0: najskôr normálne v týždenníku mestskej samosprávy a potom som prechádzal viacerými novinami a časopismi, až som pracoval ako novinár asi 15 rokov a začal som mať toho plné zuby. Ide v podstate o to, že tie témy sa niekedy periodicky opakujú stále a dookola to isté. To je vec prvá. Vec druhá, ja som mal pomerne veľa silných mienkotvorných článkov v 90. rokoch a to nejako nepridávalo na pohode ani v súkromí mne, ani ľuďom, ktorí sa so mnou stretávali. A je tu ešte jedna taká dôležitá vec a to je tá, že novinár môže napísať len to, čo dokáže dokázať. Takže môže vedieť toho oveľa viac, ale pokiaľ jeho informačné zdroje nie sú natoľko silné, aby dokázali preukázať pravdu pred určitými orgánmi, tak novinár je z prúseru do prúseru. A to bol vlastne taký nejaký bod, kedy ma jednoducho politici, ktorí klamú, do mikrofónu prestali zaujímať a začali ma viacej zaujímať osudy normálnych ľudí. A dostal som aj takú rubriku, také nevšedné životy a na tej som si teda zgustol. A v čase, keď som mal 40 rokov, tak som bol šéfredaktorom jedného média a povedal som si, OK, tak toto ma veľa viacej baví, tá práca novinára ma nenapĺňa. Takže to skúsim takým spôsobom, že pôjdem na voľnú nohu a skúsim také tie príbehy a príhody, ktoré sa stali, spísať do nejakých kníh, poviedok a uvidíme, čo sa stane. Povedal som si, že budem to robiť tak 2 roky, čo si môžem dovoliť z úspor a pokiaľ sa to teda ako podarí, tak fajn, možno sa vrátim naspäť do pôvodného povolania, ale aj niečo som skúsil. A pokiaľ sa to podarí tak, že sa z toho bude môcť nejako vyžiť a existovať aj naďalej, tak už sa k novinárčine vracať nebudem. No a prešlo 20 rokov a stále som vlastne ako autor na voľnej nohe.
1: Skúsme našim poslucháčom predstaviť aj tie vaše prvé dielka, prvotiny, ktoré vás zachránili potom od návratu do novinárskej praxe.
0: Boli to predovšetkým príbehy, ktoré sú príbehy normálnych ľudí, ale v jednotlivých etapách vývoja spoločnosti, kedy vlastne vidno, ako sa to myslenie menilo, alebo z jednotlivých lokalít, pretože najmä tu na východe Slovenska sme veľmi pestrí, máme tu silné menšiny, čo sa týka Rusínov, Ukrajincov, čo sa týka Maďarov, ale aj čo sa týka Nemcov. Dokonca ani Nemci nie sú stále tí istí, lebo sú Mantáci a sú Bulinéri. A aj čo sa týka Slovákov. A tieto príbehy tvoria veľmi pestrú mozaiku a keď človek začal s tou mozaikou pracovať, tak bolo to naozaj veľmi dobre. Ja som ešte v roku 1999, ešte keď som bol novinár, založil literárnu spoločnosť Pravé orechové. Je to vlastne spoločnosť autorov, ktorí nepíšu na základe nejakej fabulácie a vymyslených príbehov, ale ktorí sa venujú výskumu orálnej histórie. Orálna história to je terminus technicus. Potom jednotlivé fakty, ktoré si vypočujú, verifikujú v spolupráci s etnológmi a historikmi a potom vlastne píšu poviedky, teda spracujú tie príbehy, ktoré si vypočuli. A tam sa vlastne mapovala niekdajšia hierarchia hodnot. V tom čase sme bežne získavali príbehy z čias prvej Československej republiky, z čias začiatku vojny, druhej svetovej vojny, myslím, z čias vlastne otrhnutia južnej časti Slovenska a splynutiu s Hortiovým Maďarskom a mnohé takéto príbehy, lenže bežal čas, zoberme si, teraz máme rok 2026, tam to sme začali v roku 1999 a my sme vlastne dospeli do takého štádia, že prídu nám rozprávať príbehy ľudia, ktorí sú starší od nás napríklad o 10 rokov. A musím povedať, že keď ich ako teda počúvame, tak nie sme už takí nadšení. A to aj z toho dôvodu, že vznikol tu na taký určitý medzník. Ja si ho netrúfnem presne charakterizovať, ale on tu je. A to, že počas pandémie sa niečo stalo. Musím povedať, ako by počas pandémie sa tá najstaršia generácia nejako radikalizovala. Kedysi nám rozprávala príbehy a my sme počúvali a zapisovali, ale dnes napríklad vyžadujú súhlas alebo snažia sa prezentovať veci tak, ako my vieme, že sme sa nestali, pretože my sme boli ich súčasťou. A tak sme v tomto smere spomalili a trochu ustal ten náš výskum orálnej histórie. Ale chcem povedať, že medzi tým nám vydavatelia vydávali knihy dvojeho charakteru. Ten prvý my sme nazývali, že sú to poviedkové monografie. To znamená, že sme v nejakej obci trávili rok, chodili sme, nazbierali sme nejakých 40-50 príbehov. Z toho sme vybrali 10 najzaujímavejších. Opäť verifikovali sme fakty s historikmi a s etnografmi. A potom sme tieto poviedky spísali a vyšla kniha s 10 poviedkami. Existuje množstvo takýchto kníh, je okolo 40, teraz čo mi napadá, Fričovské poviedky, alebo Medzevské poviedky, alebo aj Košické staromestské poviedky, Ťahanovské poviedky a tak ďalej a tak ďalej. Nahore.

0: Dnes je našim hosťom spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Okrem tých poviedkových obecných monografií sme písali aj knihy, ktoré sme nazývali Príbehové bedekre. Tie príbehové bedekre v podstate približujú krajinu, ktorá je turisticky zaujímavá. A keď sa vydáme po nejakej trase, tak na tej trase nájdeme nejaké veci, ktoré nás na prvý pohľad možno nezaujímu. Môže by to byť nejaký starý dub, alebo môže to byť nejaký most, alebo môže to byť nejaká kaplnka, akých sú tisíce. Lenže k tomu mostu, k tomu dubu, k tej kaplnke sa viaže nejaký historický príbeh. A my sme tie príbehy vyhľadali a spísali sme a zistili sme, že to celkom dobre funguje, pretože ľudia potom s tými príbehovými bedekrami výjdu do krajiny, prečítajú si ten príbeh, ktorý sa k tej kaplnke viaže a prídu a môžu si na ňu siahnuť. Môžu si siahnuť na zábrali toho mosta, môžu prísť a môžu objať ten strom, môžu prežívať veci v určitom inom rozmere, než keď idú a vidia, tam je nejaká kaplnka, tam je nejaký most a tam je nejaký strom. Takže to sú také hlavné nejaké motívy, ktoré nás viedli k písaniu týchto kníh.
0: Čiže keď som dobre rozumela, tak mnoho obcí vlastne sa dozvedelo až z vašich kníh, čo sa tam traduje, čo sa rozpráva o tom dube alebo podobne, že možno vy ste boli zdrojom poznania pre nich.
1: Je tu taká jedna zvláštna záležitosť a tá sa týka toho, že v minulosti sa ľudia stretávali a dokonca boli také určité, by som povedal aj v ročnom období, napríklad počas zimy, keď boli priatky, sa ľudia stretávali a tam si tie príbehy rozprávali. Alebo prišiel večer a doma si ich rozprávali, rozprávali ich deťom a bolo to také tradovanie tých príbehov. Samozrejme, vždycky niekto niečo pridal, niečo zmenil a tak, takže nie sme si vždy úplne istí, či to naozaj je tak, ako nám to rozprávajú. Hlavne tie príbehy, ktoré sa týkajú napríklad čias stavovských postaní z oblasti, keď vlastne proti sebe bojovali Kuruci a Labanci, teda z Rakocího čias, alebo rozličné iné staré príbehy, ktoré môžeme radi skôr ku povestiam. Ale mnohé tie príbehy, ktoré ešte tí pamätníci zažili, treba v čase, keď boli deti, tak sú vyrozprávané tak, ako sa odohrali a my sme ich tak aj spracovali. No a to tradovanie tých príbehov, ktoré prechádzalo z generácie na generáciu, ustalo v čase masívneho rozšírenia televízie. Ľudia nás prišli domov, zapli, televízor sa rozžiaril, sadli a pozerali na to a niekto iným niečo rozprával, že ich možno zaujíma, možno, že nie. Ešte bol jeden alebo dva programy kedysi aj v mojej mladosti. A proste, ale sedelo sa, pozeralo sa na to a bolo to mass medium, ktoré ovplyvňovalo verejnú mienku. Staré príbehy sa prestali rozprávať a tá generácia, ktorej mladosť zastihla, televízia, tak tá generácia uzvyčajne nie je nositeľom tých príbehov, takže tu je opäť ďalší ten problém, že vlastne tie staré príbehy, ktoré boli tradované, sa už v súčasnosti veľmi ťažko vyhľadávajú.
0: Rozmýšľam, že na aké príbehy budú spomínať potomkovia generácie Z súčasnej o tých možno 50 rokov.
1: Máme vyše 40 kníh, takže nech idú a nech sa tým smerom vyberú. Ja si myslím, že akože nejaké to percento sa zachovalo, ale netrúfam si povedať, že nakoľko by bolo ďalšie také úspešné, napríklad ročné pôsobenie v rámci jednej obce, keď sú tam ľudia, ktorí sú narodení v 50. rokoch a podobne a sú už vlastne v seniorskom veku.
0: Isto máte od obyvateľov obce, od starostov, primátorov spätné väzby. Ako to hodnotia tie vaše diela, ktoré vydala literárna spoločnosť?
1: Tá celý život tu žijem a ja to ešte nečul. Takže asi takýmto spôsobom. Čiže to je tá jedna kategória, kedy sa vlastne z tej knihy dozvedia o niečom, o čom nepočuli, alebo počuli tak matne, alebo si spomenú, že ako deti o tom počuli. A potom je to ešte vlastne druhá kategória, to sú hádači, ktorí vyjde kniha, oni si to prečítajú a že ja som toto počul, ale môj otec to hovorí, že to inak bolo. Keď si vypočujete ten príbeh 5 rozprávačov, tak každý ho povie trochu inak. Takže to je tá druhá kategória, ale všeobecne ja si myslím, že aj tie tradované príbehy sú súčasťou nehmotného kultúrneho dedičstva obce, regiónu, štátu. A to, že sa vlastne zachraňujú, je záležitosť, ktorá by mala prispievať k uchovaniu nejakého posolstva našich predkov, pretože v tých príbehoch, aj keď tedy život bol tvrdší a častokrát aj krutý a ľudia neboli takí jemnocitní trebárs ako teraz, ale ukrýva sa ten spôsob myslenia. Ten spôsob myslenia, tá hierarchia hodnôt je nesmierne dôležitá, pretože mení sa forma, ale ten základ, ktorý robí človeka človekom, zostáva vždy.
0: Hovoríme o tradovaných príbehoch, ako keby to bolo také úplne jednoduché. Ale za tým je kopec práce. Aspoň mala som možnosť trošičku spoznať tú vašu prácu, naozaj dohodnúť, nájsť tých ľudí, ktorí dokážu niečo porozprávať o príbehoch tej obci. Čiže keď to tak zosumarizujete, tá jedna kniha, čo za tým stálo? Aké úsilie?
1: Rok práce. Vždy to bol taký rok práce, niekedy sme robili viacero obcí naraz, ale je pravda, že v literárnej spoločnosti Pravé Orechové bolo vždy viac ľudí, minimálne traja, zvyčajne okolo piati. A je to vlastne naháňanie tých tém. Ja si myslím, že každý dospelý človek, ale aj každé dieťa v podstate takého vyššieho veku pozná alebo vie vyrozprávať nejaký príbeh, buď osobný, alebo príbeh jeho blízkej osoby, ktorý sa stal a ktorý môže byť dostatočne zaujímavý a mať potenciál na to, aby sa z toho dala napísať poviedka. Lenže napríklad my sme sa tu teraz stretli a teraz by som povedal, že povedzte mi nejaký príbeh. Tak čo, človek sa hneď zablokuje a nevie, čo má povedať. Takže tá situácia je trochu iná. Vlastne my sme stále prišli medzi tých ľudí, sadli sme a my sme im začali rozprávať, čo sa stalo v tej obci. A viete, prečo ten vrch sa volá tak, ako sa volá? A rozprávali im príbeh o tom vrchu a podobne. A oni tak počúvali a počase povedali, že jaj, hej, bo tu aj tiež sa také hovorilo, že no a začali rozprávať. Takže tieto veci sa dajú navodiť asi takouto formou. Ale tiež je dosť možné, že počúvajú a potom babka povie, že jo, to ja už idem domov, bo bolia nohy a druhá, ale aj telenovela o chvíľku pôjde tá dovidenia a odídu domov, no my sme sa vyrozprávali a nemáme vôbec nič. Je to ako s rybami. Môžeme povedať, že ideme na rybačku, ale nemôžeme povedať, koľko a akých ryb chytíme.

0: jednom takom vašom výjazde som bola a bola som prekvapená, že tí ľudia otvárali skrine, ukazovali vám kroje, čo všetko im ešte ostalo po predkoch. A vy ste to mapovali, všetko fotili. Čiže vy ste zaznamenali kus histórie ako etnológovia možno.
1: Áno, samozrejme, ale to v našom prijatelu boli vždy príbehy. Len si to zoberte tak, že pani povie, že nevie žiaden príbeh, nič také nevie, to už to hlavne také nosí, to, koho by to zaujímalo. A potom vyťahne nejakú košuľku. A teraz povie, aj tá tuto mala oblečenú, keď bola na svadbe tomu a tomu. A to, čo bolo, joj, to na tej svadbe také bolo, bo oni chovali svinu na čierno a chceli zabiť. A potom im tam prišli HKS-y a začali im tam robiť kontrolu. A mali aj palenku na čierno a išli ju vyľať do potoka. A to vtedy, keď som mala toto koš... No tá košielka nás privedie k tomu príbehu. Takže to bolo veľmi často. Alebo také, že prosím vás, ukážte nám nejaké staré fotografie. A potom, keď ukáže, a tento je kto, a ten je kto. A potom vlastne tie príbehy z toho tak vyplývajú. Takže určite sú veľkí odborníci, ktorí sú zameraní na kroje, ktorí sú zameraní na dobové fotografie, ktoré sú zameraní na regionálnu históriu. Pre nás bola maximálne dôležitá, alebo to naše poslanie bola tá príbehu o tých dejinách.
0: Vy ste sa vo svojej tvorbe orientovali niekedy aj na detského čitateľa?
1: Samozrejme, len je potrebné povedať, že tá orientácia na detského čitateľa je trošku komplikovanejšie už aj z toho dôvodu, že pokiaľ hľadáte nejaké také príbehy, že aké rozprávky ste rozprávali deťom, tak väčšinou vám vyrozprávajú rozprávky, ktoré sa nachádzajú v zbierkach Dobšinského alebo Nemcovej, alebo povedzme tu vlastne ďalšia takáto nejaká oblasť, že tie rozprávky sú nejako zmodifikované a povedia, že sa stali tam, ale od určitého momentu sa začínajú podobať na ten dievý konflikt, je ten istý. Takže je to pomerne ťažké. Ale tu a tam sa nám podarilo nájsť zo pár takýchto rozprávok. A tie sme si vždy dávali tak trošku bokom, pretože to bolo jasné, že tie rozprávky boli vymyslené, sú viac menej takým nejakým odrazom fantázie obyvateľstva a toho, čo vlastne rozprávali deťom, malo to mať nejaký výchovný charakter, alebo ich to malo postrašiť a podobne. No a nakoniec aj z týchto rozprávok, ktoré som vlastne takto odkladal bokom a spísal, mi vyšlo 7 kníh. Aby som to ešte vysvetlil, v podstate tá súčasná tvorba, ktorej sa venujem v tejto oblasti, je rozprávkové spracovanie dejín jednotlivých obcí. To znamená, že vlastne zoberme si situáciu, ktorá je na školách. Na školách sa deti učia viacej o vojne dvoch ruží, viacej sa učia o trebárs industrializácii počas 19. storočia alebo o objavení Ameriky, ale o svojej obci, o svojom meste, o svojej dedine nevedia nič. Nie je to zhrnuté v učebných osnovách. A ja vlastne, keď mám obec dobrú monografiu spracovanú a keď je ešte nejaký konzultant historik, tak si dávam také zaujímavé udalosti z obce do poznámok a na základe toho potom tieto príbehy rozprávkovo spracujem a vydávam to. Vyšla kniha Čečejovské rozprávky, vyšla kniha Valalické rozprávky, teraz momentálne pracujem na knihe Kostorianské rozprávky a vlastne vychádzajú tie knihy, kde sú rozprávkovo spracované dejiny. Keď to číta nejaké dieťa z hocikadiaľ z republiky, tak to číta ako takú sériu rozprávok, ktoré sa zhodou okolností odohrali na jednom mieste. Ale ak to číta dieťa z tej dediny, tak sa vlastne dozvie veľa o histórii svojej obce nenásilným spôsobom. Nie je to žiadne nejaké také, že ideme sa učiť a teraz si musí zapamätať a toto meno, tento rok, táto udalosť, ale sú to príbehy, sú to rozprávočky. Dieťa si knihu prečíta ako každú inú rozprávku, ale vlastne je to kniha z histórie jej obce. Takže teraz momentálne sa zoberám okrem iného aj týmto.
0: Spomínali sme tie rozprávočky. Máte nejakú spätnú väzbu, či teda súčasné deti aj čítajú knihy rozprávkové?
1: Ako autor som pozývaný na viaceré aj literárne festivály, kde je to asi tak, že skoro všade sa konštatuje, že festival je potrebné usporiadať, lebo klesá nejako medzi deťmi záujem o čítanie. A keď sa tam stretneme viacerí autori, tak zvyčajne na konci festivalu konštatujeme, že my nemáme takú skúsenosť, že by to tak výrazne klesalo. A druhá vec je aj pravda to, že ani v našej generácii nie všetci čítali. Takže situácia je takáto, že ja to nevidím ako nejaký radikálny pokles, skôr to vidím, ako sú deti k tomu motivované. Čiže vlastne čítanie to nie je nejaké, že čítaj, lebo čo z teba bude a podobne, ale čítanie je vlastne zábava. A svet je pekný tým, že sme každý iný, takže vlastne aj každému dieťaťu vyhovuje nejaká iná kniha a ja nie som veľmi zastancom školského povinného čítania. Na druhej strane so školami spolupracujem pomerne často, pretože chodím a robím také podujatia, ktoré sú zamerané na čítanie s porozumením. Ale pozor, nie je to žiadne takéto, že deti a teraz musíte a teraz toto a to je pre vás dôležité a zapamätajte si, že deti, pre nich je prirodzená hra. A ja som vlastne vytvoril taký produkt, kde som to sklbil. Ja to pre deťmi nazývam, že to je veľká reality show a snažím sa nejako využiť aj svoje schopnosti, čo sa týka moderovania a deti sa rozdielia do niekoľkých skupín, niekedy viacej tried pohromade, niekedy jedna trieda, ale vytvoria skupiny, zvolia si kapitánov, kapitáni sú jediní, ktorí môžu s moderátorom komunikovať. Pripravia sa na to, že budú dávať pozor a začína dramatizovanie čítanie, ukážka z nejakej poviedky alebo z nejakej rozprávky a naraz sa zastaví a položí sa deťom otázka. Oni na tú otázku musia zodpovedať. A čítanie s porozumením to z toho dôvodu. Napríklad sú v tej ukážke tri postavy a oni k tým postavám musia priradiť charakterové vlastnosti. To znamená, že pustím im tam cez PowerPointovú prezentáciu nejaký zoznam 10 vlastností a musia ich rozdeliť medzi tie tri postavy. Alebo pokračujeme ďalej. Proste niektorá postava niečo urobí alebo sa nazlostí, vybuchne a teraz vlastne hľadať dôvody, prečo táto postava konala tak, ako konala, či je vlastne príčinou a čo ich viedlo k tomu, aby urobila to, čo v tom príbehu prečítanom urobila. Potom tam máme ďalšie veci, proste ten príbeh sa nejako rozohráva. A teraz taká tá pravdepodobnosť, to tušenie, ten rozvoj intuície, ako to asi bude ďalej pokračovať, čo asi ktorá postava urobí, alebo ako sa to ďalej vyvinie. Alebo čítame a po nejakých 20 minútach, ktoré sú prerušované samozrejme ďalšími otázkami, tak príde, že doplňte vetu a do tej vety treba doplniť fakt, ktorý bol pred tými 20 minútami spomenutý. A deti sa radia a ten prvok tej súťaživosti vytvára to, že tie deti na tej besede nie sú unúdené, ale naopak sa snažia nejako dostať do popredia a snažia sa vyjadrovať čo najviac, snažia sa získavať body. A to z toho dôvodu, že keď robím takúto súťaž, tak je to vždy súťaž o určité ceny, ktoré zabezpečím a tie deti potom majú tendenciu, že aj keď možno netúži potom, aby to vlastnil, a inak by ho to možno nenapadlo, ale v tej chvíli pred všetkými spolužiakmi bude frajer, lebo on to vyhrá.

0: Hosťom dnešných vyznaní je spisovateľ Slavomír Sabo.
1: Ja mám s tým skúsenosť, že deti sú v podstate dobré. Deti sa snažia proste vyniknúť, deti sa snažia do niečoho dostať a deti sa snažia zabaviť. A keď ich privedieme k tomu, že čítanie nie je len učenie, ale aj zábava, tak urobíme pre tie deti niečo dobré. Takže to je vlastne jedno z takých podujatí, ktoré zvykneme robievať.
0: Čiže dá sa nájsť forma, aby teda deti túžili spoznávať príbehy, ktoré sú v knihách, ako vás tak počúvam?
1: Určite dozaista. Koniec koncov zvedavosť je aj prirodzená detská vlastnosť, takže a myslím, že nielen detská.
0: My sme rozprávali o poviedkach, o rôznych príbehoch tradovaných, no my máme tu pred sebou váš román dokonca. Je to, pokiaľ viem, prvý román váš. Prečo ste sa práve do tohto opustili?
1: Bolo to veľmi pragmatické. To znamená, že prišla pandémia. A teraz si predstavte, že v čase pandémie prídem do nejakej dediny a poviem, chcem sa tu stretávať s najstaršími obyvateľmi, keď ani nebolo možné vyjsť na ulicu. Keď všetkých tých starkých varovali, s nikým nerozprávajte, nikoho k seba nepúšťajte, pretože keď raz získate tú infekciu, tak budeme vám len veľmi ťažko pomáhať. No a teraz ja by som mal ísť zbierať tieto príbehy. A na druhej strane, ja nemám žiadne iné povolanie. Ja som proste autor a z toho žijem. Tak som sa rozhodol, že vytvorím román, ktoré už dlhé roky nosím v hlave. A že ho teda napíšem a pustil som sa do písania. Ten príbeh tam, na rozdiel od iných, nie je ani historický, nie je ani skutočný, je fabulovaný a patrí do kategórie fantasy. Je veľa rozličných techník, ako budovať určitý dej, ako sa tým púšťať. A mne veľmi imponuje tá, že vymyslíte si absurdnú situáciu, ale úplne absurdnú, a potom tú absurdnú situáciu začnite riešiť tak, aby to dávalo zmysel. Na začiatku nemusíte vedieť, čo to prinesie, ale v priebehu písania sa k tomu nejako dopracujete. Tak moja situácia bola asi takáto, že predstavte si, že jeden večer si ľahnete spať, potom sa zobudíte, je noc, ste uprostred mesta, v tomto prípade v Košiciach na Alžbetinej ulici.
0: Že som v práci v podstate.
1: Áno, áno. Mali by ste to do práce naskok. A ste na Alžbetinej ulici, tak ako OK, čo sa deje? A narazíte, že áno, ste v svojom meste, ale v tom meste žijú úplne iní ľudia. Vy tu nikoho nepoznáte, všetci ľudia sú úplne iní. A okrem ľudí sú tu aj nejaké také prazvláštne bytosti, ktoré by sme skôr zaradili do sveta fantastiky. Čo sa deje, čo sa stalo? A jediných dvoch ľudí, ktorých stretnete a ktorých spoznáte, sú takých, ktorých by ste stretnúť ani veľmi nechceli. Je to jednak sestra, s ktorou sa neustále hádate a ktorú viníte za všetky svoje krivdy, ktoré ste utrpeli v detstve. A druhým človekom je spolužiak, ktorý pochádza z takej sociálne slabšej rodiny a ono je to vlastne taký obranný mechanizmus. Aby sa mu iní nesmiali, tak využíva svoju fyzickú silu a dokáže sa s kdekým pohádať aj kdekoho zbiť, aby mal od ostatných detí pokoj. No a teraz naraz poznáte iba týchto ľudí a všetkých ostatných nie a narazíte, že veľká časť mesta vás začne prenasledovať a vy neviete prečo. Neskôr sa to vykrištalizuje prečo a román má názov Kuriéri nádeje. A je to vlastne o tom, že aj osoby, ktoré spolu, poviem to tak, ľudovo sa nemusia, tak by nemali vyhľadávať to, čo ich rozdeľuje, ale to, čo ich spája.

0: aj zvíťaziť v boji nad zlom. Nechcem veľmi zabiehať do deje románu, pretože potom na čo ho čítať. Radšej budem, pokiaľ si ho ľudia prečítajú, ale chcem povedať, že ja som to aj písal pre takú cieľovú skupinu, o ktorej sa tvrdí, že najmenej číta. Má tam pri texte prvého kontaktu na zadnej strane obálky napísané, že je to román hlavne pre tínedžerov, ale ja tvrdím, že to je román pre tínedžerov, ale aj pre tých, ktorí nezabudli, že kedysi tínedžermi boli a hlavne čomu verili a aké mali očakávania od života a k akým ideám chceli dospieť. Lebo keď človek potom nejako by som povedal, že mu život zošednie a upadne a spomenie si na svoje dávne ideály, tak nie je dobré, aby sa im smial, ale skôr si ich môže približiť a oživiť a vlastne aj tomuto slúži táto kniha.
1: Pravili ste, že z deja nám veľa neprezradíte, tak aspoň nám poveste, či to skončí dobre.
0: Sú tam také postavy, pri ktorých to nemôže zle skončiť. Môžem približiť napríklad niektoré postavy. Je tam Kukajda. Kukajda je také dievčatko, ktoré vyzerá tak krehko, nežno a za noci poletuje a pozerá do okien, kde sa svieti. Alebo aj nielen, že sa svieti, ale kde vie, že bývajú deti. A keď pozerá a zistí, že tam dieťa nevie spať, pretože má pod postelou strašidlo alebo v skrini strašidlo, tak vletí do toho bytu, narastie v nej obrovská sila, schmatne to strašidlo, otrieska ho o steny, o podlahu, o povalu a vyhodí ho von oknom. Deti Kukajdu milujú. Alebo je tam taký tekvicový kúzelník. Tekvicový kúzelník je kúzelník, ktorý sa dostane do krajiny ku skutočnému kúzelníkovi, pretože vie, že väčšina kúzelníkov to sú vlastne ľudia, ktorí vytvárajú ilúzie, že robia kúzla, v skutočnosti nerobia. A on sa musí tam naučiť neskutočne ťažké veci. Napríklad sa musí naučiť správne vyplňovať daňové tlačivo. To je jedna otázka, ktorú zvládnu len najväčší kúzelníci. Alebo potom musí zahnať flotilu mimozemšťanov, ktorá ohrozuje zem a podobne. A keď všetky tie skúšky od toho najväčšieho kúzelníka zloží, tak sa dostane do tej siene. A v tej sieni sú tisíce a tisíce obálok. On má chodiť a vytiahnuť si jednu obálku. Nemôže byť kúzelníkom všetkého, ale môže dokázať vyrobiť iba jedno kúzlo. On keď sa vytiahne tú obálku, tak napríklad môže, keď to tam má napísané, lusknutím prstom vyčarovať jedno krásne, veľké, obrovské auto, ktoré môže niekomu darovať alebo predať a bude o chvíľu bohatý. Alebo môže lusknúť prstom a môžu okolo neho rozkvitať kvety a rast stromy. To by v sanovníckom zahradníckom podniku ho uvítali. Alebo môže takto stavať domy, alebo môže prinavracať zdravie a iným. No on si vyťahne jednu tú obálku, otvorí, vyťahne a tam má napísané, že na základe čarovnej formulky sa pred ním zjaví mysa plná tekvicového privárku. On je z toho nešťastný, je to teda úplne hrozné. On to neskôr začína ponúkať ako veľkú show. A že si čakajú, že vyťahni zajaca z klobúka, alebo urobí niečo iné, on vykúzli mysu plnú tekvicového privárku, tak ho vysmievajú.

0: dobre.
1: Potom sa začne robiť ako jednoduchú zábavu pre deti na základných školách, ale tie pravdepodobne neradia tekvicový prívarok na medzi nejaký vrchol gastronomie, takže ani tam nemá veľký úspech a nakoniec zažije takú veľkú hanbu, že už nechce ostať doma, že uteče z krajiny a ide loďou a tou loďou sa dostane na druhú stranu Zemegule. Taký je jeho plán. Lenže v polovici cesty niekde stroskotajú na nejakom ostrove, kde sú všetci z tej lode bez akýchkoľvek prostriedkov a on naraz začne čarovať a každému vyčaruje ten tekvicový prívarok. Vďaka tomu všetci prežijú. Lenže sa opäť dostanú do obrovského nebezpečenstva, pretože na druhej strane ostrova je veľká skupina obrov. Tu počase objavia a tí obry by ich zlikvidovali a zjedli. Lenže on pre tých obrov vyčaruje tekvicový prívarok a obry skonštatujú, že takú dobrotu ešte nikdy nejedli. A tak vlastne tí obry s tými ľuďmi začnú žiť spolu v jednej komunite. Opäť hľadajme to, čo nás spája, nie to, čo nás rozdeľuje. A tá komunita je celá šťastná a ten tekvicový kúzelník je veľmi populárny, dokonca taký populárny, že niektoré obrine si ho dávajú vytetovať na rameno v životnej veľkosti.
2: Tak zdá sa, že to bude veľmi zaujímavé čítanie pre tých, ktorí majú tento druh románov radi. Možno, keby ste ešte tak vypichli taký ten hlavný odkaz pre čitateľa, ktorý tam máte zaimplantovaný práve v tomto románe Kuriéri nádeje, možno jednou, dvomi vetami.
1: Myslím, že som sa o tom čiastočne zmienil, ale môžem to opäť zdôrazniť, že nehľadajme, čo nás rozdeľuje. Hľadajme to, čo nás spája. Ja si myslím, že aj tí ľudia, ktorí sú úplne pohnevaní v niektorých oblastiach, tak nájdu sa aj oblasti, v ktorých vládne medzi nimi súlad. Svet je pekný tým, že sme všetci iní. Ale keď máme dostatočnú toleranciu inakosti a keď dostaneme určitú chuť urobiť lepším život okolo nás a celú spoločnosť, tak je to ďaleko viac, ako keď nejako masírujeme svoje ego. No a keď je hrozba, tak sa hovorí, že vnúci poznáš priateľa. A práve to priateľstvo je možné vykryštalizovať práve na tom, že sme dokázali spolu vychádzať aj v časoch, kedy sme jeden druhého ani tak nepotrebovali, ale neničili sme čas na to, aby sme sa vzájomne ohovárali alebo proti sebe bojovali.
2: Toto je román, váš najnovší, ale určite už pracujete na ďalších dielach. Môžete aspoň naznačiť, či to budú romány, alebo ktorý druh literatúry?
1: Mám ukončenú jednu knihu poviedok, ktorá je momentálne na posúdení u vydavateľa. A momentálne pracujem na tých rozprávkach, čiže rozprávkou spracovanej dejiny obce Kostoľany nad Hornádom. A kým som podpísal zmluvu, kým som čakal, kým podpíšeme zmluvu s Kostoľanmi, už sme podpísali zmluvu aj ilustrátor a ja, lebo som chcel konkrétneho ilustrátora, tak začal som písať jeden román, ktorý teda dokončím a ten román sa bude týkať lucidných snov a lucidného snívania.
2: A tento váš román, Kuriéri nádeje, kto ilustroval?
1: Je určitý tým ilustrátorov, s ktorými raz spolupracujem. Román Kuriéri nádeje ilustroval Martin Lucia, ktorý je, myslím si, že dobre známy aj vďaka mnohým komiksom, ktorých je autorom. A ďalších ilustrátorov, s ktorými robím práve napríklad na tých rozprávkových dejinách, tak to je Vladimír Ondo, ktorý je vynikajúci kreslič a maliar a dokáže od hyperrealistických až po také rozprávkové, zasnené, vznešené obrázky vytvoriť, ktoré sú deťom veľmi blízke. Potrebuje určiť vekovú skupinu, prečítať si rozprávku a ide.
2: Vyšli niektoré vaše diela už aj v zahraničí, pri tom množstve desiatok kníh?
1: V Českej republike mi vyšlo 5 kníh, sú to väčšinou také výbery mojich poviedok, ale tam som aj bol pozvaný do Drahanskej vrchoviny vytvoriť knihu, taký ten príbehový Bedeker, aké som už spomínal. To som robil spolu s autorkou Zuzanou Kratinovou. Čiže v Čechách je to 5 kníh, v Maďarsku myslím, že sú to 2 knihy. Vyšla mi kniha aj na Ukrajine ešte pred konfliktom. 5 kníh mi vyšlo v angličtine a jedna kniha mi vyšla v norčine, kedy som mal možnosť storytellerov, čiže rozprávačov príbehov v Norsku trochu podučiť, ako vlastne zbierať príbehy a vyhľadávať a spracovávať tak, aby ich mohli potom prezentovať. S tým teda, že oni väčšinou vychádzajú z nejakých archívnych záznamov a v teréne túto možnosť majú doteraz.
2: Čomu sa venujete, keď nepíšete?
1: Venujem sa fotografovaniu a to vlastne takému netypickému spôsobu. A to je vlastne fotografovanie zvierat alebo fotopolovačky. To znamená, že ja vlastne zvieratá nestrieľam, nezabíjam, ale ja zvieratá fotografujem v divokej prírode. Aj tam je potrebné si toho pomerne naštudovať, pretože vlastne človek musí vedieť, ako tie zvieratá fotografovať, ako sa k ním približiť, ako sa k ním dostať, aké majú zvyky, čo od ktorého zvieratia môže očakávať. Ale má to niekoľko veľkých výhod. Tá prvá je tá, že pokiaľ človek chodí ako fotograf s tou svojou fotopuškou alebo takým tým svojim teleobjektívom poriadným a fotí tie zvieratá a dokáže vyprodukovať pekné fotky, tak ak chodí lovec a je úspešný, tak zviera zabije. Ale ak chodí fotolovec, tak zviera zväčší. No a druhý taký silný bod je asi ten, že lovec môže na jedno zviera s úspechom bojovať raz. Fotolovec nespočetne veľakrát. No a samozrejme, fotolovec môže fotografovať aj zákonom chránené živočichy a vtáky a podobné veci, ktoré nie sú pre lovca atraktívne.
2: Viem si predstaviť, že pri tom fotení zvierat ste toho dosť zažili, však tie zvieratá sa tam nepremávajú s tým, že sú na mole, idú sa fotiť, tak sa tam postavia rovno pred objektív.
1: Samozrejme, sú rozličné také počase komické situácie, keď na vás vybehne diviak a vy vbehnete do lesa a vybehnete na lesnú cestu, kde vbehnete medzi svorku ďalších diviakov. To sú viac menej také situácie, ktoré sú naozaj výnimočné. Alebo ľahnete si do zakopu, máte namieren na určitú oblasť, kde to je od tých diviakov rozrité, očakávate, čo bude, meríte tam a za vám za chrbtom sa ozvú nejaké zvuky a vy sa pozriete a za vami je niekoľko malých prasiatok, ktoré si vás prezerajú. Našťastie sa ešte nikdy nič nestalo a mnohé zvieratá, o ktorých sa hovorí, že aké sú nebezpečné, tak vlk je absolútne plachý. Dobre sa fotografuje líška. Keď fotíte líšku, tak líška, aj keď vám ujde, lebo sa zlakne, lebo urobíte nejaký neopatrný pohyb alebo nejaký zvuk, tak môžete si počkať a máte istotu, že ono sa tak do 15 minút vráti, aby sa pozerala, čo sa zľakla.

0: Spisovateľ Slavomír Sabo má jedno zaujímavé hobby. V rámci relaxu sa rád prechádza po lesoch, kde môže načerpať nové sily a oddychnúť si od každodenného zhonu. Na tieto potulky lesom si však so sebou nosí fotoaparát. Ten mu umožňuje zachovať si krásne okamihy, ktoré by inak veľmi rýchlo pominuli.
1: Teraz ako sa snažím tak čo najviac skompletizovať z tých spevavcov našich, tých drobných vtáčikov, a tam vznikajú niekedy neskutočné príbehy, pretože tých vtáčikov sa ťažko fotia, ako proste, ako donútite vtáčika, aby prišiel na ten konár. A sa to zvyčajne robí tak, že človek vlastní nahrávky spevu tých vtákov, dá taký reproduktor, ukryje, pustí tú muzičku, teda ja to volám muzička, ale to je vlastne ten spev vtákov, a tiež to musí pustiť len v určitom čase. V čase, kedy vlastne sa utvárajú páry, alebo v čase, kedy sú vajíčka mladiatá a kedy je silný ten teritoriálny súboj a to straženie týchto. No a prídu vlastne vtáčiky a tie hľadajú ten reproduktor, a kým tam skáču, tak sa dajú fotografovať. Ale stali sa také veci, že príde vtáčik, ktorý je veľmi roztúžený, už 2 týždne mal mať samičku a nemajú, a nájde ten reproduktor a chce ho nakryť. Alebo taká situácia je Slavik Červenka, Ertekus rubecula. Slavik Červenka to je veľmi milý, veľmi krásny vtáčik a on hniezdi na zemi. A vidím, že tam skáče niekde po tých konároch a upútava moju pozornosť. On to nerobí tak samovoľne, že vidím, že je tu fotograf, tak pekne rozťahneme krydielka, ideme sa fotiť. On ma jednoducho chce odlákať z toho miesta, kde stojím. A prečo ma chce odlákať? Tak asi bude mať niekde blízko hniezdo. Lebo ja keď idem za ním, tak on zasa odletí o strom ďalej a stále sa mi tak vzdialuje, tak položím ten reproduktor na zem, nájdem si, pustím si hlas Slavik Červienka, začne spievať, ja čakám, teda kedy priletí bližšie, aby som mohol odfotiť, a zrazu z podkrovia, popri mojich nohách, pricupita 6 malých Slavikov Červienky, postavia sa do polkruhu okolo reproduktoru a čakajú, kedy ich reproduktor začne krmiť. Takže tie príbehy s tými zvieratmi na tých fotolovoch sú veľmi často veľmi zábavné.
0: A niekedy aj vy sám vydávate zvuky, že dokážete imitovať nejaké zviera a prilákate tak nejaké zviera pred objektív?
1: Údajne len keď spím, ale to ja neviem, lebo vtedy spím.
0: Pre tie svoje obrovské objektívy niekedy aj nalákate nejaké drobulinké zvieratá, napríklad hmyz nejaký alebo včielku?
1: Na hmyz nepotrebujete obrovský objektív, to je úplne iná technika, tamto je teleobjektív, na hmyz potrebujete makroobjektív. A sú aj také lákadlá, také sirupčeky a podobne na lákanie týchto zvierat, ale v podstate, keď poznáte určité rastliny a viete, že aj čo pri tých rastlinách zvyčajne môžete nájsť, tak stačí, že poznáte tie rastliny, idete k tým rastlinám a tamto zvyčajne v určitom konkrétnom čase sa dá nájsť. Teraz napríklad je veľmi veľa kvetov divokej mrkvy, a kde je divoká mrkva, tak tam je napríklad bzducha pasava a tie sa dajú fotiť krásne makrosnímky a aj kadečo iné. Ale musím povedať, že ja sa tomu venujem asi tak 15 rokov a ja za tých 15 rokov vidím, že hmyz vo veľkom ubúda. Kedysi sa hovorilo, že lipa spieva. Čiže keď rozkvitne lipa, človek sa postaví pod lipu a počuje to bzučanie a to množstvo zvukov a krásne to lahodí ušiam. Teraz som mal párkrát, že proste kvitla lipa, prišiel som pod lipu a nič, ticho. To je veľmi zlé znamenie pre budúcnosť.
0: Čo máte v pláne s tými unikátnymi zábermi zvierat robiť? Vydať to na nejakom CD-čku, urobiť film o tom, ako to chcete spracovať?
1: Mal som zo pár autorských výstav s priateľmi, a zasa sa bojím, že keby som z toho urobil ako svoje ďalšie remeslo, tak potom by som si musel hľadať ďalší koníček. Mne to zatiaľ ako koníček stačí. Mám tisíce fotografií tých zvierat voľne žijúcich a rozličných a často aj raritné jazvecov a podobne. Ale robím to, pretože ma to baví, a pokiaľ vás niečo baví, tak vám to energiu dáva. Keď sa do niečoho nutíte, tak vám to energiu beriem. Toto je môj príjem energie.
0: A čo také najunikátnejšie ste odfotili?
1: Ťažko definovať, čo je unikátne, ale napríklad nafotil som čapličku vlasatú. Bol som z toho nadšený. Občas niektoré veci musím konzultovať s ornitológmi. A tí boli tiež z toho úplne nadšení, pretože na Slovensku v tom čase, keď som to odfotil, to bolo asi 5-6 rokov, hniezdili 1 až 2 páry. Zvyčajne hniezdia na Balkáne. Takže sú to také. No a potom samozrejme tie jazvece. Ono, dá sa to niekedy aj tak trochu spojiť, to, čo človek robí, tú prácu so slovom a s tými zvieratmi. Pretože tie zvieratá, alebo tie ich názvy, nie sú len také náhodné. Napríklad medveď je zviera, ktoré vie, kde je med. ale netopier, všetko, čo lietá, má perie. Iba útok to nie je topier. No a jazvec je veľký bojovník, skutočne jazvec, keď pribehne a keď hryzne do nohy, tak mu môže odkusnúť špičku tupanky aj s prstami. Je to strašný bojovník a každé zviera má určitú tolerantnú vzdialenosť. A tá tolerantná vzdialenosť u jazveca je dlhá, takže on je z pomerne veľkej diaľky môže ako vybehnúť, zaotočiť. Našťastie nestáva sa to tak často, ale slovo jazvec to je zviera, ktoré robí jazvy jednoducho. Je potrebné najskôr dobre poznať zvieratá, ich životný štýl, čo si k ním človek môže dovoliť, ako si ich môže dovoliť fotografovať a potom sa vybrať na tie fotolovy, pretože inak to proste nemá taký veľký efekt, neprinesie to taký veľký úspech a človek zbytočne riskuje.
0: A nikdy ste sa nedostali do takej situácie, že bola dosť nebezpečná?
1: Dvakrát s diviakom, ale to vám poviem, že bolo to čiastočne aj mojou chybou, mojou vinou. A keď to skončilo, tak človeka tak zaleje pod a je mu horúco a chce sa rozopnúť a zistí, že ruky sa mu trasú tak, že nie je schopný rozopnúť gombiky a podobne. Takže áno, stalo sa, ale v tých počiatkoch myslím, že už sa tomu ako tak dokážem vyhnúť, ale nerad by som to nejako zakrikol.
0: V tých vašich literárno-fotografických topánkach budú chodiť aj vaše deti?
1: Uvidíme, no tak jeden je programátor a druhý je mechatronik. Neviem, ako to spolu súvisí, ale musím povedať, že v detstve boli vedení v skautských stopách a ako skauti pochytili určité hodnoty, ktoré myslím, že budú aj naďalej ich sprevádzať životom a jedna z nich je tá láska k prírode a rešpekt k umeniu, takže verím, že áno.

Priblížili sme sa k záveru relácie. Našim hosťom bol spisovateľ Slavomír Sabo. Pod prípravou dnešných vyznaní sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravas Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa Panna vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojim vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svätým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

Zbožné prostredie malo na malého Šarbela zjavne veľký vplyv. A nie len na ňo. Jeho sestra Varda zdedila matkinu zbožnosť. Tiež sa často a mnoho modlila. Už bola zasnúbená, ale stále pochybovala o správnosti svojej voľby. Preto predkladala Bohu takéto modlitby naplnené obdivuhodnou odovzdanosťou. Bože, ak sa moje manželstvo nezhoduje s Tvojou vôľou, daj nech radšej zomriem. Krátko pred svadbou si ju Boh skutočne vzal k sebe. Preto sa len ťažko možno diviť tomu, že i najmladšie z Makľúfových detí malo veľmi vrúcny vzťah k modlitbe. Modlitba sa stala Júsufovým každodenným chlebom. Už od malička vyhľadával na úkor detských hier a zábav skôr ústranie a spoločnosť živého Boha. Už v tomto útlom veku sa v chlapcovej duši formoval veľký pustovník, ktorého atribútmi boli predovšetkým modlitba, pokora spojená s tichosťou a vyhľadávanie samoty s Bohom. Aj keď podobné slová môžeme čítať v životopisoch mnohých iných svedcov, predsa faktom zostáva, že malý Júsuf si v jednej jaskyni vybudoval malú svätyňu. Veľký kameň mu slúžil ako oltár, na ktorý postavil obrázok Panny Márie. Od kňaza, ktorému ministroval pri svätej omši, si vypýtal kadidlové zrnká, aby ich potom mohol páliť k úcti najvyššieho. Pri omši sa nepozeral napravo či naľavo, ale sústredil sa výhradne na dianie na oltári. U svojich vrstovníkov si preto vyslúžil prezývku Svätý. Avšak volali ho tak bez pichľavého sarkazmu. Jeho inakosť, pritom však bez čudáctva, na týchto chlapcov z hôr zvyknutých na zbožnosť ako na bežný jav, ktorý ich obklopoval zo všetkých strán, pôsobila predsa len ako niečo, čo si zasluhovalo skôr úctu než posmech. So svojím bratom Juhanom tiež často navštevoval svojich dvoch strýkov, matkyných bratov Pátra Daniela a Augustína, ktorí viedli pustovnícky život v jednej z pustovní patriacich kláštoru svätého Antona Veľkého v Kozhaji. Jeho budova bola vytesaná v skale a medzi 80 maronickými kláštormi zaujímal úlohu stolice. Pustovnícky život s jeho samotou, hlbokou sústredenosťou a modlitbami mladého Júsufa už od prvej chvíle očaril. Fascinovali ho muži, ktorí zatúžili po ešte väčšej askéze, než akú umožňoval už tak dosť strohý život za múrmi kláštora. Žili len z modlitieb a zeleniny. V malej jaskynke mali na zemi iba slamník a skromnú prikrývku, na stene kríž a k tomu potrebné pracovné náradie. Prijímali pútnikov, ktorí k ním zavítali, a hostili ich ovocím z osadov, ktoré obrábali a ktorých plody sami nikdy neokúsili. Duchovné pravdy oboch strýkov, pustovníkov, rozprávanie o dejinách a tradíciách maronickej cirkvi či o príkladoch púštnych otcov náš svetec doslova hltal. Začal preto nahlas snívať o kláštore, kde by sa mohol odovzdať Bohu. Narazil však na odpor brata Juhana, ktorý bol rázne proti podobným plánom. Malého Júsufa sa zastal strýko. Ak bude Boh chcieť, mníchom sa stane. Veď čomu môže ponúknuť tento svet? Jeho túžby však neboli len obyčajným vnútorným hnutím. Po svojej malej svätyni často počul tajomný vnútorný hlas, ktorý mu stále znova a znova opakoval. Tvoj život patrí Ježišovi. Nasleduj ho. Vzdaj sa života vo svete plnom hriechu. No i napriek tomu mohlo vstupe do kláštora len snívať. Hoci vo svojom vnútri cítil povolanie čoraz silnejšie. Samozrejme prosil v modlitbe o odpoveď, či to všetko nie je len klam. Nechcel sa priečiť Božej vôli, veď čo keby táto myšlienka stať sa pustovníkom vzišla len z jeho zbožného priania? Po svojom vnútri zvádzal tuhé boje. Nevieme síce, aké presne to boli boje, no jeho najbližší si ich všimli. Keď raz do Byka Kafra prišiel na návštevu strýko Daniel, pri návrate navrhol, aby ho Júsuf aspoň na kúsku cesty sprevádzal. Najstarší brat Juhan však tento nápad hneď zavrhol. Radšej nie, lebo on by sa už nevrátil.
Až ako 23-ročný, čiže v roku 1851, odišiel Júsuf z domu a zamieril do kláštora v Majfuku. Putoval celý deň, pričom mu v hlave zneli Ježišove slová o tom, že kto pre jeho meno opustí matku i pole, dostane stonásobne väčšiu odmenu. Srdce mu pritom zvieralo od nedočkavosti, kedy si už bude môcť obriecť rehoľný habit. Dychtivo zaklopal na bránu kláštora a mnísi otvorili. Predstavený ho uviedol v komunite. Ďalšie dni potom Júsuf žil v izolácii od ostatných, rozjímal o regule a zvyklostiach rádu. Po tomto období, zakončenom generálnou spoveďou, prijal odev novica, čierny habit z hrubej vlny prepásaný povrazom z kozej kože. S oblečením svojich svetských šiat zobliekol i celú svoju minulosť, vrátane svojho mena. Od tej chvíle už nebol Júsuf, ale Šarbel. Tak sa v 2. storočí volal biskup, ktorý počas prenasledovania cisára Trajána prelial pre Krista svoju krv. Slová Šar a Bel sa prekladajú ako pomazaný Boží, no niekedy aj Božie dejiny. Život v kláštoroch vyžadoval veľkú dávku sebazaprenia a odolnosti. Nie každý tvrdé podmienky vydržal a nie každý žiadateľ o vstup bol prijatý. Šarbel nepremýšľal, čo sa bude diať. Bol taký plný dôvery v Boha, ktorému chcel od toho dňa slúžiť za múrmi kláštora, že sa mu úplne odovzdal a nechal sa ním viesť. Čakal ho ročný postulát a potom noviciát. Mal sa učiť príkladnej poslušnosti, absolútnemu zrieknutiu sa svojej vôle, mal sa naučiť žiť bez previnenia proti pravidlám reguly alebo príkazom svojich predstavených. Mal zachovávať mlčanie a prehovoriť iba vtedy, keď sa ho niekto na niečo pýtal. V refektári mal spolu s ďalšími novicmi oddelené miesto a keď šiel okolo neho predstavený, musel povstať a so skríženými rukami sa ukloniť bez toho, aby pritom pozdvihol zrak. Ak ho niekto káral, musel sa vrhnúť na kolená a mlčky a bez akéhokoľvek obraňovania seba vypočuť si jeho výčitky.

podobne. Stručne povedané, aj maronickí mnísi v kláštore v Majfuku praktizovali benediktínske heslo modli sa a pracuj. Aj pri práci mal byť mladý novic ako tieň stromu. Tichý, so spusteným zrakom a nemý. Počúval usmernenia a rady novic majstra, ktorý jeho i ďalších novicov vovádzal do tajov modlitby, kresťanského učenia, významu sviatostí a ďalších vecí dôležitých pre život rehoľníka. Život v hlbokom rozjímaní a tichu Šarbelovi vyhovoval. Prehlboval ním svoju vieru i vzťah k Bohu. Aj preto opakovane odmietal výzvy svojich príbuzných na návrat domov. Náplňou práce novicov bol aj namáhavý zber listov Moruše, ktorými potom krmili húsenice priatky Morušovej. Úlohou novicov bolo plniť ťažké vrecia týmto lístím a potom ich posielať ženám, ktoré nimi neďaleko odtiaľ krmili priatky. Platila pritom zásada striktného oddelenia novicov od pracujúcich žien. Prakticky sa spolu nesmeli dostať do priamého kontaktu. Jedného dňa však jedna z mladých žien, pracujúca na vyvýšenine nad poľom, kde novici oberali vetvy moruší od lístia, samopašne hodila priatku po mladom Šarbelovi a potom zišla dolu, aby ju s vyzývavými pohľadmi zobrala a odniesla späť. Šarbela táto príhoda rozrušila. Jeho namáhavo získavaný a pestovaný pokoj sa stratil. Neváhal teda a ešte v ten istý večer opustil Majfucký kláštor a vydal sa na štvorhodinovú cestu do kláštora svätého Marona v Anaji. Tento kláštor sa nachádzal hlboko v horách a bol vzdialený od všetkého ruchu sveta. Dúfal, že si na tomto mieste bude môcť v srdci uchovať vytúžený pokoj a že nebude vystavovaný podobným príhodám, ku ktorým sa často pripletie pokušenie od zlého. Predstavený kláštora uznal dôvody tohto jeho bezprecedentného rozhodnutia ako oprávnené, rovnako sa zachoval i generálny predstavený. Tak sa mladý maronický mních Šarbel stal členom komunity v Anaji. Ani tu ho však príbuzní nenechali na pokoji a snažili sa ho všemožne prehovoriť, aby sa vrátil. I matka Brigita absolvovala vyčerpávajúcu a dlhú cestu, aby sa ho pokúsila presvedčiť. V jej prípade však nešlo o snahu získať späť cennú pracovnú silu. Ako zbožnú matku ju viedla len obava, či je jej syn skutočne povolaný k zasvetenému životu. To dosvedčuje aj nasledujúca príhoda. Zastihla ho práve v okamihu, keď vychádzal s ďalšími novicmi na pole. Chytila ho za habit a začala naliehať, aby sa vrátil. Keď odmietol, povedala, dobre, ak chceš, zostaň a stan sa príkladným mníchom, inak sa radšej vráť domov. Urobím, čo nariaduješ, odpovedal jej syn a svoje slovo dodržal. A dodržal ho spôsobom, o akom sa nielen jeho matke, ale ani nikomu inému ani len nesní.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty, svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: Milí poslucháči, začneme dnešný deň modlitbou. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v Svetú Cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen. Desatoro Božích prikázaní. Ja som Pán, tvoj Boh. Nebudeš mať okrem mňa iných bohov, ktorým by si sa klaňal. Nevezmeš Božie meno nadarmo. Pamätaj, že máš svetiť sviatočné dni. Cti svojho otca a svoju matku. Nezabiješ. Nezosmilníš. Nepokradneš. Nebudeš krivo svedčiť proti svojmu blížnemu. Nebudeš žiadostivo túžiť po manželke svojho blížneho. Nebudeš túžiť po majetku svojho blížneho. Aniel Boží, strážca môj, prosím ťa, vždy pri mne stoj. Pomocnú mi ruku daj, vo všetkom mi pomáhaj, aby som vždy v každej chvíli viedol život Bohu milý a tak tebou chránený bol raz v nebi spasený. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Aniel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána,
1: nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo
1: a prebývalo medzi nami.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou. Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa.
2: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho mučenia a kríž priviedli k slávnemu skrieseniu. Skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech jej teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Odpočinutie večné daj všetkým zomrelým, Pane.
1: A svetlo večné nech im svieti.
0: Nech odpočívajú v pokoji.
1: Amen.
0: Pán s vami.
1: I s duchom tvojím.
0: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.

0: súčasnom svete, ktorý viere často nepraje, majú byť kresťanské rodiny ohniskami živej a pravej viery. Rodina, to je domáca cirkev.
1: V kruhu rodiny sú rodičia slovom a príkladom, prvými hlásateľmi viery pre svoje deti.
0: Svätý Michal Archaniel,
1: Svätý Ján Pavol II,
0: blahoslavená sestra Zdenka Šelingová,
1: orodujte za nás i za naše rodiny.

Nech ťa žehná Pán zo Siona, aby si videl šťastie Jeruzalema. Po všetky dni svojho života, aby si videl synov svojich synov.

0: Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News. Cirkev dnes slávi deň modlitieb za ochranu stvorenstva. Pápež Leo XIV. Dnes večer v pápežských záhradách v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe slávil svätú omšu za ochranu stvorenstva. Dnes sa zároveň začal tzv. Čas stvorenstva, ekumenická iniciatíva, ktorá potrvá do 4. októbra, sviatku svätého Františka z Assisi. Jej tohtoročnou témou sú slová živá voda. Pápež v septembri pozýva k modlitbe za hospodárenie s vodou. Nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia, vyzval v sobotu v homílii pápež Leo XIV. V utorok 1. septembra vás od mikrofónu zdraví Zuzana Klimanová. Vatikán. Modlíme sa za spravodlivé a udržateľné hospodárenie s vodou ako zdrojom života, aby k nej mali všetci rovnaký prístup. Tak znie septembrový úmysel apoštolátu modlitby. Svätý Otec v krátkom videu kampane Modlíme sa s pápežom vyslovuje nasledujúcu prosbu k Bohu.
1: Lord of life, you have given us the gift of water, source of fruitfulness, freshness and hope.
0: Pán života, daroval si nám vodu, zdroj plodnosti, sviežosti a nádeje. Ona uháša smet, zavlažuje zem a lieči rany. Ďakujeme ti za ňu, lebo je aj symbolom Tvojej milosti a lásky, ktorou nás obnovuješ v krste. Dnes ťa prosíme, nauč nás chrániť ju vďačne, spravodlivo a zodpovedne.
1: Forgive us for turning it into a commodity.
0: Odpusť nám, že sme si z nej urobili tovar a zabúdame, že je univerzálnym darom bez hraníc, že právo na ňu majú všetky Tvoje deti. S bolesťou vidíme toľkých bratov a sestry, ktorým chýba čistá voda. Musia po ňu chodiť celé kilometre a trpia chorobami z jej nedostatku. Nech nás Tvoj duch premení na pútnikov, ktorým stačí málo, ktorí vedia žiť jednoducho, odmietajú plytvanie a znečisťovanie a bránia právo každého brata a sestry napiť sa bez obáv a bez dvojakých práv.
1: May our care for water be a sign of love for the Creator.
0: Nech je naša starostlivosť o vodu znakom lásky k Stvoriteľovi a osobného záujmu o život chudobných, aby sme nové generácie učili vážiť si a chrániť zdroje zeme.
1: To value and protect the earth's resources. Amen.
0: Pripájame aj septembrový úmysel slovenských biskupov. Modlíme sa za školákov a študentov, aby ich dobrí učitelia a pedagógovia privádzali na cestu hlbšieho poznania a osobnej zrelosti. Vatikán. Obeť ohovárania a krivého obvinenia. Kanadský kardinál Mark Ouellet, emeritný prefekt dikastéria pre biskupov, vyhral súdny spor proti žene, ktorá ho neprávom obvinila zo sexuálneho násilia v rámci hromadnej žaloby proti arcidiecéze v Quebecu. Kardinálovi bude vyplatená náhrada vo výške 100 000 dolárov za porušenie práva na česť. Taký je rozsudok Najvyššieho súdu v Quebecu v Kanade, ktorý zverejnený včera, 31. augusta, rozhodol v prospech kardinála v spore o ohováranie, ktorý bol podaný v auguste 2022, keď boli zverejnené obvinenia zo sexuálneho násilia. Súdca dospel k záveru, že tieto obvinenia sú nepodložené a odsúdil ženu k zaplateniu kardinálovi celej sumy, ktorú požadoval. Kardinál Ouellet vo svojom vyhlásení, ktoré zverejnil v uplynulých hodinách, uvádza, že sa zaviazal túto sumu venovať organizáciám, ktoré bojujú proti sexuálnemu zneužívaniu domorodého obyvateľstva v Kanade. Castel Gandolfo. Ako sme už informovali, v sobotu večer pápež v Castel Gandolfe v kostole Panny Márie ochrankyne jazera predsedal pri príležitosti jej sviatku svätej omši, po ktorej nasledovala procesia na lodiach po jazere Albano so sochou Panny Márie. Prinášame vybrané myšlienky z homílie Leva 14.
2: Jesus spiega.
0: Ježiš vysvetľuje, ako po mnohých a vykonaných zázrakoch definitívne prejaví svoju slávu. Dobrovoľne obetujúc svoj život a ponúkajúc seba samého na kríži ako rozlámaný chlieb, a zdôrazňuje, že to isté bude musieť urobiť každý, kto chce pokračovať v jeho poslaní. Kto chce ísť za mnou, hovorí, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Ježiš tak odhaľuje, že iba láska zachraňuje. Láska, ktorú nám preukázal Boh tým, že sa stal človekom, zomrel a vstal z mŕtvych pre nás. A v odpovedi na to láska, s ktorou sa aj my pokorne obetujeme jemu a našim bratom. Vo vernej vytrvalosti každodennej lásky, a to aj v tých najvýnimočnejších gestách, niekedy až po mučeníctvo, ako sa to žiaľ deje aj dnes mnohým kresťanom v rôznych častiach sveta. Svätý Augustín hovorieval, že radosť žneca svedčí o zámere rozsievača. A my túžime osvojiť si jeho zmýšľanie. S pomocou Boha chceme všade vo svete rozsievať semienka jeho nekonečnej lásky, bez únavy, bez miery, aby sa dnes i vždy niekto mohol tešiť zo zberu ich plodov. Žiaľ, nie všetci chápu krásu, dobrotu a konkrétnosť tohto stvoriteľovho sna, ba naopak, mnohí si myslia, že je to utópia. Nastaviť druhé líce, hovoria, je pre porazených. Darovať aj napriek odmietnutiu je pre naivných. Odpúšťať bez obmedzenia je pre slabých. Nie sa čomu čudovať. Aj pre Petra bolo ťažké prijať tento nový a odlišný spôsob uvažovania. Ježiš však zostáva kategorický. Jedine cesta lásky je cestou života. Neklamme seba samých. Nenávisť a násilie neprinášajú nič dobré, ale len skazu a smrť. Vždy, aj keď sú reakciou na utrpené krivdy. Vidíme to každý deň, od malých vecí v našom domácom živote až po veľkú svetovú scénu. Všetko potvrdzuje to, čo nás naučil Ježiš. Kto by si chcel život zachrániť, stratí ho. Ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho. Drahí bratia a sestry, tak veľmi potrebujeme život, nádej, pokoj a mier v nás samých, v našich mestách, medzi národmi a štátmi. Preto akákoľvek je rana, akákoľvek je urážka, nedovoľme, aby zlo znetvorilo našu ľudskosť a skazilo naše srdcia. Neprispôsobujme sa mentalite tohto sveta. Aj naďalej milujme, dávajme, odpúšťajme a prinášajme seba ako živú, svetú, Bohu milú obetu, aby sme v sebe i v druhých zachovali a rozvíjali nekonečnú dôstojnosť Božieho obrazu, ktorý nosíme v duši. A nenechajme sa odradiť, ak je to ťažké. Naša sila je v Pánovi a s jeho pomocou je všetko možné.
2: La nostra forza è nel Signore e con il suo aiuto tutto è possibile.
0: Toľko úryvok zo sobotnejšej homílie svätého Otca. Vatikán. Prinášame druhú časť rozhovoru s vatikánskym sekretárom pre vzťahy so štátmi, monsignorom Paulom Richardom Gallagherom, ktorý minulý týždeň navštívil Ruskú federáciu. Odpovedal aj na nasledujúce otázky. Počas pobytu v Moskve ste mali možnosť stretnúť sa aj s časťou diplomatického zboru a všetci prejavovali záujem o schopnosť diplomacie Svätej stolice viesť dialóg súčasne s Ukrajinou aj Ruskom. V tejto chvíli je to pomerne výnimočné. Monsignor Gallagher odpovedá, áno, stretnutia, ktoré sme tu v Moskve absolvovali s rôznymi predstaviteľmi diplomatických misií, slúžia na posilnenie iniciatívy Svätej stolice udržiavať otvorenú cestu dialógu. Sme presvedčení, že toto je cesta, ktorou treba ísť a že izolovanie ľudí či krajín, úprimne povedané, nepomáha. To je náš názor. Každý štát má samozrejme plné právo samostatne rozhodovať o svojej stratégii. Tým, že prichádzame sem do Moskvy a robíme to, čo iní v tejto chvíli nerobia, pozývame k zamysleniu nad tým, či stratégie uplatňované doteraz prinášajú výsledky pri riešení tejto tragédie. Medzi témami, o ktorých ste hovorili s ministrom Lavrovom, bola aj situácia kresťanov v rôznych častiach sveta. Aké sú v tejto oblasti priority? S ministrom Sergejom Lavrovom máme už roky otvorený komunikačný kanál a netýka sa iba vojny na Ukrajine. Rusko je veľmi späté so svojou pravoslávnou kresťanskou tradíciou a spoločne nás znepokojuje situácia kresťanov, ktorí v rôznych častiach sveta čelia ťažkostiam. Existujú krajiny, kde z technického hľadiska nie je správne hovoriť o prenasledovaní, ale kde panuje neistota, diskriminácia, predsudky a marginalizácia. Aj Rusko sa týmito otázkami zaoberá. Je to oblasť, v ktorej sa snažíme obnovovať naše spoločné úsilie. Počas vašej misie ste sa stretli aj s katolíckou komunitou v Rusku a vyzvali ste ju, aby bola tvorcom pokoja. Aká by mala byť v tomto zmysle úloha katolíckej cirkvi? V rozhovore s reholníkmi, reholníčkami a duchovenstvom som im povedal, že už teraz sú tvorcami pokoja, a to vo svojom každodennom živote, za každým, keď budujú malé mosty. Majú vplyv na spoločnosť, sú susedmi iných ľudí, vykonávajú charitatívne diela cirkvi a sú prítomní prostredníctvom našich vzdelávacích i zdravotníckych inštitúcií. To je konkrétnym prejavom angažovanosti cirkvi v prospech zmierenia a mieru. Je to nekonečne výrečnejšie než akékoľvek slová. Mali ste tiež možnosť stretnúť sa s vysokými predstaviteľmi moskovského patriarchátu, konkrétne s volokolamským metropolitom Antoniom, predsedom oddelenia pre vonkajšie cirkevné vzťahy. Medzi metropolitom Antoniom a Svetou stolicou existuje veľmi srdečný a bratský vzťah. Často prichádza na stretnutia so Svetým Otcom, štátnym sekretárom kardinálom Pietrom Parolinom i so mnou. Naše stretnutie nebolo rozhovorom o ekumenickom dialógu v úzkom zmysle slova, pretože ten patrí do kompetencie dikastéria na podporu jednoty kresťanov. Považovali sme však za vhodné stretnúť sa a hovoriť o rôznych témach, vrátane tých, ktoré súvisia so súčasnou situáciou. Bolo to veľmi povzbudivé stretnutie, ktoré ukázalo, že máme mnoho spoločného. Hoci v niektorých otázkach zostávajú rozdielne pohľady, zároveň sa usilujeme navzájom povzbudzovať, aby sme kráčali cestou evanjelia. Ak sa vrátime k pôsobeniu cirkvi v Rusku, veľmi dôležitá je charitatívna činnosť katolíckej cirkvi v krajine. Je to samozrejmé, kde je cirkev, tam musí byť vždy aj láska a solidarita s tými, ktorí majú menej šťastia. Zdá sa mi, že katolícka cirkev tu vždy kráčala touto cestou. Veľmi na mňa zapôsobili svedectvá počas stretnutia s reholníkmi a reholníčkami. Napriek veľmi obmedzeným zdrojom týchto komunít a napriek tomu, že ich je v tejto obrovskej krajine veľmi málo, robia s veľkou vytrvalosťou to, čo môžu. Nepočul som nikoho sťažovať sa na svoje podmienky. Naopak, vnímal som radosť zo služby, ktorú dnes tu v Rusku vykonávajú. V posledný deň vašej cesty do Moskvy ste predsedali slávnostnej svätej omši v katedrále nepoškvrneného počatia. Na eucharistickom slávení sa zúčastnilo veľa ľudí, medzi nimi množstvo mladých, a vzbudilo tiež značný záujem médií. Čo vás najviac oslovilo? Je pravda, že na svätej omši sa zúčastnilo veľmi veľa ľudí. Bolo cítiť skutočnú intenzitu náboženskej skúsenosti, a to je povzbudujúce. Človek môže mať možno povrchný dojem z malých katolíckych skupín, roztrúsených po tomto obrovskom meste, ale vidieť ich zhromaždených v tejto krásnej katedrále a byť svedkom životaschopnosti ich viery na mňa veľmi zapôsobilo. Bola to skutočne ukážka náklonnosti, predovšetkým voči Svätému Otcovi. Vidno, že putá lásky a putá s Petrovým nástupcom sú tu veľmi silné. Je to skutočne dôvod na veľkú radosť. Oficiálne misie sú vždy obdobím veľkého sústredenia a nasadenia. Na konci takýchto ciest však zostáva aj emocionálny rozmer. Čo si osobne odnášate späť do Ríma? Človek cíti istý smútok, keď opúšťa takúto komunitu. Naše posolstvo znie: nenechávame vás samých. Vraciame sa do Ríma, aby sme hovorili s tými, ktorí nás sem vyslali, a zostávame vám veľmi na blízku. Myslím si, že práve toto je zmyslom toho, čo treba robiť. V týchto veľmi ťažkých rokoch v tejto časti sveta musí univerzálna cirkev premýšľať, ako ešte väčšmi podporovať tieto komunity, povzbudzovať ich pastierov a veriacich a udržiavať duchovné putá. Keď idem na návštevu do ktorejkoľvek časti sveta, potom sa vrátim domov, ale ľudia a komunity, ktoré som stretol, zostávajú stále v mojej modlitbe. To isté môžem povedať aj o diplomatickom rozmere tejto misie. Túžby po miery a spravodlivosti vždy sprevádzam modlitbou, a teda aj tento raz, pretože mier je v konečnom dôsledku Božím darom. Na nás je, aby sme sa pripravili ho prijať. Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Požehnané ráno, milí poslucháči. Pozývame vás k spoločnej modlitbe ranných chvál. Prostredníctvom záznamu katolíckej rozhlasovej stanice sa budú modliť bohoslovci, ktorí študovali v kňazskom seminári svätého Františka Xaverského v Badíne.
1: Bože, príď mi na pomoc.
2: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Aleluja.
3: Stvoriteľ priestoru žiar svieť.
4: Pre mesiac v nociach svetlo máš, aj dňom, čo bežia, rozdávaš. Slnko, že môžu sa v ňom skvieť.
2: Noc temná prchá zahnatá, žiar svetu zora počatá, by v srdciach pružnosť ožila a dobro robiť túžila.
4: Nám každý deň, čo kráča v kraji, chváliť i vzdávať jednostaj, oblohy výzor prešťastný, nech naše srdcia rozjasní.
2: Čo neisté je, odstráňme, duch nech sa vyhne záhube, čím zlý nech život nešpiní a jazyk nech je bez viny.
4: Kým slnko nám deň zakončí, nech hrústna viera dosvedčí, že nádej svoj sľub splní včas, nech s Kristom láska spojí nás.
2: To daj nám, Otec láskavý, i Syn tej istej podstaty, i Svätý Duch, čo teší nás a vládne dnes i v každý čas. Amen.
3: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh. Hlasne volám k Pánovi.
4: K Bohu volám a On ma počuje.
2: Boha hľadám v deň svojho slúženia, vystieram svoje ruky za noci. Neúnavne.
4: Moja duša sa nechce dať potešiť, na Boha myslím a vzdychám. Uvažujem a klesám na duchu.
2: Viečka mi držíš v bielosti. Som rozrušený a nevládzem hovoriť.
4: Premýšľam o dňoch minulých. A dávne roky mám na mysli.
2: Za noci rozjímam vo svojom srdci. Premýšľam a v duchu sa pýtam.
4: Vary Boh sa vrhuje na veky a viac sa nezmiluje.
2: Vary je navždy koniec jeho dobrote. Prestal jeho slovo z pokolenia na pokolenie.
4: Či Boh zabúda na zmilovanie, či pre hnev zdržiava svoje zľutovanie.
2: Vtedy som si povedal, to je tá bolesť moja, že sa pravica najvyššieho odvrátila odo mňa.
4: Pamätám, Pane, na Tvoje skutky. Pamätám na dávne zázraky.
2: O všetkých Tvojich dielach rozmýšľam a uvažujem o Tvojich činoch.
4: Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
2: Ty si Boh, Ty konáš zázraky. Národom si dal poznať svoju moc.
4: Svojim ramenom si vyslobodil svoj ľud. Synov Jakubových a Jozefových.
2: Bože, uzreli ťa vody a rozbúrili sa. I zvierili sa hlbiny.
4: Oblaky vychrlili prúdy vôd, v mračnách hrom zadunel. A zvôkol vôkol tvoje šípy šľahali.
2: Ako hrm od kolies sa urácal tvoj hrom, blízkavica ožiarila zeme kruh. Zem sa zachvela a zatriasla.
4: Tvoja cesta vedie cez more a cez veľké vody Tvoje chodníky. Ale Tvoje stopy nikde nepadať.
2: Ako oce si viedol svoj ľud, rukou Mojžiša a Árona.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Bože, Tvoja cesta je svätá, ktorý Boh je taký veľký, ako je náš Boh.
3: Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje aj vyvyšuje. Srdce mi plesá v Pánovi.
4: V mojom Bohu rastie moja sila.
2: Otvorím si ústa proti mojim nepriateľom, lebo sa radujem z Tvojej pomoci.
4: Nik nie je taký svätý ako Pán, lebo ani nie iného okrem Teba. A nik nie je taký mocný ako náš Boh.
2: Nemnožte na to tej reči a nevychvaľujte sa.
4: Z vašich úst nech zmizne vystatovanie, lebo Boh je Pán poznania. On zvažuje skutky.
2: Luk silákov sa zlomil. Slabí sa opásali silou.
4: Tí, čo boli síti, dávajú sa prenajímať za chlieb. No tí, čo hladovali, už nepoznajú núzu.
2: Neplodná rodí mnoho ráz. A tá, čo má veľa detí, vedne.
4: Pán dáva smrti život. Uvádza do ríše smrti a vyvádza naspäť.
2: Pán dáva schudobnieť, ale aj zbohatnúť. Ponižuje aj vyvyšuje.
4: Dvíha z prachu bedára. A zo smetiska povyšuje chudobného.
2: Usádza ho medzi kniežatá. A dáva mu trón slávy.
4: Pánovi patria základy zeme. A na ne postavil zeme kruh.
2: On chráni kroky svojich svätých a bezbožní onemejú vo tme. Lebo človek nezvíťazí svojou silou.
4: Pán zdrví svojich protivníkov. V nebi nad nimi zahrmí.
2: Pán bude súdiť končiny zeme, vládu odozdá svojmu kráľovi. A pozdvihne moc svojho pomazaného.
4: Sláva Otcu i Synu. I Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je teraz i vždycky. I na veky vekov. Amen. Srdce mi plesá v Pánovi, ktorý ponižuje, ale vyšuje.
3: Pán kráľuje, jasaj zem.
4: Radujte sa všetky ostrovy.
2: Vôkol neho oblaky a mrákavy. Spravodlivosť a právo sú základom jeho trónu.
4: Predchádza oheň. Čo na Bohu spaľuje jeho nepriateľov.
2: Jeho blesky ožarujú zeme kruh. Zem to vidí a chveje sa.
4: Ako vosk sa topia vrchy pred tvárou Pánovou. Pred Pánom celej zeme.
2: Jeho spravodlivosť ohlasujú nebesia. A jeho slávu vidia všetky národy.
4: Nech sa hanbia všetci, čo uctievajú modly drevené a honosia sa svojimi sochami. Kláňajte sa mu všetci jeho anjeli.
2: Sion to počuje a teší sa, a céry Júdove blesajú, Pane. Nad tvojimi súdmi.
4: Lebo ty, Pane, si najvyšší na celej zemi. Nesmierne prevyšuješ všetky božstvá.
2: Vy, čo milujete Pána, majte zlo v nenávisti, veď on ochraňuje svojich svätých a vyslobodzuje ich z rúk hriešníka.
4: Vychádza svetlo spravodlivému a radosť tým, čo majú srdcia úprimné.
2: Radujte sa spravodliví v Pánovi a oslavujte jeho sveté meno.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky. I na veky vekov. Amen. Pán kráľuje, jasaj zem.
3: Kto nás odlúči od Kristovej lásky? A zda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč. Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. Pána chcem velebiť v každom čase.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Moje ústa budú ho vždy chváliť.
2: V každom čase.
3: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
2: Pána chcem velebiť v každom čase.
3: Vo svetosti slúžme Pánovi po všetky dni nášho života. Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
4: lebo navštívil a vykúpil svoj ľud
2: a vzbudil nám mocného spasiteľa. Zrodil Dávida svojho služobníka,
4: ako ho pradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov,
2: že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia.
4: Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu,
2: na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov,
4: aby sme mu bez strachu slúžili
2: vo svetosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života.
4: a ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho. Pôjdeš pre tváru Pána, pripravíš mu cestu
2: a poučíš jeho ľud o spáse. Že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy,
4: tak nás vychádzajúci z výsosti navštívi
2: a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tvôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.
4: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému,
2: ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Vo svetosti slúžme Pánovi vo všetky dni nášho života.
1: Nech je zvelebený Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, lebo sľúbil, že zostane so svojou cirkvou po všetky dni až do skončenia sveta. Preto mu ďakujeme a volajme.
5: Pane, zostaň s nami celý dnešný deň,
2: aby nám nikdy nezapadlo slnko Tvojej milosti.
5: Obetujeme Ti všetku námahu a utrpenie tohoto dňa
2: a sľubujeme, že nebudeme robiť ani schvaľovať nejaké zlo.
5: Pane, pomáhaj nám v tento deň svojou milosťou,
2: aby sme boli solou zeme a svetlom sveta.
5: Nech naše srdcia a pery riadi láska Ducha Svätého,
2: aby sme zotrvávali v Tvojej milosti a neprestajne ťa chválili.
6: A teraz sa spoločne modlíme, ako nás naučil náš Pán Ježiš Kristus.
2: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
1: Láskavý Otče, vlej nám do srdca jas svojho svetla, aby sme verne žili podľa Tvojich prikázaní a nikdy nezablúdili na cestu tmy a hriechu. O to ťa prosíme skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svetým po všetky veky vekov.
2: Amen.
7: Pán s vami
2: i s Duchom Tvojim,
7: nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý.
2: Amen.
7: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Sú tajomstvá, ktoré sa nedajú povedať jedným slovom. Boh, viera, tradícia. Dve pútavé knihy z Rádia Lumen, Očami viery a Prúd živej vody vás pozývajú do sveta východnej teológie. Krok za krokom, jednoduchým jazykom otvárajú to, čo kresťania objavujú už 2000 rokov. Kto je Boh, ako sa zjavuje a prečo na tom záleží aj dnes. Preklad do slovenčiny pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Obe knihy si môžete objednať na e-shop lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
1: Na Bratislavskom hrade sa včera stretli bývalí šéfovia parlamentu. Krajiny Vyšehradskej skupiny a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu. Dobré ráno, bolo 6 hodín, počúvate správy s Monikou Majerovou.
2: Správy Rádia Lumen.
1: Predseda Národnej rady Richard Raši včera privítal pri príležitosti 34. výročia prijatia ústavy na Bratislavskom hrade bývalých šéfov parlamentu. Pozvanie na slávnostný obed prijali Ivan Gašparovič, František Mikloško, Jozef Migaš, Pavol Hrušovský, Andrej Danko, Boris Kolár, Richard Sulík, Béla Bugár aj Peter Žiga. Prišiel takisto súčasný prezident Peter Pellegrini, ktorý rovnako zastával funkciu predsedu Národnej rady. Cudzinec obvinený v prípade zmareného podpalárskeho útoku na výrobný závod v Haniske pri Prešove nebude stíhaný väzobne. Rozhodol o tom okresný súd Prešov s tým, že chýbajú dôkazy o jeho vedomosti o plánovanom útoku. Policajný hovorca Roman Hájek.
3: Polícia vo vyšetrovaní naďalej vykonáva potrebné procesné úkony s cieľom objasniť úlohy jednotlivých osôb, motív ich konania a identifikovať osobu, ktorá mala útok objednať. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie a aktuálnu procesnú situáciu nie je možné v tejto chvíli poskytnúť ďalšie podrobnosti.
1: Keďže prokurátor podal sťažnosť, o väzbe bude 7. septembra rozhodovať Krajský súd v Prešove. Zariadenie vyrábajúce bezpilotné systémy malo byť terčom útoku 22. augusta. V ohrození bolo približne 70 zamestnancov a desiatky miliónov eur v majetku. Krajiny Vyšehradskej skupiny a Japonsko sú pripravené rozšíriť spoluprácu najmä v oblasti vedy, výskumu, umelej inteligencie a pokročilých technológií. Šéfovia diplomácií jednotlivých krajín sa zároveň zhodli na potrebe posilňovať vzťahy medzi Európskou úniou a Japonskom. Hovorili takisto o aktuálnom geopolitickom dianí. Americké sily podnikli ďalšiu vlnu útokov na vojenské objekty iránskych revolučných gárd. Zasiahli protivzdušnú obranu, radary, námorné prostriedky či komunikačné zariadenia. Podľa armády USA a prezidenta Donalda Trumpa išlo o reakciu na pokusy Teheránu zablokovať Hormuzský prieliv mínami a na raketové údery na amerických vojakov v Jordánsku. Irán v odvete rozpútal masívne raketové a dronové útoky naprieč regiónov. Pod paľbou sa ocitlo Jordánsko, Kuvajt aj Bahrajn. Americká lietadlová loď USS Abraham Lincoln zakotvila dnes ráno v thajskom prístave po nepretržitých viac ako 250 dňoch strávených na mori. Plavidlo s približne 5000 členmi posádky sa vracelo z náročného nasadenia na Blízkom východe. Na 5-dňovom odpočinkovom pobyte v Thajsku čakajú posádku prísne pravidlá, ako aj zvýšený dohľad polície v blízkom letovisku Pattaya. Slovenský kňaz Košickej arcidiecézy Jozef Barláš sa oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do svojej funkcie vo Vatikáne nastúpil spolu s novou prefektkou, sestrou Alessandrou Smeriliovou a novým proprefektom kardinálom Fabiom Bajom. Barláš na vysoký vatikánsky post prináša skúsenosti z oblasti kanonického práva, ako aj z 5-ročného pôsobenia na štátnom sekretariáte. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú ho dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom v singli.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
1: Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
1: V kolóne si už počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace zhruba 20 minút. Radary vás zmerajú v Ražňanoch na hlavnom ťahu obojsmerne, na vjazde do Košíc však cez Čečejoviec a na ceste 1/19 v Ďurďošíku smerom do Košíc. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Štandardne po minulé roky sa začínal školský rok až takto, 2. septembra. V tento deň, v tento dátum, 2. septembra. 1. septembra sme mávali voľno, minimálne ja to tak mám zafixované a pamätám si, že skrátka áno. Sice sa začal september ako nový mesiac, ale ten prvý deň, tam bola ešte tá prázdninová rezerva, že ešte bol štátny sviatok, tým pádom nebolo treba. No každopádne, aj keď už tento rok včera nastúpili žiaci do škôl, tak včera sa ešte neučilo. Včera to boli len tie oficiality, privítanie, možno zoznámenie sa s novými spolužiakmi, ak vám niekto pribudol do triedy a podobne. Dnes síce tiež sa ešte učiť nebude, ale už sa to pomaličky rozbieha. A rozbieha sa to aj u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Tak vitajte, je tu Lumenáda a s ňou Martin Šajgalík.

0: Počúvate Rádio Lumen, je 6 hodín 10 minút. 2. septembra vás pri počúvaní Lumenády víta Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Práve tento dátum, 2. september, mám ja zafixovaný a dlhodobo zafixovaný ako začiatok školského roka. Tento rok, ako som spomínal, je to trošku iné, pretože začali sme školský rok už včera. Dnes pokračujeme a dnes žiaci si už pomaličky nosia do školy aj tie pomôcky, ktoré treba. Možno prezúky, výbavu na výtvarnú výchovu alebo vrecúško na telesnú, kde máme nejaké špeciálne tričko na cvičenie, prezúky, cvičky a tak ďalej a tak ďalej. Všetko, čo je potrebné a čo počas školského roka budú využívať. Všetko, čo je potrebné, aby ste vy v tejto chvíli vedeli k tomuto dňu, tak to vám ponúkame my na vlnách Rádia Lumen. Dnes sa spoločne pozrieme do kalendára a v kalendári na dnešnom dátume 2. september nájdeme dve mená. Sú tam mená Linda a Rebeka. Linda, pôvod mená je neznámy, v španielčine však v preklade znamená krásna, v nemčine mierna, jemná. Aj Rebekám, aj Lindám prajeme všetko najlepšie, aj vám, ktorí máte dnes narodeniny. Liturgický kalendár, tam je zelená farba, pretože máme feriálny deň, stredu 22. týždňa cezročného obdobia. Vo vysielaní Rádia Lumen si môžete okrem Lumenády vypočuť aj priamy prenos svätej omše. O 8.30 vysielame z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Svetú omšu bude celebrovať dôstojný pán Marián Mlynárik, farár farnosti Hriňová. Lumenáda je tu pre vás do 11. O 11. ju vystrieda rozhovor týždňa na tému pod ochrannou sieťou. Budeme sa rozprávať o tom, ako sa reštaurujú ikony Prešova. O 12. sa pomodlíme modlitbu Anjel Pána, potom nasleduje hudobný aperitív, po obede po 13. sa vám v Lumenfore bude venovať Jana Ondrejková a o 17. hudobnú bodku pripraví Diana Rauchová. Hlavné správy Infolumen má dnes na starosti Lucia Pálešová. Odvysielame ich o 17:30. V programe sme sa dostali až na 18. hodinu. To je čas pre priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu dnes večer o 18. aj v priamom prenose Rádia Lumen bude celebrovať monsňor Stanislav Stolárik, rožňavský diecézny biskup. Večer o 20. vysielame rozprávku Na dobrú noc. O 20:10 zase pridáme reláciu Odborník na linke. Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú. Spoznávať Bibliu môžete spolu s nami o 21:10. A relácia Fujarôčka moja, tak tu si naladte o 21:30. Etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová sa bude rozprávať s prvým cechmajstrom cechu slovenských gajdošov Milanom Ruskom o 25. ročníku Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka. Toto je náš program aj na dnešný večer. Fujarôčka moja sa začína o 21:30. A keby ste si chceli ten prehľad pozrieť ešte raz, smelo kliknite na našu stránku www.lumen.sk. Thank you.

0: Naladené máte Rádio Lumen, je 6 hodín 17 minút. Počúvali ste pieseň Mocný boh. Sú také veci, ktoré dokážu spojiť rôzne generácie. Na rodinných oslavách sa stretávajú aj vnúčatá, aj deti, aj prastarí rodičia. Alebo napríklad folklóru. Folklóru sa venujú nielen predškoláci, ale aj seniori v pokročilom veku. Pri športe sa na nedeľnom futbale stretnú nielen otcovia so svojimi synmi. Naozaj rôzne generácie. A aj Rádio Lumen a jeho program, aj ten, ktorý pripravujeme už od 7. septembra, spája všetky generácie. Od najmenších, pre ktorých vysielame rozprávky a svetielko, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí zostávajú na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po tých najstarších, ktorým ponúkame praktické rady, duchovné povzbudenie a sprevádzanie počas celého dňa. V dnešnej rannej téme, ktorú práve otvárame na vlnách Rádia Lumen, uvažujte aj vy spolu s nami. Rôzne generácie, ale nejaká jedna vec. Skúste aj vy odpovedať na otázku, čo ďalšie vás ešte dokáže takto spojiť.
1: Ranná téma. Zapojte sa aj vy do nášho vysielania a vyjadrite svoj názor na tému, ktorá je pulzom dnešného rána. Píšte na adresu tema@lumen.sk, prípadne na SMS čísla 0911 913 933. Ranná téma.
0: Uvažujte dnes spolu s nami v našej rannej téme, čo môže byť tým takým lepidlom, spájačom generácií. Pri akých aktivitách, alebo pri akých veciach, pri akých príležitostiach, v akých situáciách sa stretávajú naozaj ľudia rôzneho veku. Aj od najmladších, aj cez stredný vek, až po najstarších. Čo to je? Okrem tých rodinných oslav, ktoré som ja spomenul, alebo folklórne súbory, alebo šport, čo ešte ďalšie dokáže byť takým tým spájacím prvkom a tým momentom, kde sa stretnú navzájom naraz rôzne generácie? Ktorá jedna vec ich spája? Čo ďalšie by ste ešte takto dokázali pridať do tohto nášho zoznamu? Napíšte nám o tom dnes do rannej témy. Máme tu stredu 2. september a vy môžete odteraz písať svoje reakcie jednak ako SMS-ky, takisto môžete nahrať hlasovku a poslať ju k nám cez WhatsApp, alebo môžete napísať e-mail, prípadne komentujte na Facebooku, na profile Rádia Lumen nájdete status k dnešnej rannej téme, no a ten môžete komentovať priamo tam na Facebooku. My veľmi radi niekoho z vás vyberieme a na konci dnešnej Lumenády vám venujeme cenu. Je to kniha O ranených vtáčatách od Antona Laučeka. Nech sa páči, zapojte sa.

0: 6 hodín 23 minút. Toto bol Marián Kavulíč, Mária Podhradská a skupina Marcellino v piesni Túžba. No a toto je aktuálny historický kalendár, ale ešte predtým, ako sa pozrieme do minulosti, dovolte, aby sme zablahoželali, pretože dnes svoje 54. narodeniny oslavuje nitriansky pomocný biskup monsňor Peter Beňo. Srdečne blahoželáme a vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania a dary Ducha Svätého do biskupskej služby.
1: Historický kalendár.
0: Presúvame sa v tejto chvíli do roku 1666. Pred 360 rokmi vypukol v Londýne katastrofálny požiar. Vyžiadal si veľký počet ľudských obetí. Zničil 4/5 mesta, vyhorela aj katedrála svätého Pavla a bez prístrešia zostalo 200 000 ľudí. V roku 1752 zaviedli vo Veľkej Británii gregoriánsky kalendár, ktorý sa na európskom kontinente používal od roku 1582. 2. septembra v roku 1794 sa v Bobote narodil katolícky kňaz, publicista, vydavateľ a zberateľ slovenských literárnych pamiatok Michal Rešetka. V roku 1896 sa v Cajle, dnes súčasť Pezinka, narodil maliar Štefan Polkoráb. Pred 35 rokmi indickí a pakistanskí velitelia uzatvorili prímerie v Kašmíre. To bolo 2. septembra 1991. No a v roku 2001 zomrel juhoafrický lekár, kardiochirurg Christian Barnard, ktorý v roku 1967 uskutočnil prvú transplantáciu srdca. Pacient po nej žil iba 18 dní. Prvú úspešnú transplantáciu srdca uskutočnil v roku 1968. Pred 20 rokmi, to znamená v roku 2006, americké a pakistanské jednotky opustili Waziristan, čím sa skončil konflikt medzi pakistanskou armádou a členmi Al-Kaidy, ktorí sa ukrývali v tejto hornatej oblasti.

V jednej dedinke žila matka s dvomi synmi, starými mládencami. Bola už stará a aj synovia boli už v zrelom veku. Žili veľmi skromne, živili sa bežnou ťažkou prácou na dedine. Boli milí, vždy ochotní pomôcť a ľudia ich mali radi. Myslelo sa, že sú veľmi chudobní. Keď však prišlo v tom čase k výmene peňazí bankoviek, ukázalo sa, že majú doma odloženú veľkú sumu peňazí. Všetci, čo sa to dozvedeli, zostali zaskočení a prekvapení. Svätý Pavol píše Korinťanom: "No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd, ani sám seba nesúdim. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme." Myslíme si, že sme dnes veľmi dobre informovaní takmer o všetkom. Ovplyvnení dobou máme tendenciu si myslieť, že je tam veľa zlého a temného. Aj to tam občas môže byť. Som však presvedčený, že v hĺbkach života a srdca človeka sú nesmierne poklady dobra, krásy, obety a lásky. Na teraz môžu byť skryté. Príde však čas, keď sa tieto pokladnice otvoria. Svätý Pavol dnes hovorí: "Keď príde Pán, on osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc, vtedy každý dostane pochvalu od Boha." Nebojme sa, že si naše snaženie, námahu, obetu a lásku len málo kto všimne. Nebojme sa žiť nedocenený. Určite to nie je márne.

Dnešné ranné zamyslenie na vlnách Rádia Lumen pre vás napísal autor Stanislav Radvanský. Čítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. My pridávame ešte presný čas, momentálne je 6 hodín 33 minút. Pekné ráno.

0: Aj pre všetkých zamilovaných, ale aj pre vás ostatných tu máme o 6:38 minúte aktuálne informácie o tom, čo sa bude dnes diať. Aké udalosti nájdeme 2. septembra v prehľade avizovaných udalostí, o tom vie viac už Monika Majerová z redakcie Spravodajstva. Pekné ráno.
1: Dobré ráno. Vládny kabinet sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní v areáli Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. No a hlavnou náplňou rokovania ministrov budú poľnohospodárske témy. V Košickom kraji odštartuje dvojdňové národné cvičenie v oblasti civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Cieľom cvičenia je v reálnych podmienkach preveriť súčinnosť orgánov pri riešení simulovanej mimoriadnej udalosti. Dnes sa v Skalici začínajú loretánske dni s témou Mária vzorčnosti. Podujatie tradične začína slavnostnou svätou omšou a následne s prievodom zo sochou Panny Márie Loretánskej ulicami Skalice, a to až do farského kostola svätého Michala Archaniela. Evangelizačný dom Quo Vadis v Bratislave sa po letnej prestávke opäť otvorí verejnosti. Od dnes sa môžu návštevníci vrátiť do priestorov domu, ktorý aj v novej sezóne ponúkne bohatý program. Ministri zahraničných vecí Francúzska, Nemecka a Poľska sa stretnú vo formáte Weimarského trojuholníka. Generálny tajomník NATO Mark Rutte sa stretne s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou. Vo viacerých španielských mestách sa zasa dnes uskutočnia protesty v reakcii na migračnú krízu v exkláve Ceuta. No a v Benátkach sa začína 83. ročník Medzinárodného filmového festivalu.
0: A všetky tieto udalosti spája aktuálny dátum 2. september. Vy, pokiaľ budete mať naladené Rádio Lumen, tak nezmeškáte nič podstatné. Aj o týchto veciach vás budeme informovať v našom spravodajstve, ktoré dnes pripravuje Monika Majerová.

0: Rozhovor týždňa.
1: Dominanta Prešova, ktorá po stáročia stráži mesto, dnes odhaľuje svoje najskrytejšie tajomstva. Ako vyzerá reštaurovanie veže Konkatedrály svätého Mikuláša zblízka a čo sa ukrýva pod historickou pamiatkou?
2: Čo sa týka hmoty samotnej, tu je to tiež takým unikom, že celá veža až po helmicu v hmote sme v stredoveku. A hlavný chod, ten už nie je gotický, ale je neogotický.
1: Pridajte sa k nám a spoločne zistíme, ako sa vďaka precíznej práci navracia krása a funkčnosť starobilej veže a dominanty mesta. Počúvajte Rozhovor týždňa dnes po 11. hodine.
3: V relácii Odborník na linke sa budeme zamýšľať nad tým, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú.
4: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať tú sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá.
3: Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
5: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
8: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
9: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
5: A v piatok?
6: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
10: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
11: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
10: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.

Dominika Gurbaľová vám spievala z Rádia Lumen, Premeň ma. Počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom a pridám ešte aj ďalšie mená, pretože Ján Krupa a Ján Sabol, naši náboženskí redaktori, majú na starosti životopisy svätcov z rímskokatolíckeho a gréckokatolíckeho liturgického kalendára. Tak v tejto chvíli o 6:50 otvorte spolu s nami stránky liturgických kalendárov na dátume 2. september.

Blahoslavená Ingrida sa narodila asi okolo roku 1220. Bolo to v bohatej švédskej rodine. Rodičia jej dali jemnú šľachtickú a zároveň aj náboženskú výchovu. Od malička mala veľké a čisté ideály. Ešte ako mladúčke jej rodičia vystrojili veľkolepú svadbu, hoci ona s tým nesúhlasila. Lesk sveta ju nezaujímal. Nie dlho po svadbe jej manžel zomrel a tak Ingrida ostala vdovou. Spolu s niekoľkými spoločníčkami si vykonala púť do Svätej zeme, kde si ešte viac prehlbila vzťah k duchovným veciam a k Bohu. Na ceste späť sa zastavila v Ríme a v Santiago de Compostela pri hrobe svätého Jakuba. Keď sa vrátila do svojej vlasti, v srdci mala iba jedinú túžbu – zasvetiť celý svoj život modlitbe a pokániu. Napriek ťažkostiam a nepochopeniu sa jej podarilo založiť kláštor, kde potom žila s viacerými sestrami podľa reguly svätého Dominika. Svoj život zasvetili kontemplácii a chudobe. Kláštor bol otvorený 15. augusta 1281 za prítomnosti kráľa Magnusa Ladulasa. Ingride veľmi pomohol dominikánsky kňaz Peter z Dácie. Schválenie na založenie kláštora dostalo od biskupa v Linkopingu. Ingrida sa stala prvou predstavenou. Avšak už v nasledujúcom roku, 2. septembra 1282, zomrela v povesti svetosti. Na jej príhovor sa stalo veľa zázrakov a úcta k nej sa rýchlo rozšírila po celej krajine.

2. septembra nám grécko-katolícka cirkev pripomína svätého mučeníka Mamanta. Rodák z Kapadovskej Cézareji bol podľa správ Bazila Veľkého a Gregora Nazianského pastierom. Ďalšie zachované správy, podfarbené legendami, ho opisujú ako rodáka z Gangry, ktorý ako 15-ročný zomiera mučenickou smrťou za vlády cisára Aureliána. Najmä v gréckej cirkvi sa uctieva ako patrón dobytka. Nad jeho jaskyňou v Cézareji vznikol v roku 350 chrám. V 5. storočí postavili jemu zasvetený chrám v Konštantínopole. Odtiaľ sa úcta k nemu rozšírila do Gruzínska, Libanonu, Grécka a na Cyprus. V 9. storočí časť jeho relikvií preniesli do Lyonu. Križiaci priniesli jeho úctu do severného Talianska. Cez Francúzsko sa dostala až do Španielska. V roku 1075 sa Mamant stal patrónom katedrály vo francúzskom Langres. Tá v 13. storočí získala relikviu hlavy a ruky svätého Mamanta. Na miniatúrach z byzantskej doby je Mamant zobrazený ako mladý pastier, na ikonách z neskoršieho obdobia zasa ako jazdí na levovi.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
2: Marián Kotleba kandiduje za banskobystrického župana aj primátora Banskej Bystrice. Nemecké námorníctvo úspešne otestovalo izraelský raketový systém. Dobré ráno, bolo 7 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vládny kabinet sa dnes stretne na výjazdovom rokovaní v areáli Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Hlavnou náplňou rokovania ministrov budú poľnohospodárske témy. Na programe je návrh finančného rámca priamých platieb na rok 2027, podpora činnosti miestnych akčných skupín, opatrenia na riešenie dôsledkov sucha či celkový rámec koordinácie pre aktuálnu situáciu v agrosektore. Predseda strany Kotlebovci Ľudová strana Naše Slovensko Marián Kotleba bude v jesenných spojených samosprávnych voľbách kandidovať na post predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja a zároveň na primátora Banskej Bystrice. Bývalý župan a exposlanec Národnej rady prišiel o mandát po právoplatnom odsúdení v kauze šekov s číslom 1488. V boji o krajské kreslo sa stretne so súčasným županom Ondrejom Lunterom či Miroslavom Sujom z Republiky. V súboji o primátorské kreslo bude čeliť okrem iných aj úradujúcemu primátorovi Jánovi Noskovi či mestskej poslankyni Diane Javorčíkovej. Slovenská poľnohospodárska potravinárska komora pri príležitosti včerajšieho otvorenia nového školského roka zdôrazňuje, že stredné odborné školy predstavujú priamu cestu k povolaniam s vysokým dopytom na trhu práce. V agropotravinárskom sektore prebieha výrazná generačná výmena a odvetvie potrebuje novú generáciu odborníkov, hovorí hovorkyňa komory Jana Holeciová.
4: Kvalifikovaných ľudí potrebujú firmy, potravinárske podniky, poľnohospodárske družstva a aj rodinné farmy. A v agropotravinárstve bude tento dopyt v najbližších rokoch ešte výraznejší.
2: Téma generačnej obrody a atraktivity stredných odborných škôl bude zároveň rezonovať na diskusnom fóre Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory počas aktuálnej medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre. V hlavnom meste sa v nedeľu 20. septembra uskutoční Národný pochod za život, ktorý sprevádza bohatý kultúrny a duchovný program pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. V hlavnom programe vyrazí samotný pochod z námestia SNP cez obchodnú a Špitalskú ulicu. Medzi hlavnými rečníkmi vystúpia bojovníčka proti surogácii Olivia Maurel či slovinský aktivista Aleš Prímc. Organizátori zároveň apelujú na poslancov Národnej rady, aby do legislatívy plne implementovali ústavný zákaz náhradného materstva. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil armáde pripraviť a uskutočniť masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru ako odvetu za ukrajinské údery na ruské ropné rafinérie a palivovo-energetický komplex. Na tlačovej konferencii po samite Šanghajskej organizácie pre spoluprácu v Biškeku zároveň vyhlásil, že akékoľvek vojenské zariadenia iných štátov na Ukrajine, vrátane britských, považuje Moskva za legitímne ciele. Nemecké námorníctvo úspešne otestovalo v Severnom Atlantiku medzi Írskom a Islandom izraelský balistický raketový systém LORA. do Letstriel presiahol 500 kilometrov. Podľa veliteľa nemeckého námorníctva tým nemecké sily napísali dejiny námorníctva, keďže skúška z dvoch presunutých fregát potvrdila možnosť nasadenia týchto zbraní priamo z vojnových lodí. Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na US Open. V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Tiou Froudinovou 6-3, 6-2. Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Španielka Jessica Buzasová-Manejrová. Froudinovej krajanka Coco Gauffová v pozícii nasadenej štvorky vyradila Turkyňu Zeynep Sonmezovú 6-3, 6-4. Ďalej ide aj piata nasadená Ruska Mira Andrejevová. Šampiónka Roland Garros dolala Jenny Stienovú z Indonézie 2x 6-2.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky, teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
1: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Na ceste 1/65 medzi Žarnovicou a Bzenicou sa zrazili dve osobné autá a blokovaný je jeden jazdný pruh. Ďalšia nehoda sa stala v Košiciach pri Pereši smerom do centra, blokovaný je ľavý pruh, treba tam počítať so zdržaním. Radary vás merajú v Trenčianskej Teplej v časti Dobrá smerom do Trenčína, na vjazde do Belej Stierchovej, v Brezne v časti Rohozná v oboch smeroch a na vjazde do Podolínca zo Starej Ľubovne. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Aj krátko po 7. máte naladené Rádio Lumen, stredajšia lumenáda pokračuje ďalej. Keď som tak rozmýšľal, že čo všetko by sme mohli tak ako príklad uviesť v dnešnej rannej téme, aby sme vás možno inšpirovali alebo nasmerovali, alebo vám tak trošku ukázali, že akým spôsobom máme na mysli tú dnešnú rannú tému, tak okrem tých takých typických príkladov, ako je teda folklór alebo rodinné oslavy, mne ešte napadlo, že napríklad aj taký farský spevokol, tam sa tiež môžu stretnúť rôzne generácie, alebo ochotnícky súbor. Ochotnícky divadelný súbor, to je myslím si naozaj taký najtypickejší príklad, kde potrebujete obsadiť rôzne postavy a rôzne osoby, aj mladých, aj tých skôr narodených. Čo poviete?

0: Ja som pred malou chvíľou spomínal napríklad farský spevokol alebo ochotnícky divadelný súbor. Ale o čom píšete vy?
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Na to sa pozrieme práve teraz. Je 7 hodín 10 minút, počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom a v dnešnej rannej téme nás trápi otázka, alebo teda hľadáme odpovede na otázku, čo dokáže spojiť rôzne generácie. Lebo naozaj sú veci, ktoré dokážu spojiť a prepojiť ľudí v rôznom veku. Na rodinných oslavách sa stretávajú vnúčatá, deti, ale aj prastarí rodičia. Napríklad folklór, to je taká vec, pretože folklóru sa venujú napríklad aj predškoláci, malé detičky, ktoré stoja na pódiu, spievajú pesničky, ale rovnako aj seniori v pokročilom veku. No okrem toho pri športe, na nedeľnom futbale sa dokážu stretnúť nielen otcovia so svojimi synmi. A aj Rádio Lumen a jeho program, ktorý pripravujeme už od 7. septembra, taktiež spája všetky generácie. Od tých najmenších, pre ktorých vysielame rozprávky a svetielko, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí zostávajú na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po najstarších, ktorým ponúkame praktické rady, duchovné povzbudenie a sprevádzanie počas celého dňa. Rôzne generácie, ale jedna vec. Čo ďalšie vám ešte napadne? Čo ďalšie vás dokáže takto spojiť? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme.
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: No a máme tu hneď ďalšie reakcie, ktoré rozširujú tento diapazón alebo túto zbierku rôznych situácií, prípadne veci, ktoré nás dokážu spojiť. Píše nám Petronela. Pre mňa sú tým, čo spája generácie, najmä rodina, viera, spoločné spomienky a láska. Aj keď moja maminka už nie je medzi nami a verím, že je na Božej sláve, stále nás spája to, čo nám zanechala v srdci. Často na ňu spomíname, rozprávame si príbehy, pripomíname si jej dobro, obetavosť a lásku. A vtedy si uvedomujem, že skutočná láska dokáže preklenúť aj čas a vzdialenosť medzi generáciami. Mám rada chvíle, keď sa stretne rodina. Keď si starší odovzdávajú svoje skúsenosti a mladší prinášajú radosť a nový pohľad na život. Veľa som sa naučila od svojej mamy a jej slová si nosím dodnes v srdci. Generácie dokážu spojiť aj spoločné tradície, sviatky, hudba, humor či obyčajný rozhovor pri stole. A mňa osobne spája s ľuďmi rôzneho veku aj viera, spoločenstvo a vzájomná pomoc. No a napokon je tu aj Rádio Lumen, píše Petronela. Roky už spája malé deti, mladých, rodiny aj seniorov. Mnohým z nás robí spoločnosť v radostiach aj v ťažších chvíľach. Verím, že práve cez vysielanie modlitby a povzbudenia spoločné hodnoty a takéto veci vytvára jednu veľkú rodinu poslucháčov, v ktorej si každý nájde svoje miesto. Ďakujeme Petronele, že sa ozvala do dnešnej rannej témy. No a Janka, tá pridáva možno trošku inú situáciu. Veď počúvajte. Požehnaný čas prajem, začína Janka. U nás doma je to práca, napríklad vyorávanie zemiakov. Takže vyorávanie zemiakov ako spájanie generácií. Súhlasím. Janka ďalej píše, tiež rodinný predĺžený víkend, nedeľné návštevy u starých rodičov a spoločné hry, napríklad Človeče, nehnevaj sa. To bola Janka. No a ďalšia reakcia, to môže byť tá vaša, pokiaľ ju k nám pošlete. Buď ako hlasovku cez WhatsApp, prípadne ako e-mail, SMS-ku, alebo komentujte na Facebooku.

0: Bratislavská arcidiecézna charita pripravila pre klientov denného stacionára a rehabilitačného strediska Samária cyklus kanisterapeutických intervencií. Je to odborná metóda, pri ktorej sa do práce s klientmi cielene zapája špeciálne vycvičený pripravený pes. Jednotlivé aktivity sú pripravené podľa potrieb klientov a podporujú ich komunikáciu, pozornosť a vyjadrovanie emócií či spoluprácu. Viac sa dozviete v príspevku Borisa Kolára.
1: Zavedením kanisterapie Bratislavská arcidiecézna charita rozširuje ponuku odborných služieb zameraných na podporu duševného zdravia a kvality života svojich klientov. Viac dodáva Zina Halašková, vedúca domova sociálnych služieb a rehabilitačného strediska Samária v Bratislave.
2: Snažíme sa stále priniesť nejaké spôsoby práce, ktoré vieme, že majú efekt pre človeka, ktoré sú rozvíjajúce viacero schopností, zručnosti klientov, a to bol dôvod, prečo sme sa rozhodli práve teraz cez kanisterapiu. A možno ešte nám aj pomohlo to, že snažíme sa vždy zapojiť aj klientov a pýtame sa vlastne, o čo by mali možno teraz záujem, ak budú nejaké možnosti to zafinancovať. A predtým sme mali hypoterapiu a teraz to bola kanisterapia, takže bola to voľba aj klientov, ktorých do toho zapájame.
1: Podľa slov Ziny Halaškovej, kontakt so psom môže prispieť k znižovaniu stresu a úzkosti, podporovať komunikáciu a vytvárať pocit prijatia. V prípade ľudí s duševným ochorením môže byť pes prirodzeným mostom k nadväzovaniu vzťahov a aktivne zapájaniu sa do života komunity.
2: Je to spolupráca človeka, toho kanisterapeuta, ktorý je taký facilitátor vzťahu pes a človek. Takže vlastne je to také spoločné vzájomné pôsobenie týchto subjektov na seba.
1: Klienti žijú s duševným ochorením, ktoré často prináša osamelosť, stratu motivácie či problémy v medziľudských vzťahoch. Bratislavská arcidiecézna charita preto hľadá nové spôsoby, ako ich podporiť a pomôcť im prežívať viac radosti, bez a úspechu v každodennom živote.
2: A vlastne sú to ľudia s duševným ochorením a my sa zameriavame predovšetkým na ľudí, ktorí majú ochorenie z okruhu schizofrénie. Toto je niečo, čo ich prepája, ale stále tá jedinečnosť ľudí, tá osobnosť ľudí, každý je rôzny, aj keď možno toto je niečo také pojitko medzi nimi. Takže vlastne toto sú naši klienti, ktorí aktuálne sa zúčastňujú kanisterapie.
1: Kanisterapia podporuje duševné zdravie klientov, rozvíja ich komunikačné schopnosti, posilňuje sociálne kontakty a prináša do ich každodenného života radosť i motiváciu.
2: Možno sa to nezdá, ale je to aj podpora takého motoriky, pohybu, pretože vlastne klienti sú motivovaní k tomu, aby dávali nejaké povely, cvičenia so psom, takže pôsobí to aj na tú fyzickú stránku a zároveň aj na tú duševnú stránku, ale aj tú sociálnu, pretože pracuje sa v skupine, maximálne 8 klientov je spolu, takže aj nejaké tie interakcie vzájomné tam prebiehajú.
1: Viac informácií je možné nájsť na webovej stránke charita.ba.sk.

0: Nárečie, alebo teda dialekt, to je niečo, čo dokáže odlíšiť región od regiónu. Miroslav Saniga, prírodovedec, spolupracovník Rádia Lumen, vo svojej publikácii Chotár pod čiernym kameňom, čarokrásna záhrada Eden, píše aj o podčiernokamenskom dialekte. Aký je to podčiernokamenský dialekt, to sa dozviete v dnešnej časti kalendára prírody. Momentálne je 7 hodín 24 minút, číta Alfred Svan.
1: Kalendár prírody.
2: Moje srdiečko, ktoré bolo v detstve na večné časy zaštepené vakcínou ľubozvučne znejúceho liptovsko-revúckeho nárečia, sa s touto víziou hroziacou našej materinskej reči nielenže nechce, lež vonkoncom ani nedokáže zmieriť. Za 10 rokov, čo už nemám doma možnosť každodennej komunikácie v rodnej reči, sa z mojej slabnúcej, a teda deň za dňom menej a menej výkonnej pamäťovej jednotky mozgu, vytrácajú jednotlivé nárečové slovíčka a slovné spojenia. Náš podčiernokamenský dialekt si osviežujem už iba príležitostne, keď zavítam na návštevu našich veľavážených spoluobčanov, sviežich 80-tníkov, ba i ešte čulých 90-tníkov. Títo pamätníci sa vedia nárečím ešte stále dohovoriť, a to aj napriek tomu, že z rádia a televízie tiež dennodenne hodiny a hodiny počúvajú spisovnú slovenčinu, rovnako krásnu ako naše nárečie. Po absolvovaní takejto príjemnej konverzačnej lekcie z dialektu u 8 či 9 krížikových spoluobčanov si oprášim nejaké zabudnuté slovíčka i slovné spojenia, čo ma vždy nesmierne poteší. Tieto nenahraditeľné doučovacie hodiny z nášho nárečia, absolvované výlučne z vlastnej vôle na základe šľachetných pohnútok srdca, znamenajú pre mňa raz jedinečné osvieženie, inokedy zasa prečistenie a z času na čas aj celkovú transfúziu našej endemickej a reliktnej podčiernokamenskej krvnej skupiny LR+, kolujúcej v mojich žilách od narodenia, ktorá sa častým a dlhodobým pobúdaním za hranicami nášho Chotára permanentne vystavuje jazykovo extrémne kontaminovanému prostrediu. Z času na čas si potrebujem urgentne vylepšiť svoj pokazený krvný obraz, nahradiť cudzí falzifikát krvi tým naším originálnym liptovsko-revúckym.
3: O tom, aké nádherné sú diela stvoriteľa, sa môžete presvedčiť v knihách prírodovedca Miroslava Sanigu. Zakúpiť si ich môžete na e-shop Lumen.sk alebo v pracovných dňoch na čísle 0918 593 760.

0: Pieseň v podaní Valdemara Matušku nám pomaličky končí, ale jeho ráno pokračuje ďalej, pretože čo nám bráni ísť týmto ránom ďalej? My ho vystriedame, my vystriedame Valdemara Matušku aj s predpovedou počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
0: Sedem hodín 32 minút, my ideme tým ránom ďalej aj s meteorológom Petrom Jurčovičom, ktorého máme na telefónnej linke. Pekné ráno, vítajte.
2: Ďakujem, podobne, dobré ráno.
0: Aké teploty nás sprevádzajú dnešným ránom 2. septembra?
2: No dnešné ráno už je trošku chladnejšie. Augusta síce končil 35 stupňovými teplotami, takže bolo naozaj tak, ako počas celého leta, ale už teraz predsa len prešiel studený front a dostal sa k nám trošku chladnejší vzduch, takže teraz ráno napríklad na Orave aj na Spiši, vôbec tie horské doliny na sever, len 8 stupňov je tam. Ale napríklad Košice 15, podobne aj v Bratislave, respektíve v Podunajskej nížine, Piešťany, Nitra, tam je tak okolo 13 stupňov, Banská Bystrica 11. No a čo sa týka oblačnosti, tak väčšinou by sme mohli povedať, že celkom pekné, slnečné ráno, ale nie všade. No, napríklad Poprad hlási, že sa tam tvorí hmla, oblasť na Spiši, ne? A tých 8 stupňov je tam. No, ale zaujímavé je, že ešte včera dosť výrazne fúkalo, ale teraz ráno to vychádza tak, že skoro na mnohých miestach je bezvetrie. No, takže vlastne môžeme povedať, že južná polovica Európy je pod vplyvom tlakovej výše a severná polovica pod vplyvom tlakovej níže. A my sme tak, akože medzi tým v prevládajúcom skôr tom západnom prúdení, takže prichádza oblačnosť. Je inak zaujímavé sledovať, že jedna takýto mohutný oblak sa vytvoril v prebehu noci v Rakúsku a smeruje cez Maďarsko smerom na východ, takže čiastočne môže zasahovať aj južnú časť Slovenska, ale súčasne v priebehu dňa bude ovplyvňovať počasie aj tá tlaková niž na severe, takže bude to také dosť pestré, takže máme sa na čo tešiť, takže konkrétne predpoveď na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno, no takže tak, normálne. Na severe sa môžu ojedine aj vyskytovať prehánky, predsa im tá tlaková niž bude držať viac oblačnosti a teploty by mali vystúpiť. Tak včera to bolo ešte tak tesne nad 30, ale to bolo ešte hlavne na východnom Slovensku, na západe už nie. V Bratislave sme mali teplotu už len 28 a dnes by to malo byť niečo podobné. Takže je možné, že tá 30-ka bude na juhu územia a na severe pravdepodobne len tak tesne nad 20 a vietor zatiaľ len slabý. A pokiaľ sa vyskytne prehánka, tak veľa toho nenaprší, 1-2 mm, takže to len tak na okrasu by sa dal povedať. A potom vo štvrtok, no vyzerá to tak, že ten výbežok alebo tá tlaková výš bude stále k nám zasahovať, ale súčasne aj tá tlaková níž zo severu, takže zase budeme hovoriť polooblačno až oblačno. Na severe môže byť aj veľká oblačnosť a zase tam, pokiaľ majú byť prehánky, tak budú práve na tom severe. A tým, že bude viac oblačnosti, tak na juhu by mala byť teplota ráno asi 16 a na severe len 6. A cez deň tá 30-ka stále tam bude, takže nejaké ochladenie a výrazné zhoršenie počasia sa neočakáva. A dokonca na piatok už by som mohol dať na juhu, že bude aj 31 stupňov. Oblačnosti bude stále tak narovnako, ale teploty predsa len trošku by sa mohli dvihnúť. Takže na sobotu na juhu čakám, že by mohlo ísť až na 32 stupňov. A v nedeľu asi tiež tak do 32. Takže takýto začiatok septembra máme.
0: Páči sa mi to vaše slovné hodnotenie, že bude dnes tak normálne. To znamená v preklade pre mňa žiadne extra úpeky, žiadne extra lejaky, naozaj také polooblačné počasie. Myslím, že mnohí to privítajú. Keď sa pozrieme v stredu 2. septembra do kalendára, tak tam máme hneď dve mená. Lindu a Rebeku. Nájdeme nejaké z týchto mien aj v pranostikách, alebo nie?
2: Na tieto dve mená ani nie. Svätá Linda asi nebola. Svätý Štefan je tam, uhorský král. Maďar, tým, že uhorský král, tak Maďari ho oslavujú 20. augusta. Už som tam vtedy aj spomínal pri našom rozhovore. Ale u nás práve teraz sa skôr tak spomína. Máme na neho pranostiky, tak sa hovorí na svätého Štefana krále, už má leto na mále. alebo Štefan Král, Leto vzal, no, a ešte taká vinárska, že pekná chvíľa na Štefana Kráľa osľubuje radostné oberačky. No a oberačky už fungujú, jedna radosť. No takže to je asi jediné, čo sa tak dá spomenúť. No, na tú Rebeku, Rebeku majú skôr tak v Maďarsku v kalendári, takže nič tam nebude. A no, na Štefana Krále je leta na malé, to majú napríklad aj v Čechách. No, to asi všetko, viac sa asi na to nedá.

0: No, takže nebola, nestala sa majetkom alebo vlastníctvom Rakúsko-Uhorska. A tak objavili teda, možno jednoducho povedať, zem Františka Jozefa. A práve keďže ten Julius von Payer sa narodil práve 2. septembra 1841, tak si to dal ako taký darček narodeninám. To je jediné, čo sa dá tak spomenúť dnes.
1: Aj to stojí za to, ale hlavne, že sme spomenuli predpoveď počasia. Ďakujeme za tieto informácie, lúčime sa a teda na teraz sa lúčime, lebo popoludní sa budeme tešiť na ďalší telefonát a aktualizáciu predpovede počasia aj ďalšie zaujímavosti. Dovtedy všetko dobré.
0: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, na telefónnej linke bol meteorológ Peter Jurčovič a hodiny momentálne ukazujú 7:38.
2: Ak chcete mať pranostiky na celý rok vždy po ruke, kúpte si knihu od Petra Jurčoviča plnú múdrostí našich predkov, ktoré prežili stáročia. Pranostiky súvisiace so svetcom dňa alebo s aktuálnym ročným obdobím na viac ako 400 stranách. Knihu Slovenské pranostiky na celý rok si môžete objednať aj teraz na e-shop Lumen.sk alebo telefonicky na čísle 0918 593 760.

0: Rozhovor týždňa.
1: Dominanta Prešova, ktorá po stáročia stráži mesto, dnes odhaľuje svoje najskrytejšie tajomstva. Ako vyzerá reštaurovanie veže konkatedrály svätého Mikuláša zblízka a čo sa ukrýva pod historickou omietkou?
2: Čo sa týka hmoty samotnej, tu je to tiež takým unikom, že celá veža až po helmicu v hmote sme v stredoveku. A hlavný chod, ten už nie je gotický, ale je neogotický.
1: Pridajte sa k nám a spoločne zistíme, ako sa vďaka precíznej práci navracia krása a funkčnosť starobilej veže a dominanty mesta. Počúvajte Rozhovor týždňa dnes po 11. hodine.
3: Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
4: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežatá apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
3: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20. hodine 10. minúte.
5: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
6: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.
7: Rodina. Nikdy nie je dokonalá, občas poriadne hlučná, ale hlavne krásna. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na rozhovory, kde idú ružové okuliare bokom. Budeme sa rozprávať o láske, výchove aj partnerstve presne takých, aké sú. Praktické rady odborníkov a úprimné príbehy, v ktorých sa 100% nájdete aj vy. Vyložte si nohy a oddychnite si, veď táto hodina patrí vám.
6: Vítaj doma, rodina. V útorok večer o 8:30.

V jednej dedinke žila matka s dvomi synmi, starými mládencami. Bola už stará a aj synovia boli už v zrelom veku. Žili veľmi skromne, živili sa bežnou ťažkou prácou na dedine. Boli milí, vždy ochotní pomôcť a ľudia ich mali radi. Myslelo sa, že sú veľmi chudobní. Keď však prišlo v tom čase k výmene peňazí bankoviek, ukázalo sa, že majú doma odloženú veľkú sumu peňazí. Všetci, čo sa to dozvedeli, zostali zaskočení a prekvapení. Svätý Pavol píše Korinťanom: "No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd, ani sám seba nesúdim. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme." Myslíme si, že sme dnes veľmi dobre informovaní takmer o všetkom. Ovplyvnení dobou máme tendenciu si myslieť, že je tam veľa zlého a temného. Aj to tam občas môže byť. Som však presvedčený, že v hĺbkach života a srdca človeka sú nesmierne poklady dobra, krásy, obety a lásky. Na teraz môžu byť skryté. Príde však čas, keď sa tieto pokladnice otvoria. Svätý Pavol dnes hovorí: "Keď príde Pán, on osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc, vtedy každý dostane pochvalu od Boha." Nebojme sa, že si naše snaženie, námahu, obetu a lásku len málo kto všimne. Nebojme sa žiť nedocenený. Určite to nie je márne.

dnešnom rannom zamyslení na vlnách Rádia Lumen sa vám prihovoril svojimi myšlienkami jeho autor Stanislav Radvanský. Zamyslenie interpretoval Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. O chvíľu bude spievať Lenka Bednárová pieseň Jasaj na chválu Pánovi, no ešte predtým sa pozrime na hodiny 7.52. Pekné ráno.

Keď duch obýma človeka, krásou žiari zďaleka, aby tmy viac nebolo.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu, keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
0: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
0: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
0: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
2: Vládny kabinet sa dnes stretáva na výjazdovom rokovaní v Nitre. Armáda USA ukončila ďalšiu vlnu úderov na Irán. Dobré ráno, je 8 hodín. Opäť počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Vládny kabinet sa dnes stretáva na výjazdovom rokovaní v areáli Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Hlavnou náplňou rokovania ministrov sú poľnohospodárske témy. Na programe je napríklad návrh finančného rámca priamých platieb na rok 2027, podpora činnosti miestnych akčných skupín, opatrenia na riešenie dôsledkov sucha či celkový rámec koordinácie pre aktuálnu situáciu v agrosektore. Na výstavisku v Nitre sa dnes začína 51. ročník Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex, ktorý potrvá až do nedele 6. septembra. Hlavnou novinkou tohto ročníka je spojenie s výstavou Agrosalon, ktorá sa zameria na moderné poľnohospodárske technológie. Návštevníkov čaká aj Národná výstava hospodárskych zvierat. Dôležitou odbornou témou tohto ročníka bude ochrana rastlín a zvierat pred škodcami a biologická bezpečnosť. Na Zemplíne sa dnes a zajtra koná národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia s názvom Tiene v oblakoch. Stovky záchranárov, hasičov, policajtov, vojakov či zdravotníkov si preveria reakciu na simulovaný pád dronu do priemyselného podniku, aktiváciu traumaplánov v nemocniciach aj letecký poplach. Medzinárodné letisko Simona Bolívara pri venezuelskej metropole Caracas čiastočne obnovilo komerčné lety, ktoré boli pozastavené po ničivom júnovom zemetrasení. Cestujúcich na teraz odbavujú v dočasnom klimatizovanom termináli vybudovanom na parkovisku s dennou kapacitou vyše 2000 ľudí. Letisko v úvodnej fáze funguje na 25% svojej pôvodnej kapacity. Americké sily v noci dokončili ďalšiu vlnu útokov na vojenské ciele iránskych revolučných gárd. Zasiahli protivzdušnú obranu, radary, námorné prostriedky či odpaľovacie zariadenia. Podľa úradov v Teheráne si americké údery na juhu krajiny vyžiadali najmenej 11 obetí vrátane 4 ľudí na svadobnej hostine, čo však nebolo možné nezávisle overiť. USA a prezident Donald Trump označili akciu za reakciu na iránske pokusy zamínovať Hormuzský prieliv a útoky na amerických vojakov v Jordánsku. Najvyšší súd provincie Quebec priznal kardinálovi Markovi Ouelletovi 100 000 kanadských dolárov ako odškodné za poškodenie dobrého mena, a to v súvislosti s obvineniami zo sexuálneho napadnutia. Žalobu proti Pamele Grolovej, ktorá kardinála obviňovala z nevhodného správania, podal kardinál v decembri 2022. Američanka Madison Keysová postúpila do druhého kola na US Open. Vlanejšia šampiónka Australian Open zdolala v pozícii nasadenej 22-ky Rusku Alinu Kornejevovu 7-5, 6-4. S účinkovaním v dvojhre sa rozlúčila turnajová 12-ka Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla kazaškej Julii Putincevovej 6-4, 5-7 a 3-6. Úlohu favoritky naopak potvrdila Filipínčanka Alexandra Ilaová. 17. nasadená hráčka zdolala domácu Američanku Mary Stojanovú hladko 6-1 a 6-2.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude polooblačno až oblačno, na severe sa vyskytnú ojedinelé prehánky. Teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: V Košiciach pri Pereši smerom do centra sa stala dopravná nehoda, blokovaný je ľavý jazdný pruh, zdržíte sa asi 30 minút. Smerom z Malej Idy stratíte 50 minút a so zdržaním do 20 minút treba počítať aj smerom von z mesta. Radar vás meria na výjazde z Príbeliec na Čebovce. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
5: Všetky základné aktuálne informácie, ktoré ráno potrebujete mať, všetky nájdete u nás vo vysielaní Rádia Lumen. Každú hodinu vám ponúkame krátke správy a informujeme aj o tom, čo sa deje u nás na Slovensku, aj o tom, čo sa deje v zahraničí. Sledujeme, čo sa deje na cestách, ako vyzerá aktuálna dopravná situácia a k tomu nezabúdame pribaliť aj nejaký ten šport a počasie. Toto je tá informačná stránka. No a teraz postupne v najbližších minútach prejdeme aj k tej duchovnej stránke, k stránke povzbudenia, k stránke, v našom vysielaní skrátka sa nachádzajú aj tie veci, z ktorých môžete načerpať. Tak si nechajte naladené Rádio Lumen a o 8.30 si vypočujte Svetú omšu.

0: Počúvate Rádio Lumen, vysielame pre vás stredajšiu Lumenádu. 2. septembra je pri mikrofóne Martin Šajgalík.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Správy, teda tú informačnú časť nášho vysielania máme za sebou aj po 8. No a tú duchovnú pre povzbudenie a načerpanie máme pred sebou. Ako som spomínal, o 8 hodine 30. minúte vysielame priamy prenos Svätej Omše. A kým sa k tomuto priamému prenosu dostaneme, môžeme sa venovať aj dnešnej rannej téme. Tam tak hľadáme veci, alebo momenty, príležitosti, skrátka čokoľvek, čo dokáže prepájať jednotlivé generácie. Čo dokáže spojiť generácie. Sú veci, ktoré dokážu prepájať ľudí v rôznom veku. Napríklad na rodinných oslavách. Tam sa stretávajú aj vnúčatá, aj deti, aj rodičia, aj prastarí rodičia a tak ďalej. Folklór, to je podľa mňa tiež taká zásadná oblasť. Folklóru sa venujú už aj malí predškoláci, ale zároveň aj seniori v pokročilom veku sú súčasťou rôznych, či už speváckých zložiek folkloristov, alebo aj tanečných ešte. No a zase pri športe, tak na takom nedeľnom futbale, tam sa určite stretnú aj otcovia, aj so svojimi synmi, a nielen oni. No a Rádio Lumen, my ako Rádio Lumen a náš program, ktorý pripravujeme už od 7. septembra, ten spája tiež všetky generácie. Od tých najmenších, pre ktorých vysielame rozprávky a svetielko, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí zostávajú na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po najstarších, ktorým ponúkame praktické rady, duchovné povzbudenie a sprevádzanie počas celého dňa. Tak skúste porozmýšľať teraz aj vy spolu s nami, že rôzne generácie, ale nejaká jedna vec. Čo ďalšie vás ešte dokáže takto spojiť? Dajte vedieť v dnešnej rannej téme.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Matilda nám napísala: Otec Palotín pochovával 85-ročného choreografa, súboristu Alojza Štofegu. Chlapci v krojoch mu pekne zaspievali a kto si poznamenal, že bol to otec nás všetkých. Tak áno, aj tu máme opäť súboristi a opäť ten folklór, ktorý takto dokáže spojiť aj rôzne generácie. No ďalej tu máme reakciu, citujem: Generácie spája spoločná práca nielen v rodine. Je rozdiel v mestách a na dedinách. To sú iné podmienky aj iné možnosti. V mestách je to o peniazoch a pretláča sa tento spôsob aj na dediny. Na dedinách sa budujú rôzne nové alebo opravujú staršie priestory. Tu majú šancu obecní poslanci, aby tieto akcie organizovali ako dobrovoľné a tak ďalej. Je to pre spoločné dobro. Samozrejme pre menšie práce nie organizovať iba zábavu, ale aj modli sa a pracuj. Nefunguje osobná komunikácia, nie sú ochotní si ani vypočuť názor starších. Na silu sa niekedy pretláčajú svoje videnia sveta bez vlastných osobných skúseností. No ale samozrejme takýto komunálny život môže obnoviť napríklad aj tie vzťahy medzi jednotlivými generáciami, pretože práca v rodine a nielen v rodine, tak to je to, čo taktiež dokáže spojiť ľudí v rôznom veku. Ak chcete pridať niečo do rannej témy aj vy, stále máte možnosť, pretože Lumenádu pre vás vysielame aj po Svätej Omši až do 11. Do 11. môžete využiť naše kontakty, SMS-ky, hlasovky cez WhatsApp, komentáre na Facebooku alebo e-mailovú adresu tema@lumen.sk. Aby som vás tak trošku motivoval, tak opäť pripomínam aj dnešnú výhru. Vyhrať môžete v dnešnej rannej téme knihu o ranených vtáčatách, ktorú napísal Anton Lauček. My ju niekomu z vás veľmi radi venujeme. Na konci Lumenády, keď si vyhodnotíme rannú tému. Takže dovtedy nech sa páči, ozvite sa aj vy.

0: Počúvate Rádio Lumen, aktuálny čas 8 hodín 20 minút.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.
2: Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nová britská veľvyslankyňa vo Vatikáne a Maďarsko si pripomenulo katastrofu pri Moháči, ku ktorej došlo pred 500 rokmi. Nová veľvyslankyňa Veľkej Británie pri Svätej stolici odovzdala pápežovi svoje poverovacie listiny, čím sa oficiálne začala jej diplomatická misia v Ríme. Pri stretnutí s Levom 14. v Apoštolskom paláci Tami Sandhu formálne prijal pápež na stretnutí, ktoré predstavuje novú etapu vatikánskej diplomacie. Ona samu seba označuje za hrdú Britku s ázijským pôvodom. Narodila sa v Lancasteri indickým rodičom, ktorí emigrovali z Pandžábu, pričom Sandhu strávila viac ako 20 rokov prácou v diplomatickom oddelení Ministerstva zahraničných vecí. Téme novej britskej zástupkyne vo Vatikáne sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Sandhu po pápežskej audiencii vyhlásila, že formálne prijala svoje vymenovanie za britskú veľvyslankyňu pri Svätej stolici a je nesmierne hrdá na stretnutie s pápežom. Sandhu zdôraznila vzťah Spojeného kráľovstva so Svätou stolicou. Poznamenala, že diplomatické vzťahy s Vatikánom zosilňujú globálny vplyv Británie a jej pôsobenie často v častiach sveta, kde majú miestne náboženské komunity najväčší vplyv. Pri predstavení svojich konkrétnych cieľov ako veľvyslankyňa Sandhu zdôraznila svoj zámer spolupracovať so Svätou stolicou a katolíckymi organizáciami na presadzovaní britských priorít, vrátane budovania mieru, klimatických opatrení, riadenia umelej inteligencie a boja proti modernému otroctvu, obchodovaniu s ľuďmi a násiliu páchanému na ženách. Rovnako bude chcieť nová veľvyslankyňa nadviazať na minuloročnú návštevu britského kráľa Karola III. Vo Vatikáne, čo je všeobecne považované za nový milník vo vzťahoch katolíckej a anglikánskej cirkvi. Pápež vymenoval britského kráľa za kráľovského brata opáctva svätého Pavla za hradbami, čo bolo opísané ako prejav pohostinnosti a uznanie duchovného spoločenstva, uzatvára na záver The Catholic Herald. Maďarsko si v sobotu pripomenulo bitku pri Moháči, ktorá sa odohrala presne pred 500 rokmi. Toto spomienkové podujatie nie je len príležitosťou na smútok, ale aj na vďačnosť za to, že maďarský národ si napriek svojej bolestivej histórii dokázal zachovať svoj jazyk, kultúru, pamäť a kresťanskú vieru, povedal predseda biskupskej konferencie Jánoš Sekeli počas veľkej omše v Moháči, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Péter Maďar. Sekeli pripomenul, že dnešné generácie musia zostať verné hodnotám, za ktoré ich predkovia obetovali svoje životy, a na týchto hodnotách budovať budúcnosť krajiny. Ako povedal arcibiskup Kaloče Kecskemétu Baláš Bábel v kázni počas bohoslužby, spomíname na tých, ktorí obetovali svoj život za Krista a svoju vlasť, a dnes, 500 rokov po ich smrti, si ich berieme za vzor. Okrem takmer všetkých členov Maďarskej biskupskej konferencie sa na slávnosti zúčastnili aj biskupy z regiónov susedných krajín, v ktorých žijú maďarské menšiny. V rámci liturgie boli v kaplnke svätého Štefana v kostole v Moháči uložené k poslednému odpočinku aj urny s malými kostrovými pozostatkami, ktoré boli vyzdvihnuté z masových hrobov. Po poludňajších hodinách sa v Národnom pamätníku v Moháči v Šátoreli konala ďalšia slávnosť pri príležitosti preloženia kostrových pozostatkov obetí bitky, ktoré boli nájdené pri vykopávkach. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michail Mackovič.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

Tento priamy prenos Svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Požehnané ráno, milí poslucháči. V stredu 22. týždňa v cezročnom období vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hrá Barbora Borbéliová. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 247 a 372. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Včera chodili žiaci do školy na prázdno. Dneska už naplno, lebo si už niesli aj desiatu, možno aj učebnice, aj nejaký ten zošit a pero. Včera sa len išli privoňať ku škole, že ako to tam je, ale dneska to už tak skutočne začína aj s učením. Spomínal som si minulý týždeň na kňaza, ktorý pôsobil aj tu v katedrále a ktorý bol aktérom týchto svätých homší o pol deviatej. Volal sa Ján Jendželovský, zomrel počas covidu a bol by sa dožil 95 rokov, ale jeho myšlienka bola, však ľudia idú ráno k doktorovi aj na nákup, prečo by nemohli ísť aj na svätú omšu. Tak zaviedol on ešte aj spolu s pánom biskupom Balážom tieto pol deviatky. Teraz sú známe celému Slovensku, ale on bol toho počiatkom. Sme na svätej omši. Chceme sa spoločne modliť. Pripravme na to svoje srdce úprimnou lútosťou. Zmiluj sa nad nami, Pane. Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť namiesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte neznesiete, lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudsky. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý, ja Apolov, či nie ste ľudia? Veď čože je Apolo a čo Pavol? Služobníci, prostredníctvom ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovú testinu trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: "Ty si Boží syn!" On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozhodnilo, vyšiel on a utiehol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali, prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: "Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný." A kázal po judejských synagógach. Počuli sme

Sestri a bratia v Pánovi, máme nespočetné množstvo chorôb. Ja som raz tak počul od jedného známeho, ktorému dieťa ochorelo, že to dieťa má 6. chorobu. Taký je názov tej choroby. 6. choroba. Už neviem vám povedať, aké sú tých prvých 5, ale tohto roku som počul, že existuje už aj 7. Lekári sa v tom vyznajú. Možno už niekedy aj laici vedia rozoznať, že aha, toto je takýto príznak, mohlo by to byť toto. Určite lekár je v tom doma a vie to diagnostikovať, teda povedať, toto ochorenie sa takto správa a toto je postup na jeho liečenie. Dnes máme pred našimi očami a počujeme o tom, že je chorá Šimonova svokra. Šimon býva v Kafarnaume. Ježiš dnes prvýkrát vchádza do jeho domu. Ale v tom dome nie je všetko v poriadku. Tá choroba sa netýka totiž iba svokry, ale aj celého jej okolia. Lebo není to všetko tak, ako by to bolo za bežných okolností, keď sú všetci zdraví, ale keď je niekto chorý, tak naozaj v dome je iný poriadok, ináč sa správame. A aj teraz všetci akoby chodili po špičkách a upozorňuje Ježiša na to, že vieš čo, my tu máme chorú svokru. Ja by som sa tak opovážil spýtať, viete, akú chorobu mala táto svokra? Ani 5., ani 6., nebola to ani chrípka, ani covid. Čo to mohlo byť? A keby sme sa tak nad tým zamysleli, tak by sme mohli prísť v uvažovaní na to, že tá chorá svokra je chorá zo svojho zaťa. Ten je príčinou toho ochorenia. No to mnohé svokry však majú takúto chorobu, že ich zať znervozňuje, lebo, a uznajte, doma nebýva, túla sa s nejakým Ježišom, hej? O rodinu

0: sa nestará. Stále je iba kdesi na cestách s tým Ježišom a tá svokra je z toho na prášky. Lenže, a teraz to ešte tak dotvrdím, to není iba, že jeden zať, ale obidvaja. Oni pravdepodobne, tí dvaja bratia, mali dve sestry za manželky. Není to celkom úplne potvrdené, ale predpokladá sa to. Teda Ondrej aj Peter majú tú istú svokru a tá je chorá, možno aj zo svojich zaťov. Nevieme tú príčinu choroby, ale trápi ju vysoká horúčka. Jednoducho je, my to tak ľudsky povieme, je na prášky zo svojich zaťov. Čakala by od nich starostlivosť o rodinu, že budú doma sedieť, alebo prípadne budú loviť tie ryby, aby sa postarali, ale oni sa venujú Ježišovi. To je úplne nový záujem a ona by povedala, teraz na staré kolená sa oni takto pobláznili. Chodia s Ježišom. Kvôli Ježišovi naozaj nie sú doma. A teraz, keď vychádzajú zo synagógy, kde podľa zvyku, ako sme to včera počuli, Ježiš vošiel, tak idú ku ním domov a oni mu povedia, máme chorú svokru. A Ježiš prišiel k nej, postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Tu je spôsob, čím sa vrátilo zdravie svokre. Ak je Ježiš príčinou toho, že tí zaťovia nie sú doma a ona je z toho rozhádzaná, tak teraz je Ježiš ten, ktorý toto všetko dáva do poriadku a ona toho Ježiša prvýkrát vidí a vníma. Ten Ježiš jej prinavracia zdravie. Možno až tedy, keď sme chorí, keď sme jednoducho slabí, nevládzeme, keď nás opustili sily, keď jednoducho ležíme alebo ináč strádame tú chorobu, tak až tedy pochopíme, aký veľký dar je zdravie. Dovtedy si zdravie neuvedomujeme. Ale až tedy, keď príde choroba, alebo keď možno zle skočíme a začneme krývať kdesi kvôli tomu, že sme zle stúpili, tak až tedy zbadáme, ako je to dobre, keď nás nič nebolí, nič neomína, nič neobmedzuje a my môžeme konať tak ako vždy. Ale teraz ani ona nemôže. Ale prichádza Ježiš, ktorý sa postaví ku nej, je určite predstavený samotným Petrom, že toto je ten náš kamarát, s ktorým sme stále na cestách, lebo s ním sa oplatí byť. A aj svokra spozná Ježiša. Je to prvé stretnutie. Ježiš je prinavracia zdravie a ona vníma tú príčinu toho, prečo je ona taká rozhádzaná. Vníma Ježiša. A chápe, že kvôli Ježišovi sa oplatí aj odísť z domu a oplatí sa kráčať aj po neznámych cestách a oplatí sa byť vedľa neho, lebo ten Ježiš je plný niečoho, čo nikto iný dať nevie. Ale on to dáva. A pocíti to nie len ona, ale o chvíľku, keď sa zotmie, lebo treba vnímať, že je to židovské ponímanie času, je pravdepodobne šabat a cez šabat sa nerobí. Cez šabat sa ani neputuje. Jediné, čo sa robí cez šabat, je modlitba, rodinné stretnutie a cesta do modlitevne, teda do synagógy. Ale teraz sa už zotmelo, podľa židovského času nastáva nový deň a zrazu množstvo ľudí príde ku ním domov a tlačia sa pri dverách, lebo každý chce zažiť Ježiša. Každý sa chce dotknúť Ježiša, byť s ním, vidieť ho jednoducho, zažiť ho. Aj jeho moc, ktorá je uzdravujúca. Aj tá svokra pocítila na sebe, som uzdravená Ježišom. A to uzdravenie je kompletné, ako to aj povedia duchovní autori, že človek nie je iba to, že som zdravý. To je len jeden stupeň uzdravenia, že nič ma nebolí, prestala horúčka, môžem sa hýbať. Ale kompletne zdravý človek je ten, ktorý si uvedomí, že to zdravie môžem teraz použiť na dobré, teda na konanie a šírenie dobra. A tak aj táto svokra je kompletne uzdravená. Nie len, že pominula teplota, všetko je v poriadku, ale ona vstala a obsluhovala ich. Teda je schopná toho, že dokáže slúžiť a dávať sa. To je komplexné uzdravenie. Takéto potrebuje každý jeden z nás. Lebo uznajme si, bývame rôzne chorí. Nie len to, že nás niečo bolí, ale my jednoducho v tej našej neduživosti nevieme ani ponúknuť seba, svoju ochotu, svoje ruky, byť nápomocný. Jednoducho žijeme sami pre seba, ale keď sme kompletne zdraví, dokážeme slúžiť, dokážeme sa dávať, dokážeme šíriť dobro. A k tomu má slúžiť Ježišov dotyk a jeho uzdravenie. Preto sme aj prišli na svätú omšu, aby sme si uvedomili, sme chorí. Sme chorí na nedostatok lásky, sme chorí na nedostatok trpezlivosti, sme chorí v tom, že nevieme zadržať jazyk na úzde, sme chorí v tom, že nevieme urobiť viac, ako by sme museli, lebo sme niekedy pohodlní, niekedy sa nám nechce. Jednoducho, uznať si, sme chorí, ale ak sa nás Ježiš dotkne, mali by sme byť dostatočne zdraví na to, aby sme vedeli dávať, aby sme vedeli vnímať potreby iných a aby sme vedeli slúžiť. Tak, ako to urobila svokra, vstala a obsluhovala. Aj my po dotyku s Kristom by sme mali vstať a vedieť slúžiť. Nech nám naozaj v tom Ježiš dá plné zdravie. Amen. Bratia a sestry, Boží Syn nás svojou smrťou zachránil od večnej tmy a vedie nás do svetla Božieho kráľovstva. S ďakou sa modlíme k Bohu Otcovi.
1: Modlíme sa za nášho biskupa Mariana, aby svoje poslanie ohlasovať evanjelium vykonával zodpovedne a s láskou. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za predstaviteľov štátov, aby starostlivosť o zdravie človeka stála na popredných miestach ich verejného záujmu. Prosíme ťa. Modlíme sa za tých, ktorí sa starajú o chorých, aby popri svojej práci nezabúdali na to, že Boh je najlepší a najstarostlivejší lekár. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za testiné a svokry, aby boli pre svoje nevesty a zaťov druhými matkami. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za naše rodiny, aby v modlitbe pozývali Boha medzi seba ako svojho najlepšieho priateľa. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za zdravie a Božie požehnanie pre manželku Annu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Modlíme sa za našich zosnulých starých rodičov Randových a Ladislava Randa. Prosíme ťa, vyslíš nás.
0: Bože Otče, Tvoj Syn Ježiš Kristus zvestoval Božie kráľovstvo mnohým mestám a národom. Prosíme ťa, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám, aby sme prijímali Tvoju zvesť vďakou za naše vykúpenie skrze Krista, nášho Pána.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, nech nám táto svätá obeta stále prináša spásonosné požehnanie, aby sa Tvojou mocou uskutočnilo to, čo slávime ako tajomstvo skrze Krista.

Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosím, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On, preúnež sa, dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju v dokonalej láske, v jednote s našim pápežom Levom a s našim biskupom Mariánom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme Ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme Ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
2: Skrze Krista, s Kristom.

0: Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov nech je vždy s vami.
2: I s duchom tvojim.
3: Dajte si znak pokoja.
0: Pokoj a bratská láska nech je medzi nami.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju stenu, ale povedz iba slovo a duša mi oživí.
1: Tvojim nohám, môj Ježi, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky, túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe, kiež tvoja láska roznieti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

Pane, nasýtil si nás chlebom z nebeského stola, daj prosíme, aby tento pokrm lásky posilňoval naše srdcia a pobádal nás slúžiť i v našich bratoch a sestrách skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, daj nám nových svätých kňazov, lebo len Kristie nové ľudstvo zbožne žije. Náš svet. Dotkli sme sa Ježiša, Ježiš sa dotkol nášho života, nech nám pomáha zvládnuť aj dnešný deň a všetko, čo je v ňom, aj toto Božie požehnanie.

0: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli priamy prenos svätej omše z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebrovali ju Marián Mlynárik, farár vo farnosti Hriňová. Na organe hrala Barbora Borbéliová. Večer o 18.00 ponúkneme priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svätá sestra Faustína Kovalská, oroduj za nás.
1: Modlíme sa za Slovensko. Všemohúci Bože, na príhovor sedembolesnej Panny Márie a svätého Michala Archaniela ťa prosíme o pokoj a poriadok v našej krajine. Veď nás k tomu, aby sme si uvedomili potrebu chrániť dôstojnosť a posvetnú hodnotu života každého človeka. Neprípustnosť korupcie, rozkrádania, klamstva a akéhokoľvek konania na úkor blížnych a pochopili, že cestou k zmene spoločnosti je naše obrátenie skrze Krista nášho Pána.
2: Amen.

Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.

0: Ako váži ľudský život? Musíme vždy hovoriť pravdu? Ako byť spravodlivý voči všetkým? Ak máte aj vy zvedavé deti alebo vnúčatá, kúpte im knihu Komu patrí svet? Pútavým spôsobom odpovedá na veľké otázky života a ponúka riešenia na viaceré dôležité problémy. Knihu Komu patrí svet objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
0: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
0: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
0: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
2: Lumenáda s Rádiom Lumen.
3: Počúvate Rádio Lumen, počúvate stredajšiu Lumenádu. 2. septembra pre vás vysiela Martin Šajgalík. Aktuálne máme 9 hodín 13 minút a po skončení priamého prenosu svätej omše z Banskobystrickej katedrály máme pre vás pripravené aj aktuálne praktické informácie.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Počasie.
3: Prebehneme si teda Slovensko zo západu na východ. Na Záhorí kuchyňa pri Malackách hlási 19 stupňov a momentálne je tam oblačno. V Bratislave takmer zamračené 18, Hurbanovo 19 stupňov a oblačno. V Prievidzi máme 15 stupňov a oblačno. Žilina hlási 13, taktiež oblačno. Liesek na Orave tam je 12 stupňov takmer zamračené. V Poprade je oblačno pri 17 stupňoch Celzia, Telgard 15 a Košice tam je 20 stupňov Celzia a polooblačno. Malá oblačnosť je v Prešove pri 17 stupňoch a Kamenica nad Cirochou, tam by ste namerali 18 stupňov Celzia a je tam malá oblačnosť. Počas dňa očakávame polooblačno až oblačno, na severe ojedinele prehánky. Denná teplota bude od 25 do 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov Celzia. Fúkať má prevažne slabý vietor.
4: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Dopravný servis.
3: Dávajte si pozor na dopravné nehody. Jedna sa stala na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu. Je to v mieste pracoviska cestárov, zrazili sa dve autá, zdržíte sa 30 minút, pozor na dobrzďovanie. V Košiciach na Pripereši smerom do centra, tam je blokovaný ľavý pruh a zdržíte sa 10 minút, smerom z Malej Idy stratíte 50 minút a so zdržaním 30 minút rátajte aj smerom von z mesta. A do tretice nehoda na ceste číslo 21 pred okrúhlym smerom z Radomy, zrazili sa dve autá, premávku riadi polícia, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Kolóny máme nahlásené v Bratislave v Mlynskej doline smerom na Patronku. Zdržanie 10 minút. V Bratislave na nábreží smerom z Karlovej Vsi sa stojí 15 minút. V Bratislave na Pražskej smerom do centra si pripravte 10 minút. Na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy zdržanie 15 minút a pozor na dobrzďovanie do kolóny. Kolóna je aj pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce, tam stratíte 20 minút. A 20 minút si pripravte v Košiciach v Barci smerom do centra. Pozor, v Bratislave na Janskom rade smerom na Kramáre blokuje jazdný pruh pokazené auto. Zdržíte sa 5 minút. Úsek Plavecký Mikuláš Mikulášov dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. V Hlohovci je pre kladenie vencov úplne uzavreté námestie svätého Michala. Obchádzať to treba po okolitých uliciach. Radary vás môžu namerať v Banskej Bystrici v Jakube smerom von z mesta, v Ivachnovej smerom do Ružomberka, na rýchlosť pozor na diaľnici R2 za Kryváňom smerom na Detvu, na viazde do Kobyl z Bardejova, radar máme nahlásený medzi Slancom a Slanským Novým mestom v oboch smeroch a na výjazde z Michaloviec merajú smerom na Vinné. Šťastnú cestu!
2: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
3: Pozerám si momentálne najbližší playlist v našom vysielaní, tie piesne, ktoré sú pripravené v minútach medzi 9 a 10 hodinou. Je tam aj Komajota, Mesto v nás, sú tam Krížiaci, Kedy ti otvorím, no ale my to hudobne teraz otvoríme so skupinou Jeňos Brothers a ich Svetlometom. Tematicky sa môžete tešiť aj na ďalšie aktuálne informácie, keďže teda 7. september sa blíži, my už finišujeme, tak vám povieme zase viac z toho zákulisia príprav tej programovej zmeny a novej programovej štruktúry. Konkrétne sa budeme rozprávať o novom hlase Rádia Lumen. Vy už asi tušíte a možno ste už aj zachytili, kto ním bude. Ak nie, tak zostaňte s nami, dozviete sa.

0: Kedy ti otvorím? Pýtajú sa križiaci aj na vlnách Rádia Lumen. Momentálne je 9 hodín 25 minút. Opäť pripomínam našu dnešnú rannú tému, do ktorej sa stále môžete zapojiť. Dnes riešime otázku, čo dokáže spojiť rôzne generácie. Lebo sú veci, ktoré dokážu prepojiť ľudí v rôznom veku. Na rodinných oslavách. To sú udalosti, kde sa naozaj stretávajú aj vnúčatá, aj deti, aj prastarí rodičia. Folklóru sa venujú, určite ste videli, maličké detičky, predškoláci, ako stoja na pódiu, robia jedno kročku, lebo viac ešte technicky neúplne zvládnu, spievajú s nadšením, ale rovnako aj seniori v pokročilom veku. Tak tých nájdeme tiež v rôznych ženských speváckych skupinách, ktoré sa venujú folklóru. Šport, to je úplne samostatná kapitola. Pri športe na nedeľnom futbale sa stretnú určite nielen otcovia so svojimi synmi. A aj Rádio Lumen a náš program, ktorý pripravujeme od 7. septembra, spája všetky generácie. Aby som bol konkrétny. Od tých najmenších, pre ktorých vysielame rozprávky a svetielko, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí zostávajú na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po tých najstarších. Tým ponúkame praktické rady, duchovné povzbudenie a sprevádzanie počas celého dňa. Takže v dnešnej rannej téme otázka znie rôzne generácie, ale jedna vec. Napíšte nám, čo ďalšie vás ešte dokáže takto spojiť medzigeneračne. Máte nejakú ďalšiu vec, ktorú by ste doplnili do dnešnej rannej témy, ktorú sme zatiaľ nespomenuli?
1: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Ja som už počas dnešnej lumenády v predchádzajúcich vstupoch tak naznačil napríklad aj ten farský spevokol. No a Marián zo Stredného Považia presne o tom píše. Pochválený bude Ježiš Kristus. My seniori chodíme hrávať do centra voľného času ping-pong. A vedľa nás skúša spevokol. Niektoré babky zoberú aj vnúčatka a pri kávičke je veselo. Požehnaný deň nám praje poslucháč Marián. Áno, aj toto je ten prípad. Presne o tomto je dnešná ranná téma. A možno, že vy ste prišli na niečo ďalšie, čo sme zatiaľ nepovedali, čo zatiaľ vo vysielaní neodznelo. Ale vďaka vám môže. Ak to napíšete, alebo nahráte ako hlasovku a pošlete k nám cez WhatsApp. SMS-kové a WhatsAppové číslo je úplne jednoznačné 0911 913 933. Tam sa nemenilo vôbec nič. Nemenila sa ani e-mailová adresa tema@lumen.sk. A ak ste na Facebooku, napíšte ten komentár priamo tam. Možno práve vás potešíme dnešnou výhrou, teda knihou o ranených vtáčatách. Tu napísal Anton Lauček. My odovzdáme na konci lumenády krátko pred 11.
2: Chrám píše prstom na nebo, kto vdýchol dušu kameňom. Život šiel vždy vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto. Neptún stráži milencov, led holubov a štekot psov. Každý kráča vlastnou cestou, sme tu my a naše mesto.

0: Pozrime sa do kalendára. Dnes tam máme 2. september a presne o 5 dní otvoríme spolu s vami novú kapitolu Rádia Lumen. My v rádiu sa na ňu už veľmi tešíme a dúfame, že nové súčasti nášho programu sa vám budú páčiť. So zmenami, ktoré pripravujeme, súvisí aj staničný hlas, ktorý budete spomedzi všetkých nás moderátorov či redaktorov počuť naozaj najčastejšie. 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Našim novým staničným hlasom bude od 7. septembra herec Ján Galovič. Kolega Jozef Pikula s ním po nahrávaní nových zvučiek trošku hodil reč, porozprával sa aj o tom, ako nová zvuková grafika vznikala, ako sa nahrávala. No a Ján Galovič má v našom vysielaní aj obľúbenú rubriku a možno vás prekvapí, ktorá to je.
1: Približme teraz trošku poslucháčom, ako vlastne prebieha nahrávanie džinglov a zvučiek. Pre vás to nie je prvýkrát, spomeňme, že ste už boli hlasom aj iných staníc. Je to možno pre herca taká rutina, alebo je to aj v niečom špeciálne?
2: Vždy si vravím, že v každej takejto našej robote treba hľadať nejaký rozmer kreativity. Keby to bola len rutina, asi by ma to nebavilo. Bolo by to bez emócie, bez iskry. Bratia Česi by povedali, tohleto nemá říz. Mne sa páči na tom to, že stále je to nejaká inovatívna hudba, nejaká inovatívna rubrika. Je za tým nejaký krátky hudobný podmas, respektíve nejaká hudobná fráza, ktorá ako keby už tou hudobnou atmosférou predurčuje charakter tej ktorej rubrike. Čiže svojím spôsobom sme tak trošku nejaký jazzmeni, že spájame hudbu, návestie, atmosféru toho, čo budeme počuť alebo čo sme počuli, s tým, čo je obsahom vlastne tej ktorej relácie. A už to samo o sebe so sebou nesie nejaký rozmer kreativity, tvorby, nejakej originality a to ma na tom baví.
1: Už ste naznačili, že Rádio Lumen má svoju špecifickú identitu toho kresťanského ducha. Cítili ste pri nahrávaní aj nejakú osobitnú zodpovednosť?
2: Určite áno, pretože všetci kráčame vlastne životom a mali by sme si nejakým spôsobom prehlbovať nejaké vnútorné poznanie alebo duchovný priestor nejako obohacovať a trošku sa dotýkať možno nejakých zásadnejších tém v zmysle zodpovednosti, rodiny, výchovy, napredovania, odovzdávania nejakých životných skúseností ďalším. A to je jedno, či to je rodina, alebo je to nejaký profesionálny priestor, ako na pracovisku, hoci kde. Áno, je to zodpovednosť, aj keď sme sa stretli a trošku sa bavili trošku o stratégii alebo filozofii toho, čo ma čaká, tak si vravím, to nie je na chvíľu. Keď sa urobí taká zásadná zmena vo vysielaní alebo že sa tá zvuková grafika na novo nahráva, tak je to zodpovednosť možno na 5, 7, možno aj 10 rokov, kým sa neošúcha alebo nepríde možno nejaká iná verzia alebo nejaký iný pohľad, názor. Čiže uvedomujem si, že z tohto hľadiska budem vnímaný publikom dosť dlhé obdobie. A nielen vnímaný, ale aj posudzovaný. Buď kápnem božskou, alebo nekápnem.
1: Už ste spomenuli váš vzťah k nášmu rádiu. Spomeniem, že v minulosti ste mali možnosť byť hlasom viacerých kníh v rámci nášho čítania na pokračovanie. Máte nejakú obľúbenú reláciu alebo možno typ hudby, ktorý na Lumene počúvate?
2: Ja som isté obdobie veľmi intenzívne spolupracoval s pani Hildou Michalíkovou, ktorá robila dramaturgiu a aj moderovala vlastne literárnu kaviareň. Čiže ako herec, ktorý mám blízko k rozhlasovému mikrofónu, a dlhé roky nahrávam rôzne rozprávky alebo rozhlasové hry alebo čítania na pokračovanie a dnes už aj audioknihy, tak cez literatúru je to hádam moja najobľúbenejšia relácia alebo rubrika, ale vždy ma potešia barziaké iné rôzne pikošky, aj farmársky klub. Keďže občas zájdem aj za rodičmi do záhradky a respektíve už len za mamkou, ktorá žije na vidieku pod Tatrami, priznám sa, že kde si ten nejaký gazdovský gén sa vo mne s pribúdajúcimi rokmi ako zjavuje alebo oživuje a zaujímajú ma rôzne veci týkajúce sa starostlivosti o záhradu, o pôdu, o plodiny, lebo keď človek dorába vlastnými rukami na chlieb, tak vtedy si to vie možno najviacej ceniť a vážiť.
0: Tretiu časť rozhovoru s hercom Jánom Galovičom, novým hlasom Rádia Lumen, ponúkneme opäť zajtra predpoludním.

0: terapeuticky.
1: Pridajte sa k nám a spoločne zistíme, ako sa vďaka precíznej práci navracia krása a funkčnosť starobylej veže a dominanty mesta. Počúvajte rozhovor týždňa dnes po 11. hodine.
2: V relácii Odborník na linke sa budeme zamýšľať nad tým, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú.
3: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať tú sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá.
2: Počúvajte nás dnes o 20:10.
4: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
5: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
4: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
6: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
5: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
7: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
6: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
4: A v piatok?
5: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.

0: Naladené máte Rádio Lumen, počúvate stredajšiu Lumenádu. Dnes máme stredu 2. septembra, momentálne hodiny ukazujú 9 hodín 45 minút. V dnešnej rannej téme sa počas celého rána rozprávame o tom, čo dokáže prepojiť jednotlivé generácie. Čo sú tie veci, ktoré nás spájajú, aj tých mladších, aj tých skôr narodených. Ale možno, že v tejto súvislosti aj vy vnímate taký, nazvem to generačný stereotyp. Že rap, rapová hudba, to je taký hudobný štýl pre mladých, pre tínedžerov, pre chalanov v cool mikinách a tak ďalej. No a potom zase na druhej strane, že Rádio Lumen, to je pre tých starších, pre seniorov, pre babky. No a ono je to tak, že napriek týmto možno nie vždy úplne pravdivým stereotypom, napríklad nejaká tá rapová skladba odznie sem tam aj v našom vysielaní. No a vy mnohí to viete dosvedčiť, vy, ktorí počúvate Rádio Lumen pravidelne, môžete potvrdiť, že je bežné, že rapová skladba sa objaví aj vo vysielaní Rádia Lumen. No ale pozor, pozor, pretože Rádio Lumen sa teraz objavilo v rapovej skladbe. A to je už prosím pekne niečo iné. Čiže nie rap v Rádiu Lumen, ale Rádio Lumen v rape. A môžu za to chlapci z Isaac Records. DJ Damian Custom, Isaac Records, David, George Balga, Empo. Títo všetci stoja za skladbou plné vačky. Damian Custom,
1: plné vačky, nemám, žijem z lásky. Dám jej kvety, občas aj botázky.
0: Áno, áno, tak toto znie, plné vačky. No ale počúvajte pozorne, čo sme v tejto skladbe objavili my. Idú si nás babky, sme jak Rádio Lumen? Ha, tak schválne, ešte raz, či sme dobre počuli, dobre?
1: Idú si nás babky, sme jak Rádio Lumen, za goslo sa nehambíme ani.
0: No ako je to teda s tými stereotypmi? Ako je to s prepájaním generácií? O tom sa teraz porozprávame s reperom Davidom, teda Davidom Drienovským, ktorého máme na linke. Ahoj.
2: Ahoj, ahoj. Pozdravujem všetkých divákov.
0: David, ako je to teda? Je rap len pre mladých a Rádio Lumen je len pre babky? Alebo ako to u vás vyzerá doma? Kto počúva rap, kto Rádio Lumen?
2: No, úprimne verím, že jednak rapová hudba vie byť, síce akože väčšinou je tak klasifikovaná ako hudba pre tú mladú generáciu, ale z vlastnej skúsenosti z nejakých možno koncertov, feedbackov ľudí viem, že nás počúvajú aj skôr narodené generácie a že myslím, že toto je úplne skvelým spôsobom, ako prepojiť tie generácie prostredníctvom hudby. A takisto tiež je to, že na Rádiu Lumen znejú piesne, ktoré si idú aj mladí ľudia, tak myslím, že je to tiež úplne skvelým prepojením toho, ako vlastne aj toto rádio môžu počúvať mladší.
0: A my sme to pred chvíľou počuli. Ako sa Rádio Lumen, prosím ťa, dostalo do repu?
2: No, v podstate túto slohu som ja písal asi pred rokom a keď som rozmýšľal nad tým, ako nejaké kreatívne prirovnanie tam dať, tak zrazu mi napadlo, že vlastne do toho, čo som písal, sa mi rímuje Rádio Lumen a som bol taký, že skúsim to tam nejak zakomponovať kreatívne. A keď som si uvedomil aj to, že vlastne, hej, že rôzne generácie počúvajú aj náš rap a väčšinou možno v nejakých takých všeobecných kruhoch to bolo tak, že Rádio Lumen mali ľudia zafixované, takže počúvali nejakí skôr narodení ľudia, tak som bol taký, že skúsim to takto prepojiť a vlastne spravím to takýto medzigeneračný most. A že vlastne ukážem na to, že aj náš rap vedia počúvať skôr narodení ľudia a zároveň Rádio Lumen vedia počúvať mladší ľudia.
0: A čo ste tým chceli povedať? Sme jak Rádio Lumen. Ha? Trošku ťa grilujem.
2: Ale hej, asi to, že tak ako vlastne aj toto rádio robí v podstate obsah pre všetky generácie, tak že my chceme, že by ten náš rap sa vedel zasiahnuť a vedel dotknúť čo najviac generácií. Čiže primárne síce robíme tú hudbu pre mladú generáciu, ale veríme, že sa v nej budú vedieť nájsť všetky generácie.
0: Čiže tým takým moderným slangovým rapovým jazykom nie je to žiadny diss na Rádio Lumen, hej? Že teraz ano. By ste sa nejakým spôsobom po nás vozili alebo sa nás snažili zhodiť alebo niečo také, hej? To tam nemáme.
2: Nie, vôbec.
0: Výborné. Inak v tejto skladbe je jeden z interpretov aj George, alebo teda Juraj Balga, ktorého som tiež spomínal. Aj tam je ešte jedno prepojenie medzi vami a Rádiom Lumen. Vieš aké?
2: Fúha.
0: Či ti poviem to... ja? Pomôžem ti?
2: No,
0: Juraj Balga, ktorého tam tiež môžeme počuť, tak má ešte jedno prepojenie s Rádiom Lumen, pretože keď Juraj študoval žurnalistiku, tak bol u nás na študentskej praxi v rámci svojho štúdia. Normálne praxoval žurnalistickú prax v Rádiu Lumen. Tak vidíš to? Tak wow. Rádio Lumen aj v praxi, aj v skladbe.
2: Pekne, pekne, tak sme sa takto prepojili.
0: Ďakujeme za tvoj čas, ďakujeme aj za toto prepojenie. Prepojenie Rádia Lumen a Repu a prepojenie rôznych generácií, ktorému sa venujeme dnes vo vysielaní Rádia Lumen. Tak veľa úspechov aj s touto skladbou plné vačky.
2: Ďakujem a prajem všetkým poslucháčom ešte príjemný zvyšok dňa.
0: Tak ideme si to dať, hej, plné vačky. Počúvajte pozorne aj to Rádio Lumen.

0: Vlné vačky. Áno, to je skladba od Isaac Records, ktorú počúvate na vlnách Rádia Lumen. No a v tejto chvíli aj Rádio Lumen reaguje na túto zmienku v rapovej skladbe. Idú si nás babky, sme jak Rádio Lumen. Takýto verš zaznel v novej skladbe mladej gospelovej skupiny Isaac Records a narážka, ktorá na prvé počutie môže pôsobiť ako taký stereotyp alebo jemná provokácia, rozprúdila aj medzi poslucháčmi diskusiu. Objavili sa rôzne reakcie. Jedni to vnímajú, túto vetu, ako vtipnú poznámku, iní zase upozorňujú, že môže zjednodušovať obraz poslucháčov katolíckych médií. No a ako sa vyjadrilo vedenie katolíckeho rádia, tak aj to vám vieme sprostredkovať, pretože v štúdiu so mnou sedí konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Ivo, ako je to s tými plnými vačkami a s tými babkami v Rádiu Lumen?
1: No, bol to skvelý rozhovor pred chvíľou, ktorý bol vo vysielaní, ale ja si myslím, že ak nás počúvajú babky, tak my sme na to prirodzene hrdí. A ešte viac nás zase samozrejme teší aj to, že spolu s nimi, aj s tými babkami nás počúvajú aj ich deti a aj ich i vnúčata napríklad z Isaac Records.
0: My v Rádiu Lumen dlhodobo zdôrazňujeme, že cieľom je byť spoločníkom pre naozaj všetky generácie. A práve také prepojenie mladých a starších poslucháčov vnímame ako jednu zo svojich najväčších hodnôt. Čo povieš?
1: Áno, a ja si myslím, že hoci možno chlapci to zobrali z Isaac Records ako takú nejakú nadsázku alebo nejakú takú úsmevnú poznámku, pozri sa zase oni poznali a vedia o tej značke Rádio Lumen, vedia, čo to je Rádio Lumen, takže my to berieme ako takú príležitosť ukázať, že v skutočnosti naozaj tie generácie spájame a to, čo je na prvý pohľad taký stereotyp, že Rádio Lumen to je možno pre babky zase môže byť v skutočnosti dôkazom takej dôvery a dlhoročného vzťahu s našimi poslucháčmi.
0: Čiže tento verš, ktorý je v pesničke od Isaac Records, vlastne môže otvárať aj takú širšiu debatu a širšiu tému, že komu dnes patria katolícke médiá.
1: No, pokojne sa o tom môžeme rozprávať a ja si myslím, že chlapcov môžeme aj privítať v štúdiu, nech niekedy prídu a porozprávajú na pôde nejakej hudobnej relácie. A možno zistíme, že s nimi máme oveľa viac spoločného, než by sa na prvý pohľad mohlo zdať.
0: Ja si myslím, že by sme to mohli uzavrieť tým, že pre koho sú tie katolícke médiá? Pre všetkých tých, ktorí hľadajú pokoj, povzbudenie a nádej. To sú také tri atribúty, ktoré určite ponúkame aj my vo vysielaní Rádia Lumen.
1: A bez ohľadu na vek môžem dodať na záver.
0: Určite áno. V štúdiu bol konateľ Rádia Lumen Ivo Novák. Momentálne 9 hodín 54 minút.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk. Katolícke noviny.
1: Najnovšie katolícke noviny sa venujú príbehu Rádia Lumen, ktoré vchádza do novej etapy vysielania. Konateľ rádia Ivo Novák v rozhovore predstavuje novú programovú štruktúru, ktorá má priniesť kvalitnejší a súčasnejší obsah.
0: Katolícke noviny.
1: Prinášajú profil kňaza a náboženského redaktora Rádia Lumen Pavla Jurčagu. Jeho život rozpráva príbeh o bolesti, ktorá sa časom zmenila na dôveru. Rozprávajú sa tiež s hercom Jánom Galovičom, ktorý od septembra sprevádza poslucháčov Rádia Lumen v rámci novej zvukovej grafiky. Katolícke noviny. Tradičné noviny súčasného kresťana.
2: Prezident Peter Pellegrini podporil Nemecko po incidente s dronmi. Česká polícia začala exhumovať ostatky Jana Masaryka. Pekné predpoludnie, bolo 10 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
3: Správy Rádia Lumen.
2: Na Zemplíne sa dnes a zajtra koná národné cvičenie civilnej ochrany a krízového riadenia s názvom Tiene v oblakoch. Preveriť majú reakciu na simulovaný pád dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch aj vzdušný poplach. Pokračuje generálny riaditeľ sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslav Kmeď.
4: Potom druhý deň simulujeme udalosť aj na školstve alebo v školách, čiže je do toho zaťahnuté aj ministerstvo školstva, ale aj domov dôchodcov alebo domov sociálnych služieb. Takže toto sú asi všetci zúčastnení. No a v neposlednej rade je to aj samospráva. Čiže precvičujeme skutočne aj vzťahy, aj tok informácií, aj všetky procesy, kto koho má informovať, kto komu má čo podať, akú informáciu.
2: Súčasťou cvičenia budú aj desiatky zranených figurantov, ktorých rozdelia medzi nemocnice v Trebišove a Michalovciach. Zdravotníci si precvičia aktiváciu traumaplánov, triáž aj ošetrenie pacientov. Prezident Peter Pellegrini vyjadril solidaritu s Nemeckom v súvislosti s dronovým incidentom na letisku Lipsko-Hale, za ktorým podľa Berlína stojí Rusko. Hlava štátu a aj Slovenské ministerstvo zahraničných vecí dôrazne odsúdili hybridné hrozby, ktoré podkopávajú bezpečnosť a mierový dialog. V bezpečnostnej zóne letiska našli začiatkom augusta dron naložený výbušninami a s odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým letiacim objektom, ktorým mohol byť ďalší dron. Nemecko v reakcii uzatvára ruský konzulát v Bonne a aj kultúrne centrum v Berlíne. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali obvinenia voči Rusku. V chodbe hlavnej železničnej stanice v nemeckom Augsburgu došlo dnes k explózii. Výbuch si vyžiadal dvoch ľahko zranených a poškodil okná staničnej budovy. Polícia priestory stanice okamžite uzavrela, čím došlo k úplnému pozastaveniu železničnej dopravy. Okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe. Na mieste zásahu pracujú pyrotechnici z Bavorského kriminálneho úradu. Experti českej polície začali na cintoríne v Lánoch pri Prahe exhumáciu ostatkov bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka. Cieľom tohto úkonu je preskúmať jeho ostatky pomocou najmodernejších kriminalistických metód a vyvrátiť špekulácie sprevádzajúce prípad už takmer 80 rokov. Syn prvého československého prezidenta zomrel v marci 1948 po páde z okna Černínskeho paláca v Prahe. Ozbrojené síly nasadili dve vozidlá Tatra s obsluhou na pomoc obci Pača v okrese Rožňava, ktorú zasiahlo pretrvávajúce sucho. Samospráva vyhlásila mimoriadnu situáciu 30. augusta potom, ako obecné vodojemy zostali takmer prázdne a časť obyvateľov bola bez vody niekoľko dní. Vojaci budú v doplňovaní vodojemov pokračovať aj v nasledujúcich dňoch. Emeritný biskup apoštolského exarchátu svätých Cyrila Metoda v Toronte a súčasný apoštolský vizitátor pre slovenských gréckokatolíkov v západnej Európe, vladyka Marian Andrej Pacák, si dnes pripomína 8. výročie svojej biskupskej konsekrácie. Za biskupa bol vysvetený v roku 2018 v Bazilike Minor zoslania Svätého Ducha v Michalovciach hlavným svetiteľom Jánom Babiakom. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil po veľkej bitke do druhého kola dvojhry na US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4. Zápas trval takmer 5 hodín a potom, čo 24-násobný Grand Slamový šampión Novak Djokovic vypadol už v prvom kole, sa Zverev takmer stal ďalším špičkovým hráčom, ktorý predčasne skončil na turnaji.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Počasie.
2: Dnes bude poloblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
5: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
3: Dopravný servis.
2: Na diaľnici D1 za Voderadmi smerom na Bratislavu v mieste pracoviska cestárov sa zrazili dve autá. Zdržíte sa asi 40 minút. Na ceste 1/21 pred Okrúhlym smerom z Radomy sa zrazili dve autá. Premávku riadi polícia. Krátko sa zdržíte, a to v oboch smeroch. Pozor aj na radary, tie vás zmerajú na diaľnici R1 pri Vlčkovciach smerom na Nitru, v Komárne, v Novej Stráži v oboch smeroch, na diaľnici D1 pred tunelom Višňové smerom zo Žiliny, v Domaníkoch v oboch smeroch, vo Zvolenie na ceste číslo 1/16 pri výjazde na Žiarna dronom v oboch smeroch, vo Vavrečke v oboch smeroch, na severnej diaľnici D1 na výjazde z ekoduktu Lučivná smerom na Liptovský Mikuláš, takisto pred Raslavicami smerom z Prešova a na výjazde do Zemplínskej Teplice zo Slanca. Jazdite opatrne.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Monika už momentálne síce zo štúdia odišla, ale to nevadí, ona sa vráti opäť. Pretože ďalšie krátke správy vám ponúkneme opäť o hodinu, o 11. a potom aj o 13. o 14. a tak ďalej. Áno, správy sú pevnou súčasťou nášho vysielania, aby sme vedeli, čo sa deje okolo nás. No okrem toho vám ponúkame aj ďalšie rubriky, ďalšie rôzne časti vysielania, do ktorých sa môžete aj vy zapojiť. Hovorím o rannej téme, tej sa budeme venovať už o chvíľu. Okrem toho sa prihlási meteorológ Peter Jurčovič, aby sme si zrekapitulovali počasie na najbližšie hodiny. A k tomu všetkému dáme priestor aj pátrovi Františkovi Sočuvkovi, aby nám mohol povedať ďalší diel Sondy do života cirkvi, svojho komentára. Toto všetko v najbližších minútach nášho vysielania. Zostaňte s nami.

0: 10 hodín 11 minút doznela nám pieseň Vládnimi od K-Music. V stredu 2. septembra počúvate Lumenádu s Martinom Šajgalíkom.
1: Lumenáda s rádiom Lumen.
0: Na vlnách Rádia Lumen sa dnes rozprávame o rôznych generáciách a najmä o tých veciach, ktoré dokážu tieto rôzne generácie spojiť. Sú veci, ktoré dokážu naozaj prepojiť ľudí v rôznom veku. Rodinné oslavy. Tam sa stretávajú aj vnúčatá, aj deti, aj prastarí rodičia. Folklór, tomu sa tiež venujú spoločne aj predškoláci, maličkí nastúpení na pódiu, možno prvýkrát pred publikom, ale aj seniori, ktorí spievajú v tej speváckej zložke spoločne. Pri športe na nedeľnom futbale sa určite stretnú nielen otcovia so svojimi synmi. No a Rádio Lumen, my a náš program, ktorý pripravujeme od 7. septembra, ten naozaj spája všetky generácie. Od najmenších, pre ktorých vysielame rozprávky a svetielko, cez ľudí v produktívnom veku, ktorí zostávajú na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po tých najstarších, ktorých sprevádzame počas celého dňa a ponúkame praktické rady a duchovné povzbudenie. Rôzne generácie, ale jedna vec. Jedna vec, ktorá dokáže spojiť. Tak doplňte aj vy do dnešnej rannej témy, čo ďalšie vás ešte dokáže takto spojiť.
2: Pošlite SMS alebo hlasovku cez WhatsApp na číslo 0911 913 933. Napísať môžete aj e-mail na tema@lumen.sk. Alebo pridajte komentár na Facebook Rádia Lumen.
0: Zuzana nám napísala do dnešnej rannej témy a píše, že môj 5-ročný vnuk si často pospevoval zvučku rádia, ktoré počúva jeho otec pri jazde autom. No a po prázdninách u babky si už spieva aj zvučku Rádio Lumen. Vďaka za vaše vysielanie. My ďakujeme za vás, pani Zuzana, aj za to, že nás počúvate, aj za to, že ste sa zapojili do dnešnej rannej témy a dovolili ste nám takto nahliadnúť trošku aj do toho vášho súkromia a do prepájania vás s vašim vnukom. Vďaka. Je 10 hodín 13 minút a ešte stále máte možnosť doplniť do rannej témy aj vy tú svoju reakciu alebo tú svoju skúsenosť. Posledné minúty máte na to, aby ste napísali SMS-ku, aby ste nahrali hlasovku a poslali ju k nám cez WhatsApp alebo naťukajte e-mail. Stačí dať do adresy, že tema@lumen.sk a príde to k nám. Spokojne sa ozvite, krátko pred 11. nás čaká ukončenie rannej témy aj vyhodnotenie a v rámci vyhodnotenia niekomu z vás, ktorí sa zapojíte, venujeme dnešnú cenu knihu o ranených táčatkách, ktorú napísal Anton Lauček.

0: Nekráčaj predo mnou a Zuzana Smatanová z vysielania Rádia Lumen. Je 10 hodín 17 minút a keď sa pozrieme na predpoveď počasia na dnešný deň, nemalo by pršať. Nemali by sme mať žiadne prehánky a ak niečo spadne, tak to bude len také na okrasu. Takto nazval meteorológ Peter Jurčovič pri dnešnej predpovedi počasia.
1: Počasie s Petrom Jurčovičom.
2: Predpoveď na dnes hovorí, že bude polooblačno až oblačno, takže tak, normálne. Na severe sa môžu ojedine aj vyskytovať prehánky, predsa im tá tlaková niž bude držať viac oblačnosti a teploty by mali vystúpiť. Tak včera to bolo ešte tak tesne nad 30, ale to bolo ešte hlavne na východnom Slovensku, na západe už nie. V Bratislave sme mali teplotu už len 28. A dnes by to malo byť niečo podobné, takže je možné, že tá 30-ka bude na juhu územia a na severe pravdepodobne len tak tesne nad 20 a vietor zatiaľ len slabý. A pokiaľ sa vyskytne prehánka, tak veľa toho nenaprší, 1-2 mm, takže to len tak na okrasu by sa dalo povedať.

0: Svetlo sveta. Svetlo sveta. Slovenský skauting pozýva svojich členov zapojiť sa do celonárodnej iniciatívy Týždeň za mier. Táto iniciatíva chce pripomenúť, že pokoj a mier sa začínajú budovať v každodenných vzťahoch, teda v rodinách, školách, družinách a skautských oddieloch. Viac povie Pavol Jurčaga.
1: Pekné predpoludnie. Kampaň vychádza zo skautského zákona. Skaut je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta. Jej cieľom je pozbudiť skautov všetkých vekových kategórií aktívnemu vytváraniu pokoja, rozvíjaniu vzťahov, kritickému mysleniu, odpúšťaniu a pomoci druhým.
0: Program ponúka aj aktivity, ktoré sú primerané rôznym vekovým skupinám. O akých aktivitách hovoríme?
1: Najmenší sa môžu zapojiť do hier zameraných na spoluprácu a empatiu, či vyrobiť sviečky s myšlienkou pokoja. Starší skauti sa môžu venovať témam zvládania konfliktov, ľudských práv, náboženskej slobody či prevencie dezinformácií. Súčasťou programu je aj 30-dňová osobná výzva Kroky mieru, v rámci ktorej účastníci každý deň plnia 6 drobných úloh zameraných na vzťah k sebe, blízkym, komunite, prírode, povinnostiam a vlasti a zároveň si prečítajú krátke zamyslenie.
0: Podrobné materiály, návody na aktivity a podklady k výzve sú dostupné v online knižnici Týždňa za mier. Slovenský skauting iniciatívou pripomína, že budovanie pokoja nemusí byť spojené iba s veľkými činmi, ale naozaj s malými krokmi a s malými vecami, ktoré robíme vo svojom okolí.

František Paňák sa narodil v Oravskom Podzámku. Žil v rokoch 1908 až 1997. Bol jezuita, obľúbený spovedník, vášnivý šíriteľ úcty troch košických mučeníkov, ale aj muž utrpenia. Vo väzení strávil 7 rokov, 10 mesiacov a 22 dní. V roku 1968 na miesto dôchodku nastúpil ako výpomocný kaplán do domu svätej Alžbety v Košiciach. Jeho kňazský život zdobila každodenná modlitba, sviatostný život, chudoba, obetavosť. Denne sa krmili bohatstvom Božieho slova. Nádej a radosť do jeho srdca mu vlieval sám Pán. Vedel, komu uveril a komu slúžil. Svojou láskou k Ježišovi zapaľoval laikov i kňazov. Vydavateľstvo Prešovskej univerzity v roku 2023 publikovalo knihu Moja služba cirkvi a slovenskému národu. Jej autorom je chorvátsky kňaz Ivan Lazar Krmpotič. Jeho memoáre predstavujú hodnotné svedectvo o existencii a pôsobení katolického disentu počas 70. a 80. rokov 20. storočia. Krmpotič nám z pohľadu cudzinca poskytuje hlboký vhľad do epochy z nedávnej minulosti, ktorá bola pre katolícku cirkev na Slovensku plná víziev. Dnešnú a nasledujúce sondy do života cirkvi vám z tejto publikácie prečítam z kapitoly, ktorá je venovaná jezuitskému pátrovi Františkovi Paňákovi. Jednou z najzácnejších osobností, ktorú som spoznal a veľmi si obľúbil, bol vtedy 70-ročný slovenský jezuita doktor František Paňák. Keď som sa s ním zoznámil, bol už kňazom na dôchodku a býval na biskupskom úrade v Košiciach. Jeho susedom bol vtedajší archivár biskupského úradu, páter Jozef Tandara, tajný dominikán. V tom čase bol hlavným spovedníkom domu svätej Alžbety. Spovedal ráno od 5:30 do 11:30. Omšu slúžil pravidelne už o 5:00 hodine. Potom odchádzal do nemocnice, domova dôchodcov alebo po domoch navštevovať chorých. Len čo stačil niečo zjesť, už ho pred dverami čakali penitenti, ktorí prichádzali z dedín alebo ktorí sa vracali z práce a bývali mimo Košíc, aby nemuseli ešte raz prísť do mesta. Okolo 4:00 popoludní bol znovu vo svojej spovednici do 7:00, keď sa katedrála znova zatvárala. A vtedy za ním prichádzali ľudia všetkých vrstiev a všetkých vekových kategórií na duchovné rozhovory a porady. Bez preháňania môžem o pátrovi Paňákovi povedať, že to bol stĺp cirkvi na východnom Slovensku. Tento skromný a veľmi vzdelaný jezuita si ma získal od prvej chvíle. Prvé, čo som zistil, bola jeho veľká láska k cirkvi a to nás aj v budúcnosti veľmi silne spájalo a bolo mottom našej spoločnej práce. Pozorne som ho počúval, keď hovoril o ťažkej situácii cirkvi v Košiciach a na celom východe. Jedinou osobnosťou na východnom Slovensku, ktorá mala jasný prehľad o situácii, dokonca aj o tzv. Tajnej cirkvi, ale aj o paralelných tajných cirkvách, ktoré vytvárala štátna bezpečnosť, aby spôsobila zmetok v reholiach a spoločenstvách, bol páter František Paňák. Keď som to zistil, ďakoval som Bohu a povedal si, že teraz už nevidím nejaké problémy, pre ktoré by som nemohol robiť dobro cirkvi. Hneď sme si veľmi dobre porozumeli, vedeli sme, čo máme robiť. Bolo mi jasné, že mám pred sebou človeka, ktorý pozná celú cirkevnú problematiku východu znútra, ako spovedník i ako duchovný vodca, takže mi môže dať najpresnejšie informácie alebo aspoň potvrdiť moje zistenia tak, aby neprezradil spovedné tajomstvo. A na druhej strane bude neskôr všetky návrhy Ríma uskutočňovať vo všetkých oblastiach s najvyššou autoritou, ktorú mal u laického aj reholného duchovenstva a vo všetkých vrstvách veriacich oboch obradov. Cez pátra Paňáka som spoznal veľa vzácnych kňazov oboch katolíckych obradov, akými boli Pavol Dráb, Anton Konečný, Tibor Umšteter, vtedy zodpovedný za kňazskú vetvu Márinho diela, Bartolomej Urbanec, Ján Koreň, Alois Tkáč, Štefan Farkáš, Vincent Zontak a Gabriel Ragán, s ktorým ma spájalo hlboké priateľstvo. Kontaktoval som sa aj so staršími, doktorom Antonom Harčárom, doktorom Jozefom Pavlovičom, doktorom Jánom Janokom a mnohými ďalšími.
Z grécko-katolíkov to boli Cyril Jančišin, správca najväčšieho mariánskeho pútnického miesta na východe v Ľutine, viceprovinciál východných redemptoristov dr. Jozef Sukovský, Jan Babiák, mladý kňaz, ktorý neskôr vstúpil k jezuitom, Jozef Kelo a Vladimír Tomko, východný kňaz a hlavne tajný jezuita dr. Michal Fedor. Mimoriadne kontakty som mal so správcom Prešovskej eparchie Janom Hirkom, s pátrom Masiliákom, východným redemptoristom a pátrom Štefanom Lazorom, bývalým viceprovinciálom východných redemptoristov. A mal som šťastie poznať aj váženého a zaslúžilého kňaza doktora Jána Murína, ktorý spolu s Janom Hirkom obnovil grécko-katolícku cirkev na Slovensku. Prostredníctvom nich som sa skontaktoval s veľkým množstvom kňazov i s dobrými veriacimi laikmi. Táto spolupráca trvala až dovtedy, kým bola moja služba potrebná. O týchto ľudí som sa mohol oprieť vždy. Všetci boli napojení s úplnou dôverou na pátra Paňáka ako na svoje duchovné stredisko, čo mi veľmi zjednúčovalo celý proces a mne dávalo istotu, že informácie, ktoré prinášam do Ríma, sú pravdivé. Pravidelne som býval u Gabriela Ragana vo Fričovciach a s ním som potom navštevoval väčšinu spomenutých ľudí. Občas som sa nakrátko zastavil u Paľa Drába alebo Antona Konečného. S patrom Paňákom som vedel zostať aj 2-3 dní, aby som využil jeho voľný čas a porozprával sa s ním o konkrétnych problémoch, ale aj aby som od neho získal čo najviac informácií o každom prípade i celkovej situácii. Páter Paňák dobre poznal každého katolického kňaza z Košickej, Prešovskej, ale aj Rožňavskej diecézy, čo mi veľmi uľahčovalo situáciu. Zároveň bolo pre mňa dôležité, aby som mohol ku konkrétnej osobe zaujať správne stanovisko. Poznal dokonca aj ich intelektuálne schopnosti, vedel o ich materiálnych i iných problémoch a niekedy mi radil, čo mám urobiť a akým spôsobom postupovať pri jednotlivých osobách. Marino dielo zohralo medzi kňazmi mimoriadne pozitívnu úlohu. Vytváralo ovzdušie otvorenosti a dôvery. Práve v tom čase som aj ja bol v dosť živom kontakte s Marínim dielom v Juhoslávii, čo mi uľahčovalo kontakt s nimi, takže o niekoľko hodín som mal prehľad o celkovej situácii v tejto oblasti.

Ako môže smetný kôš spájať generácie? Tak aj to sa dozviete z našej dnešnej rannej témy, pretože o tom nám píšete do vysielania Rádia Lumen. Dnešná ranná téma bola o rôznych generáciách, ale o tých veciach, pri ktorých sa ľudia rôzneho veku vedia spojiť, vedia stretnúť. Či už sú to rodinné oslavy, kde sa stretávajú naozaj od vnúčat cez deti až po prastarých rodičov. Alebo folklór, kde tancujú a spievajú aj predškoláci, alebo aj seniori v pokročilom veku. Šport, čokoľvek iné. Medzi inými aj Rádio Lumen, ktoré vo svojom programe aj v tom od 7. septembra spája všetky generácie. Najmenších, pre ktorých máme rozprávky a svetielko, ľudí v produktívnom veku môžu zostať na pulze dňa vďaka aktuálnym správam, až po tých najstarších, ktorým ponúkame praktické rady a celodenné sprevádzanie. No a vy ste mohli doplniť, čo ďalšie vás ešte dokáže takto medzigeneračne spojiť. Ranná téma. Takže smetný kôš, áno, o tom píše Katka. V mojom prípade to bolo vytiahnuť kukanádobu pred vchod, lebo mal byť zber odpadu. Šla zo škôlky štvorročná Bibianka, priskočila a povedala: teta, ja to vytiahnem. Dnes už má 8 rokov, ja 80, a má to proste za povinnosť. Raz povedala: viete, teta, ja musím každý deň urobiť dobrý skutok, lebo pôjdem na prvé sväté príjmanie. To nám napísala Katka. A ako ďalej dodáva, sme veľké kamarátky, skočí mi aj na nákup do blízkej predajne. Komunikácia mňa s ňou je pod vedomím mamky. Vždy poviem, ak mamka súhlasí, tak potom áno. Takže takto prepájame generácie aj vďaka kukanádobe alebo smetnému košu. Ďalej nám píše Anka z Považia, ktorá píše: v minulosti sa rodiny stretávali aj pri stavbe rodinného domu. Pomáhala celá rodina pri betónovaní základov domu, pri ďalších prácach, pri dokončovaní stavby a tak ďalej. To boli roky okolo 1960. 1980. No a dnes si dajú postaviť dom firme a je to. Tiež sme sa stretali pri sadení zemiakov, okopávaní na roli, ale aj pri vykopávaní zemiakov alebo repy. Aj pri zabíjačke sa stretla rodina, pri dožinkoch, pri mlátení zbožia, to sú už len spomienky. Dnešní mladí ľudia si možno o tom ani nevedia, si to možno ani nevedia predstaviť. Pre nás seniorov je to minulosť a aj pekné spomienky. Teraz v mojom veku sa možno rodina stretne iba ak tak na kare. S úctou a pozdravom ostáva naša poslucháčka Anka z Považia. Ďakujeme. A do tretice ešte prečítam aj to, čo nám napísala Mária. Spojenie súčasných dôchodcov s nasledovníkmi je výnimočné. Sme určite prvá generácia v histórii, ktorú učia deti, dokonca vnúčatá. Ako dôchodcovia, už mimo pracovného prostredia, sme často úplne závislí od toho, čo nás v oblasti nových technických zručností naučia naše deti, vnúčatá. Ale musím s radosťou konštatovať, že v mojom prípade to robia trpezlivo,

0: dokonca s radosťou. Takto ukončuje svoju správu poslucháčka Mária, ktorá sa takisto ozvala do dnešnej rannej témy. Tak vám ďakujeme a pevne veríme, že to prepájanie generácií bude veľmi dobre pri rôznych činnostiach a v rôznych situáciách fungovať aj naďalej.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia rastú.

0: Rozhovor týždňa.
1: Dominanta Prešova, ktorá po stáročia stráži mesto, dnes odhaľuje svoje najskrytejšie tajomstva. Ako vyzerá reštaurovanie veže konkatedrály svätého Mikuláša zblízka a čo sa ukrýva pod historickou omietkou?
2: Čo sa týka hmoty samotnej, tu je to tiež takým unikom, že celá veža až po helmicu v hmote sme v stredoveku. A hlavný chod, ten už nie je gotický, ale je neogotický.
1: Pridajte sa k nám a spoločne zistíme, ako sa vďaka precíznej práci navracia krása a funkčnosť starobylej veže a dominanty mesta. Počúvajte Rozhovor týždňa dnes po 11. hodine.
3: V relácii Odborník na linke sa budeme zamýšľať nad tým, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú.
4: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať tú sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá.
3: Počúvajte nás dnes o 20. hodine 10. minúte.
5: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
6: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
5: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
7: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
6: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
8: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
9: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
5: A v piatok...
6: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
10: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
11: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
10: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.

0: Tak čo, ideme spievať ako Viera Špinárová? Neviem, či by sme sa na to dali, či by sme sa odvážili a či by to bolo hlavne potom v takej kvalite. Ale našťastie, Viera Špinárová dokáže spievať takto z Rádia Lumen a vy si ju môžete vychutnať. Momentálne je 10 hodín 54 minút. Kto si vychutná dnešnú cenu z rannej témy? Ako som avizoval, dnes ste v rannej téme súťažili o knihu O ranených vtáčatách, ktorú napísal Anton Lauček. A túto knihu posielame nášmu poslucháčovi Marianovi zo Stredného Považia, ktorý napísal, že keď chodí hrávať ping-pong, tak vedľa skúša aj spevokol a tam sú teda aj babky a taktiež niektoré zoberú aj vnúčatá a potom je pri kávičke veselo. Tak ďakujeme za túto reakciu, posielame malú pozornosť od nás z Rádia Lumen.
1: Lumenáda s Rádiom Lumen.
0: Janka Ondrejková už sedí so mnou v štúdiu, pretože Janka Ondrejková bude mať na starosti aj popoludnejšie Lumen Fórum od 13. Janka, ideme spievať?
2: Ale zaspievajme si.
0: Hej, ako Viera Špinárová?
2: No nie, trošku by sme museli znižiť tú latku, ona ju dala veľmi vysoko, ale dobre. Tak zvládli by sme to nejako, ale asi nevo vysielaní.
0: Budeme radšej rozprávať, nebudeme spievať, budeme rozprávať, spev necháme na tých, ktorí sú v tom lepší ako my. O čom budeme rozprávať dnes popoludní v Lumenfore?
2: Vyberieme sa napríklad do Popradu, dozviete sa, že grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla má svoju vlastnú zvonicu, s jeho výstavbou sa začalo už v roku 1998, no prvú liturgiu tam slávili až v roku 2010, no a teda zvonica pribudla na záver, ale určite sa z toho v Poprade veľmi tešia. Potom nás čaká rubrika Hovorme o peniazoch, tam nám Marek Jurica poradí, čo máme robiť, na čo si dať pozor, ak budeme kupovať nehnuteľnosť v zahraničí. No a po 16. v cirkvi dnes budeme informovať o tom, že hnutie modlitby za kňazov získalo vzácnu relikviu prvého stupňa blahoslavenej Končiny de Armida, mexickej mističky a duchovnej matky kňazov. A tiež sa dozviete, kde otváral arcibiskup Bober novú školu.
0: Toto sú informácie, toto sú témy, ktoré ponúkneme dnes popoludní v Lumenfóre. To vysielame od 13. do 17. Od 6. bol s vami v Lumenáde Martin Šajgalík. Ďakujem za pozornosť, želám ešte požehnaný deň. Do počutia.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Slovensko podá žalobu proti nariadeniu o deregulácii GMO. Európska únia si predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli pre incident v Nemecku. Pekné predpoludnie, bolo 11 hodín. Sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti euronariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Na výjazdovom rokovaní vlády v Nitre to oznámil premiér Robert Fico. Schválené júnové nariadenie vyníma rastliny získané pomocou nových genomických techník spod doterajšej prísnej regulácie GMO.
5: Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. Ja to teraz skrátim, my sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu. Bude to náročná žaloba, veľmi komplikovaná, ale ideme to urobiť.
3: Proti novej právnej úprave sa vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi postavili aj členovia Slovenskej akadémie vied, poľnohospodári, včelári či ochranárske organizácie. Podľa nich je deregulácia v rozpore s princípom predbežnej opatrnosti aj právami spotrebiteľov. Slovensko musí posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a systematicky sa pripraviť na dôsledky dlhotrvajúceho sucha, ktoré ohrozuje domáce poľnohospodárstvo. Na otváraní 51. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre to vyhlásil prezident Peter Pellegrini. Podľa hlavy štátu je potravinová sebestačnosť v čase kríz rovnako dôležitá ako energetická či obranná bezpečnosť. Farská charita v Smižanoch zorganizovala v pastoračnom centre v Spišských Tomášovciach druhý ročník ozdravno-rekreačného pobytu pre takmer 30 Ukrajincov z vojnovej zóny. 10-dňový oddych absolvovalo 17 detí a 10 matiek z evakuovaného mestského sídla v Charkovskej oblasti. Pokračuje Vanda Molnárová z Farskej charity.
6: Všetky pochádzajú pôvodne z Ševčenkove, čo je asi 70 km od Charkova. Všetky mamičky pracujú v humanitárnom centre v dedine Ševčenkove, ktoré bohužiaľ bolo pred asi mesiac a pol zrovnané so zemou. Pred mesiacom a pol začali už aj Ševčenkove evakuovať, lebo tam už vlastne sa posunula frontová línia.
3: Spišská charita, biskupstvo a miestni sponzori im zabezpečili bohatý program vrátane návštevy akvaparku či výletov. Pobyt mal pre traumatizované rodiny najmä psychologický význam, keďže im poskytol bezpečný priestor bez strachu z leteckých útokov, dronov či mín. Európska únia si dnes predvolala ruského veľvyslanca v Bruseli v reakcii na pokus o hybridný útok pomocou výbušného dronu na letisku v nemeckom Lipsku. Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová pred stretnutím ministrov v Írsku vyhlásila, že incident nesie jednoznačné známky štátom podporovaného terorizmu. Krok nadväzuje na včerajšie zistenia nemeckej vlády, ktorá z pokusu o útok na ukrajinské nákladné lietadlo obvinila Rusko. Epidémia eboli v Konžskej demokratickej republike si od mája vyžiadala už 3000 životov. Národný inštitút verejného zdravotníctva celkovo eviduje cez 6100 potvrdených prípadov nákazy. Smrtnosť pritom dosahuje vyše 48,5% a zasahuje predovšetkým malé deti. Z Súčasnú vlnu ochorenia spôsobuje kmeň vírusu, proti ktorému momentálne neexistuje schválená vakcína ani liek. Podľa zdravotníckych úradov sa doteraz podarilo vyliečiť 1400 pacientov a stovky ďalších zostávajú v hospitalizácii alebo izolácii. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupového obdobia z Chelsea do Manchesteru City. Klub zaplatil za 25-ročného stredopoliara podľa médií 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Dnes bude polooblačno až oblačno a na severe ojedinele prehánky. Teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má prevažne slabý vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: V kolóne si počkáte zhruba 20 minút na diaľnici D1 pred Piešťanmi smerom z Trnavy, aj v Bardejove na Duklianskej smerom von z mesta. Do 10 minút si počkáte pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Pozor na radary, tie vás merajú na začiatku diaľnice D4 smerom zo Svätého Jura a Rače, pred Kolárovom smerom z Komárna pri Cintoríne v oboch smeroch, na diaľnici R1 za odpočívadlom Pohranice smerom na Zlaté Moravce a na diaľnici D1 za Považskou Bystricou smerom na Trenčín. Čín. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: Rozhovor týždňa.
1: Príjemný deň, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Rozhovor týždňa. Dnes sa vyberieme na východ Slovenska, konkrétne do Prešova. Historické pamiatky v centre mesta si v týchto dňoch obliekajú ochranné siete a lešenia. Spúšťa sa totiž náročná obnova veže konkatedrály svätého Mikuláša a rovnako začína aj obnova grécko-katolického katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a biskupského paláca v Prešove. Naši hostia nám o týchto obnovách zaujímavo porozprávajú. Dnešnú reláciu pre vás pripravil tým v zložení od technického pultu Jaroslav Fabián, hudbu do rozhovoru vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu vás bude sprevádzať Martin Ďurčo.

0: Najlepší výhľad na centrum Prešova je z veže konkatedrály svätého Mikuláša. Turisti však toto leto o krásne výhľady prišli. Pre havarijný stav sa totiž rozbehla dlho očakávaná rozsiahla obnova veže. Našim prvým hosťom bude reštaurátor Mário Flauňaty. Veža kostola konkatedrály v Prešove, ako som sa dočítal na internete, tak bola niekoľkokrát upravovaná, niekoľkokrát vyhorela, že aj teda kostol, a že dosť podstatne sa do nej zasahovalo. Čo ste zistili pri týchto posledných výskumoch? Lebo ako ste mi povedali, súčasťou opravy je vždy aj nejaký taký odborný výskum.
1: No, každý takýto veľký objekt historický samozrejme má svoj nejaký životopis. To znamená, že prešiel určitým vývojom. Týka sa to samozrejme aj tu konkatedrály Prešovskej. To znamená, nechcem teraz zachádzať do nejakých podrobností, ale ten vývoj je vám asi známy, ale je to veľmi významná pamiatka tu na východnom Slovensku z gotického obdobia. Čiže vlastne tá prvá etapa bola v prvej polovici a v druhej polovici 14. storočia, čo sa dá povedať, že je unikum, pretože už vtedy išlo veľký a významný objekt. Samotná stavba ako taká v tom ďalšom storočí bola urobená, bola pristavaná prístavba, čiže dnešnú podobu objektu, tak ako ho poznáme, pochádza zo začiatku 16. storočia 1520 maximálne v tom období. Hmotovo, samozrejme, to ako vravím, ostalo to v tej podobe z tých rokov, ktoré som spomenul. No, ale každé obdobie so sebou prinieslo, menila sa samozrejme móda, menil sa pohľad na, aj na sakrálne stavby, takže sú tu vstupy, najmä sa to týkalo teda interiéru ako takého, ale prejavilo sa to aj v exteriérovej časti. V tej čelnej časti, kde máme hlavný vstup a vežu, tak v prvej polovici, prvej štvrtine 18. storočia bol pristavaný plášť, kde sa oddelila vlastne pohľadovo strecha krov od veže, to je taká podstatná vizuálna zmena, a bola pristavaná aj kaponka kalvárska z severnej strany kostola, to znamená od, nie od parku, ale z tej opačnej strany, dúfam, že od sochy pápeža. Čo sa týka exteriéru, respektíve spomínali ste aj tie katastrofy, ktoré tu v Prešove boli. Netýkalo sa to len samotného kostola, ale mesta ako takého. Ten požiar sa šíril, takže viackrát kostol vyhorel, musel byť menený krov. Mali sme tu druhú svetovú vojnu, kedy delostrelecký granát poškodil južnú časť kostola. Po vojne sa začalo s dosť vehementnou teda opravou, pretože ten objekt si to vyžiadal. Poslednou veľkou opravou, veľká oprava bola v rokoch 83 až 88, kedy sa podstatná časť omietok z exteriérovej časti dala dolu a opatrila sa novou a riešili sa operáky, to je ten konštrukčný systém statický, tam sa tiež menilo tvaroslovie a kamenné články, ktoré boli už v veľmi poškodenom stave a hrozila tam deštrukcia. Keď ideme dozadu 10 rokov plus minus, sa riešilo reštaurovanie všetkých okien, okenných ostení. Máme ich tu 16 veľkých okien. To najväčšie okno rozetové má, myslím, 4 stredové stĺpy, takže rozmerovo je to veľmi veľké, tiež také unikum. Kde ide o kamenné články tých ostení, sme v období zase toho stredoveku, čiže to reštaurovanie sa samozrejme podriadilo tomuto obdobiu. A boli reštaurované aj všetky vitrážové časti v týchto oknách, čo bolo pomerne veľký objem prác. A následne sunieme sa o nejakých 3-4 roky neskôr do súčasnosti a teraz je témou dňa reštaurovanie kompletného plášťa veže. To podľa plánu by malo byť ukončené na budúci rok v nejakom 11. mesiaci.

0: toho, čo ste mi hovorili, tak vlastne tá veža vyzerá viac menej tak ako okolo toho roku 1520, že ostalo nezmenené ten pohľad?
1: Doplním, zabudol som trochu. Samozrejme, hmota veže ako taká, ale v 19. storočí sa vytvorila helmica, ktorú vidíme v dnešnom podobe. V dnešnej podobe to znamená tá ochoza. Čiže to je už regotizačný vstup, ktorý bol v 19. storočí. Takže to ukončenie veže, my to stredoveke nepoznáme z nejakých grafík dochovaných, potom v baroku bola prestavba a to, čo vidíme dnes, je z 19. storočia. Samozrejme to ostáva a predmetom reštaurovania je aj táto časť prirodzene.
0: Môžeme povedať, keď máme takéto staré veže, že ten základ, to poviem, že ten spodok tej veže je, tá hmota, to je to, čo je stredoveké a čím ideme vyššie, tam sa už podpisujú potom nejaké novšie vstupy, skrz tie požiare, skrz tie nešťastia, vojny, neviem čo. Dá sa to tak povedať, že ten vchod a prízemie je ako keby viac autentické a vrch je taký najmenej?
1: No, čo sa týka hmoty samotnej, máte pravdu, tu je to tiež takým unikom, že celá veža až po helmicu v hmote sme v stredoveku. Až vlastne to 19. storočie, to, čo som spomínal, to je tá samotná ochoza. A hlavný chod bol tiež v tom regotizačnom období, to znamená v 19. storočí, akože vymenený ten už nie je gotický, ale je neogotický, čiže sa rešpektuje výraz, ale sme samozrejme už v inom storočí.
0: Dôvodom toho, prečo teraz robíte tie opravy, bol havarijný stav, bolo to, že stadiali padávali nejaké kusy muriva a podobné veci. Je to zlá práca vašich predchodcov, alebo je to proste normálna vec, ktorá sa deje, keď niečo má 500 rokov, tak teda stojí to celkom pevne?
1: Ja si myslím, že tú prácu tých našich predkov treba pochváliť, lebo veľakrát tú kvalitu môžeme sa vidieť aj dnes. Únava materiálu jednoducho, hej, vplyvy, máte kyslé dažde, ktoré predtým neboli, dajme tomu tie uhlíkové krusty, to sa prejaví na kameni tým, že sú šedé až čierne. Hej, 100 rokov dozadu to neexistovalo, pretože vo vzduchu sme nemali uhlík, nemali sme to znečistenie, toto priniesla tá doba, lebo kameň je na povrchu samozrejme nasiakavý určitým percentom, čiže v tých jesenných mesiacoch, kedy prší, vo vzduchu máme medzi tým depozitom aj vlastne tú chémiu, ktorá tu jednoducho je a tá sa podpíše niedobrým spôsobom na tých povrchoch, čiže aj toto je výsledkom, ale technicky dá sa to samozrejme akože odstrániť, vieme to riešiť. Ale ten stav, ktorý je dnes, tak je najmä únava materiálu a tie bloky, ktoré, nehovorme o blokoch, boli to kusy, ktoré rozmerovo, ja neviem, 20 na 30 cm maximálne, takže to nevypadávalo murivo, to sa nedá takto povedať, to by sme preháňali. Ale samozrejme, bol to havarijný stav, to sa nemôže diať. A ten dôvod, prečo sa to dialo, je jednoducho únava materiálu na povrchoch, pretože v tej časti ochozy musel tam byť vyriešený aj otokový systém, keďže máme chodbu, ktorou sa dá prechádzať dookola, tá vyhliadková dnešná, alebo ľudia to poznajú pod názvom vyhliadková veža, tak tá voda, ktorá tam pri dažďoch alebo aj v zime z rozpúštené snehu sa nazhromaždí, tak bol vyriešený taký výtokový systém, ktorým sa ona dostala na povrch a opúšťala vlastne ten skelet. Tak tie otvory prirodzene sa zaniesli, jednak prirodzene nejakým znečistením. Tie jednotlivé bloky sú kotvené železnými trnmi. Ak sa vám dostane voda alebo vlhkosť na povrch železa, viete, začne oxidovať a pri oxidácii železo naberá na objeme, takže to vlastne trhá potom hmotu. No a toto sa bežne deje, to nie je len tu, takže vlastne po tých rokoch je potrebné repasovať tieto časti a to, čo je potrebné vymeniť, a ostatné sa repasujú.

0: veľký čas objemu tej veže tvorí drevo, drevené časti, tá konštrukcia. Tieto veci sú tiež predmetom nejakého vášho zásahu, alebo drevo je OK a to netreba riešiť?
1: Čo sa týka drevených prvkov, je potrebné povedať na začiatku, my máme, alebo teda riešime exteriérovú časť, nie interiérovú. To drevo, technické záležitosti sú samozrejme v rámci interiéru vo vnútri, najmä čo sa týka helmice, hej? Čiže tá je v zásade ako v poriadku. Tento projekt túto problematiku nerieši. Ak teda existuje nejaká problematika, nezaoberali sme sa tým, je to v poriadku. Drevené časti sú v rámci teda okien, ktoré presahujú do exteriéru a tie sa dá, ktoré, ale tie okná sú tiež z 19. alebo už z 20. storočia. To sú výplne otvorov smerom ako dovnútra. Takže sú zadefinované časti, da ktoré okná sa repasujú a da ktoré okná sa vymieňajú za nové. Takže čo sa týka dreva, hovoríme len o výplni okien na veži. Plášti veže a máme tam, myslím, ak sa nemýlim, troje alebo štvore dverí a to je práve z tej ochoze, ale to sú tiež záležitosti z 20. storočia. Takže tie povrchov upraviť, zrepasovať.
0: Prešovčania poznajú túto vežu ako vyhliadkovú vežu. Ako sa pozeráte na to, že je veža využívaná takýmto spôsobom? Je to logické? Je to príjemné, aj tak turisticky je to atraktívne, že je tu niečo také, že dá sa to ponúknuť aj teda turistom. Neohrozuje to však samotnú vežu, lebo tá veža nebola stavaná ako, že bude to vyhliadková veža, kde sa premelie, neviem, stovky turistov, ale bola stavaná na iné účely. Neškodí jej to nejakým spôsobom z vášho pohľadu?
1: Nie, myslím, že nie, lebo tá veža je staticky, akože naozaj vyriešená, to je mohutné teleso. To, že je to využívané ako vyhliadková veža, ja teda vítam, respektíve všade vo svete sa to tak robí a samozrejme zatraktívni to samotný objekt, respektíve tých ľudí to trošku vtiahne do problematiky cirkevnej, alebo teda sakrálnej ako takej. V tej veži vy, keď potrebujete schodiskom sa dostať až na tú vyhliadku, to znamená tú ochozu, tak prechádzate niekoľkými podlažiami, kde sú vystavené nejaké plastiky, ktoré boli aj na iných kostoloch a nemajú dnes využitie, tak majú využitie takýmto spôsobom, povedal by som, že muzeálnym. Je tam k tomu za každým nejaký popis, ktorý vám vlastne vysvetlí, o čo ide. Vy prechádzate cez zvonovú časť, čo je pre turistov, myslím, že je zaujímavé, takže trošku vidia aj ako keby do tých mechanizmov do brucha veže, čo je atraktívne. A pritiahne to pozornosť aj týmto smerom. Viete, keď sa človek ide pozrieť na vežu a má čas, tak určite sa pôjde pozrieť aj do kostola, čo teda ja vítam.
0: Keď sa povie veža, a ak niekto býva v Košiciach ako ja, tak ho napadnú veže Domu svätej Alžbety, kde je kopec chrličov, svoch, takýchto objektov, tak nalepených na ten exteriér. Prešovská veža nemá asi až toľko takýchto prvkov, alebo sa milím, nevidím ich, alebo...
1: No, máte samozrejme pravdu, pretože to, čo hovoríme, Košice, tak tam je unikum, to je naozaj akože skvost, pretože na tej fasáde sú uplatnené všetky gotické prvky, je vyšperkovaná, takže ono, čo sa týka výzdoby, nedá sa to porovnávať s týmto prešovským objektom, ale bol to zo začiatku účel, ktorý je teda splnený. Viete, to gro, tá náplň je dovnútra, do kostola, hej, nie ten povrch. No a od začiatku, kedy sa kostol staval alebo pripravoval, tak tie projekty boli nastavené tak, ako ich teraz vidíme, čiže v Prešovskom kostole na námestí nie je toľko zdobných prvkov, ako na tom Košickom na Alžbete.
0: Teraz je na veži lešenie, vlastne ju ani nie je vidieť, dá sa povedať. Keď to dáte dole, po uplynutí teda prác, všetkého, čo si všimnú Prešovčania? Ako to bude vyzerať, tak sa opýtam. Bude tam niečo, čo mi udre do oka, že to tam nebolo? Alebo jednoducho to bude len vynovená tá veža, ktorú si pamätáme?
1: No myslím si, že ako prvé si všimnú, oni evidujú práve tú ochozu ako dosť tmavú, až teda čiernu. To je spôsobené práve tými kyslými dažďami a je tam do toho kameňa je vpity, jednoducho to poviem, taká tá uhlíková krusta. Hej, čiže to pôjde dolu, takže celá tá ochoza kamená bude v takom pieskovcovom tóne okrovo svetlom. Takže to je taká prvá zmena, ktorú si ľudia všimnú. A zase veľa zmien sa udeje práve v tých osteniach okien na tých kamenných článkoch, lebo tie kamenné články naozaj sú podstatným spôsobom zdevastované, čiže tá výzdoba, ktorá tam bola dosť výrazná, už neexistuje a rekonštrukčným spôsobom ju tam vieme pridať na novo. Pozorný sledovateľ by to vedel rozpoznať už teraz v oknách na samotnej lodi, ktorá, ako som spomínal, prešla už tým reštaurátorským zásahom. Takže tam tie oblúky, takzvané mníšky, tá výzdoba v tých oblúkoch, v tých oslých chrbátoch, už je dokončená a takýmto podobným spôsobom, alebo teda skoro totožným spôsobom, budú riešené aj okná na veži. Takže toto prejde značnou zmenou.
0: Kedy je ten čas, že by sa už veža mala teda ukázať v plnej kráse?
1: No, plán je, samozrejme, my termín máme do konca budúceho roka, čiže predpokladám, že v nejakom novembri by malo ísť lešenie dolu.

0: Aj v druhej časti nášho rozhovoru týždňa zostaneme v Prešove. Presunieme sa len o pár sto metrov ďalej. O obnove grécko-katolíckej katedrály svätého Jána Krstiteľa a priľahlého biskupského úradu, ktorá začína v týchto dňoch, nám viac porozpráva Daniel Zurovčin, projektový manažér celého zámeru.
1: Posledná oprava, taká väčšia, katedrálneho chrámu a toho areálu rezidencie arcibiskupského úradu sa robila v roku 1995, to bolo pred návštevou Jana Pavla II. V Prešove. A okrem toho, že ľudia aj vizuálne vidia nejaké poškodenia a poruchy na fasáde, na murive, aj v katedrále v interiéri je taký zlý vzduch, by sa dalo povedať, tak okrem toho ešte rôzne výskumy a posúdky a rôzne, čo sme tu mali rôznych odborníkov, tak našli ďalšie problémy, ktoré možno ani nie sú tak viditeľné, ale ukázalo sa, že sú dosť vážne a potrebujeme ich riešiť.
0: Keď sa robí veľká obnova niekoľko storočných budov, tak vždy predchádza nejaký výskum. Vždy sa to robí pod dohľadom aj pamiatkárov, aj historikov a podobne. Predpokladám, že u vás tiež prebehol taký výskum. Objavili ste niečo zaujímavé, alebo zistilo sa niečo možno o týchto dvoch budovách také, čo ste nevedeli?
1: Niektoré výskumy už prebehli a niektoré ešte stále trvajú aj počas samotnej opravy. Vlastne stále bude prebiehať ten umelecko-historický a architektonicko-historický výskum, lebo mnohé veci možno sa ešte zistia. Takisto už prebehol archeologický výskum, ale ten tiež bude súbežne s tým, ako sa bude obkopávať katedrála, ešte bude prebiehať. A prebehol výskum zasolenia a zavlhnutia a návrh odsolenia a odvetrania katedrály. Takže čo nás, ani nedá sa povedať, že nás to prekvapilo, ale pri tom archeologickom výskume sme našli nejaké pozostatky tých hrobov, čo sú tu okolo chrámu, ale to je vlastne pri každom chráme. O to skôr, že tu bola dávno, dávno nemocnica a špitalská kaplnka úplne na začiatku. Takže, ale zatiaľ nič také špeciálne sme neobjavili.
0: Keď sa opravuje historická pamiatka, to skôr hovorím o arcibiskupskom úrade, tak vždy sú také dve protichodné veci, ktoré na seba narážajú. Jedna vec je udržať historický vzhľad a to, čo nám zanechali tí predkovia. Druhá vec je tá funkčnosť. 21. storočie má iné nároky ako 18. Budú tu nejaké viditeľné zmeny? Bude to niečo, čo možno aj vám nejak zlepší tú kvalitu toho prostredia, keď tak poviem?
1: Nie, v rámci projektu nie sú nejaké také aktivity, aby sa vizuálne nejak zmenil výzor arcibiskupského úradu. Čiže žiadne prístavby, nadstavby, ani nejaké úpravy špeciálne sa nechystajú. Jediná vec, čo bude viditeľná, ale to iba z dvora arcibiskupského úradu, je, že na tej zadnej časti kvázi hospodárskej na garážach zo západnej strany ako keby toho celého komplexu

opozičné možno veľké zmeny riešiť, ale samozrejme v rámci výzvy aj na to myslela tá výzva, aby sa zlepšilo to prostredie nie len tej stavby ako takej, ale aj tých ľudí, ktorí tam prichádzajú a ktorí tam pracujú. Takže budeme meniť nejaké osvetlenie, rieši sa technológia, čo sa týka elektroinštalácie. A taká najlepšia asi zmena pre zamestnancov a tých ľudí, ktorí tu prichádzajú, je, že budeme inštalovať vzduchotechniku, respektíve techniku na odvetranie a chladenie, ale aj kúrenie, čiže zlepší sa tá klíma v tej budove, dá sa povedať, pre zamestnancov.

0: čo samotná katedrála. Ako ste spomínali, ten chrám bol pôvodne nemocničný, reholný, on mal taký rôzny život. Menila sa dispozícia chrámu, to je obrovský zásah vlastne do samotnej budovy. A teraz máte takú šancu, že nejak to možno zjednotiť, alebo urobiť nejaké také závažnejšie úpravy. V chráme si všimnem nejakú vážnejšiu zmenu po tých 2 rokoch, myslím?
1: Nemyslím si, skôr ideme zachraňovať stavbu ako takú. To znamená, máme tu problém s vlhkosťou a so soľami, keďže sme v Prešove. Takže toto ideme riešiť, čiže bude sa obkopávať chrám zvonku.
0: Samotné múry vlastne zachraňujú.
1: Tak, bude sa osekávať omietka aj znútra, aj zvonku, dosť výrazne, do dosť veľkej výšky. Bude sa robiť odvetravacia, taká šachta, aby tá vlhkosť nešla hore do múrov. A potom samozrejme nasledie tie nejaké vysprávky a zjednocovacie nátiery a tak. Ale po skončení, keď sa nám to podarí po 2 rokoch, vlastne ten chrám nebude vyzerať inak, len by mal byť krajší, mal by tam byť lepší vzduch, lepšia klíma, aby aj bude sa riešiť aj to odvetranie v katedrále, čiastočne aj v krypte, aby to prostredie bolo také príjemnejšie.
0: Ako tie 2 roky spomínanej rekonštrukcie ovplyvnia chod katedrály a chod samotného arcibiskupského úradu? Keď prídem na úrad, pravdepodobne si všimnem nejaké zmeny. Keď prídem do katedrály, bude nejako ovplyvnené to, ako sa bude využívať reálne?
1: No, sme na začiatku. Čo sa týka harmonogramu tých prác, tak zatiaľ je to prvá taká etapa, je teraz do zimy, budeme pracovať v exteriéroch, čiže bežná prevádzka úradu ani tých bohoslúžeb v chrame by nemala byť menená. A potom, keď príde zima, tak sa presťahujeme do interiérov a tam už potom bude potrebné nejaké pochopenie aj zo strany veriacich, lebo naozaj ten zásah bude dosť výrazný do tých múriv, aj do omietok, takže postupne to budeme musieť nejak zosúladiť aj s tým, že ten chrám chceme, aby fungoval, aby slúžil na to, na čo má, ale samozrejme treba byť tolerantný navzájom, aby sme tie 2 roky nejak zvládli.
0: Celková hodnota tej investície je 1,5 milióna, alebo toho projektu, ktorý robil stavbu, vie, že to sa vždy predraží, lebo sa objavia rôzne veci, ktoré sa nečakali, aj pri tom najlepšom plánovaní sa niečo vyskytne. Budú vám postačovať tieto peniaze, alebo budete možno robiť aj nejaké zbierky a pozvete možno aj veriacich, aby sa zapojili či už do záchrany, alebo do obnovy samotného chrámu, alebo úradu?
1: Samozrejme, ten rozpočet je teraz celkový projekt necelých 1,5 milióna eur, ale je v tom už je aj to spolufinancovanie, ktoré my musíme do toho vložiť. Takže už teraz je tam značná suma toho prijímateľa, čiže grécko-katolíckeho arcibiskupstva na spolufinancovanie projektu. A samozrejme, ako pri takýchto stavbách býva štandardom, že budú nejaké práce naviac alebo nejaké neočakávané situácie a nálezy, ktoré vlastne budú si vyžadovať možno úpravy rozpočtu a navýšenia. Takže plánujeme aj spustenie zbierky cez náš portál dobrodinec.online na spolufinancovanie tohto projektu, aby sme to zvládli či už na to naše spolufinancovanie, ale aj na tie možno práce najviac, ktoré pravdepodobne vzniknú.
0: Rozhovor týždňa sa pomaly chýli ku koncu. Dnes sme sa pozreli pod ochranné siete 2 dominant Prešova. Reštaurátor Mário Flauňaty nám ukázal, akú náročnú prácu si vyžaduje záchrana stredovekej veže konkatedrály svätého Mikuláša a s projektovým manažérom Danielom Dzurovčinom sme sa zás pozreli na novú kapitolu katedrálneho chrámu svätého Jána Krstiteľa a priľahlého biskupského paláca. Obom hosťom ďakujem za ich čas a za prácu pri záchrane nášho kultúrneho a duchovného dedičstva. Dnešnú reláciu pre vás pripravil tím v zložení majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a od mikrofónu sa lúči Martin Ďurčo.

Svätý pápež Ján Pavol II predstavil modlitbu Anjel Pána ako modlitbu cirkvi, ku ktorej sú veriaci zvolávaní zvyčajným hlasom zvonov, aby si pripomenuli hlboký význam Kristovho vtelenia pre dejiny spásy. Milí priatelia, príjmite naše pozvanie k spoločnej modlitbe Anjel Pána, ktorá nech je chvíľou nášho stíšenia uprostred dňa, aby sme so srdcom pozdvihnutým k Bohu poďakovali za predpoludnie a prosili o požehnanie popoludnia.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Anjel Pána zvestoval Panne Márii.
1: A ona počala z Ducha Svätého.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Hľa, služobnica Pána.
1: Nech sa mi stane podľa Tvojho slova.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: A slovo sa telom stalo.
1: A prebývalo medzi nami.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Oroduj za nás, Svätá Božia Rodička,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlime sa.
1: Bože, z anielovho zvestovania vieme, že Tvoj Syn Ježiš Kristus sa stal človekom. Prosíme ťa, vlej nám do duše svoju milosť, aby nás jeho umučenie a kríž priviedli k slávnemu vzkrieseniu skrze Krista, nášho Pána. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
2: Pán s vami.
1: I s duchom tvojim.
2: Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
2: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

hneď vstala a obsluhovala ich. Keby si sa zázračne uzdravil z vysokej horúčky, asi by si hneď nevyskočil na nohy a nepustil sa do práce. Možno by si si doprial jeden ľahší deň, alebo aj dva. No Šimonova svokra po svojom uzdravení nechcela premárniť ani jediný okamih. Hneď vstala a obsluhovala Ježíša a jeho učeníkov. Jej reakcia nám ukazuje dôležitú vec. Áno, Boh nás uzdravuje, pretože nás miluje. No jeho uzdravenie môže poslúžiť aj vyšším cieľom. Môže nás priviesť na cestu láskyplnej služby. Odrazu si uvedomíme, že sa nemáme vrátiť k svojmu starému spôsobu života a cítime vďačnosť za to, že už netrpíme. Božia milosť, ktorá sa vlieva do nášho života, žiada odpoveď. Božia láska v nás plodí lásku a my nachádzame radosť v službe, v ktorej spolupracujeme s Pánom. Ježiš uzdravil Šimonovú svokru, pretože ju miloval, no aj preto, aby mohla vydávať svedectvo o živote, prežívanom v pokornej a vďačnej službe. A k vydávaniu takéhoto svedectva Boh volá každého z nás. Ona toto všetko do istej miery asi robila aj predtým, no po svojom uzdravení jej práve toto napadlo urobiť ako prvé. Jej uzdravenie ju pohlo k tomu, aby veľkoryso odpovedala Ježišovi. Takto vzdala slávu Bohu a tým, ktorí boli okolo nej, ukázala, aká veľká je Božia moc. Ako odpovieš na Božiu milosť? Možno aj teba Boh telesne uzdravil. Ak je to tak, chváľ Boha. No tvoje uzdravenie môže vyzerať aj trochu inak. Napríklad ako svätá spoveď, po ktorej si sa oslobodil od hriechu, s ktorým si dlho zápasil. Alebo ako dar zahrisnutia si do jazyka vo chvíli, v ktorej si sa chystal vyriecť štipľavé slovo. Všetky tieto uzdravenia sú divmi Božej milosti. Možno máš vďaka svojmu telesnému uzdraveniu tému, ktorou dnes môžeš otvoriť rozhovor a povedať niekomu o Božom pôsobení. Tvoje oslobodenie od hriechu môže byť zasa pre niekoho z tvojej rodiny znamením, že Boh môže zmeniť aj ich život. Bez ohľadu na to, akým spôsobom na teba Pán vylieva svoju milosť, popros ho, aby ti pomohol odpovedať na ňu a vstúpiť na novú cestu láskyplnej služby a vydávania svedectva. Pane, verím, že ty pôsobíš v mojom živote s určitým zámerom. Ako ti dnes môžem poslúžiť?

Spolu s vami dokážeme vysielať. Vďaka vašim modlitbám, obetám, hmotnej i ľudskej podpore. Modlíme sa za vás vo vysielaní. Ďakujeme vám, našim patrónom, členom Lumen klubu a všetkým neregistrovaným podporovateľom Rádia Lumen za finančné dary a podporu, ktoré nám neprestajne venujete. Patrónov prosíme, aby nám pri platbách uvádzali ako variabilný symbol číslo svojho preukazu alebo do poznámky k platbe napísali presnú adresu bydliska, ktorú uvádzajú aj na prihláške. Darcovia cez SIPO variabilný symbol neuvádzajú.

0: relácii Odborník na linke sa budeme zamýšľať nad tým, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú.
1: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať tú sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10. Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
2: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežata apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20:10.
3: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
4: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
3: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
5: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
4: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
6: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
7: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
3: A v piatok?
4: V piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
8: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
9: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
8: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.

0: Srdečne vás pozdravujem.
1: Hi, my name is Father Mike Schmitz, host of Bible in a Year podcast, produced by Ascension.
0: A moje meno je Patrik Taraj, hlas otca Majka. Vítame vás pri počúvaní podcastu Biblia za rok, v ktorom sa spolu učíme načúvať Božiemu hlasu a pozerať sa na život očami Svätého písma. Tento podcast vám prinášajú vydavateľstva Ascension a Nová Jar. Spoločne si prečítame celú Bibliu, od knihy Genesis až po knihu Zjavenia. A budeme objavovať príbeh spásy a to, aké miesto v ňom zastávame aj my dnes. Dnes máme už 245. deň. Skvelé. Budeme čítať 31. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 14., teda poslednú kapitolu knihy proroka Daniela a tiež 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Než začneme, rád by som len pripomenul, že úryvky zo Svätého písma čítam z katolíckeho prekladu Biblie s láskavým dovolením spolku Svätého Vojtecha v Trnave. Ak chcete čítať aj počúvať spolu s nami, môžete si na stránke novajar.sk/biblia-za-rok stiahnuť náš ročný plán čítania. Zároveň sa môžete prihlásiť na odber podcastu vo svojej podcastovej aplikácii, aby vám každé ráno prišlo automatické upozornenie. A ak chcete kráčať týmto dobrodružstvom ešte hlbšie, ponúkame vám aj niekoľko hodnotných materiálov. Zápisník Biblia za rok, sprievodcu Biblia za rok a časovú os Biblie, ktoré si môžete objednať na stránke novajar.sk. Tak sme tu, na dni 245. Čítame 31. kapitolu knihy proroka Jeremiáša, 14. kapitolu knihy proroka Daniela a 16. kapitolu knihy Prísloví, verše 21 až 24. Kniha proroka Jeremiáša, 31. kapitola. V tom čase, hovorí Pán, budem Bohom všetkým rodom Izraela a oni budú mojim ľudom. Toto hovorí Pán. Na pustatine našiel milosť národ ušetrený mečom, do svojho odpočinku išiel Izrael. Zďaleka sa mu zjavil Pán. Láskou od vekov som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa, Panna Izrael. Ešte sa ozdobíš bubnami, vykročíš do tanca natešených. Ešte budeš sadiť vinice na vrchoch Samárie. Čo sadzači zasadia, aj užijú. Lebo príde deň, keď budú kričať strážnici na vrchoch Efraima. Horsa, poďme na Sion, k Pánovi svojmu Bohu. Lebo toto hovorí Pán. Jasajte pre Jakuba v radosti a plesajte nad hlavou národov. Rozhlasujte, oslavujte a hovorte. Pán vyslobodil svoj ľud, zvyšky Izraela. Hľa, privediem ich zo severnej krajiny a skončím zeme ich zhromaždím. Medzi nimi i slepých a chromých, samodruhé i šestonedielky. Veľký zástup sa vráti sem. Prichádzajú s plačom, no vediem ich s potechou, zavediem ich k potoku vôd po rovnej ceste, kde sa nepotknú, lebo som Izraelov otec a Efraim je môj prvorodený. Národy, čujte slovo Pánovo, ohlasujte na ďalekých ostrovoch a vravte. Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. Áno, Pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. Prídu a zaplesajú na výšine Siona. Budú sa hrnúť k darom Pánovým, k obiliu, muštu a oleju, k mláďatám oviec a statku. Ich duša bude ako zavodnená záhrada, nebudú viac mrieť túžbou. Vtedy sa bude Panna tešiť v tanci, i mladíci a starci pospolu. Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím požiali. Opojím dušu kňazov hojnosťou a môj ľud sa nasíti mojimi darmi, hovorí Pán. Toto hovorí Pán. Čuj, v ráme počuť vzdychanie, prehorký pláč. Ráchel narieka nad svojimi deťmi, nedá sa potešiť nad deťmi, pretože ich niet. Toto hovorí Pán. Zabráň svojmu hlasu plač a svojim očiam slzy. Veď tvoja námaha dostane odmenu, hovorí Pán. Vrátia sa z nepriateľskej krajiny. Je nádej pre tvoju budúcnosť, hovorí Pán. Synovia sa vrátia na svoje územie. Počujem Efraima vzdychať. Šľahal si ma, nuž dal som sa šľahať, ako neskrotený junec. Priveď ma späť a navrátim sa. Veď ty si Pán, môj Boh. Už som oželel svoj odpad, a keď som uznal, bil som si stehno, hanbil som sa a červenal, lebo som niesol hanbu svojej mladosti. Či mi je Efraim drahým synom? Či je rozkošným dieťaťom? Veď kedykoľvek mu hrozím, znovu si musím naňho spomenúť. A trasie sa mi preň vnútro. Musím sa nad ním zmilovať, hovorí Pán. Postav si stĺpy, zasaď si kamene. Daj pozor na cestu, na chodník, ktorým si kráčal. Vráť sa späť, Panna Izrael, vráť sa sem do týchto svojich miest. Dokedyže budeš blúdiť, céra odbojná? Veď Pán stvorí čosi nové na zemi. Žena obklúči muža. Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela. V judskej krajine a v jej mestách, až obrátim ich osud, budú ešte hovoriť toto slovo. Pán nech ťa požehná, spravodlivá Niva, svätý vrch. A budú tam bývať spolu, Júda a všetky jeho mestá, roľníci a sprievodcovia stád. Áno, opojím unavenú dušu a každú roztúženú dušu naplním. Preto som sa zobudil a pozeral. Môj sen mi bol sladký. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, keď zasejem dom Izraelov a dom Júdov semenom ľudí a semenom zvierat. A ako som nad nimi bedlil, keď som mal vytrhávať, rúcať, pustošiť, nivočiť a pôsobiť nešťastie, tak budem bedliť, keď budem mať budovať a sadiť, hovorí Pán. V tých dňoch nebudú viac hovoriť, otcovia jedli plánky a synom strpli zuby. Každý zomrie len pre svoj hriech. Zuby strpnú každému človeku, ktorý je plánky. Hľa, prichádzajú dni, hovorí Pán, keď uzavriem s domom Izraela a s domom Júdu novú zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami, keď som ich chytil za ruku, aby som ich vyviedol z Egypta. Tú moju zmluvu oni zrušili, hoci som im bol pánom, hovorí Pán. Ale toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Už sa nebudú vzájomne poučovať a brat bratovi nebude hovoriť, poznajte Pána. Pretože ma všetci poznajú od najmenšieho po najväčších, hovorí Pán, lebo im odpustím vinu a na ich hriech si viac nespomeniem. Toto hovorí Pán, ktorý dáva slnko za svetlo dňu, určuje mesiac a hviezdy za svetlo noci, pobúri more, že hučia jeho vlny, Pán zástupov má meno. Ak sa tieto zákony otrasú predo mnou, hovorí Pán, aj seme Izraela prestane byť národom predo mnou po všetky dni. Toto hovorí Pán, ak sa hore dajú zmerať nebesá, dolu preskúmať základy zeme, aj ja zvrhnem celé seme Izraela pre všetko, čo urobili, hovorí Pán. Hľa, prídu dni, hovorí Pán, a mesto sa vybuduje pre Pána od veže Chananel až po rožnú bránu. Meracia šnúra však pôjde ďaleko rovno ku kopcu Gareb a skrúti sa ku Goe. Celé údolie mŕtvol a popola a celé pole až po potok Kedron a po uhol Konskej brány na východ budú zasvetené Pánovi. Nikdy viac nebude zbúrané ani zrúcané. Kniha proroka Daniela, 14. kapitola. Daniel bol kráľovým hosťom a váženejším než ostatní jeho priatelia. Babylončania mali modlu, ktorá sa volala Bél. Každý deň jej venovali 12 meríc múky, 40 oviec a 6 krčahov vína. Aj kráľ si ju uctieval a chodil sa jej každý deň kláňať. Ale Daniel sa kláňal svojmu Bohu. Kráľ sa ho pýtal, prečo sa nekláňaš Bélovi? On mu odpovedal, pretože si nectím rukou robené modly, ale živého Boha, ktorý stvoril nebo a zem a má vládu nad každým telom. Kráľ mu povedal, nezdá sa ti, že Bél je živý boh? Či nevidíš, koľko zje a vypije každý deň? Daniel odpovedal so smiechom. Nemýl sa, kráľu. Ten je z dnuka blatom, zvonku kovom a ešte nikdy nejedol. Kráľ s hnevom zavolal jeho kňazov a povedal. Ak mi nepoviete, kto tie hostiny poje, zomriete. Ale ak dokážete, že to poje Bél, zomrie Daniel, pretože sa rúhal Bélovi. Daniel vravel kráľovi. Nech sa stane podľa tvojho slova. Bélových kňazov bolo 70, okrem žien a detí. Potom prišiel kráľ s Danielom do chrámu a Bélovi kňazi povedali. Pozri, my výjdeme von. Ty však,

odkaz. Priniesli popol a posypali celý chrám pred samým kráľom. Potom vyšli, zamkli dvere, zapečatili kráľovým prsteňom a odišli. V noci však, ako obyčajne, prišli kňazi aj ich ženy a deti a všetko pojedli a popili. Kráľ vstal za svitania a Daniel s ním. I pýtal sa, sú pečate porušené, Daniel? On odpovedal, neporušené, kráľu. A keď potom kráľ otvoril dvere a pozrel na stôl, veľkým hlasom zvolal. Veľký si Bél a niet u teba nejakého podvodu. Ale Daniel sa smial, zachytil kráľa, aby nevkročil dnu a povedal. Pozri si podlahu a všimni si, čie sú to stopy. Kráľ vravel. Vidím stopy mužov, žien a detí. Na to dal rozhnevaný kráľ pochytať kňazov, aj ich ženy a deti. A ukázali mu tajné dvere, ktorými vchádzali a strovili veci, ktoré boli na stole. Kráľ ich pozabíjal a Béla vydal Danielovi na ľubovôľu. A on ho zrútil spolu i s chrámom. Bol však veľký drak, ktorého Babylončania ctili a kráľ povedal Danielovi. Aj o tomto povieš, že je z kovu? Pozri, žije, je a pije. Kľaňaj sa mu teda. Ale Daniel odpovedal. Pánovi svojmu Bohu sa budem kľaňať, pretože on je živý Boh. Ty však kráľu, zmocni ma a ja draka zabijem bez meča a bez palice. Na čo kráľ povedal, zmocňujem ťa. Daniel vzal smolu, loj a vlasy, uvaril to spolu, narobil bochníkov a dal ich drakovi do pisku. Keď to drak zožral, roztrhlo ho. I povedal, pozrite, čo ste uctievali. Keď to Babylončania počuli, veľmi sa rozhnevali. Zhromaždili sa ku kráľovi a hovorili. Kráľ sa stal Židom, zrútil Béla, zabil draka a povraždil kňazov. Keď došli ku kráľovi, vraveli. Vydaj nám Daniela, ináč zabijeme teba aj tvoj dom. Keď kráľ videl, že na ňo mocne doliehajú, pod nátlakom im Daniela vydal. A oni ho hodili do levovej jamy, kde ostal 6 dní. V jame bolo 7 levov, ktorým dávali každý deň 2 telá a 2 ovce. Ale v ten deň im ich nedali, aby zožrali Daniela. V Júdsku bol prorok Habakuk, ktorý navaril jedlo, nadrobil do vahančeka chleba a išiel na pole, aby to zanieslo žencom. V tom riekol Habakukovi pánov anjel. Zanes obed, ktorý máš do Babylonu Danielovi, ktorý je v levovej jame. Habakuk odpovedal. Pane, Babylon som nevidel a ja mu nepoznám. Na toho pánov anjel chytil za teme. Niesol ho za vlasy a položil ho rýchlosťou svojho dychu nad levovú jamu. A Habakuk volal. Daniel, služobník Boží, vezmi si obed, ktorý ti poslal Boh. Daniel hovoril. Spomenul si na mňa, Bože, a neopustil si tých, čo teba milujú. A Daniel vstal a jedol. Anjel však zaraz zaniesol Habakuka naspäť na jeho miesto. Na 7. deň prišiel kráľ nariekať za Danielom. Priblížil sa k jame, pozrel dnu a hľa, Daniel sedel uprostred levou. Vtedy kráľ zvolal veľkým hlasom. Veľký si, pane, Bože Danielov. A vyťahol ho z levovej jamy. Tých však, čo chceli jeho záhubu, hodil do jamy a čoskoro ich pred ním zožrali. Vtedy kráľ povedal, nech sa trasú pred Danielovým Bohom všetci obyvatelia zeme, pretože on je záchranca, ktorý robí znamenia a zázraky na zemi. Veď vyslobodil Daniela z levovej jamy. Kniha prísloví, 16. kapitola, verše 21 až 24. Ten, kto má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť. Rozum je prameňom života pre človeka, ktorý ho má. Pre bláznov je však trestom bláznovstvo. Múdremu myseľ vkladá do úst rozvahu a na perách mu rozmnožuje účinnosť. Plást medom pretekajúci sú slová láskavé. Sladkosť z nich prúdi do duše a osvieženie do kostí. Nebeský Otče, zdávame Ti chválu a slávu. Zo srdca Ti ďakujeme. Pane, Bože, ďakujeme Ti za tento deň. Ďakujeme Ti, že si nás priviedol ku knihe proroka Daniela a bezpečne nás ňou previedol. Ďakujeme Ti, že si nás priviedol až k tejto chvíli. Bože, Ty si s nami vo všetkom. Prevádzaš nás každým súžením. Prevádzaš nás cez výchrice i búrky. Prevádzaš nás cez všetky životné búrky. Prosíme ťa, pripomínaj nám dnes i každý ďalší deň svoju prítomnosť.
O to prosíme skrze

Krista, nášho Pána. Amen. Viete, často hovorím, že Boh nám dáva milosť prejsť životnými búrkami. A uvedomil som si, že som včera pri 30. kapitole Jeremiáša zabudol spomenúť jednu veľmi dôležitú vec. Myslím, že Pán ju v tejto kapitole zdôrazňuje dokonca dvakrát. V 7. verši hovorí: Ach, veľký je to deň, podobného mu niet. Je to čas úzkosti pre Jakuba. A potom prichádza kľúčová veta: Ale vyslobodí sa z toho. Boh v tejto jednej kapitole niekoľkokrát hovorí, že izraelský ľud vyslobodí. Je to veľmi dôležité. V 23. verši hovorí: Hľa, zúri Pánova výchrica, hnev, výchor sa rúti. Je však isté, že príde záchrana. Preto si musíme neustále pripomínať Pánove prisľúbenia. Boh hovorí, že na tomto svete budeme mať súženie, no zároveň nás vyzýva, aby sme mali nádej, pretože On premohol svet. V praxi to znamená, že nás cez všetko prevedie. Zároveň to však znamená, že tým všetkým najprv budeme musieť prejsť. Ak chceme prejsť cez búrku, nemôžeme sa jej vyhnúť, musíme ňou prejsť. A práve v 30. kapitole nám Boh dáva prísľub, že nás z nej vyslobodí. Potom nasleduje 31. kapitola, ktorá je neuveriteľne krásna. Pretože Boh opäť hovorí: Na pustatine našiel milosť národ ušetrený mečom. Milosti plné však. Tretí verš 31. kapitoly hovorí: Láskou od vekov som ťa miloval, preto som ti zachoval priazeň. Ešte ťa zbudujem, vystavia ťa. Toto je také nádherné. Boh ale pokračuje ďalej 10. veršom. Národy, čujte slovo Pánovo. Ten, čo rozosial Izrael, pozbiera ho a ustráži ho ako pastier stádo. Áno, Pán vykúpi Jakuba, vyslobodí ho z ruky, čo ho premohla. Priatelia, toto prisľúbenie je aj naše. Teda, samozrejme, hovorí sa tu o Izraeli, že ho Boh privedie späť do ich krajiny o 70 rokov. No aj nás Boh vyslobodil a vykúpil skrze moc a obetu Ježiša Krista. Kapitola však ešte neskončila. Vtedy sa bude Panna tešiť v tanci, i mladíci a starci pospolu. Ich smútok zmením na radosť, poteším ich, rozveselím po žiali. Je veľmi dôležité pamätať, že na to, aby nás Boh mohol vyslobodiť z búrky, najprv v tej búrke musíme byť. Poslednú vec, ktorú by som chcel spomenúť, možno posledné dve alebo aj tri veci. V 31. kapitole proroka Jeremiáša Boh hovorí o tom, že zodpovednosť za svoje konanie bude niesť každý sám za seba. Boh to už viackrát jasne povedal, no teraz to znovu pripomína. V tých časoch totiž ľudia hovorievali: Otcovia jedli plánky a synom strpli zuby. Pán však hovorí: Nie, nie, to už nebude platiť. Každý zomrie za svoj vlastný hriech. To znamená, že deti nebudú niesť trest za hriechy svojich rodičov a rodičia nebudú zomierať za hriechy svojich detí. Každý z nás nesie za svoje rozhodnutia vlastnú zodpovednosť. Je to veľká vec. A posledná vec. Nová zmluva. S domom Izraela a s domom Júdu uzavriem novú zmluvu. Nie ako zmluvu, ktorú som uzavrel s ich otcami. Spomínate si, čo hovorí Ježiš pri poslednej večeri? Píte z neho všetci, lebo toto je moja krv zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Toto je znamenie novej zmluvy. Ježišova krv ju potvrdzuje a spečaťuje. Je viditeľným znakom toho, že ju Boh uzatvára so svojim ľudom. No jadro spočíva v niečom ešte hlbšom. Boh hovorí: Toto bude zmluva, ktorú po týchto dňoch uzavriem s domom Izraela, hovorí Pán. Svoj zákon dám do ich vnútra a napíšem ho do ich srdca. A budem im Bohom a oni budú mojim ľudom. Aký nesmierny dar nám Pán dal, že túto zmluvu nielen uzavrel, ale že nás do nej pozýva a privádza. Môžeme ju znovu a znovu prežívať pri každodennom slávení svätej omše, keď prijímame Kristovo telo a krv v Eucharistii. Je to obrovská milosť. To, čo Jeremiáš predpovedal v 31. kapitole, Boh naplňa v Kristovi a v živote cirkvi. A čo je na tom azda najkrajšie? Tento dar môžeme zakúšať každý jeden deň. Ľudia dobrí, som z toho úplne nadšený. Potom tu máme poslednú 14. kapitolu knihy proroka Daniela, ktorá je krásna. Nachádzame tu tri výjavy.
Daniel a Bélovi kňazi, Daniel a drak a Daniel a jama levou. Táto kapitola zobrazuje Daniela ako úplne oddaného a verného Žida. Jeho presvedčenie je také silné, že mu ani nenapadne opustiť pána. Takto bol schopný prežiť v Babylone bez toho, aby sa z neho stal Babylončan. Je to silný odkaz knihy proroka Daniela, že sa dá žiť aj takto. Aj vo vyhnanstve sa dá prežiť a zachovať si vieru. Môže to človeka stáť veľa a možno aj všetko. Daniela mohli levy v tej jame zožrať. Ananiáš, Mízael a Azariáš mohli v ohnivej peci zhorieť. Ich životy sú však pre nás ukážkou toho, ako vyzerá vernosť. Môžeme žiť svoju vieru aj vtedy, keď sme v menšine, alebo sme obklopení ľuďmi, ktorí ju nezdieľajú. Niekedy sa dokonca ocitneme medzi ľuďmi, ktorí sú mocnejší než my a majú väčší vplyv. Ani vtedy sa však nemusíme vzdať svojej viery. Stále je možné zostať verný Bohu a žiť podľa jeho vôle. A práve to sa nám snažia povedať záverečné kapitoly knihy proroka Daniela. Približne od 7. po 12. kapitolu nachádzame Danielove úžasné videnia a proroctvá. Prvých 6 kapitol a potom aj posledné 2 kapitoly nám však ukazujú niečo veľmi praktické. Ako žiť vo vyhnanstve a zostať verný Bohu bez ohľadu na to, čo nás to môže stáť. K tomu je pozvaný každý z nás. Uvedomujeme si, že kultúra okolo nás sa výrazne mení a čoraz menej rešpektuje tých, ktorí veria Biblii alebo sa usilujú nasledovať Ježiša Krista. Samozrejme, stále sú medzi nami ľudia, ktorí si vieru vážia a rešpektujú ju. Napriek tomu môžeme čoraz viac prežívať pocit, že sme akoby cudzincami v krajine, ktorá už nezdieľa naše hodnoty. Aj to nám môže pripomenúť, že tento svet nie je našim konečným domovom. Naším pravým a večným domovom je nebo. To nás vedie k rozhodnutiu robiť všetko preto, aby sme zostali verní Pánovi. Robiť všetko preto, aby sme slúžili našim bratom a sestrám bez ohľadu na to, čomu veria alebo v akej životnej situácii sa nachádzajú. Nasledujme Ježišovo prikázanie milovať aj tých, ktorí nás nenávidia a modliť sa za tých, ktorí nás prenasledujú. Niekedy sa ale môžeme cítiť nepochopení alebo bezmocní voči tým, ktorí sú mocnejší. Práve v takých chvíľach je kniha proroka Daniela nesmierným povzbudením, pretože Daniel, Ananiáš, Mízael a Azariáš nám ukazujú, že aj vo vyhnanstve je možné zostať verný Bohu. Niektorí z nás možno prežívajú vyhnanstvo viac než iní. Možno si niekto povie, naozaj? Veď ja som obklopený ľuďmi, ktorí zdieľajú moju vieru a podporujú to, čomu verím. Ak je to tak, chvála Pánovi. Je to veľké požehnanie. Mnohí z nás však zakúšajú istú podobu vyhnanstva. Žijeme akoby ďaleko od domova a niekedy aj s určitým strachom a obavami. Daniel nám však pripomína, že sa nemusíme báť. A Jeremiáš prizvukuje, že príde deň, keď sa už nikto, kto patrí Pánovi, nebude báť. Kým však ten deň nepríde, modlíme sa za seba navzájom. Všetci sme totiž do istej miery ďaleko od svojho pravého domova. Do istej miery všetci prežívame vyhnanstvo. Preto potrebujeme svojich bratov a sestry, ktorí sú s nami zjednotení vo viere a v modlitbe. Chcem teda, aby ste vedeli, že sa za vás modlím. Prosím, modlite sa aj vy za mňa. Už teraz sa teším na naše ďalšie stretnutie zajtra. Buďte požehnaní.

0: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svätou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Vláda schválila agrosektoru takmer 165 miliónov eur navyše. V Rakúsku zadržali zlodia zo Slovenska, na úteku preplával aj rieku Morava. Pekné popoludnie, bolo 13 hodín. Počúvate správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre rozhodla o navýšení financií pre sektor pôdohospodárstva o takmer 165 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že 37 miliónov eur pôjde na zálohové platby pre miestne akčné skupiny, takmer 20 miliónov eur ako kompenzácia za drahé hnojivá.
5: Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je to strategické, je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala. A preto kroky a podpora zo strany predsedu vlády a celej vlády o tom svedčia.
3: Premiér Robert Fico zároveň zdôraznil, že vláda zásadne nesúhlasí s plánovanými škrtmi Európskej komisie v spoločnej poľnohospodárskej politike a kohéznych fondoch v rozpočtovom rámci na roky 2028 až 2034. Robert Fico na briefingu po rokovaní vlády vyhlásil, že povinnosťou kabinetu je vrátiť sa k myšlienke výstavby vodnej nádrže Tichý potok. Nová zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku by mala pomôcť v boji so suchom a posilniť vodohospodársku infraštruktúru, ktorej má región doteraz len nádrž Starina. Premiér avizoval, že projekt predloží ako jeden z prvých bodov na rokovanie Národnej komisie pre vodu a sucho. Obec Štiavnické Bane sa uchádza o grant z norských fondov na dokončenie interiéru a vybavenie bývalého kláštora Hieronymitánov, ktorý slúžil ako kultúrny dom. Po úspešnej oprave exteriéru chce samospráva premeniť objekt na živé komunitné centrum. O tom, aké kultúrne a spoločenské aktivity v ňom budú prebiehať, rozhodnú samotní obyvatelia prostredníctvom dotazníka a dvoch plánovaných verejných stretnutí. Zistenia Nemecka o augustovom dronovom incidente na letisku v Lipsku sú podľa českého ministra zahraničných vecí Petra Macinku alarmujúce a nemožno ich brať na ľahkú váhu. Macinka si preto predvolal ruskú veľvyslankyňu, aby poskytla vysvetlenie.
6: Ale tá debata také bude nepochybne vážna, pretože Lipsko je treba si uvedomiť, že je to téměř za hranicemi České republiky. To není nic, co by se stalo tisíce kilometrů daleko, ale je to blízko nás, takže je to něco, co nás zajímá a něco, čemu bychom měli a chtěli věnovat nějakou větší pozornost.
3: O vážnej situácii plánuje šéf českej diplomacie rokovať aj s domácimi spravodajskými službami a nemeckým partnerom Johanom Vadepulom. Rakúska polícia zadržala 34-ročného Slováka podozrivého zo série majetkových trestných činov so škodou približne 30 000 eur. Muža, ktorý sa k väčšine zo 14 vlámaní priznal, dolapili na ukradnutej elektrokolobežke v obci Lasé. Popri krádežiach aut či neoprávnenom používaní platobných kariet sa vyšetrovateľom priznal aj k úteku pred policajnou kontrolou, pri ktorom po havárii ukradnutého auta preplával rieku Morava na Slovensko. Obeťou pondelňajšieho nevyprovokovaného útoku nožom na New Yorkskom Times Square sa stala viceprezidentka Bank of America. Útočníčka, ktorá mala v minulosti problémy s duševným zdravím, bodla do brucha 32-ročnú bankárku aj 68-ročného muža. Zatiaľ, čo muž zranenie prežil, žena im podľahla. Policajti útočníčku zastrelili. Hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na spolupráci s kanadským útočníkom Ryanom Spoonerom. 34-ročný center má skúsenosti z NHL. V profilige pôsobil 7 sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele najmä na severe a východe krajiny sa môžu vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nočné teploty sa budú pohybovať od 16 do 11, v údoliach miestami klesnú na 11 až 6 stupňov. Denné teploty presiahnú 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov. Fúkať má len slabý vietor.
7: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Dopravné nehody sa stali na vjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova aj na ceste 1/51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble, kde narazilo auto do stromu. Radary vás zmerajú v Nitre na Novozámockej pri Kasárňach smerom do centra a v Michalovciach na Močiaranskej smerom von z mesta. Šťastnú cestu.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
8: Pekné popoludnie, vítajte pri stredajšom Lumenfóre. Opäť sa budeme venovať pestrým témam, poradíme vám napríklad, na čo si dať pozor pri kúpe nehnuteľnosti v zahraničí. Dozviete sa, že Banskobystrická detská onkológia začína s budovaním genetickej diagnostiky a vyberieme sa aj do grécko-katolíckeho chrámu v Poprade, kde slávnostne posvetili zvonicu.
9: Ten zvon, to zvolávanie, to patrí ku chrámu, patrí už ku životu každého veriaceho. Či to ranné stávanie, zvolávanie na modlitbu, zvolávanie na liturgiu, alebo počas premenenia, alebo keď niekto zomrie.
8: Viac prezradíme už o chvíľu. Zo štúdia pozdravuje Jana Ondrejková.

0: Lumen Fórum s Rádiom Lumen.
1: Krásne stredajšie popoludnie všetkým želám. Bolo 13 hodín 10 minút v tej aktuálnej hodinke vysielania, ktorú sme práve otvorili. Vám prinesieme rôzne témy. Napríklad sa dozviete o tom, že včera vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na slovenských cestách a sprísňujú sa pravidlá pre vodičov aj chodcov. Podrobnosti doplníme v rubrike z politiky a spoločnosti už o chvíľu. Potom budeme telefonovať s meteorológom Jurčovičom, aby sme zistili, aké počasie prinesie začiatok septembra. No a v Rádio Relaxe zavítame do Popradu. Tamojší grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla už má svoju vlastnú zvonicu. Hoci ho postavili v roku 1998, respektíve vtedy začali s jeho výstavbou, prvú svetú liturgiu tam slávili v roku 2010, no a samotnú zvonicu vybudovali až v tomto roku.
2: Aj to posvetenie zvonov v našom obrade, v našej cirkvi, veľmi dôležité, pretože sa máže tým istým olejom, mirom, ako sa máže dieťa, keď sa mu udeľuje sviatosť miropomazania, teda plnosti Svätého Ducha.
1: To bol vladyka Jonáš Maxim, ktorý slavnostne posvetil zvonicu aj zvony. No a chýbať nebude ani ďalekohľad, ten sa venuje témam. Veľká Británia má novú veľvyslankyňu vo Vatikáne a Maďarsko si pripomenulo 500 rokov od bitky pri Moháči. Ak chcete vedieť viac, tak rozhodne zostaňte správne naladení na našich frekvenciách.

0: Rádio Lumen.
1: Od včera vstúpila do platnosti novela zákona o cestnej premávke. Prináša viaceré zmeny, ktoré majú zvýšiť bezpečnosť na slovenských cestách. Sprísňujú sa napríklad pravidlá pre vodičov aj chodcov. Polícia zároveň upozorňuje, že počet obetí dopravných nehôd tento rok výrazne vzrástol. Podrobnosti prináša redaktorka Monika Majerová.
2: Z politiky a spoločnosti.
1: Polícia od novely zákona o cestnej premávke očakáva, že prispeje k väčšej bezpečnosti na cestách. Aktuálne čísla však ukazujú, že situácia je vážna. Monika, koľko ľudí už tento rok zomrelo pri dopravných nehodách?
3: Od začiatku roka zahynulo na slovenských cestách 173 ľudí. V rovnakom období minulého roka ich bolo pritom 131. Ide teda o nárast o 42 usmrtených osôb, čo predstavuje 32%. Policajný hovorca Roman Hájek.
4: V období od 24. do 30. augusta polícia zaevidovala na území Slovenska 228 dopravných nehôd. V rovnakom období minulého roka ich bolo 240, teda o pokles o 12 nehôd. Pri dopravných nehodách však v 35. týždni zomrelo 6 osôb, zatiaľ čo v rovnakom týždni minulého roka ich bolo 5. Ťažko sa zranilo 17 osôb, čo je o 6 menej ako vlani.
3: Polícia pritom od začiatku januára do konca augusta eviduje vyše 7800 dopravných nehôd. Je ich o 311 viac ako v rovnakom období minulého roka.
4: Pozitívnejší vývoj polícia zaznamenala pri ťažkých zraneniach. Kým v rovnakom období minulého roka bolo ťažko zranených 592 osôb, tento rok ich bolo 553, teda o 39 menej.
1: Medzi obeťami sú aj chodci. Koľko ich tento rok prišlo o život?
3: Od začiatku roka zahynulo na slovenských cestách 36 chodcov. Za celý minulý rok ich bolo 65. Aj preto polícia v súvislosti s novelou upozorňuje na nové pravidlá pri priechodoch pre chodcov.
1: Čo sa teda mení pre vodičov?
3: Vodič musí umožniť bezpečný prechod chodcovi, ktorý chce vstúpiť na priechod alebo cez neho prejsť. K priechodu sa zároveň musí približovať primeranou rýchlosťou, aby dokázal v prípade potreby zastaviť. Ak chce cez priechod prejsť chodec s bielou palicou, vodič musí zastaviť vždy.
1: Nové povinnosti však majú aj samotní chodci. Aké?
3: Na priechod nesmú vstúpiť náhle a musia zohľadniť rýchlosť a vzdialenosť približujúceho sa vozidla. Pri prechádzaní cez cestu zároveň nesmú používať mobilný telefón ani iné zariadenia.
1: Týkajú sa zmeny aj cyklistov alebo používateľov elektrických kolobežiek?
3: Aj tých sa týkajú zmeny. Elektrokolobežky ponovom nesmú jazdiť po chodníku. No a upravili sa aj pravidlá pre cyklistov. Po chodníku môžu jazdiť cyklisti do 15 rokov a takisto osoby, ktoré sprevádzajú deti do 10 rokov.
1: Novela prináša zmeny aj v tzv. Objektívnej zodpovednosti. Čo to znamená pre majiteľov aut?
3: Rozširuje sa okruh priestupkov, za ktoré môže byť uplatnená objektívna zodpovednosť. Ide napríklad o nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, používanie telefónu či iného telekomunikačného alebo audiovizuálneho zariadenia počas vedenia vozidla a takisto aj o nepoužitie bezpečnostného pásu na predných sedadlách. Zástupca riaditeľa dopravnej polície na policajnom prezídiu Vladimír Smetanka.
5: Objektívna zodpovednosť sa ponovom rozšíri aj na ďalšie porušenia pravidel cestnej premávky. Pre vodičov to znamená, že pri niektorých porušeniach už nebude rozhodujúce, či ich polícia zastaví priamo na mieste.
3: Ponovom sa majiteľ vozidla, teda tejto zodpovednosti, nezbaví tým, že polícii oznámi skutočného vodiča. Ak pokutu uhradí držiteľ vozidla, môže následne od vodiča požadovať jej náhradu.
1: A čo vodiči, ktorí dopravné predpisy porušujú opakovane?
3: Pre tzv. Recidivistov polícia zavádza osobitný postup. Ak vodič trikrát počas 12 mesiacov závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, preškolovací kurz v autoškole a následne aj preskúšanie na dopravnom inšpektoráte. Pokračuje riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Milan Pilip.
6: Cieľom prísnejších sankcií nie je vyberať viac pokut. Ide o to, aby vodiči pochopili, že výrazné prekračovanie rýchlosti môže mať vážne následky nielen pre nich, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky.
3: Ak pravidlá poruší závažným spôsobom štvrtýkrát v priebehu roka, vodičské oprávnenie mu bude automaticky odobraté. Pri jeho opätovnom získaní bude musieť preukázať zdravotnú aj psychickú spôsobilosť.
1: Polícia v súvislosti s aktuálnymi štatistikami opäť apeluje na vodičov. Čo hovorí?
3: vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky na maximálnu opatrnosť. Vodiči by mali dodržiavať primeranú rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť, plne sa venovať situácii na ceste a nepreceniť svoje schopnosti, najmä pri predbiehaní. Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič.
0: Policajný zbor robí maximum preto, aby sme znižovali počet dopravných nehôd s tragickými následkami. Kontrolujeme, upozorňujeme, vzdelávame a venujeme sa prevencii aj prostredníctvom sociálnych sietí. Policajný zbor však nemôže byť na každej ceste a pri každom vodičovi. Nebuďme preto ľahostajní. Konečná zodpovednosť za bezpečnosť na cestách je preto na každom z nás. Dodržiavajme pravidlá, buďme ohľaduplní a myslíme na to, že za každým našim rozhodnutím za volantom môže byť ľudský život.
3: Za volant by si nemali sadať ľudia pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok a počas jazdy nemajú používať mobilný telefón. Zvýšenú pozornosť treba venovať chodcom, cyklistom aj motocyklistom, ktorí sú pri prípadnej zrážke vystavení výrazne vyššiemu riziku vážnych následkov.
7: To bola redaktorka Monika Majerová. Aktuálny čas je 13 hodín 21 minút.

0: Počasie s Petrom Jurčovičom.
1: Je streda 2. septembra. Aké počasie nám priniesla a aké počasie môžeme očakávať v tých ďalších dňoch? Aj o tom sa budeme rozprávať s meteorológom Petrom Jurčovičom. Želám krásne popoludne.
2: Ďakujem, podobne. Dobrý deň.
1: Pozrime sa najskôr na to aktuálne počasie na území Slovenska, čo ešte môžeme očakávať do večera.
2: Tak ja myslím, že je naozaj celku pekné počasie, ako keby sa ešte leto neskončilo, čo astronomicky sa teda neskončilo, len meteorologicky sa už skončilo. Takže môžeme povedať, že v peknom slnečnom počasí teploty zatiaľ je tak 28 stupňov na juhu Podunajskej nížiny, na východe v Košickom kraji je tak 26, ale na východe včera boli ešte 30 stupňové teploty, tam to ako doznievalo, ten prílev teplého vzduchu, teraz ho už nemáme, teraz už máme, no mal by som povedať, že severný vietor, ale keď fúka len 1 meter za sekundu, tak to nestojí ani za reč. V Poprade tak 22, na Orave 21, Bratislava 26, no Hurbanov tých 28, aj Dudince. Predpokladám, že by to ešte do 30-ky mohlo vybehnúť. A keďže je pekne slnečno, tak môžeme povedať, že k nám vlastne od západu zasahuje tlaková výš. Ona sa rozprestiela aj nad južnou časťou Európy, ale je vidieť, že zasahuje od západu k nám. Jedine v Košickom kraji je ešte stále príliš veľa oblačnosti, takmer zamračené, ale aj to by malo odchádzať preč, takže ja myslím, že dnešný deň bude v celku v pohode. A zajtra, no vyzerá to tak, že by sme mali byť stále viac menej v dosahu tej tlakovej výše, alebo v tom výbežku vyššieho tlaku. To znamená, že v nočných hodinách sa bude až vyjasňovať. A keďže aj táto uplynulá noc bola dosť už chladnejšia oproti predchádzajúcim, tak v horských dolinách predpokladám, že takých 6 stupňov by to mohlo dať. Takže dosť konečne zase trošku chladnejšie, lepšie sa bude spať. A na juhu by to malo byť asi o 10 viac, ale aj tých 16 stupňov celku v pohode. No a potom cez deň, tak bude cez deň celku poloblačno až oblačno, s tým, že od západu sa bude približovať ďalšia frontálna oblačnosť. A je možné, že už do večera stihnú sem tam v Žilinskom kraji aj nejaké prehánky. O búrke zatiaľ veľmi nehovorím, ale niečo sa aj môže ako pritrafiť. Na štvrtok maximum zase tak 30 stupňov. Na piatok môžeme povedať, že aj 31 stupňov. Stále to bude viac menej polooblačno až oblačno, s tým, že na severe, tam, kde je tlaková niž, tak vlastne odtiaľ bude stále bude viac oblačnosti zasahovať k nám. A ak sa majú vyskytnúť prehánky, tak by som povedal, že najskôr niekde na tom severe. Maximum 31 na juhu. To je stále dobré. A potom ešte víkend, sobota. Vychádza to tak, že na sobotu príde od západu zase studený front, čiže už v piatok tá prichádzajúca oblačnosť to bude signalizovať a môžu sa teda sem tam vyskytnúť nejaké prehánky. Veľa toho nebude, ale tak a na severe viac, na juhu menej a zase tak do tých 30 stupňov by to v sobotu mohlo ísť. No a v nedeľu, keď už ten front bude prechádzať, tak potom už asi 30 nebude. Ale tak do 28, to je stále ešte dobre. A ešte treba samozrejme pridať aj tie horské doliny, čo vyzerá tak, že v sobotu v horských dolinách, tým, že bude viac oblakov, tak by aj na tom severe mohlo byť tak 8-9 stupňov, ale v nedeľu sa zase vyjasní v chladnejšom vzduchu a hneď to môže klesnúť na 4 stupne. Takže je také dosť neveľmi stabilné počasie, ale tak máme tu už september, tak čo už.
1: Tak treba sa pripraviť aj na to, že sa postupne bude ochladzovať.
2: Čo sa tak týka... budú dlhšie noci, tak samozrejme aj chladnejšie.
1: Áno. Čo sa týka nejakých zrážok, je tam nejaká pravdepodobnosť napríklad zajtra alebo zatiaľ nie?
2: Tá pravdepodobnosť je aj zajtra, ale že tak ojedinele. No. A to je tak, že môže byť prehánka, ja neviem, na Záhorí a už Piešťanov, Banskej Bystrici, nemusí byť nič, Košice nič. Na Orave by som povedal, že tam je nejaká šanca. Ale to je také, dá sa povedať, také zanedbateľné. Trošku viac by dávala šancu na nejaké prehánky práve tá sobota, keď už príde zase studený front a zase trošku poprší. Ja len čakám, že či náhodou aj nejaká búrka sa ešte nevyskytne, lebo v tomto období je vlastne v tomto mesiaci sa končí búrková sezóna, takže to vie, no. Ale história hovorí o tom, že aj v tomto období boli kedysi poriadne búrky.
1: A čo spôsobovali?
2: No, tak veľké škody. znamená, pranostiky preskočíme, lebo mali sme tam len svätého Štefana Krála, to som už ráno pospomínal, že Štefan Král leto vzal a že od Štefana Krále búrok je na mále. No, takže k tým búrkam sa postupne teda dostávam. A v histórii by sa dalo spomenúť také zaujímavé počasie, ktoré sa vyskytlo v minulosti. Tak napríklad letná búrková sezóna sa teda končí v septembri, kedy ešte sa môžu vyskytnúť búrky, a teda niektoré môžu byť teda naozaj parádne. A práve takáto sa stala 2. septembra 1988 a bolo to v Bardejove a tá búrka trvala viac ako 6 hodín. To si ja neviem predstaviť, 6 hodín trvala búrka. Ale zase treba povedať, že to nie je nejaký svetový rekord, pretože rekordy hovoria o výrazne horšom alebo chladnejšom a takom zimnejšom a búrkovejšom počasí. Takže kto by sme mohli spomenúť napríklad to, čo hovorí Svetová meteorologická organizácia. To bolo na konci augusta 2012. Tak podľa tejto Svetovej meteorologickej organizácie, že najdlhší blesk, čo sa týka horizontálne, tak dosiahol vzdialenosť až 321 kilometrov. Bolo to v USA, v štáte Oklahoma, a bolo to v júli roku 2007. Na vodorovnení, čiže nie že od oblakov k zemi, ale medzi oblakmi, neskutočné, 321 kilometrov. A zase iný rekord, ten bol zase zaznamenaný na Azurovom pobreží vo Francúzsku. A to bol najdlhšie trvajúci blesk. Bolo to až takmer 8 sekúnd. A bolo to 30. augusta roku 2012. No čiže môžeme povedať, že teda neskutočné niečo v tomto zmysle, aby tak dlho trval blesk. Lebo to je len chvíľka, zabliskne sa, je to preč, ale že takmer 8 sekúnd. No a tak aj také bývalo v minulosti. A ešte pridám, že samozrejme ľudia, kedy si chceli aj si odfotografovať blesk, lebo to sa zabliskne a už je to preč. A tak sa málo kedy, alebo dlho trvalo, kým sa vôbec podarilo urobiť prvá fotografia blesku. A to sa podarilo práve 2. septembra a bolo to roku 1882, keď v podstate aj to fotografovanie bolo ešte, ako sa hovorí, v plienkách. No ale podarilo sa to v USA. Ten autor, fotograf bol William Jennings z Filadelfie. Bol to taký priekopník vo fotografovaní a tak sa rozhodol, že teda musí odfotiť poriadne blesk, aj sa mu to teda podarilo. A môžeme teda povedať, že to je vlastne prvá fotografia blesku, ktorá je tak v dejinách fotografie. No, takže aj to som takto spomenul.
1: Ďakujeme veľmi pekne za všetky informácie aj predpoveď počasia meteorológovi Petrovi Jurčovičovi a želám vám ešte krásny deň.
2: Ďakujem, do počutia.
1: Do počutia, je 13 hodín 32 minút.

0: Rádio Relax. Rádio Relax.
1: A teraz sa poďme pozrieť do Popradu, kde grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla má vlastnú zvonicu. Hoci sa s jeho výstavbou začalo v roku 1998 a prvú svetú liturgiu tam slávili v roku 2010, samotnú zvonicu vybudovali v tomto roku. Včera ju slávnostne posvetil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Do kríža zvonice uložili pamätnú listinu s informáciami o súčasnom dianí a živote farnosti. Nahrávala Mária Frisová.
2: Zvonica vyrástla vedľa grécko-katolíckeho chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade za necelý pol rok. O duchovnom rozmere a symbolike tejto novej dominanty hovorí prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý ju posvetil.
3: Každý ten chrám, ktorý nemá zvonicu a zvony, tak je ako keby tak trocha nedostávaný alebo nedokončený, čo si mu chýba. Ja to tak možno prirovnávam hlas zvonov k narodenému dieťaťu, aj keď ono sa už počalo, je 9 mesiacov, už žije. Tak aj chrám, ktorý je bez zvonice, už je živý chrám, ale keď je zvon a zvonica, tak až vtedy sa tak naplno, ako si zaskvie. Aj to posvetenie zvonov v našom obrade, v našej cirkvi, veľmi dôležité, pretože sa máže tým istým olejom, mirom, ako sa máže

0: a posledný, najmenší, nesie meno svätej Margarety. Zvony boli odliaté v roku 1973 známym nemeckým zvonárom Hansom Huskerom.
1: Z nového hlasu chrámu sa teší aj bývalý popradský kaplán a dnešný správca farnosti Juskova Voľa Peter Koršňák. Ten vyzdvihol miesto zvonov v živote veriaceho človeka.
2: Ten zvon, to zvolávanie, to patrí ku chrámu, patrí už ku životu každého, povieme, veriaceho. Či to ranné stavanie a možno aj tá modlitba hneď ranná, či už večerné zaspávanie pri zvonoch a tiež tá modlitba večerná, zvolávanie na modlitbu, zvolávanie na liturgiu alebo počas premenenia, alebo keď niekto zomrie, zvolávanie toho, že niekto práve nás opustil. Tie zvony, nechcem povedať, že sú srdcom farnosti, ale dôležitou súčasťou.
1: K radosti grécko-katolíckych veriacich sa pripája aj susedné spoločenstvo. Ekumenický rozmer udalosti podčiarkuje farára rímsko-katolíckej farnosti Poprad Juh Peter Nákačka.
3: V starom zákone, v dobe Mojžiša, sa zvony používali na zvolávanie ľudu, čiže je to také pozvanie, aby sa ľud zhromaždil k stretnutiu s Bohom, k modlitbe.
1: Stavitelia mysleli aj na budúce generácie. Do kríža zvonice pri grécko-katolíckom chráme uložili pamätnú listinu s odkazom pre nasledovníkov. Čo všetko časová schránka ukrýva, konkretizuje správca farnosti Matúš Nastišin.
0: Obsahuje základné informácie, kto posvetil túto zvonicu, kedy, akí boli pri moci štátni predstavitelia, vládni, cirkevní, kto tu bol kňazom, farárom, kaplánom, kurátori, že je tu farský zbor a taktiež koľko veriacich sa stretáva počas týždňa na bohoslužbách, koľko vo sviatok, koľko má celá naša farnosť obyvateľov, plus sme tam dali aj mince všetkých nominálnych hodnôt so slovenským znakom a taktiež aj pár fotografií.
1: Slávnostný deň posviacky prežívali s entuziazmom najmä samotní popradskí farníci.
4: No super, paráda. Konečne po toľkých rokoch sme sa dočkali, to patrí k cerkvi, takže sme radi, nadšení.
5: Každý kostol by mal mať svoju zvonicu.
6: Však či to niekedy hlasili, keď niekto zomrel, alebo potom, keď išla tá búrka za počasie.
5: Zvon ako celkovo ohlasuje niečo a dáva na známosť niečo. Kostol má svoje špecifikum, zvon musí byť v kostole.
1: Uzatvára prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim.
7: Zvonica ako taká, samozrejme, že má stále miesto pri cerkvi, pri kostole, pri chráme. Takže ja sa teším, že Popradčania dovršili toto dielo, no a teraz už môžu naplno tak duchovne sa rozvíjať, aj teda budovať tie duchovné chrámy.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače. Príjemnú stredu, priatelia. Vitajte pri stredajšom vydaní rubriky Ďalekohľad. Nová britská veľvyslankyňa vo Vatikáne a Maďarsko si pripomenulo katastrofu pri Moháči, ku ktorej došlo pred 500 rokmi. Nová veľvyslankyňa Veľkej Británie pri Svätej stolici odovzdala pápežovi svoje poverovacie listiny, čím sa oficiálne začala jej diplomatická misia v Ríme. Pri stretnutí s Levom 14. v Apoštolskom paláci Tami Sandhu formálne prijal pápež na stretnutí, ktoré predstavuje novú etapu vatikánskej diplomacie. Ona samu seba označuje za hrdú Britku s ázijským pôvodom. Narodila sa v Leicestri indickým rodičom, ktorí emigrovali z Pandžábu, pričom Sandhu strávila viac ako 20 rokov prácou v diplomatickom oddelení Ministerstva zahraničných vecí. Téme novej britskej zástupkyne vo Vatikáne sa venuje anglický katolícky týždenník The Catholic Herald. Sandhu po pápežskej audiencii vyhlásila, že formálne prijala svoje vymenovanie za britskú veľvyslankyňu pri Svätej stolici a je nesmierne hrdá na stretnutie s pápežom. Sandhu zdôraznila vzťah Spojeného kráľovstva so Svätou stolicou. Poznamenala, že diplomatické vzťahy s Vatikánom zosilňujú globálny vplyv Británie a jej pôsobenie často v častiach sveta, kde majú miestne náboženské komunity najväčší vplyv. Pri predstavení svojich konkrétnych cieľov ako veľvyslankyňa Sandhu zdôraznila svoj zámer spolupracovať so Svätou stolicou a katolíckymi organizáciami na presadzovaní britských priorít, vrátane budovania mieru, klimatických opatrení, riadenia umelej inteligencie a boja proti modernému otroctvu, obchodovaniu s ľuďmi a násiliu páchanému na ženách. Rovnako bude chcieť nová veľvyslankyňa nadviazať na minuloročnú návštevu britského kráľa Karola III. Vo Vatikáne, čo je všeobecne považované za nový milník vo vzťahoch katolíckej a anglikánskej cirkvi. Pápež vymenoval britského kráľa za kráľovského brata opáctva svätého Pavla za hradbami, čo bolo opísané ako prejav pohostinnosti a uznanie duchovného spoločenstva, uzatvára na záver The Catholic Herald. Maďarsko si v sobotu pripomenulo bitku pri Moháči, ktorá sa odohrala presne pred 500 rokmi. Toto spomienkové podujatie nie je len príležitosťou na smútok, ale aj na vďačnosť za to, že maďarský národ si napriek svojej bolestivej histórii dokázal zachovať svoj jazyk, kultúru, pamäť a kresťanskú vieru, povedal predseda biskupskej konferencie Jánoš Sekeli počas veľkej omše v Moháči, na ktorej sa zúčastnil aj premiér Péter Maďar. Sekeli pripomenul, že dnešné generácie musia zostať verné hodnotám, za ktoré ich predkovia obetovali svoje životy, a na týchto hodnotách budovať budúcnosť krajiny. Ako povedal arcibiskup Kaloče Kečkemétu Baláš Bábel v kázni počas bohoslužby, spomíname na tých, ktorí obetovali svoj život za Krista a svoju vlasť, a dnes, 500 rokov po ich smrti, si ich berieme za vzor. Okrem takmer všetkých členov Maďarskej biskupskej konferencie sa na slávnosti zúčastnili aj biskupy z regiónov susedných krajín, v ktorých žijú maďarské menšiny. V rámci liturgie boli v kaplnke svätého Štefana v kostole v Moháči uložené k poslednému odpočinku aj urny s malými kostrovými pozostatkami, ktoré boli vyzdvihnuté z masových hrobov. Po poludňajších hodinách sa v Národnom pamätníku v Moháči v Šátoreli konala ďalšia slávnosť pri príležitosti preloženia kostrových pozostatkov obetí bitky, ktoré boli nájdené pri vykopávkach. Dnešný Ďalekohľad pre vás pripravili Marián Kušnier a Ján Sabol. Prečítal ho Marián Michael Mackovič.
2: Ďalekohľad cez optiku zahraničnej tlače.

0: Boh, viera, tradícia z pohľadu východného katolíka. Objavte ich v knihách Očami viery a Prúd živej vody. Slovenský preklad pripravil otec Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen.
1: Táto práca bola pre mňa veľmi objavná. Dozvedel som sa nové veci o Bohu a môj vzťah s ním je teraz bližší.
0: Knihy Očami viery a Prúd živej vody objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760.
2: Podporte vašu obľúbenú rozhlasovú stanicu Rádio Lumen. Sme s vami každý deň, vo viere, v modlitbe aj vo vašom živote. Aby sme mohli vysielať ďalej a prinášať vám povzbudenie, nádej a aktuálne informácie do všetkých kútov Slovenska, potrebujeme aj vašu pomoc. Každé jedno euro sa počíta. Podrobnosti nájdete na lumen.sk alebo na čísle 0918 593 760. Ďakujeme, že ste s nami.
3: SNS predložila návrh, ktorý má určiť podmienky odňatia štátneho vyznamenania. Estonský parlament si zvolil novú prezidentku. Pekné popoludnie, je 14 hodín, sú tu správy s Monikou Majerovou.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu návrh novely zákona, ktorá má presne určiť postup a podmienky na odňatie štátnych vyznamenaní a štátnych cien. Dôvodom na odobratie ocenenia by malo byť právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, konanie v rozpore s vážnosťou ocenenia či chyba pri jeho udelení. Ak Národná rada návrh schváli, nová úprava vstúpi do platnosti od 1. júla 2027. Diaľničný tunel Višňové na úseku D1 Lietavská Lúčka Dubná Skala čaká v septembri a októbri komplexná jesenná údržba. Práce zamerané na čistenie a revíziu kľúčových technologických a bezpečnostných systémov sa začnú v piatok 4. septembra. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Filip Macháček.
5: Vzhľadom k tomu, že nie všetky práce je možné vykonať počas nočných uzáver, museli sme pristúpiť aj k naplánovaniu trojdňovej kompletnej uzávery tunela. Počas kompletnej uzávery tunela prebehnú všetky odborné skúšky zariadení, prebehne kontrola a čistenie všetkých bezpečnostných prvkov tunela. Musíme sa venovať odvetraniu tunela, SOS hláskam, hlásičom požiaru a kompletnému riadeniu.
3: Úkony budú prebiehať prevažne počas 12 nocí, aby sa čo najmenej obmedzila premávka. Dokončenie údržby si však v závere vyžiada jednu trojdňovú obojsmennú uzáveru, a to od 25. do 28. októbra. Ministerstvo dopravy nesúhlasí s postupom Slovenskej pošty, ktorá odmietla poslancovi Igorovi Janskulíkovi z KDH sprístupniť údaje o platoch a odmenách svojich manažérov za minulý rok, aj prvý polrok tohto roka. Rezort označil odôvodnenie štátnej akciovej spoločnosti za zmetočné a aj nedostatočné a vec jej vrátil na opätovné vybavenie. Poslanec ocenením nestranného prístupu ministerstva zdôraznil, že pri rušení pobočiek a šetrení na bežných zamestnancoch má verejnosť právo poznať výšku odmien vedúcich pracovníkov, ktorí o týchto krokoch rozhodujú. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že požiar v závode na súčiastky dronov v Poľsku bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Ljubljane podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne. Estonský parlament zvolil v tajnom hlasovaní za novú prezidentku krajiny doterajšiu ombudsmanku Ule Madiseovu. 51-ročná právnička získala ako jediná kandidátka v 101 členom pléne 71 hlasov, čím poľahky prekročila potrebné minimum. V októbri vo funkcii oficiálne nahradí Alara Karisa, ktorý sa o druhý mandát neuchádzal. Stane sa tak v poradí šiestou hlavou štátu od obnovenia nezávislosti Estónska v roku 1991. Vedci z Poľska a Fínska predstavili nový model riadenia umelej inteligencie, ktorý vychádza zo sociálneho učenia pápeža Leva XIV. A jeho encykliky Magnifica Humanitas. Model navrhuje systém riadenia založený na spolupráci štátov, technologických firiem, odborníkov aj verejnosti. Stavaný je na 8 kľúčových princípoch na čele s ľudskou dôstojnosťou, spravodlivosťou a transparentnosťou. Tým zámorskej NHL Anaheim Ducks vyradí dres s číslom 15, ktorý si počas kariéry obliekala klubová legenda Ryan Getzlaf. Slavnostná pocta sa uskutoční 30. januára pred zápasom proti Nashvillu. Kanadský útočník strávil v Anaheime celú svoju 17-ročnú kariéru.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude polooblačno až oblačno, ojedinele, a to najmä na severe a východe krajiny. Môžu sa vyskytnúť prehánky alebo občasný dážď. Nočné teploty sa budú pohybovať od 16 do 11, v údolí miestami klesnú na 11 až 6 stupňov. Denné teploty dosiahnú 25 až 30 stupňov, na severe miestami okolo 23 stupňov. Vietor bude prevažne slabý.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Na ceste 1/51 za Veľkým Lapášom smerom na Vráble narazilo auto do stromu, prejdite tadiaľ striedavo. Pozor si dajte v úseku Plavecký Mikuláš Mikulášov, kde dnes do 15. hodiny vojaci priebežne uzatvárajú úsek. Na diaľnici R1 za Žarnovicou smerom na Nitru približne na 100 km je na vozovke roztrhaná pneumatika a o kúsok ďalej stojí na krajnici odstavený kamión. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
6: Banskobystrická detská onkológia začína so systematickým budovaním genetickej diagnostiky. Aké to bude mať výhody pre pacientov?
7: Znamená to, že napríklad vieme vyšetriť tzv. Predispozičné syndromy, nejaké genetické zmeny, ktoré sa môžu týkať nielen toho chorého dieťatka, ale môžu sa vyskytovať aj v rodine a môžu znamenať pravdepodobnosť zvýšeného výskytu nádorov aj povedzme u súrodenca.
6: Podrobnosti doplníme v aktuálnej hodinke vysielania. Pozrieme sa aj na vzdelávanie budúcich zdravotníkov a poradíme, čo robiť, ak si chcete kúpiť nehnuteľnosť v zahraničí. Zo

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 14 hodín, 11 minút a ja mám pre vás jednu pozvánku. Už túto sobotu o 15. hodine sa v Ivanke pri Dunaji začína festival Zjavenie. Ide o druhý ročník worshipového festivalu v príjemnom prostredí na zelenej lúke za jezuitským kaštieľom. Vystúpia na ňom Lamačské chvály, speváčka Jana Zibalová, kapela Nové meno či kresťanský reper Augustín. S evangelizačným príhovorom sa predstaví kazateľ Alexander Barkolci. Grécko-katolícky kňaz a psychiater Max Kaš Parú sa bude zasvenovať téme 5 chorôb súčasnej rodiny. No a zaznie aj svedectvo Sergeja Merešana o jeho obrátení. Viac informácií je na stránke www.zjavenie.sk.
2: Aj keby všetci zatvorili predo mnou dve.

ostatnom čase väčšina ľudí uvažuje nad kúpou apartmánu alebo nehnuteľnosti v zahraničí. Som Marek Jurica a v dnešnom Hovorme o peniazoch sa pozrieme na to, ako si kúpiť nehnuteľnosť aj v zahraničí. Tak teda, poďme na to. Chcete apartmán? Malý domček v Chorvátsku alebo investičnú nehnuteľnosť v zahraničí? Možno vás prekvapí, že na jej financovanie nemusíte nevyhnutne brať hypotéku v krajine, kde nehnuteľnosť kupujete. Jednou z možností môže byť aj bezúčelová hypotéka. Ako to ale funguje? Pri klasickej hypotéke banka zvyčajne sleduje, na akú nehnuteľnosť na Slovensku peniaze použijete. Pri bezúčelovej hypotéke je princíp iný. Banka vám poskytne úver zabezpečený nehnuteľnosťou v Slovenskej republike, ale peniaze nemusíte použiť výhradne na kúpu konkrétnej nehnuteľnosti tu u nás. A práve toto vám môže otvoriť dvere aj k financovaniu nehnuteľnosti v zahraničí. Uveďme si príklad. Máte na Slovensku byt alebo dom v hodnote 200 000 eur. Ak banka akceptuje jeho založenie a vaša bonita umožní požadovaný úver, môžete získať finančné prostriedky, ktoré následne použijete napríklad na kúpu apartmánu v Chorvátsku či Taliansku. Z pohľadu banky je pritom zabezpečením slovenská nehnuteľnosť, nie apartmán pri mori. Prečo je to ale zaujímavé? Kúpa nehnuteľnosti v zahraničí môže byť komplikovanejšia, ak chcete financovanie priamo z danej krajiny. Môžete naraziť na rozdielne pravidlá, jazykovú bariéru, miestne podmienky financovania či požiadavku na vlastné zdroje. Bezúčelová hypotéka môže byť preto pre niektorých klientov jednoduchšou alternatívou. Pozor, ale nie je to automatické. To, že máte nehnuteľnosť na Slovensku, ešte neznamená, že vám banka požičia ľubovoľnú sumu. Banka posudzuje najmä hodnotu založenej nehnuteľnosti, vaše príjmy a existujúce úvery, schopnosť splácať nový úver, váš vek a ďalšie podmienky, ktoré si banka určí. Dôležité je tiež porovnať úrok, poplatky, ročnú percentuálnu mieru nákladov, dobu splatnosti a celkové náklady s inými možnosťami financovania. No a čo samotná nehnuteľnosť v zahraničí? Tu pozor, treba byť veľmi opatrný. Pred podpisom kúpnej zmluvy si treba preveriť právny stav nehnuteľnosti, jej vlastníctvo, prípadné ťarchy, miestne dane a poplatky, pravidlá prenajímania a ďalšie špecifiká danej krajiny. Ideálne je spolupracovať s odborníkom, ktorý pozná miestne právo a realitný trh. Tu je krátke zhrnutie dnešnej témy. Ak máte na Slovensku vhodnú nehnuteľnosť a dostatočnú bonitu, bezúčelová hypotéka môže byť jednou z ciest, ako si splniť sen o vlastnom apartmáne pri mori. Veľa úspechov. Počujeme sa o týždeň.

0: S vysielaním Rádia Lumen sa spája aj hlas monsignora Rudolfa Baláža, vtedajšieho banskobystrického biskupa, ktorý Rádio Lumen založil.
1: Takéto médium cirkvi je naozaj povinné držať krok s dobou a dávať také programy, ktoré ľudí povzbudia. Nech aj Rádio Lumen veľmi pomáha tomu, aby človek veriaci žil zdravo a že dokonca vie byť hrdý na svoju vieru.
0: Už 33 rokov prinášame svetlo do vašich príbytkov. Chceme ho niesť aj naďalej.

0: Rádio Lumen.
1: Pozerali ste sa dnes do kalendára? Ak áno, tak viete, že meniny oslavujú Lindy a Rebeky. Pôvod mena Linda je neznámy, v španielčine znamená v preklade krásna, v nemčine zase mierna, jemná. No a nejasný význam má aj meno Rebeka, to má síce hebrejský pôvod, ale niekto ho prekladá ako krásna, príťažlivá, prípadne puto, alebo v prenesenom zmysle, alebo v prenesnom význame verná manželka, nech už je to akokoľvek. Linda a Rebeka sú nádherné mená. Pozdravujeme aj všetky poslucháčky, ktoré sa takto volajú. Želáme krásne meniny. No a pozdravujeme aj tých z vás, ktorí máte narodeniny z Rádia Lumen. Želáme všetko najlepšie, veľa šťastia, zdravia, lásky a posielame pesničku od Marcela Palondera.

0: zo zdravotníctva.
1: Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici začína so systematickým budovaním genetickej diagnostiky a laboratória na detskej onkológii. Testy, ktoré sa doposiaľ robili najmä v zahraničí, chcú realizovať vo vlastnej réžii. Okrem úspory financií to prinesie i niekoľkonásobne rýchlejšie výsledky. Informoval o tom prednosta kliniky pediatrickej onkológie a hematológie Slovenskej zdravotníckej univerzity Pavel Bician.
2: Znamená to, že napríklad vieme vyšetriť tzv. Predispozičné syndromy, nejaké genetické zmeny, ktoré sa môžu týkať nielen toho chorého dieťatka, ale môžu sa vyskytovať aj v rodine a môžu znamenať pravdepodobnosť zvýšeného výskytu nádorov aj povedzme u súrodenca. To je jedna z tých oblastí, ktorú vlastne sa teraz momentálne snažíme rozvíjať a zároveň to znamená, že vieme možno v rámci nádoru tiež zistiť niektoré genetické zmeny, ktoré sú dnes tak populárne a hovorí sa o tzv. Cielenej liečbe. My to už síce realizujeme aj teraz, len bohužiaľ to musíme robiť veľmi komplikovane. Musíme oslovovať rôzne zahraničné laboratória, ktoré nám to spravia samozrejme za nemalú cenu, takže bolo by tam určite aj nejaká úspora finančná, ale hlavne vidíme ten prínos pre deti a tieto rodiny, ktoré by mohli byť správne diagnostikované, mohli by sme predísť alebo v časnom štádiu možno zachytiť nádoru nejakého dieťatka, u ktorého sa to ani nepredpokladalo, respektíve môžeme môcť využiť liečbu, ktorá má povedzme oveľa menej nežiaducich účinkov.
1: Onkologické ochorenia sú na Slovensku každoročne diagnostikované približne 200 deťom. Asi štvrtinu z nich liečia v Banskobystrickej detskej nemocnici. Najčastejšie ide o leukémie, lymfómy a mozgové nádory. Podľa prednostu onkologickej kliniky je úspešnosť liečby detských pacientov u nás porovnateľná s krajinami západnej Európy. Zaostávame však napríklad v diagnostike predispozičných syndrómov či testovaní samotných nádorov, ktorého cieľom je nastaviť šetrnejšiu cielenú liečbu. V detskej onkológii v Banskej Bystrici chcú investovať aj do modernizácie infúznej techniky. Dôvody vysvetľuje vedúca sestra oddelenia Jana Stanová.
3: Spánok regeneruje, spánok lieči a to, na čo my sme vlastne prišli, je, že sú deti unavené práve z toho technického zvuku tých prístrojov a poznáte to sami, že pokiaľ nie ste dobre vyspatí, aj sprevádzajúci rodičia a sprevádzajúce osoby nie sú dobre vyspaté, tak sú podráždení, nervózni. Ale samozrejme spánok ako taký lieči. Takže sme si dali taký záväzok, že by sme chceli vymeniť celú prístrojovú techniku na oddelení a tým pádom zabezpečiť pokojný a tichý priebeh techniky a celej infúznej techniky a tým pádom zabezpečiť aj to, aby tie deti sa mohli zobúdzať čerstvé a oddychnuté.
1: Oba projekty plánuje detská onkológia v Banskej Bystrici realizovať s pomocou občianskeho združenia Svetielko nádeje. Náklady odhadujú na približne 400 000 eur.

0: zo zdravotníctva.
1: Tento mesiac sa v niektorých triedach zdravotníckych stredných škôl začína pilotné vzdelávanie budúcich sestier v rámci tzv. Modelu 1+4. Ako priblížil minister zdravotníctva Kamil Šaško, do pilotného ročníka sa zapojilo takmer 250 študentov.
2: Týmto sa snažíme zaviesť model, ktorý bude uplatniteľný aj v ďalších krajinách. Ja chcem potvrdiť, že som o tom hovoril napríklad s partnermi v Českej republiky, s pánom premiérom, s pánom ministrom zdravotníctva a tak ďalej. Takže naozaj sa jedná o pomerne unikátnu vec, do ktorého sa v tomto roku do tohto pilotného modelu zaradilo 6 stredných zdravotníckych škôl, a to v Bratislave, v Trnave, v Žiline, Zvolenie, v Košiciach a v Prešove, a teda regionálne rozložená štruktúra. Do prvých tried nastúpilo 248 žiakov.
1: Žiaci v rámci tzv. Modelu 1+4 po ukončení 9. ročníka základnej školy absolvujú na strednej zdravotníckej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania, ktorý bude ukončený samostatným dokladom o vzdelávaní. Následne budú pokračovať štvoročným odborným štúdiom v študijnom odbore všeobecná sestra, hovorí riaditeľka strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová.
3: Na tento moment alebo okamih sme čakali niektorí možno štvrť storočie, pretože sme vedeli, že je potrebná, nutná, takže sme automaticky povedali áno. Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového, pre nich nepoznaného. Ja som veľmi rada, že sa nezlakli. Najprv rodičia, budúci žiaci, ale i môj tím na škole. Takže sme všetky podmienky pripravili na to, aby sme mohli otvoriť jednu triedu v počte 30 žiakov. Prijali sme nových pedagógov do pracovného pomeru, vytvorili priestory na to, aby sa mohli odborne vzdelávať a rásť.
1: Minister Kamil Šaško uviedol, že študenti získajú v škole odborné vedomosti a potrebné zručnosti, ktoré následne prepoja s klinickou praxou v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Model 1+4 je podľa neho novou vzdelávacou cestou, ktorá zachováva všetky požiadavky, štandardy, ako aj požadovaný rozsah a kvalitu odbornej prípravy. Predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Vyskupič podotkol, že v ich župe sa podarilo urobiť zo zdravotníckeho vzdelávania lukratívny odbor.
4: Som veľmi rád, že toto vzdelávanie, ktoré dnes ohlasujeme, ja by som ho nevolal experimentálne, aby sme niekoho nevyrušili, ale je to skôr startup a to, že dokážeme vyhovieť tej najdôležitejšej požiadavke, a to je výzva v podobe odstránenia nedostatku zdravotníckeho personálu v zdravotníctve.

0: si ako mačka a ja myš.
1: When the sunset falls into the dark,
0: chcem sa ti dívať do očí.

0: zo zdravotníctva.
1: V Martine sa rozhodli znovu otvoriť strednú zdravotnícku školu. Chcú takto vyriešiť dlhodobý nedostatok zdravotných sestier. Škola sa stala v poradí treťou organizačnou zložkou vzdelávacej inštitúcie, ktorú spolu s ňou tvoria gymnázium Viliama Paulínyho Tóta a obchodná akadémia. Ako na slávnostnom otvorení školského roka uviedla riaditeľka školy Darina Súderová, v prvom ročníku otvorili jednu triedu s 24 žiakmi v odbore praktická sestra. Sú medzi nimi dvaja chlapci.
2: Záujem bol veľmi slušný na to, že sme vlastne otvárali teraz prvý rok a tí rodičia v konečnom dôsledku, je to nová škola, viete, nejaká neistota, tak ale napriek tomu sme mali 84 záujemcov, brali sme 24, takže ten záujem bol slušný a naozaj sme si mohli vybrať študentov, ktorí boli najlepší, ktorí zvládli tie prijímacie pohovory, prijímacie skúšky na najlepšej úrovni.
1: Turiec bol jediným z piatich regiónov Žilinského samosprávneho kraja, kde absentovalo stredoškolské zdravotnícke vzdelávanie. Skonštatovala to predsednička župy Erika Jurinová.
3: My by sme boli veľmi radi a zase bude závisieť od toho, ako budeme mať finančné zdroje na vybavenie, otvoriť farmaceutického laboranta. Je to odbor, ktorý v našom kraji vôbec nie je ešte etablovaný. Takže to bude ďalšia veľká vec, ak by sa nám to podarilo zrealizovať. Len na to potrebujeme naozaj okolo 200 000 eur na vybavenie laboratória a podobne.
1: Na zriadení školy intenzívne spolupracovala aj Univerzitná nemocnica Martin, kde bude prebiehať praktická príprava študentov. Riaditeľ nemocnice Jan Mikler považuje zriadenie školy za dôležitý krok k výchove nových zdravotných sestier.
4: Viac ako 50% našich sestier má viac ako 50 rokov a môžeme očakávať, že v najbližších rokoch nám postupne budú dochádzať do dôchodku. Takže my chceme prilákať nových kolegov, nové kolegyne do našich tímov ošetrovateľských, medicínskych a viete, že staviame v blízkosti novú univerzitu nemocnicu svätého Martina a pevne verím, že títo študenti budú súčasťou našich tímov.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Ciprich.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.

Pán Ježiš povedal svätej sestre Faustíne: vždy keď budeš počuť, že hodiny odbíjajú tretiu, ponáraj sa celá do môjho milosrdenstva. Neskôr počula jeho prísľub: v tejto hodine nič neodmietnem duši, ktorá ma prosí pre moje umučenie. Milí poslucháči, v tejto hodine, teda v okamihu Ježišovho zomierania na kríži, si môžeme vyprosiť všetko, ak to bude zhodné s Božou vôľou, teda dobré pre nás. Dôležité je, aby sme sa modlili s dôverou a praktizovali aj skutky milosrdenstva voči blížnym. Pripravme si teraz naše srdcia na tento čas milosti, ktorý nám Pán dáva každý deň v hodine milosrdenstva a v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva. Príjmime výzvu otca biskupa monsignora Stanislava Stolárika. Pri modlitbe korunky Božieho milosrdenstva si vždy adoptujme jedného zomierajúceho. Sadnime si duchovne k nemu a vyprosujme mu milosrdenstvo.

0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.
0: O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca ako prameň milosrdenstva pre nás.
1: Dôverujeme ti.

0: Keď hľadím na nebesia dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš, a syn človeka, že sa ho ujímaš?
1: Pane Ježišu, vo chvíli tvojho zomierania na Golgote v duchu stojím pri tvojom kríži a spolu so žalmistom si kladiem otázku. Kto je človek? Kým je, keď za ňo umieraš, ty, stvoriteľ sveta? Znamená pre teba až tak veľa? Aj pre mňa si podstúpil takú veľkú obetu? Pane, zo všetkých síl chcem tomu veriť, hoci ešte stále to nie je úplná dôvera. Nikto z ľudí mi neukázal a neprejavil až takú veľkú lásku. Mnoho mojich blízkych ma sklamalo. V srdci si nosím rany, ktoré mi spôsobili tí, ktorým som dôveroval. Ako mám teda uveriť v tvoju bezhraničnú a nemeniteľnú lásku, keď v priebehu môjho života postupne ostávalo vo mne čoraz menej viery v človeka a v seba samého, viery v ľudskú krásu a dobrotu? A predsa, slová žalmu mi hovoria, že si stvoril človeka, ktorý nie je menší než anieli. Aký veľký je teda človek? Tvoj kríž o to viac hovorí tým najsilnejším spôsobom o láske Boha k nemu a aj ku mne. Ježišu náš, pre zásluhy tvojho umúčenia sa s bázňou odvažujeme prosiť o milosť, aby sme dokázali prekročiť prach všetkých svojich zranení, pochybností a komplexov. Pane, daj, aby sme celým srdcom uverili v tvoju veľkú lásku, aby sme sa odvážili vstúpiť do blízkeho vzťahu s tebou a každý deň počuli tvoj šepot, ktorým sa každému z nás prihováraš. Si pre mňa ten najdôležitejší. Milujem ťa. Do lúčov krvi a vody vytekajúcich z tvojho prebodnutého srdca ponárame, Pane, celý svet a všetkých hriešnikov, ktorí nespoznali Božiu lásku. Pohliadni na ľudí slabých, pochybujúcich, znechutených a zomierajúcich. Príď so svojou milosťou ku každému človeku, ktorý ťa ešte nespoznal, prítomného vo svojom srdci, aby žil a bol slávou tvojho milosrdenstva teraz i na veky. Všetky tieto úmysly odovzdajme Otcovi aj v modlitbe korunky Božieho milosrdenstva.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
2: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a život večný. Amen.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre Jeho bolestné umučenie,
2: maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na očinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
3: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
2: Na odpustenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie.
2: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Svätý Bože, svätý mocný, svätý nesmrteľný,
2: zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
0: Matka milosrdenstva,
2: oroduj za nás.
0: Svätá sestra Faustína,
2: oroduj za nás.
0: Svätý Ján Pavol II,
2: oroduj za nás.
0: Pane Ježišu, zvelebujeme ťa za tvoju bezhraničnú lásku, ktorou nás zahŕňaš každej chvíli nášho života. Najmä v našich skúškach a ťažkostiach, daj, aby sme nikdy nezanevreli na tvoju lásku v našom živote, ale vždy ju prijímali ako najväčší dar, s ktorým sa chce s nami podeliť. Príjmi našu vďaku aj za všetky vypočuté modlitby. Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
2: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš.
2: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešni, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
2: Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
2: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Pán s Vami.
2: I s Duchom Tvojim.
0: Nech Vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
2: Amen.
0: Iďte v mene Božom.
2: Bohu vďaka.

0: Lumen Fórum s rádiom Lumen.
1: Bolo 15 hodín 20 minút, počúvate stredajšie Lumen Fórum. O pol štvrtej vám ponúkneme čítanie na pokračovanie z knihy Velikán prostoty svätý Šarbel Machlúf v interpretácii Jozefa Šimonoviča. No a samozrejme pozrieme sa aj na predpoveď počasia a dopravný servis.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Počasie.
1: V noci bude jasno až polooblačno, nočná teplota klesne na 16 až 11 stupňov, v údoliach miestami do 6. Cez deň zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele na severe a východe miestami sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na severe bude chladnejšie 20 až 25 stupňov. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou 3 až 9 metrov za sekundu.
2: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na diaľnici D1 pred Sencom smerom z Bratislavy. Dajte si pozor na dobrzďovanie do krátkej kolóny. Kolóny sú aj na konci diaľnice D4 pred Záhorskou Bystricou a Stupavou smerom z diaľnice D2. Čakáte 10 minút, rovnako aj v Šalina Nitrianskej smerom do centra. 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a do 10 minút stojíte v kolóne na viazde do Popradu z Hozelca. Pozor, na Folkmarskom kopci sa po ceste potulujú dva psi, no a radary ste stretli v Bodzi v oboch smeroch, na výjazde z Rimavskej Soboty na Hnúšťu, aj v Košiciach na Prešovskej ceste pri Leteckej fakulte smerom do centra. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prosieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

1. októbra 1853 zložil Charbel pred celou komunitou bratov, ako aj pred generálnym predstaveným Antoniosom Albánim, večné sľuby a definitívne sa stal mníchom radu libanonských maronitov. Pred svetou omšou vystúpil bosý a s odhalenou hlavou a s tvárou obrátenou k východu sa postavil pred Antoniosa. Ostatní mnísi držali v rukách zapálené sviece. Potom sa Charbel obrátil k západu a pokľakol. Antonios mu dal požehnanie a spýtal sa ho, či sa rozhodol odovzdať Bohu dobrovoľne. On prikývol. Na tomu generálny predstavený vymenoval všetky ťažkosti, ktoré môže očakávať, a všetko, s čím je spojený život mnícha. Má byť pripravený na smrť v poslušnosti, na smrť bez akejkoľvek útechy. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, odpovedal novic. Veď, syn môj, povedal Antonios, že neviditeľní anjeli počujú tvoje slová a zaznamenávajú sľuby, ktoré skladáš. Nože buď opatrný, môj milovaný syn, starostlivo zváž, či hovoríš sám od seba dobrovoľne a celým svojim srdcom a celou svojou vôľou. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, opakoval Charbel svoje predchádzajúce slová. Na toho predstavený požiadal, aby teda zložil sľub poslušnosti, chudoby a čistoty a zriekol sa túžob po poctách v ráde i mimo neho. Po sľuboch zaspieval chór sekvenciu o milosrdnom otcovi prijímajúcom márnotratného syna. Potom celebrant na znamenie potvrdenia zmluvy, ktorú novic uzavrel s pánom, vložil ruku na Charbelovú hlavu. Vzýval pritom Krista, ktorý od ľudí požadoval radikálne nasledovanie a prosil pána, aby Charbela zviazal putom svojej lásky a držal ho stále pri sebe, aby tak mohol nadviazať na sľuby tých, ktorí odpovedajú na Božiu výzvu a vziať na seba jarmo milosti, ktoré láska činí ľahkým. Krátko po sľuboch dorazila do anajského kláštora Charbelova matka Brigita, aby skôr než umrie ešte raz uvidela svojho syna, ktorý zasvetil život najvyššiemu. Charbel však odmietol výjsť z kláštora von a s matkou sa rozprával iba spoza zavretej brány. Aj keď regula rádu bratom nezakazovala stretávanie s najbližšími príbuznými, nesmelo len dochádzať k fyzickým kontaktom a museli dodržiavať určitú vzdialenosť. Charbel zašiel v tomto smere, ako neskôr v celom rade ďalších vecí, o krok ďalej. Nechcel sa už ničím viazať na čokoľvek zo sveta, čokoľvek, čo bolo za múrmi kláštora. Na matkine prosby, aby ho mohla vidieť, aspoň na okamih odpovedal: uvidíme sa až v nebi, mama. Predstavený po porade s komunitou usúdil, že mladý mních je spôsobilý stať sa kňazom. Preto ho vyslal na teologické štúdia do kláštora svätého Cypriána v Kfifane. Tam sa teda od roku 1853 ponáral do hlbín dogmatiky a morálky, patristiky a etiky. Každú nedeľu pod vedením profesorov študoval i písmo a problematiku svedomia. Navyše sa učila aj arabčinu, úradný jazyk svojej krajiny, a sýrčinu, teda liturgický jazyk maronických katolíkov. Každý mesiac musel absolvovať kolokvium, pri ktorom vo filozofickej diskusii obhajoval svoje závery. Dvakrát ročne mal skúšky. Ak hovoríme o štúdiu maronických bohoslovcov, nesmieme v tom vidieť snahu o hromadenie vedeckých poznatkov, prípadne zhromažďovanie teoretických vedomostí, aké je bežné v našich zemepisných šírkach. Mnísi by tieto vedomosti nevyužili v praxi, ba vzhľadom na ich spôsob života by im skôr prekážali. Mních maronita bol vychovávaný nespoliehať sa na chladné teoretické vedomosti, ale modlitbou, askézou a rozjímaním získavať to pravé, duchovné a životodarné poznanie v duchu svetom. Východný mních je v prvom rade askéta, vzdaľujúci sa životu v telesnom svete a noriaci sa čoraz hlbšie do sveta duchovného. Nevykonáva pastoračnú službu ako jeho západní spolubratia v kňazskej službe,
Jeho kňazstvo nie je zamerané na vonok. Nie je misionárom západného typu, ako to poznáme napríklad u jezuitov či františkánov. Nevedie ľudové misie ako redemptoristi, nie je kazateľom ako dominikáni. Vtedajší Libanon bol viac menej ešte stále krajinou nedotknutou zhubnými jedmi západných bludárov či liberálov a udržoval si svoju čistú a neskalenú vieru, opierajúcu sa o zdravý rozum. Boh bol pánom a evanjelium uholným kameňom života tamojších kresťanov. Maronickí mnísi nemuseli bojovať so žiadnymi herézami, nemuseli sa stretávať s novými myšlienkovými trendmi, ktoré by ovládali spoločnosť. Museli sa len stretať s ľuďmi rovnakej povahy, akú mali oni, udeľovať im sviatosti, žehnať ich a dávať im duchovné rady. Práve poznanie dosahoval každý syn svätého Marona inak. Veľmi zjednodušene povedané, celé jeho poslanie sa zužovalo na prácu na sebe samom, pestovanie čností a prenikanie do hlbín Božieho tajomstva. Takto, nachádzaním prameňov radosti a šťastia a dosahovaním dokonalosti privádzal druhých k Bohu, čo je de facto zmysel života maronického mnícha. Privádzať druhých k spáse prácou na vlastnej spáse. Maronický mních odchádza od ľudí, aby v tichu kláštora spoznal Boha, prijal od neho múdrosť a tú potom odovzdáva ľuďom, ktorí ho vyhľadajú. Tú však nevyčíta zo žiadnych teologických traktátov. Získajú jedine dlhoročným usilovným bojom so svojou prirodzenosťou. Toto je dôležité na pochopenie konania svätého Šarbela, pustovníka s úplne inou mentalitou a úplne iným spôsobom uvažovania, než na aké sme zvyknutí. Okrem toho, že Šarbela formovala jeho vlastná prirodzenosť i mentalita jeho národa a cirkvi, ktorú nasával s materským mliekom a mal ju doslova v krvi, je tu ešte jeden dôležitý bod, ktorý ovplyvnil jeho neskoršiu osobnosť viac než čokoľvek iné. Reč je teraz o jeho učiteľovi z Kfifanu, Niamatuláhovi Kasabovi Al-Hardínim. Išlo o naozaj mimoriadnu osobnosť maronického rádu, jednu z najväčších v celých jeho dejinách, muža, ktorý sa preslávil svetosťou už za svojho života. Niamatuláh mal na svojho nadaného žiaka veľký vplyv. Nejedna jeho osobná črta sa neskôr zreteľne prejavila i na Šarbelovi. Obaja mali veľa spoločného. A neboli to len ich celoživotné problémy so žalúdkom. Obaja stupňovali svoju askézu, obaja prehlbovali svoju zbožnosť, obaja si očisťovali srdce od všetkého pozemského, od všetkého, čo by narúšalo zanietenosť stvoriteľom. Preto je, myslíme, na mieste v niekoľkých vetách priblížiť muža, ktorého v roku 2004 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za svätého. Dúfame, že aj toto, podobne ako kratučký exkurs do problematiky vzdelávania a poslania východných mníchov, dopomôže k lepšiemu pochopeniu osobnosti svätého Šarbela. Svätý Niamatuláh Al-Hardíny bol na seba prísny viac, než to žiadala regula rádu či jeho rehoľné sľuby, ktoré dodržiaval niekedy až puntičkársky. Ako kňaz sa denne postil a nevynímal pritom sviatky či nedele. V noci bdel pred svetostánkom a ukladal si ťažké sebazaprenia. Jeho pokora bola povestne známa. Aj keď bol skutočne veľkou osobnosťou, odmietal ponuky vysokých miest v ráde, a keď nejaké prijal, bolo to vyloženie z poslušnosti, o ktorú sa usiloval ako o málo čo v živote. Keď sa jeden čas nahlas hovorilo o tom, že by sa mal stať patriarchom, čiže hlavou maronickej cirkvi, vyhrkol radšej smrť. Dennodenne sa spovedal. Svetú omšu slúžil veľmi pozorne a sústredene a po jej skončení dlhý čas kľačal na kolenách a vzdával Bohu vďaku. Veľmi tiež dbal o morálnu čistotu. Dokonca až tak, že nepohliadol nikomu do tváre
a ženám sa vyhýbal úplne. Mnoho rázy odbočil z cesty, keď sa k nemu nejaká žena priblížila. Nikdy nedovolil, aby mu žena poboskala ruku, čo bol v tých končinách bežný prejav úcty ľudí k mníchom. Dokonca i mužom sa tejto výsady dostalo v jeho prípade zriedka kedy. Takto unikal príležitosti k hriechu. Vyhýbal sa tiež rodnej dedine. Bral to tak, že vstupom do kláštora pretrhol všetky putá vrátane tých najbližších. K ľuďom však nebol odmeraný a veľmi miloval chudobných. No v súlade s duchom východného mníštva, ktorého podstatu sme vyššie v krátkosti priblížili, sa vo veľkej miere

jej vychádzal. Sľub chudoby dodržiaval tak, že odmietal prijímať akékoľvek peňažné dary, napríklad i za odslúženú svätú omšu, či za udelený krst. Vždy ich hneď podal najbližšiemu spolubratovi. Ostatní maronickí mnísi ho považovali za vzor všetkých čností a svetosti, ktorá nemá obdobu. Jeho meno sa dokonca stalo označením výnimočnosti. Byť hardana, čiže byť ako hardíny, sa začalo používať vo význame byť veľmi výnimočný. Zomrel v roku 1858.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Verím, že sme dobrým spoločníkom počas stredajšieho popoludnia. Bolo 15 hodín 49 minút. Stredajšie Lumen Fórum vysielame do 17. hodiny. Z ďalšieho programu si určite môžete vybrať Svetú omšu. Začína sa o 18. a ponúkneme ju z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude diecézny biskup Stanislav Stolárik. Večer o 20. hodine 10. minúte sa začína odborník na linke. Ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú. To bude od svojich hostí zisťovať redaktorka Mária Čigášová. A priaznivcom fujarôčky mojej dávam do pozornosti dnešnú tému. Etnomuzikologička Alžbeta Lukáčová sa s prvým cechmajstrom cechu slovenských gajdošov Milanom Ruskom bude rozprávať o 25. ročníku Medzinárodného gajdošského festivalu Gajdovačka. Relácia sa začína o 21.30, tak nech sa páči, môžete počúvať. No a samozrejme aj ďalšie zaujímavosti nájdete na našom webe lumen.sk. Nie len program, tak nech sa páči, kliknite si, pozrite, na čo máte chuť. No a dúfam, že budeme pokračovať v tej príjemnej spoločnosti aj naďalej. Pripravená je Mária Podhradská a jej kruh.

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
2: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
1: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
2: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
1: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
2: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
3: Deficit štátneho rozpočtu vzrastol ku koncu augusta na vyše 3,5 miliardy eur. V Kyjeve došlo k prestrelke medzi príslušníkmi ukrajinských tajných služieb. Bolo 16 hodín, od mikrofónu vás pozdravuje Lucia Pálešová.
4: Správy Rádia Lumen.
3: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 3 miliardy a 675 miliónov eur, čo je o vyše 629 miliónov, respektíve o viac ako 14,5%, menší deficit ako v auguste minulého roka. Dnes o tom na svojej internetovej stránke informovalo ministerstvo financií. Oproti júlu sa schodok zvýšil takmer o štvrtinu. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora mesiace systematicky upozorňovala na dôsledky tohtoročného extrémneho sucha. Vláda aj vďaka odbornosti Slovenskej poľnohospodárskej komory schválila kompenzáciu v objeme 30 miliónov eur, ktorú najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku privítala. Uviedla to hovorkyňa komory Jana Holéciová.
5: Od začiatku sme hovorili, že pri tohto ročnom suchu nemôžeme zostať iba pri konštatovaní, že poľnohospodárom klesli úrody. Najväčším rizikom je to, čo môže prísť ďalej. Ak chovateľ nemá dostatok krmiva, stojí pred veľmi ťažkým rozhodnutím, či bude schopný udržať svoje stádo. Znižovanie stavov zvierat by pritom nebolo problémom iba pre samotného chovateľa. Znamenalo by to menšiu produkciu slovenského mlieka, mäsa či ďalších potravín a v konečnom dôsledku aj väčšiu závislosť od dovozu. Práve preto sú dôležité riešenia.
3: Spresnila, že mimoriadne extrémne sucho v tomto roku prinieslo slovenským poľnohospodárom jednu z najvážnejších klimatických skúšok posledných rokov. Žatva bola priemerná, no najvážnejšie dôsledky sa prejavili pri jesenných plodinách a predovšetkým pri krmovinách. Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barláš sa včera oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do novej služby nastúpil spolu s novou prefektkou dikastéria sestrou Alessandrou Smerilovou a novým proprefektom kardinálom Fabiom Baggiom. Jozef Barláš prináša do služby skúsenosti z oblasti kanonického práva aj spôsobenia na štátnom sekretariáte. Svojím vymenovaním sa stáva zatiaľ najvyššie postaveným Slovákom v rímskej kúrii. Ukrajinská polícia dnes uzavrela ulicu v kievskej štvrti Dniprovský. Podľa zdrojov portálov Ukrajinská pravda a Kyiv Independent tam došlo dnes ráno k prestrelke medzi príslušníkmi ukrajinskej bezpečnostnej služby a ukrajinskej vojenskej rozviedky. Podľa tamojších médií konflikt súvisí s vyšetrovaním údajného ruského teroristického sprísahania namiereného proti predstaviteľovi ruskej opozície. Už druhé plavidlo tureckého námorníctva vybavené diaľkovo ovládaným podvodným dronom dorazilo k osobnému trajektu, ktorý sa v nedeľu prevrátil pri pobreží severného Cypru. Uviedli to dnes úrady s tým, že naďalej pokračujú v úsilí nájsť 20 nezvestných. 18 z nich sú Turci, zatiaľ čo zvyšní dvaja pochádzajú zo severného Cypru. Pri nešťastí zahynulo 8 ľudí, ktorí boli občanmi Turecka. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne 2025-26. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Počasie.
3: Zajtra bude prevažne polojasno, neskôr od západu prechodne až oblačno a ojedinele slabé zrážky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30, na severe bude 23 stupňov a fúkať bude prevažne slabý vietor.
6: Počasie a tepelné čerpadlá s úsporným vykurovaním, montážou aj 5-ročnou IME zárukou vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
4: Dopravný servis.
3: Rádio Lumen vás sprevádza aj na popoludnejších cestách. V Bratislave na diaľnici D2 za mostom Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa zrazili dve autá, blokovaný je ľavý pruh. Na D1 pred Sencom smerom z Bratislavy sa pre nehodu zdržíte 15 minút. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto. Premávku tu riadi polícia, rátajte aj so zdržaním vo všetkých smeroch. 20 minút sa zdržíte v kolone na vjazde do Rovinky z Bratislavy aj na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy, kde pracujú cestári. 15 minút stojíte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. A pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny počítajte so 40-minútovým zdržaním. Pozor, pohyblivé pracovisko cestárov sa presúva po D2 za odpočívadlom Závod smerom na Malacky a na R7 pred vjazdom Šamorín západ smerom z Bratislavy opravujú protihlukovú stenu. Pravý pruh je tu blokovaný. Z Rádia Lumen vám prajeme bezpečný dojazd do cieľa. Bolo 16 hodín 5,5 minúty.
4: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
7: Pekné popoludnie pozdravujeme zo stredajšieho Lumenfóra. Môžete sa tešiť na pravidelné zamyslenie. Dozviete sa o tom, že hnutie modlitby za kňazov získalo vzácnu relikviu mexickej mystičky Conchity de Armida. No a zavítame aj do Prešova, kde otvorili novú cirkevnú základnú školu.
8: Nie preto sa učiť, že to je naša povinnosť, ale preto, aby sme vedeli, aby sme boli múdrejší, aby sme veciam rozumeli, aby sme dokázali v živote podľa toho potom konať.
7: Viac povieme už o chvíľu. Pohodu pri počúvaní želá Jana Ondrejková.

0: Lumenfórum s Rádiom Lumen.
1: Pekné popoludnie, bolo 16 hodín 10 minút. Dnes 2. septembra si pripomíname rôzne zaujímavé udalosti. Napríklad v roku 1192 sa prímerím medzi anglickým kráľom Richardom I. Levie srdce a sultánom Saládinom skončila tretia krížiacka výprava. 2. septembra 1752 v Británii zaviedli gregoriánsky kalendár. Mimochodom, ten sa na európskom kontinente používal už od roku 1580. No a poďme aj do Bratislavy. Tam 2. septembra 1818 priplávala prvá paroloď, volala sa Karolina. A napríklad v roku 1958 v Pekingu uviedli do prevádzky prvý televízny vysielač v Číne. Tak aj takéto zaujímavosti sa udiali 2. septembra. A verím, že niečo zaujímavé sa dnes udeje aj v tom vašom živote a najmä, že to bude príjemné. No a spievať nám bude Kristína. Pieseň sa volá Slamky.

0: Cirkev dnes.
1: Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober a košický pomocný biskup Marek Forgáč odštartovali školský rok spolu so žiakmi v Prešove. Okrem tradičnej svätej omše Veni Sancte v konkatedrále svätého Mikuláša oficiálne otvorili a požehnali novú cirkevnú základnú školu na Solivare, ktorá pomôže navýšiť kapacity pre deti v meste. Na podujatí bol aj kolega Martin Ďurčo.
2: Pán arcibiskup Bernard Bober, školský rok začínal na dvoch miestach v Prešove. My sme teraz v konkatedrále svätého Mikuláša. Začneme najprv tým, čím ste pozbudili týchto zídených žiakov. Bolo to také široké spektrum, naozaj od tých najmenších školákov až po stredoškolákov. Konkatedrála plná. Predpokladám, že pekná príležitosť pre vás prihovoriť sa týmto mladým.
3: Áno, tie školy sú mi v srdci, pretože som bol pri ich začiatkoch a viem, že sa rozvíjali. Som veľmi rád, že som mal tu gymnazistov a potom aj základne ako obidvoch cyklov, či už prvého alebo druhého základnej školy. Myslel som aj na materské školy a na menšie deti, pretože aj oni dnes dá sa povedať, že si tak uvedomujú, že začína pre nich nová šanca. Tu dokonca pred týždňom bol pán biskup Marek požehnať aj obnovené priestory cirkevnej materskej školy, takže aj na nich som myslel. Povedal som im tri vety, že učiť sa, aby sme vedeli, čo je veľmi dôležité. Nie preto sa učiť, že to je naša povinnosť, ale preto, aby sme vedeli, aby sme boli múdrejší. Druhá myšlienka, aby sme veciam rozumeli, aby to bolo s porozumením učené. A ďalšia vec, aby sme dokázali v živote aj podľa toho potom konať, zariadiť sa. Takže toto nech slúži naozaj aké to povzbudenie, či už je to pre malých žiakov alebo väčších študentov na gymnázii a takisto aj pre učiteľov, pretože aj oni sa budú musieť tak snažiť, aby tie deti čosi naučili a nielen čosi naučili, naučili, čo sa len dá naučiť zo všetkých svojich síl a schopností a zo svojich talentov aby použili. Povedal som aj to, že maximálne by sme boli spravodliví a učili deti spravodlivosti, lebo svetom žijete plný nespravodlivosti a dokonca aj plný vojen, agresivity. To všetko hovorí o tom, že ako keby sme odchádzali od rozumu a keby sme prestávali mať srdce na správnom mieste a vonkoncom úctu jeden k druhému. A toto je, myslím, že veľmi dôležité zachovať spravodlivosť, učiť deti spravodlivosti, aby necítili, že sa im ublížuje. Naozaj tá spravodlivosť veľmi dôležitá. A tá myšlienka dnes aj zo žalmu bola pekná, že si s nami na všetkých cestách a to je spravodlivosť nás preváza. Ale čo ešte ďalšie je treba spomenúť, aby sme boli aj milosrdní, tomu sa musíme učiť. Takže to sú také prepojenia tých myšlienok, ktoré som dnes našim mladým a učiteľom takisto adresoval.
2: No ale vaša cesta po školách sa dnes nekončí, ešte idete do Solivaru. Tam sa otvára nová cirkevná škola alebo rozširuje sa, pokiaľ mám dobré informácie. To je taká zaujímavá vec, nie? Že rastú školy. Už je za nami to obdobie, kedy to bolo bežné, že takmer každý nový školský rok, teraz je to taká výnimočná vec.
3: Áno, je to výnimočná vec, je to z fondu rozvoja. Tie prostriedky prišli a potrebovali sme tam zväčšiť kapacitu našej školy, pretože do budúcnosti istotne malé školy budú asi zanikať, tak sa dá povedať, pretože je málo učiteľov a hlavne odborných učiteľov, takže budeme potrebovať naozaj ako si aj tomu čeliť do budúcnosti, aby sa sústredovali práve učitelia do väčších škôl a aby tam bola väčšia možnosť ich výberu a taká lepšia údernosť práve učenia na tých väčších školách. Tak sme využili práve ponuku tých fondov a vytvorili sme novú školu, ktorá zrejme sa pripojí, je to blízkosti v sústredstve práve do terajšej cirkevnej školy a je to blízkosti aj farskej budovy a kostola, je to na farskom pozemku, teda na cirkevnom pozemku, vybudovali sme ju, dnes ju otvárame a ona asi bude samostatne fungovať do nejakých 5-6 rokov, potom možno, že sa podarí sklbiť práve obidve školy, aj tú doterajšiu, aj tú novú, takže tam začína teraz o 9:30 svätú omšu pán biskup Marek a o chvíľku spoločne sa spojíme a prestredíme pásku a poženáme priestory tej novej školy.

0: Rádio Lumen, vaše katolícke rádio. Cirkev dnes.
1: Hnutie modlitby za kňazov získalo vzácnu relikviu prvého stupňa blahoslavenej Marie Concepcion Cabrera de Armida, známej ako Conchita de Armida, mexickej mističky a duchovnej matky kňazov. Relikviu, časť jej vlasov, prevzal v Mexico City páter Michal Vrták, verbista v zastúpení hnutia modlitby za kňazov. Viac sa dozviete z rozhovoru Anny Božkovej s koordinátorom hnutia modlitby za kňazov Samuelom Brečkom.
2: 26. augusta sme dostali taký pekný podarunok, že v Mexico City, v ďalekom Mexiku, bola nám darovaná relikvia blahoslavenej Conchity de Armida. To je mexická mystička, ktorá komunikovala s pánom Ježišom a ten jej kladol na srdce potrebu modliť sa a obetovať za kňazov. Bola blahorečená v roku 2019, pred 7 rokmi. No a odtedy sme sa aj usilovali získať túto relikviu, lebo je pre nás veľmi inšpirujúcou osobou vzhľadom k tomu, že je laička, matka 9 detí, manželka, žena, ako sme my bežní ľudia, žila tento apoštolát pomoci kňazom, ktorý sa snažíme v našom hnutí aj my žiť. Preto je pre nás veľkým vzorom, inšpiráciou a máme z toho veľkú radosť.
3: Kto preberal relikviu?
2: Zistili sme, že v provincii Mexickej pôsobil 8 rokov páter Michal Vrták. Bol tu na Slovensku, vedel som, že tam zase pôjde. Teraz je priamo v Mexiku, v Monterrey a poprosil som ho, že by nám pomohol získať túto relikviu. Pomohol nám aj otec arcibiskup, lebo tá žiadosť išla od neho, otec arcibiskup Stanislav Zvolenský. Prišla taká pomoc, taká milosť, že sa na jednom stretnutí mladých misionárov v Mexiku stretol tento páter Michal Verbista s kňazom, ktorý je z komunity misionárov Ducha Svätého, ktorá má na starosti aj tieto relikvie blahoslavenej Conchity. Ona zakladala túto ich komunitu. No a on nám potom pomohol tieto relikvie získať, tak sa z toho veľmi tešíme. Sú to vlasy blahoslavenej Conchity.
3: Kedy sa dostanú na Slovensko?
2: Na Slovensko by sa mali dostať ešte tento rok. Pôjdu tam pútnici v novembri zo Slovenska a máme predbežne dohodnuté, že by sa mohli stretnúť s týmto pátrom Michalom a prevziať túto vzácnu relikviu a priniesť ju na Slovensko.

0: Počasie.
1: V noci bude jasno až polooblačno, nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach miestami na 11 až 6 stupňov, no a zajtra bude polooblačno až oblačno. Popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na severe bude trochu chladnejšie. Fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
0: Dopravný servis.
1: Nehoda sa stala na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji. Úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto, premávku tu riadi polícia, rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Kolóna je na zjazde do stúpavy z diaľnice D2, zdržíte sa 10 minút, rovnako aj v Bratislave na diaľnici D2 v oboch smeroch. Na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári, v tomto úseku čakáte pol hodiny. Rovnako dlho sa stojí v kolónach na obchádzkach cez Rovinku aj cez Studené. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura je 15-minútová kolóna. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte 10 minút. Dajte si tu pozor na dobrzďovanie do kolóny. 10 minút čakáte aj na vjazde do Hlohovca z diaľnice D1. 20 minút si postojíte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a približne 10 minút stojíte na trase z Martina do Koštia nad Turcom na vjazde z Banskej Bystrice na Brezno, na vjazde do Popradu z Hozelca, za Prešovom smerom na Šarišské Michaľany, v Košiciach na Hlinkovej smerom na Prešovskú cestu aj na Štúrovej smerom na Palackého. Pozor si dajte, medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami je tam na ceste vysypaný štrk. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.

0: relácii Odborník na linke sa budeme zamýšľať nad tým, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú.
1: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať tú sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá.
0: Počúvajte nás dnes o 20:10. Jedna zo štyroch pápežských bazilík v Ríme stojí nad hrobom svätého Pavla.
2: So svätým apoštolom Petrom ho považujeme za kniežatá apoštolov, pretože v rámci kráľovskej etikety titulom knieža je označovaný ten, kto má právo následníctva.
0: Nalaďte si nás vo štvrtok o 20:10.
3: Chceli by ste vedieť, ako a s kým oslávili okrúhle 20. výročie svojho založenia hudobníci a speváci detského salesiánskeho zboru Viniminy z Bardejova? Viac sa dozviete, keď si naladíte zostrih zo slávnostného koncertu, ktorý vám ponúkame vo štvrtok o 21:30 v čase relácie.
4: Každý deň si zaslúži ten správny štart.
5: U nás ho preto začneme o hodinu skôr.
4: Vstávať s vami budeme už od 5, aby sme vám ponúkli čerstvé informácie, dobré rady
6: a rannú pohodu aj s vašimi názormi.
5: Predpoludním otvoríme pestrú mozaiku dňa, rozoberieme dianie v cirkvi
7: a hovoriť budeme aj o tom, čím žije vaša rodina.
8: Popoludní zmeníme tempo. Od pondelka do štvrtka vás čaká skvelá spoločnosť, overené recepty aj cestovateľské tipy.
4: A v piatok?
5: Piatok vás naladíme na víkend priamo z Košíc. Obzrieme sa spolu za uplynulým týždňom a k mikrofónu pozveme výnimočných hostí.
9: Váš nový deň s Rádiom Lumen. Od 7. septembra, od skorého rána až do večera.
10: Hudba je viac než len melódia. Je to odkaz, ktorý mení generácie. Som Laco Javorský a pozývam vás na výpravu do hlbín svetového gospelu. Objavíme silu textov angloamerickej hudobnej scény s príbehmi, ktoré oslovia vaše vnútro. Zastavte sa, stíšte svet okolo seba a počúvajte srdcom.
9: Každý pondelok od 22. v Rádiu Lumen.
11: Hovorí sa, že láska ide cez žalúdok. Ale ja verím, že dobré jedlo dokáže úžasne zasýtiť nielen telo, ale aj dušu. Som Tinka Karmažín a pozývam vás do mojej kuchyne. Pripravila som si pre vás chutné recepty, šikovné praktické tipy do domácnosti a drobné inšpirácie, ktoré zaručene spravia vaše dni krajšími.
9: Tinkine recepty. Každý útorok po 16:00 v popoludní v Rádiu Lumen.
12: Rodina. Nikdy nie je dokonalá, občas poriadne hlučná, ale hlavne krásna. Som Jana Ondrejková a pozývam vás na rozhovory, kde idú ružové okuliare bokom. Budeme sa rozprávať o láske, výchove aj partnerstve presne takých, aké sú. Praktické rady odborníkov a úprimné príbehy, v ktorých sa 100% nájdete aj vy. Vyložte si nohy a oddychnite si, veď táto hodina patrí vám.
9: Vítaj doma, rodina. V útorok večer o 8:30.

V jednej dedinke žila matka s dvomi synmi, starými mládencami. Bola už stará a aj synovia boli už v zrelom veku. Žili veľmi skromne, živili sa bežnou ťažkou prácou na dedine. Boli milí, vždy ochotní pomôcť a ľudia ich mali radi. Myslelo sa, že sú veľmi chudobní. Keď však prišlo v tom čase k výmene peňazí bankoviek, ukázalo sa, že majú doma odloženú veľkú sumu peňazí. Všetci, čo sa to dozvedeli, zostali zaskočení a prekvapení. Svätý Pavol píše Korinťanom: "No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd. Ani sám seba nesúdim. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme." Myslíme si, že sme dnes veľmi dobre informovaní takmer o všetkom. Ovplyvnení dobou máme tendenciu si myslieť, že je tam veľa zlého a temného. Aj to tam občas môže byť. Som však presvedčený, že v hĺbkach života a srdca človeka sú nesmierne poklady dobra, krásy, obety a lásky. Nateraz môžu byť skryté. Príde však čas, keď sa tieto pokladnice otvoria. Svätý Pavol dnes hovorí: "Keď príde Pán, on osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc. Vtedy každý dostane pochvalu od Boha." Nebojme sa, že si naše snaženie, námahu, obetu a lásku len málo kto všimne. Nebojme sa žiť nedocenený. Určite to nie je márne.

Počúvali ste pravidelné zamyslenie, napísal ho Stanislav Radvanský, prečítal Miroslav Kolbašský a redakčne pripravil Jaroslav Fabian. Želám vám príjemné popoludnie.

mužovi, čo po kraji mosta chodí. Dievčaťu, čo svoje jazvy schováva. Chlapcovi, ktorý sa domov vrátiť bojí. Žene s deťmi, ktorú manžel podvádza. Dieťaťu, čo ticho v

starej žene, ktorú muž už nepozná. Mužovi, čo v krčme s pohárikom sedí, jeho žene, čo sa cíti bezmocná.

Bože, prečo mlčíš? On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť, odmietnutie, kríž.

matke, ktorá svoje choré dieťa drží, otcovi, ktorému syn sa vyhýba, žene, ktorá v sebe vinu roky dusí, mužovi, čo za mrežami roky počíta, manželom, čo zrazu oba vedko prišli, tuláko.

deťom, ktorých otec s mamou sa rozvádza. On počul každý jeden výkrik, každé kde si Bože, prečo mlčíš. On kráčal cestou ľudskej biedy, zažil bolesť odmietnutie kríž.

0: V histórii Rádia Lumen má svoje miesto aj monsignor František Tondra, vtedajší spišský diecézny biskup.
1: Takže Rádio Lumen slúži veriacim, aby prinášalo nielen náboženské informácie, ale aj formáciu duchovnú, a nielen duchovnú, ale aj kultúrnu, pretože náboženstvo dáva človeku prežívať svoju vieru v každej oblasti.
0: 7. septembra otvorí Rádio Lumen novú kapitolu svojho vysielania. Buďte pritom spolu s nami aj vy.
2: Dnes vám o 17.30 ponúkneme spravodajský infolumen. Všetky podstatné udalosti sa z neho dozviete vďaka kolegyni Lucii Pálešovej, ktorá ho pripravuje. Lucia je so mnou v tejto chvíli aj v štúdiu, aby prezradila niečo viac o témach, ktorým sa bude dnes venovať.
3: Vládny kabinet sa dnes stretol na výjazdovom rokovaní v Nitre. Vláda na ňom okrem iného schválila aj kompenzáciu v objeme 30 miliónov eur pre Slovenskú poľnohospodársku a potravinovú komoru, ktorú najväčšia agropotravinárska samospráva na Slovensku samozrejme privítala. Podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker po dnešných expertných rokovaniach v Bruseli zas informoval, že Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a riziká, čo sa týka plne cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti.
4: Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Dohodli sme sa.
3: Kňaz košický arcidiecéz Jozef Barlaš sa oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju a odkryjeme v dnešnom infolumene aj novú ročnú tému ERKA. Pozrieme sa aj do zahraničia. Spojené štáty ukončili sériu útokov na Irán, ten však rozpútal odvetu naprieč regiónom vrátane troch krajín. A sledujeme aj situáciu okolo augustového hybridného útoku na letisko Lipsko-Hale.
2: Ak chcete vedieť viac, tak počúvajte dnes o 17.30 Infolumen s Luciou Pálešovou.

0: Rádio Lumen vám prináša kuchársku knihu Keď zasvetená osoba varí.
1: Jednoduché jedlá doplnené krátkými príbehmi o prvých kuchárskych pokusoch, nevydarených receptoch aj obľúbených chutiach zasvetených osôb.
0: Ku každej knihe získate darček zdarma. Objednávajte na e-shop Lumen.sk alebo priamo na telefónnom čísle 0918 593 760.
1: Kuchárka, keď zasvetená osoba varí.
0: Viac než len recepty.
2: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
3: Počasie.
4: V noci bude jasno až polooblačno, najnižšia nočná teplota klesne na 16 až 11, v údoliach do 6 stupňov. Cez deň zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov, na severe bude chladnejšie, fúkať bude západný až severozápadný vietor rýchlosťou do 30 km za hodinu.
3: Dopravný servis.
4: V Bratislave na moste Lanfranconi smerom na tunel Sitina sa v ľavom pruhu zrazili dve autá. Na ceste 3. triedy medzi Hrubou Boršou a Kostolnou pri Dunaji sa zrazili dve autá. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Kráľovú pri Senci. Na vjazde do Michaloviec z Lastomíru sa na kruhovom objazde prevrátilo nákladné auto, premávku tu riadi polícia. Rátajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Na cestách sú aj viaceré kolóny, na zjazde do Stupavy z diaľnice D2 čakáte 10 minút. Na trase z Bratislavy do Stupavy po ceste 1. triedy číslo 2 čakáte takisto 10 minút. Na diaľnici R7 pred Šamorínom smerom z Bratislavy pracujú cestári, zdržíte sa tu pol hodinu. Rovnako dlho stojíte aj v kolónach na obchádzkach cez Rovinku a Studené. Na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura je štvrť hodinka, kolóna na štvrť hodinku. Na diaľnici D1 za Sencom smerom na Trnavu sa pri pracovisku cestárov zdržíte 10 minút, dajte si pozor na dobrzďovanie do kolóny. 15 minút čakáte pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny, 10 minút na výjazde z Banskej Bystrice na Brezno a približne 5 minút na výjazde do Popradu z Hozelca. Pozor si dajte medzi Liptovskou Tepličkou a Vikartovcami, tam je na ceste vysypaný štrk. Šťastnú cestu.
3: Dopravný servis je zo zelenej vlny STVR. Volajte bezplatne na 0800 900 800.
4: Stredajšie Lumen Fórum sa končí. Z ďalšieho programu vám dávam do pozornosti Svetu omšu o 18. z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave. Celebrovať ju bude diecezny biskup Stanislav Stolárik. Večer o 20.10 sa začína odborník na linke. O tom, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a rodiny, ktoré ich potrebujú, sa bude so svojimi hostiami rozprávať redaktorka Mária Čigášová. A fujarôčka moja o 21.30 prinesie rozhovor s cechmajstrom cechu Slovenska gajdošov Milanom Ruskom o 25. ročníku Medzinárodného gajdovského festivalu Gajdovačka. Zostaňte s nami a prežite príjemný čas. Lúči sa s vami Jana Ondrejková.
1: Hudobná bodka s Dianou.
5: Textár Michal Horáček napísal viac než 70 vionovských balád. Zverejnil ich a požiadal o zhudobnenie širokú verejnosť. Ako pochodil, vrátilo sa mu celkovo 1000 rôznych zhudobnení týchto textov od autorov známych, ale aj neznámych. A tie úspešné potom vyšli na dvojalbume Český kalendář koncom roka 2013. Ide o nádherne farebný repertoár piesní venovaných jednotlivým mesiacom kalendárneho roka v podaní nečakaných hlasov a sprievodnej kapely Mateja Benka. S chuťou po tomto výbere siaham aj dnes, v mojom najobľúbenejšom období na prelome leta jesene. A z dielne hudobníka Hinka Koloničného vyberám dve piesne. František Segrado s Ondřejom Rumlom a Lenkou Novou zaspievajú Do stráne srdce usedá. Aj keď najskôr Zdeněk Svierák zo Sidy Tobias spolu spevne zhrnú Léta tučná a hubená. A potom si ešte dáme Vladimírom Nejedlým zhudobnený text Druhé slunce svieta v podaní dua Vojta Dyk a Jana Kiršner a na záver Pražské jezulátko z dielne Jozefa Fojtu. Nežne vyspieva Magdaléna Brhlová s hlasmi zboru Kantáre a Anima Una. Nech vám znejú príjemne zhudobnené texty Michala Horáčka. Počúvate Český kalendář.
6: Čemu jsem propadl ze jména tramínu z láhve i z krabice, špeku a přírodní lirice. Lirika není moc placená, psát ale můžu jít do sena, píchá to dozad i do sten.

zbavuje nás vůní léta. A mně se po tvé vůni stýská.

Vážení poslucháči, v nasledujúcich minútach si vypočujete pravidelné zamyslenie. Úvahu z časopisu Redemptoristov Slovo medzi nami interpretuje náboženský redaktor otec Ján Krupa.

hneď vstala a obsluhovala ich. Keby si sa zázračne uzdravil z vysokej horúčky, asi by si hneď nevyskočil na nohy a nepustil sa do práce. Možno by si si doprial jeden ľahší deň, alebo aj dva. No Šimonova svokra po svojom uzdravení nechcela premárniť ani jediný okamih. Hneď vstala a obsluhovala Ježíša a jeho učeníkov. Jej reakcia nám ukazuje dôležitú vec. Áno, Boh nás uzdravuje, pretože nás miluje. No jeho uzdravenie môže poslúžiť aj vyšším cieľom. Môže nás priviesť na cestu láskyplnej služby. Odrazu si uvedomíme, že sa nemáme vrátiť k svojmu starému spôsobu života a cítime vďačnosť za to, že už netrpíme. Božia milosť, ktorá sa vlieva do nášho života, žiada odpoveď. Božia láska v nás plodí lásku a my nachádzame radosť v službe, v ktorej spolupracujeme s Pánom. Ježiš uzdravil Šimonovú svokru, pretože ju miloval, no aj preto, aby mohla vydávať svedectvo o živote, prežívanom v pokornej a vďačnej službe. A k vydávaniu takéhoto svedectva Boh volá každého z nás. Ona toto všetko do istej miery asi robila aj predtým, no po svojom uzdravení jej práve toto napadlo urobiť ako prvé. Jej uzdravenie ju pohlo k tomu, aby veľkoryso odpovedala Ježišovi. Takto vzdala slávu Bohu a tým, ktorí boli vôkol nej, ukázala, aká veľká je Božia moc. Ako odpovieš na Božiu milosť? Možno aj teba Boh telesne uzdravil. Ak je to tak, chváľ Boha. No tvoje uzdravenie môže vyzerať aj trochu inak. Napríklad ako svätá spoveď, po ktorej si sa oslobodil od hriechu, s ktorým si dlho zápasil. Alebo ako dar zahryznutia si do jazyka vo chvíli, v ktorej si sa chystal vyriecť štipľavé slovo. Všetky tieto uzdravenia sú divmi Božej milosti. Možno máš vďaka svojmu telesnému uzdraveniu tému, ktorou dnes môžeš otvoriť rozhovor a povedať niekomu o Božom pôsobení. Tvoje oslobodenie od hriechu môže byť zasa pre niekoho z tvojej rodiny znamením, že Boh môže zmeniť aj ich život. Bez ohľadu na to, akým spôsobom na teba Pán vylieva svoju milosť, popros ho, aby ti pomohol odpovedať na ňu a vstúpiť na novú cestu láskyplnej služby a vydávania svedectva. Pane, verím, že ty pôsobíš v mojom živote s určitým zámerom. Ako ti dnes môžem poslúžiť?

0: Múdry človek zasadí strom, hoci vie, že v jeho tieni už sedieť nebude. Aj závet môže byť takýmto stromom. Darom, ktorý prináša ovocie ešte dlho po nás. Po zabezpečení svojich blízkych môžete vo svojom závete pamätať aj na misie. Budú sa za vás sláviť sväté omše a pomôžete ľuďom v misijných krajinách. Závet ako dar života. Pápežské misijné diela. Zavolajte na 0911 532 595 alebo navštívte misijnediela.sk.
1: Chcete dostávať každý deň povzbudivú kresťanskú myšlienku na váš mobil prostredníctvom SMS správy? Aktivujte si službu kresťanskej myšlienky vo vašom mobile. Peknú myšlienku vám pošleme hneď ráno, aby ste mali vždy ten najlepší deň. Po aktivácii služby od nás dostanete 30 myšlienok počas nasledujúcich 30 dní. Pošlite správu v tvare KM na telefónne číslo 8866. Cena spätnej SMS pri aktivácii služby je 3,90 mesačne. Podrobnosti na kresťanskejmyšlienky.sk.
2: Deň modlitby a spoločenstva. Už túto sobotu 5. septembra sa stretneme na Starých horách.
3: Začíname 9.45 modlitbou posvetného ruženca a pokračovať budeme o 10.30 svetou omšou.
2: Tešiť sa môžete na program plný hudby, stretnutí a spoločných chvíľ.
3: A chýbať nebude ani občerstvenie, detský kútik, fotostena či stánok Rádia Lumen.
2: Hudobnými hostiami budú Martin Babiak a Peter Cipri.
3: Deň modlitby a spoločenstva Rádia Lumen. Poznáte naše hlasy. Spoznajte nás aj osobne.
4: Vládny kabinet sa dnes stretol na výjazdovom rokovaní v Nitre. Progresívne Slovensko však kritizuje vládne nastavenie podpory pre agrosektor. Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barláš sa oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Spojené štáty ukončili sériu útokov na Irán. Ten rozpútal odvetu naprieč regiónom vrátane troch krajín.
5: Počúvate Infolumen.
4: Aj v 2. septembrový podvečer vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova zo sveta. Vysielajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
5: Domáce spravodajstvo.
4: Vládny kabinet sa dnes stretol na výjazdovom rokovaní v areáli Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Hlavnou náplňou rokovania ministrov boli poľnohospodárske témy. Na programe bol aj návrh finančného rámca priamých platieb na budúci rok, podpora činnosti miestnych akčných skupín, opatrenia na riešenie dôsledkov sucha či celkový rámec koordinácie pre aktuálnu situáciu v agrosektore. Na nitrianskom výstavisku sa dnes zároveň začal 51. ročník výstavy medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Potrvá do 6. septembra a jej súčasťou sú aj výstavy Agrosalon, Národná výstava hospodárskych zvierat a poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pri slavnostnom otvorení výstavy pripomenul, že aktuálny ročník Agrokomplexu spája tradície s inováciami a jeho cieľom je prilákať do poľnohospodárstva čo najviac mladých ľudí. Ako na slavnostnom otvorení výstavy pripomenul premiér Robert Fico, Agrokomplex je každoročným vyvrcholením práce poľnohospodárov, tá však bola tento rok poznamenaná výrazným suchom. Premiér preto farmárom a potravinárom pripomenul, že vláda na svojom zasadnutí v Nitre rozhodla o vyčlenení 30 miliónov eur na boj proti suchu.
6: Začnú všetky rezorty, ktoré majú čo povedať do oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a predovšetkým vody, spolupracovať a pod strechou tejto národnej komisie prinášať aj konkrétne riešenie. Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt? Alebo to budú vodné družstva? To som počul dnes prvýkrát od profesnej komory. Ďalší problém je nie to, že máme vodu pod zemou, ale že nie sme schopní tú vodu zadržiavať.
4: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre rozhodla aj o navýšení peňazí pre sektor pôdohospodárstva, a to o takmer 165 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že 37 miliónov pôjde na zálohové platby pre miestne akčné skupiny a takmer 20 miliónov ako kompenzácia za drahé hnojivá.
7: Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je to strategické. Je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala. A preto kroky a podpora zo strany predsedu vlády a celej vlády o tom svedčia.
4: Premiér Robert Fico zároveň zdôraznil, že vláda zásadne nesúhlasí s plánovanými škrtmi Európskej komisie v spoločnej poľnohospodárskej politike a kohéznych fondoch v rozpočtovom rámci na roky 2028 až 2034. Robert Fico dnes po rokovaní vlády vyhlásil tiež, že povinnosťou kabinetu je vrátiť sa k myšlienke výstavby vodnej nádrže Tichý potok.
8: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu žiary nad Hronom, napríklad výrobu primárneho hliníka. Ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia. Tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku. Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok.
4: Nová zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku by mala pomôcť v boji so suchom a posilniť vodohospodársku infraštruktúru, v ktorej má región doteraz len nádrž Starina. Premiér avizoval, že projekt predloží ako jeden z prvých bodov na rokovanie Národnej komisie pre vodu a sucho. Na otváraní 51. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre vyhlásil premiér Peter Pellegrini, že Slovensko musí posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a systematicky sa pripraviť na dôsledky dlhotrvajúceho sucha, ktoré ohrozuje domáce poľnohospodárstvo. Podľa hlavy štátu je potravinová sebestačnosť v čase kríz rovnako dôležitá ako energetická či obranná bezpečnosť. Prezident zároveň ocenil zámer vlády riešiť škody spôsobené horúčavami.
9: S potravinovou bezpečnosťou alebo sebestačnosťou úzko súvisí ďalšia mimoriadne dôležitá otázka. A to otázka zdravia. Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý jeden štát by mal urobiť maximum preto, aby práve takéto zdravé a cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch našich obchodov. Slovenské poľnohospodárstvo dnes nečelí len problémom súvisiacimi s celosvetovým obchodom a potravinami, ale aj úplne novými výzvami. Tou najzásadnejšou je dlhotrvajúce sucho, ktoré ničí úrodu na poliach.
4: Premiér Robert Fico na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády tiež uviedol, že Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti euronariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Schválené júnové nariadenie vyníma rastliny získané pomocou nových genomických techník spod doterajšej prísnej regulácie GMO.
8: Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. Ja to teraz skrátim, my sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu. Bude to náročná žaloba, veľmi komplikovaná, ale ideme to urobiť.
4: Proti novej právnej úprave sa vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi postavili aj členovia Slovenskej akadémie vied, poľnohospodári, včelári či ochranárske organizácie. Podľa nich je deregulácia v rozpore s princípom predbežnej opatrnosti a právami spotrebiteľov. Podpora pre agrosektor, ktorú dnes ohlásila vláda, však nie je podľa opozičného progresívneho Slovenska nastavená systémovo ani hospodárne. Avizované zvýšenie priamých platieb o vyše 77 miliónov eur pre budúci rok napríklad odčerpá z rozpočtu na rok 2028. Odškodnenie za sucho nemusí byť zas dostatočné a s ďalšími výzvami za milióny štát mešká. Dnes to uviedol odborník hnutia Peter Horný. Opozičná SAS vyzýva na predloženie dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu na najbližšie rokovanie Národnej rady a jeho následnú ratifikáciu prezidentom Petrom Pellegrinim. Schválenie návrhu na podpis dohovoru uvítala, poukázala však na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica. Podľa predsedu SAS Branislava Grolinga je evidentné, že včerajšie vyjadrenie premiéra o tom, že rokovanie o dohovore bolo prerušené pre pochybnosti o reálnosti vykonania dohovoru v praxi, bolo až dodatočne vymyslené klamstvo.
10: Robert Fico tvrdil, že naše informácie o pokynoch z Ruska sú vymyslené. Dnes sám priznal, že za ním prišiel minulý týždeň pred rokovaním vlády ruský veľvyslanec. Toto je skutočná kolaborácia s cudzou veľmocou. Ale ak to Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne, očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu, aby ho následne mohol ratifikovať prezident Peter Pellegrini. A až potom sa uvidí, či táto koalícia hájí slovenské záujmy alebo záujmy Kremľa.
4: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Robert Fico po rokovaní vlády odmietol fabulácie o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády, ktoré vyslovila SAS.
11: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že prosím vás, nerobte to, nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme. Áno, aj náš veľvyslanec, ja som sa to dozvedel až včera, dostal informáciu z ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii, ktorá má vzniknúť. My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili.
4: SAS ešte včera vyhlásila, že Rusko malo v júli upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu, bude považovať za nepriateľský krok.
5: Krátko z domova.
4: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 3 miliardy a 675 miliónov eur, čo je o vyše 629 miliónov, respektíve o viac ako 14,5%, menší deficit ako v auguste minulého roka. Dnes o tom na svojej internetovej stránke informovalo Ministerstvo financií. Oproti júlu sa schodok zvýšil takmer o štvrtinu. Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu návrh novely zákona, ktorá má presne určiť postup a podmienky na odňatie štátnych vyznamenaní a štátnych cien. Ak Národná rada návrh schváli, nová úprava vstúpi do platnosti od 1. júla 2027. Bezplatné QR platby od finančnej správy si získavajú čoraz väčšiu obľubu a do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109 tisíc platieb, informovala o tom finančná správa. Hlavné mesto dnes podpísalo zmluvu so zhotoviteľom plánovanej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Víťazné združenie firiem uspelo vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou 119 miliónov eur z DPH. So stavebnými prácami by sa malo začať začiatkom budúceho roka. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a riziká, čo sa týka plnenia cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti. Uviedol to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker po dnešných expertných rokovaniach s predstaviteľmi exekutívy Európskej únie v Bruseli.
12: Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Dohodli sme sa, ak by boli nejaké ďalšie potreby na diskusiu. Máme taký zoznam predbežných ešte vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov. Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda. Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejaký spôsobom zhodu.
4: Minister tiež spresnil, že na rokovaniach, ktoré označil za konštruktívne, bolo potvrdené, že Eurokomisia neeviduje so Slovenskom vážne problémy a riziká a že v Bruseli dovysvetlil nejaké pohľady slovenskej strany.
12: Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika. Patríme teda spomedzi krajín, ktoré vyzerajú, že budú veľmi úspešné, ale myslím si, že o tom bude všetkom postupne informovať Európska komisia. Mojou úlohou dnes bolo, aby sme si prípadne ešte vysvetlili nejaké pohľady, ale bolo to veľmi konštruktívne stretnutie.
4: Na otázku, či Slovensku hrozí prepadnutie nejakých miliónov eur cez plán obnovy, minister uviedol, že každá krajina Európskej únie bude v situácii, že z pohľadu investícií a realizačných projektov v niektorých oblastiach nenaplní naplno stanovené ciele podľa vopred stanovených pravidiel.
12: Takže ak napríklad niekde sa nám nepodarilo naplniť na 95% nejaký ukazovateľ, ale na 85%, tak je možné, že nám niečo nebude uhradené, ale dnes sa bavíme v ponímaní s rizikami, ktoré tu sú a myslím si, že aj v porovnaní s inými krajinami, že ak hovorím, že je to úspešné, tak to naozaj úspešné bude.
4: Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvyšné platby cez plán obnovy dokončiť v určený čas.
5: Cirkvi.
4: Kňaz košický arcidiecéz Jozef Barláš sa včera oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do novej služby nastúpil spolu s novou prefektkou dikastéria sestrou Alessandrou Semeriliovou a novým proprefektom kardinálom Fabiom Badžom. Jozef Barláš prináša do služby skúsenosti z oblasti kanonického práva aj spôsobenia na štátnom sekretariáte. Svojím vymenovaním sa stáva zatiaľ najvyššie postaveným Slovákom v rímskej kúrii. Pápež Leo XIV. Včera večer slávil v Kastrii

0: povzbudzuje, aby sme zdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá ohlasuje dielo jeho rúk. Celé stvorenstvo nám rozpráva o veľkosti Stvoriteľa, pokiaľ sú naše oči a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
1: A tanto mistero.
2: Pápež pripomenul, že obdiv nad krásou stvorenstva vedie človeka k pochopeniu veľkosti Božej lásky. Zároveň vyzval veriacich, aby si počas 5 týždňov času pre stvorenstvo urobili priestor na stíšenie.
0: Prepnime do tichého režimu všetok hluk ľudského diela, aby sme počuli melodický hlas stvorenstva, v ktorom nám prehovára Boh, pôvodca všetkého.
2: Z kontemplácie stvorenstva podľa pápeža vyplýva aj vedomie osobitného miesta človeka v Božom pláne a zodpovednosti za zachovanie harmónie sveta. Na záver homílie Leo XIV. Pripomenul, že na zmenu nie je neskoro.
0: Ešte nie je neskoro a čas pre stvorenstvo nás volá k hlbokému obráteniu. Čo bolo použité na ničenie, môže byť nasmerované k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasyteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
2: Čas pre stvorenstvo potrvá do 4. októbra, keď si cirkev pripomenie 800. výročie smrti svätého Františka z Asízy.
3: Grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade už má svoju vlastnú zvonicu. Hoci sa s jeho výstavbou začalo v roku 1998 a prvú svätú liturgiu tam slávili v roku 2010, samotnú zvonicu vybudovali v tomto roku. Včera ju slávnostne posvetil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Do kríža zvonice uložili pamätnú listinu s informáciami o súčasnom dianí a živote farnosti. Nahrávala Mária Frisová.
4: Zvonica vyrástla vedľa grécko-katolíckeho chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade za necelý pol rok. O duchovnom rozmere a symbolike hovorí prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý ju posvetil.
5: Každý ten chrám, ktorý nemá zvonicu a zvony, tak je ako keby tak trocha nedostávaný alebo nedokončený, čo si mu chýba. Ja to tak možno prirovnávam hlas zvonov k narodenému dieťaťu. Aj keď ono sa už počalo, je 9 mesiacov, už žije, tak aj chrám, ktorý je bez zvonice, už je živý chrám, ale keď je zvon a zvonica, tak až vtedy sa tak naplno ako si zaskvie.
4: V novej zvonici našli svoj domov 3 zvony zo zaniknutej rímskokatolíckej farnosti Gelsenkirchen v Nemecku. Približuje správca gréckokatolíckej farnosti v Poprade Matúš Nastišín.
6: Boli tu privezené už pred mnohými rokmi, ale keďže sme zvonicu nemali, tak až teraz sú uvedené do takej prevádzky posvetením. Sú 3 zvony. Najväčší zvon nesie meno svätej Márie, druhý stredný zvon svätého Františka a posledný najmenší nesie meno svätej Margarety. Zvony boli odliaté v roku 1973 známym nemeckým zvonárom Hansom Huskerom.
4: Slávnostný deň posviacky prežívali s entuziazmom najmä samotní popradskí farníci.
7: No super, paráda. Konečne po toľkých rokoch sme sa dočkali, to patrí k cerkvi, takže sme radi, nadšení.
8: Kostol má svoje špecifikum, zvon musí byť v kostole.
3: Hnutie kresťanských spoločenstiev detí predstavilo novoročnú tému s názvom Ukotvený v priateľstve, ktorá bude deti a mladých počas školského roka 2026-27 sprevádzať pri objavovaní a žití priateľstva. ERKO tak bude najbližšie 2 roky zameriavať svoju formáciu na priateľstvo a bratstvo ako súčasť životného štýlu kresťana. Viac v príspevku Borisa Kolára.
0: Ročná téma Ukotvený v priateľstve vychádza z presvedčenia, že človek je stvorený pre vzťahy a že najpevnejšie priateľstvo je ukotvené v Ježišovi, ktorý svojich učeníkov nazýva priateľmi. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
9: Hlavný zámer ročnej témy Ukotvený v priateľstve pramení aj z posolstiev pápežov Leva XIV. A pápeža Františka, ktorí tak pripomínajú, aby sme budovali kultúru stretnutia, tak to je takým našim hlavným zámerom, prinášať vlastne tému priateľstva deťom.
0: Spolu s deťmi sa chcú na stretkách učiť priateľstvu cez 3 jednoduché kroky. Vám delím sa a odpúšťam. Ročnú tému doplňa Nikolet Petrášová, predsednička ERKA.
10: V priateľstvách sa práve učia príjmať druhých, dôverovať im, ale aj pomáhať si medzi sebou. A vnímam, že ako ERKO potrebujeme vytvárať priestor deťom, kde môžu zažívať skutočné priateľstva. To robia práve na stretkách.
0: Inšpiráciou pre deti a mladých bude aj patron ročnej témy svätý František z Assisi, ktorý priateľstvo prežíval nielen ako blízkosť medzi ľuďmi, ale ako dar od Boha a spôsob života.
9: Vzor svätého Františka je taký veľmi pekným aj pre deti v tom, ako teda počúvať.

0: počúval, ako sa delil s druhými, ako aj odpúšťal, takže vlastne preto sme si vybrali svätého Františka.
1: Myšlienky ročnej témy sa premietnú aj do námetov pre detské stredka, aj do celoročného programu ERKA. Viac informácií o ročnej téme je dostupných na webovej stránke erko.sk/priateľstvo.
2: V sobotu 5. septembra sa uskutoční druhý ročník pešej púte vernosti k úcte blahoslaveného Jána Havlíka. Púť organizuje hnutie modlitby za kňazov a smeruje z Duboviec do Skalice, na miesto, kde zomrel, pokračuje Anna Božková.
3: Novodobá tradícia púte vernosti si získala mnoho nadšencov. Jej cieľ približuje koordinátor hnutia Samuel Brečka.
4: Cieľom je vyprosovať milosť vernosti. Vernosti Bohu, členovia modlitebníci, ktorí sa modlia za kňazov, obetujú za kňazov, tak budú vyprosovať vernosť najmä pre nich povolaní, tak ako zostal tomu povolaniu Janko Havlík.
3: Púť sa začne v Dubovciach na cintoríne pri hrobe blahoslaveného Jána Havlíka o 9. hodine. Nasledovať bude krátka zastávka v kostole svätej Žofie.
4: Odtiaľ už po požehnaní jeho relikviami budeme kráčať smerom do Skalice na Sasinkovú ulicu, presne na to miesto, kde bola predtým tá smetná nádoba, o ktorú opretý zomrel.
3: Trasa z Duboviec do Skalice meria viac ako 13 kilometrov. Vedie cez Skalické vinohrady. Minulý rok na prvej púti umiestnili na Sasinkovej ulici pamätnú tabuľu.
4: Na tom dome je aj pamätná tabuľa, ktorú sme minulý rok s otcom biskupom odhalovali, ktorá pripomína, že na tom mieste zomrel. Tam sa krátko pomodlíme.
3: Svätá omša bude o 13. hodine vo františkánskom kostole v Skalici.
4: Hlavným celebrantom bude generálny vikár otec Daniel Ižolt, ktorý vlastne bude aj s nami kráčať, putovať celú tú trasu.
3: Účasť na púti minulý rok predčila očakávania organizátorov. Po svätej omši budú pristavené autobusy, ktoré budú pútnikov odvážať naspäť do Duboviec.
5: Zahraničné spravodajstvo.
2: Americká armáda v noci na dnes oznámila ukončenie ďalšej vlny útokov na vojenské ciele revolučných gard v Iráne. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalíba v ponočnom útoku na svadobnú oslavu na juhu krajiny označil Spojené štáty za satana. Teherán medzitým útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Viac k téme povie Monika Majerová.
6: Americké sily sa podľa ústredného velenia armády USA zamerali na objekty protivzdušnej obrany, radarové systémy, námorné prostriedky a zariadenia, ako aj kapacity na kladenie mín a komunikačné zariadenia. Útoky mali byť reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán dnes oznámil, že pri amerických útokoch na juhu krajiny zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Jeden z úderov podľa tamojších úradov zasiahol aj svadobnú hostinu. Zahynuli pri ňom 4 ľudia, vrátane dieťaťa a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Tvrdenia iránskych úradov o obetiach ale nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Irán v odvete za americké údery pokračoval v raketových a dronových útokoch na krajiny v regióne. Jordánska armáda uviedla, že zneškodnila 10 z 13 balistických rakiet, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru. Zvyšné 3 dopadli v odľahlých oblastiach mimo obývaných centier. Kuvajtská armáda uviedla, že krajina čelí raketovým a dronovým útokom. Protivzdušná obrana podľa nej na útoky reaguje. Armáda vyzvala obyvateľov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny. Letecký poplach sa podľa agentúry AFP ozýval aj v Bahrajne.
2: Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z augustového hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa šéfky diplomácie Európskej únie Kai Kalasovej má augustový útok na letisko všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
7: Podľa nemeckých úradov ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Podľa médií ale nie je pravdepodobné, že sa podarí muža zadržať. Nemecko včera obvinilo zo zodpovednosti za pokus o bombový atentát na východonemeckom letisku Rusko. Moskva to odmietla. Podľa šéfky diplomácie EÚ Kai Kalasovej má augustový útok na letisko Lipsko-Halle všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Kalasová to uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ v Írskom Wicklow. Ministri by mali diskutovať práve aj o tom, aká by mala byť reakcia na tento útok. Kalasová zopakovala, že EÚ pripravuje doteraz najrozsiahlejší balík sankcií proti Rusku. Obmedzenia sa majú týkať približne 1600 osôb a subjektov. Česko na rokovaní zastupuje minister Petr Macinka, podľa ktorého zistenia Nemecka o augustovom dronovom incidente na letisku Lipsko-Hale sú alarmujúce a nie je možné ich brať na ľahkú váhu. Český premiér Andrej Babiš dodal, že Česko je pripravené s Nemeckom a ďalšími partnermi úzko spolupracovať a podporiť opatrenia, ktoré posilnia spoločnú bezpečnosť. Na rokovaní sa zúčastňuje aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sibiha. Zástupcovia členských štátov EÚ chcú v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine diskutovať o tom, ako vyvinúť na Moskvu väčší tlak, aby vojnu ukončila. K v súčasnosti pripravovaným protiruským sankciám podľa Kalasovej možno pribudnú ďalšie. V súčasnosti sa o balíku v rámci 27 diskutuje a všetky mená osôb a subjektov sa preverujú. Európska únia dnes oznámila, že si predvolala ruského diplomata v Bruseli pre pokus o hybridný útok s použitím dronu na nemeckom letisku. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev zas dnes pohrozil Nemecku priamými útokmi na Berlín a vojenské fabriky spolupracujúce s Ukrajinou. Slovenský prezident Peter Pellegrini vyjadril plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko-Hale. Podľa neho pokusy o zastrašovanie našich demokracií alebo rozdelenie spojencov nebudú úspešné. Incident včera večer dôrazne odsúdilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog.
5: Krátko zo sveta.
2: Ukrajinská polícia dnes uzavrela ulicu v kievskej štvrti Dniprovský. Podľa zdrojov portálov Ukrajinská pravda a Kyiv Independent tam došlo dnes ráno k prestrelke medzi príslušníkmi ukrajinskej bezpečnostnej služby a ukrajinskej vojenskej rozviedky. Konflikt súvisí s vyšetrovaním údajného ruského teroristického sprísahania namiereného proti predstaviteľovi ruskej opozície. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Poľsku bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Lublíne podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne. Estonský parlament zvolil v tajnom hlasovaní za novú prezidentku krajiny doterajšiu ombudsmanku Ulle Madiseovú. 51-ročná právnička získala ako jediná kandidátka v 101 člennom pléne 71 hlasov, čím Poliakky prekročila potrebné minimum. Už druhé plavidlo tureckého námorníctva, vybavené diaľkovo ovládaným podvodným dronom, dorazilo k osobnému trajektu, ktorý sa v nedeľu prevrátil pri pobreží Severného Cypru. Uviedli to dnes úrady s tým, že naďalej pokračujú v úsilí nájsť 20 nezvestných. Na Trnavu čaká veľká futbalová show. Zaplnený štadión Antona Malatinského bude už 19. septembra dejiskom zápasu, v ktorom nastúpi brazilský R10 tým vedený slávnym Ronaldinom proti výberu slovenských legend. Súčasťou slovenského výberu bude aj stredopoliár Juraj Kucka. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupového obdobia z Chelsea do Manchester City. Klub zaplatil za 25-ročného stredopoliára podľa médií za 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na spolupráci s kanadským útočníkom Ryanom Spoonerom. 34-ročný center má skúsenosti z NHL, v profilige pôsobil 7 sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčskú kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne 2025-26. Ruská hokejová federácia sa odvolala proti rozhodnutia Medzinárodnej hokejovej federácie na športový arbitrážny súd v Lozán. IIHF totiž 27. júla rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú ho dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom v singli.
5: Počasie.
2: Ak akým počasím nás privíta 3. septembrový deň, povie Peter Jurčovič.
8: Vyzerá to tak, že by sme mali byť stále viac menej v dosahu tlakovej výše alebo v tom výbežku vyššieho tlaku. To znamená, že v nočných hodinách sa bude až vyjasňovať a keďže aj uplynula noc bola dosť už chladnejšia oproti predchádzajúcim, tak v horských dolinách predpokladám, že takých 6 stupňov by to mohlo dať, takže konečne zase trošku chladnejšie, lepšie sa bude spať a na juhu by to malo byť asi o 10 viac, ale tých 16 stupňov celku v pohode. A potom cez deň tak bude celku polooblačno až oblačno s tým, že od západu sa bude približovať ďalšia frontálna oblačnosť. A je možné, že už do večera stihnú sem tam v Žilinskom kraji aj nejaké prehánky. O búrke zatiaľ veľmi nehovorím, ale niečo sa aj môže pritrafiť. Na štvrtok maximum zase tak 30 stupňov.
2: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. O 20.10 bude mať odborníka na linke Mária Čigášová. Pekný večer želajú technik Peter Janák a Lucia Pálešová.
9: Tento priamy prenos svätej omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami môžeme byť každý deň naladení na vieru, modlitbu a život.

Vážení poslucháči, Rádio Lumen vám v týchto chvíľach ponúka priamy prenos svätej omše z katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Svetú omšu celebruje rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Pri svätej omši sa budú spievať piesne z jednotného katolíckeho spevníka. Čísla piesní 247, 270 a 501. Na organe hrá Štefánia Liptáková, technicky spolupracuje Peter Janák. Prajeme vám nerušené počúvanie a hlboký duchovný zážitok.

0: mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Pokoj s vami. Milí spolubratia, kňazi, reholné sestry, drahí bratia a sestry, celá duchovná rodina Rádia Lumen, všetci žiaci a študenti, ktorí nás v tejto chvíli sledujete, keďže sme vzývali Ducha Svätého o pomoc pre nový školský rok a prosili sme aj o veľký dar našej otvorenosti voči pôsobeniu Ducha Svätého pre každého jedného z nás. A tak aj na začiatku svätej omše, na začiatku nového školského roka, nového mesiaca, v deň svätého Jozefa, spýtujme si svedomie, oľutujme svoje hriechy a takto pripravení slávme najsvätejšiu obetu. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami
2: a zanedbávaním dobrého.
0: Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu, vždy Pannu, všetky anjelov a svätých
2: i vás, bratia
0: a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu náš. Nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života.

Čítanie z prvého listu svätého apoštola Pavla Korinťanom. Ja som vám, bratia, nemohol hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mlieko som vám dával piť na miesto pevného pokrmu, lebo by ste ho neboli zniesli. Ale ani teraz ešte nezniesiete, lebo ste ešte stále telesní. Veď keď je medzi vami žiarlivosť a svár, to nie ste telesní a nežijete len po ľudský. Keď jeden hovorí, ja som Pavlov, a druhý, ja Apolov, či nie ste ľudia? Veď čože je Apolo a čo Pavol? Služobníci prostredníctvom, z ktorých ste uverili, a každý taký, ako mu dal Pán. Ja som sadil, Apolo polieval, ale vzrast dal Boh. A tak ani ten, čo sadí, nie je nič, ani ten, čo polieva, ale Boh, ktorý dáva vzrast. Kto sadí i kto polieva, sú jedno, ale každý dostane vlastnú odmenu podľa toho, ako pracoval. Lebo my sme Boží spolupracovníci a vy ste Božia roľa a Božia stavba. Počuli sme Božie slovo.

Keď Ježiš vyšiel zo synagógy, vošiel do Šimonovho domu. Šimonovú testinu trápila vysoká horúčka a oni ho prosili za ňu. Postavil sa nad ňu, rozkázal horúčke a tá ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ich. Po západe slnka všetci, čo mali chorých na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu. On na každého z nich kládol ruky a uzdravoval ich. Z mnohých vychádzali aj zlí duchovia a kričali: Ty si Boží syn. On im pohrozil a nedovolil im hovoriť, lebo vedeli, že on je Mesiáš. Keď sa rozodnilo, vyšiel von a utiahol sa na pusté miesto. Ale zástupy ho hľadali. Prišli až k nemu a zdržiavali ho, aby od nich neodchádzal. On im však povedal: Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. A kázal po judejských synagógach. Počuli

Drahí spolubratia v kňazskej službe, milé sestričky, drahí bratia a sestry, milé deti, celá duchovná rodina Rádia Lumen, aj milí seniori, ktorí nás v tejto chvíli navštívili aj z Osušia, a najmä chorí, ktorí nás počúvate, aby čo ich opatrujete, a pozdravujeme aj tých na cestách, ktorí možno náhodne si zapli rádio alebo cielene, aby aj takto čerpali silu počas jazdy autom. Začal sa školský rok, roztočil sa kolotoč s radosťami, povinnosťami, ale aj s možnosťami nových poznatkov, nových vedomostí. A iste prídu aj nové výzvy, na ktoré bude treba reagovať. Či už osobne, alebo v nejakom kolektíve či spoločenstve. Je to ako znova sa postaviť na pretekárskú dráhu, potom vyštartovať a aj keď je cieľ daný záver školského roka, ako to všetko dopadne, sa nevie. Jedno je však isté. Bez osobného nasadenia to nepôjde. Avšak treba si aj pripomenúť, že každému štartu predchádza príprava. A práve tá je veľmi dôležitá. A na čo všetko treba pamätať už v príprave, aj na to je treba dať značný dôraz. A keďže v diecéze v rámci jubilea 250. výročia slávime alebo žijeme podľa motta s vďačnosťou za minulosť, nádejou pre budúcnosť, takisto s vďačnosťou my skôr narodení ďakujeme Pánu Bohu za všetky školské roky, ale myslím, že aj za všetky prázdniny a za všetky pekné a pekne prežité chvíle v školských laviciach či v školskom prostredí, ale dívame sa aj na základe tejto skúsenosti s nádejou do budúcna, a to aj s tým, že na čo položiť dôraz na základe osobných skúseností a čoho sa prípadne vystriehať. Uvediem taký konkrétny príklad. Mladý muž trénoval na olympiádu, tvrdo pracoval. Bol to fenomenálny športovec, aj prirodzene talentovaný, ale aj mimoriadne pracovitý. A keď sám opisoval svoj tréningový režim, tak bolo vidieť, že je to čosi veľmi námahavé a náročné. Dokonca povedal, že niektorým svojim kamarátom závidí. Na rozdiel od nich často začínal deň už ráno o 3:30. Nemohol si dovoliť ani všetko jesť, čo jedli jeho priatelia. Ani si dopriať tú zábavu, ktorú si užívali oni. Možno vynechal aj veľa rodinných osláv, stretnutí. A to práve pre tie mnohé tréningy, ktoré mal. A niekedy trénoval aj sám, osamotene, čo bolo ešte azda náročnejšie. A keď sa ho opýtali, ako sa vyrovnáva s výzvami, ale aj s neúspechmi a s tou každodennou drinou, povedal: všetci mi hovoria, len sa zadívaj na cieľ. A potom dodal: ale hovorím vám, to nemôže byť len tak. Nemôže to byť len o tom, aby človek len civel na cieľ. To nemôže byť len o tom. Tu urobím takú odbočku a možno, že to mal aj on na mysli, keď mu to bolo odporúčané, pretože vieme veľmi dobre, že veľa ezoterických ponúk,
ktoré odporúčajú človekovi zadívať sa akože na cieľ a si tam seba samého predstav už ako víťaza. A keď budeš v sebe toto upevňovať, tak tým víťazom sa staneš. Takže aj toto odporúčanie je veľmi háklivé a v dnešnej dobe značne rozšírené. Predstav si, že budeš víťaz. Ale tento mladý muž hovorí, a ja predsa nemôžem neustále civieť iba na cieľ. A dodáva, viem predsa veľmi dobre, že veľmi veľa športovcov nikdy nedosiahne nejaké víťazstvo, alebo to očakávané víťazstvo. A teraz si predstavte, koľko psychických porúch je práve z toho, že je nainfikovaný, naočkovali mu, presvedčili ho, budeš víťaz. A nestane sa. Koľko psychických chorôb je z toho? A nešťastí. Aj s rôznymi dôsledkami. Ale tento mladý muž hovorí, viem, že všetkým sa to nepodarilo. Nikdy sa nedostali na stupeň víťazov. Ich výsledky neboli dobré. Hoď zrovnako tvrdo trénovali a možno mali aj oporu v rodine, aj zázemie v kamarátoch. Ale očakávané víťazstvo nedosiahli. A popri tom sa mohli ešte aj zraniť. Zraniť tak, že to môže mať dôsledky aj na celý život. A tak dáva odpoveď alebo odporúčanie. A tak si musíte nájsť niečo, čo sa môžete držať ako pevného stĺpa. A čo je to, čo nám odporúča? Musíte si uvedomiť, že ste človek. Nielen športovec. Alebo povedzme to inak. V prvom rade každý nech si uvedomí, že je človek. A človek má aj svoje slabé stránky, aj silné. A v živote prichádzajú nielen výhry, ale aj prehry. A skúsenosť hovorí, že k jednému víťazstvu vedie veľmi veľa prehier. To je o tom. A prejsť cieľovou čiarou, pretrhnúť tú cieľovú pásku ako víťaz, to nie je pre každého. To dosiahne len niekto. A to nie len preto, že by mal protekciu. Ale je to tak. Tento tvrdo trénujúci mladý muž sa nikdy nedostal na olympijské hry. A tak by sa očakávalo, že bude totálne sklamaný. Nešťastný. A on hovorí nie. Aj keď som tomu veľa obetoval, predsa som sa držal pravdy, že najprv treba byť človekom. A toto je to veľmi, veľmi dôležité. A tu by sme mohli povedať aj to potrebné na začiatku školského roka všetkým, že škola to je tiež taká cesta, ktorá nás učí životu. Staré príslovie hovorí, neučíme sa pre školu, ale učíme sa pre život. A my ako veriaci ľudia k tomuto múdremu mladému mužovi by sme ešte dodali. Áno, treba byť človekom, ale ktorý má aj víziu večnosti. Ktorý vie, že pozemský život to je beh na krátku trať, aj keď môže trvať dlhšie. Ale ten večný život to je už nekonečná trať. A už nie s námahou. A teda byť v prvom rade človekom, ale mať aj túto víziu. A keď som spomenul práve jeho osobný postoj,
A že nie je najdôležitejšie dívať sa na cieľ v tom zmysle, ako som to vysvetlil. Tým som nechcel povedať, a hovorím to do éteru, že našim žiakom, študentom, učiteľom, pracovníkom, že neprajem úspešný školský rok. Prajem z tej duše, pochopiteľne, všetkým, aby bol úspešný. Aj tento pozemský cieľ. Ale aj skúsenosť tohoto mladého muža, ako aj skúsenosť dávno predtým svätého apoštola Pavla, tieto skúsenosti hovoria jasne. Bežať môžu všetci, ale len jeden získa víťaznú cenu z prvého listu Korinťanom 9.24. A to sa iste najviac vzťahuje na vrcholový šport, alebo aj na niektoré oblasti života, v ktorých je tiež súťaživosť. Ale spomenutá múdrosť svätého Pavla a onoho muža zdôrazňuje najskôr zachovať sa vždy ako človek. A to je aj do svojej školskej a akademickej snaživosti nevnášať nečestnosť akéhokoľvek druhu. Nevnášať tam napätie, nečestnosť, podrazy, klamstva a tak podobne. Lebo aj počas školského roka prídu rôzne pokušenia podobného charakteru. Preto tým správnym uchopením svojho života nikomu neunikne neporušiteľný veniec, o ktorom v ďalšom verši hovorí tiež svätý Pavol, 1. Korinťanom 9.25. A toto nás môže posilňovať a blažiť. Neporušiteľný veniec nie je pripravený len pre víťaza, len pre jedného človeka. Ale pre každého, kto správne zvládne beh svojho života. A plnenie povinnosti školského roka nás učia plniť aj dôležité úkony viery, ktoré nás vedú k neporušiteľnému vencu. A to je prisľúbené každému jednému. Ja viem, i mňa naplňa z času na čas pochybnosť. Však som nedokonalý, mám také a také problémy, však aj mne sa treba spovedať. Mám teda túto šancu? Mám. A každý jeden z vás. Každý jeden z vás, ktorý ste nasadli do toho Božieho autobusu a chcete v rámci svojich možností, často možno aj s tými pošmyknutiami, v tom autobuse zostať a ten autobus vás privezie do neba po neporušiteľný veniec. Toto je to dôležité. Nepustiť sa Pána Boha. Nevyskočiť z tohoto autobusu cirkvi. Ale nechať sa ním a je naďalej viesť vo svojom živote. A tu sa odhaľuje práve ten dôležitý rozdiel. Vrcholový športovec, a to je ten ďalší znak, ktorý si máme zapamätať, vrcholový športovec je často upnutý na vlastnú kariéru, na vlastné víťazstvo. A toto pokušenie neobchádza ani športovcov, kolektívnych športov. Vyniknúť za každú cenu. Ja som najlepší. A nikto iný okrem mňa. Vyniknúť. Túžba po neporušiteľnom venci je nepredstaviteľná bez ochoty pomôcť získať tento venec aj iným. A tam sa potom stráca, alebo oslabuje to pokušenie vyniknúť za každú cenu, lebo to pokušenie vyniknúť za každú cenu, to je v každej sfére života, to neobchádza ani nás vysvetených a zasvetených. Vyniknúť za každú cenu.
Len nech na mňa je upretá pozornosť. A povedzme to tak ľudsky, nejaké to zvelebovanie. Preto na začiatku školského roka spomeniem školský príklad. 25. augusta sme si pripomenuli svätého Jozefa Kalazanského, zakladateľa prvej bezplatnej verejnej školy v modernej Európe. Bola to na tie časy revolučná zmena, ktorá predbehla svoju dobu. A niektoré postupy, ktoré Jozef Kalazanský zaviedol, sa používajú dodnes. Najprv bezplatnosť, ponúka vzdelávania všetkým, čo bolo dovtedy nevídané, a vďaka Bohu táto výsada platí v mnohých krajinách dodnes. Teda už v 17. storočí pochopil to, čo niektorí ľudia nepochopili dodnes. A to fakt, že diskriminácia na základe spoločenskej triedy, rasy alebo náboženstva nie je správna. A v jeho školách sa nesmela uplatňovať. A v jeho školách museli sa venovať aj výchove k základným ľudským návykom, ako je hygiena, ako je správanie sa a tak ďalej. A zvládali to. A robili to. Vo vtedajšom čase na školy prijímali aj židovské deti. Prijímali aj, keďže boli aj v nemeckých hovoriacích krajinách, aj protestantské deti. A čo je aj pre mňa bolo dosť prekvapujúce, bolo, že dokonca moslimská osmanská ríša ho požiadala, aby aj v nej založil svoje školy. Žiaľ, nepodarilo sa, lebo nemal dostatok učiteľov. To je problém aj dnes na našich niekedy cirkevných školách, že sa neprejaví záujem o vyučovanie na tejto škole, alebo z tohoto vyučovania sa zrezignuje. Jeho hlavnou starosťou však bolo morálne a kresťanské vzdelávanie pre všetkých žiakov, teda aj morálne vychovávať, formovať žiakov. A kládol dôraz na preventívnu metódu, ktorú neskôr prebral aj svätý Ján Bosko. Je otcom piaristov. A v roku 1621 ich škola už bola napríklad v Podolinci. Údajne, podľa niektorých správ, ktoré som zachytil, bolo, že škola v Podolinci mala taký chýr ako dnes Oxford. Dnes sú v Trenčíne, v našej diecéze boli v Brezne. A teda, možno ešte z tohoto času trošku o nejaký rok skôr spomenúť školu Humenského kolégia, teda v Humennom, ktorú viedli jezuiti, toto boli piaristi. A to je veľká vec. A tak spomenutím svätého Jozefa Kalazanského som chcel pripomenúť iniciatívy cirkvi dávno pred štátnou mocou a starostlivosťou o výchovu a vzdelávanie. Viem, že je veľmi ťažké vymazať z našich kníh, čo je tam všetko popísané o tmárskom učinkovaní cirkvi. Lebo toto je v našich knihách už niekoľko desaťročí. A to je nabité v hlavách ľudí. Ale bola to cirkev, ktorá stála pri zrode všetkých typov škôl, od tých najzákladnejších až po dodnes známe a slávne univerzity, ako je napríklad parížska Sorbona. Ale nemusíme ísť ani tam, na dnešnom území Slovenska v 17. storočí vzniká najskôr Trnavská univerzita,
A dnešná Trnavská univerzita sa na ňu odvoláva ako na pokračovanie. A trochu neskôr vzniká v Košiciach, takisto Košická univerzita, na ktorú sa tiež odvoláva terajšia univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Obe školy zakladali jezuiti. Cirkev stála pri zrode týchto škôl. Preto chceme dnes zvlášť poďakovať Bohu za obnovenie činnosti katolických cirkevných škôl na Slovensku, za ich požehnané pôsobenie v našej krajine. Ďakujeme aj za všetkých pedagógov zo štátnych a súkromných škôl, ktorým veľmi leží na srdci formovanie zverených žiakov a študentov, ako po stránke duchovnej, aj keď sú poslaní formovať po tej intelektuálnej. Človek predsa nie je stroj bez duchovna a slobody a preto potrebuje formovať aj túto sféru, teda túto časť v svojej bytosti. A kde to pokuľháva, či už na našich školách, alebo na tých ďalších, zverme naše obavy a prosby v plnej dôvere Ježišovi. Tak ako v dnešnom evanjeliu dokázal vyliečiť Petrovu svokru z horúčky, dokáže si poradiť aj s horúčkami rôznych neporiadkov tam, kde sú. Nech nám však neunikne ani príklad uzdravenej svokry. Ona hneď vstala po uzdravení a obsluhovala. Okamžite sa začala venovať Ježišovi a jeho sprievodu. Ak sa cítime uzdravení, to máme nie preto, aby sme si len užívali. Koľko prosia, prosíte za uzdravenie chorého, to je správne. Ale modlite sa za ňo, aby sa uzdravil pre Boha a žil ako kresťan. Táto svokra sa uzdravila a hneď posluhovala Ježišovi. Zdravý, uzdravený človek môže pocítiť tento dotyk Božieho uzdravenia, ale je chybou, ak len preto, aby si ďalej užíval. Alebo aj zdravie zneužíva. A to sa dnes zdôrazňuje na každom kroku. Enjoy, len si užij. A tu je výzva slúžiť iným, ako táto uzdravená svokra. A slúžiť iným aj na ceste k Ježišovi. Napríklad aj našou podporou cirkevných škôl, ktoré majú v sebe toto evangelizačné poslanie. Nie individualizmus a vynikať za každú cenu, ale pomáhať aj iným. Isté aj k častým úspechom, veď to prajem znova všetkým. Ale hlavne, aby všetci boli na ceste k neporušiteľnému vencu, k tomu je nám treba pomáhať. Nech Pán žehná naše školy. Na príhovor Panny Márie, sídla múdrosti, svätého Jozefa, ochráncu všetkých, ktorí sa hlásia ku Kristovej rodine. I na príhovor všetkých patrónov našich škôl, teda aj svätého Jána Nepomuckého, tu v Rožňave. Amen.

0: Bratia a sestry, na začiatku tohto školského roka vzývajme Ducha Svätého o pomoc a prosme nebeského Otca, volajme: Pane, vyslyš nás.
1: Aby cirkev vždy nasledovala Kristov príklad v službe a obete, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš.
1: Aby všetci žiaci vynikali usilovnosťou pri získávaní vedomostí a aby si zodpovedne plnili školské povinnosti, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby dobrí žiaci boli príkladom pre slabších a aby im ochotne pomáhali pri učení, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby učitelia s láskou pristupovali k svojim žiakom a učili ich poznávať pravdu o svete a zákony prírody, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby katechéti viedli deti k zbožnému životu a ukazovali im živého a láskavého Krista, prosme Pána.
2: Pane, vyslyš nás.
1: Aby sme na príhovor svätého Jána Nepomuckého a svätého Nejta, kňazi a diakoni našej diecézy, boli spojení so svojím biskupom putom lásky, jednotou ducha a pastierskou horlivosťou. Prosme Pána.
2: Pane,
0: Bože a Otče náš, Ty nás učíš konať dobro, vypočuj naše prosby a pomáhaj nám stále sa zdokonaľovať v prijímaní Tvojho učenia, aby sme ako verní žiaci dosiahli odmenu svojho učiteľa Krista, ktorý s Tebou žije a kráľuje na veky vekov.

0: Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi.
1: Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojich menám. Nauč ľud nám i celej svätej cirkvi.
0: Prosíme ťa, Pane, zhliadni na duchovnú obetu, ktorú sme ti so synovskou danosťou priniesli na oltár. A obnov nás na duchu, aby si pre našu

Naozaj si svätý Pane, ty prameň všetkej svetosti, preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvne sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom, hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom, hovoriac, vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku.

0: Keď teda slávime pamiatku smrti a zmŕtvychvstania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne Ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý.
1: Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ju k dokonalej láske. V jednote s našim pápežom Levom, s našim biskupom Stanislavom i so všetkými biskupmi, kňazmi a diakonmi.
2: Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a príjmi ich do svetla svojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavenou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom jej ženíchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna Ježiša Krista.
0: Skrze

0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle i milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom Tvojim.
2: Dajte si znak pokoja.
1: Pokoja, bratská.

0: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi.
1: Modlitba duchovného príjmania.
2: K tvojim nohám, môj Ježiš, sa skláňam a obetujem ti kajúcnosť svojho skrúšeného srdca, ktoré sa vo svojej nepatrnosti ponára do tvojej svätej prítomnosti. Klaniam sa ti vo sviatosti tvojej lásky. Túžim ťa prijať do chudobného príbytku, ktorý ti ponúka moje srdce. Vo vyčkávaní šťastia sviatostného prijatia chcem ťa prijať duchovne. Príď ku mne, môj Ježiš, aby som mohol prísť k tebe. Kiež tvoja láska roznie ti celé moje bytie na život a na smrť. Verím v teba, dúfam v teba, milujem ťa. Nech sa tak stane. Amen.

modlitba za kňazov. Dobrý pastier, ďakujeme a prosíme za terajších i nových kňazov. Nielen ďakujeme a prosíme, ale chceme pri nich aj stáť, pomáhať im a modliť sa za nich. Mária, kráľovná kňazov, prednes naše vďaky a prosby svojmu synovi, najvyššiemu veľkňazovi, aby nám nikdy nechýbali kňazi, verní svedkovia živej viery, ktorí nás bezpečne prevedú do večnej blaženosti a s možnosťou získania úplných odpustkov sa pomodlíme za našu diecézu na stanovený úmysel i za mňa ako diecézneho biskupa. Trojjediný Bože, Tvoj ľud zverený do pastierskej starostlivosti nášho diecézneho biskupa Stanislava, pokorne ťa prosím, posilňuj ho, aby nás skrze evanjelium a eucharistiu shromažďoval v Duchu Svetom ako partikulárnu cirkev za požehnanej spolupráce duchovenstva, aby sme všetci vytvárali jednu svetu apoštolskú Kristovu cirkev. Bože, na orodovanie nášho patróna svätého Jána Nepomuckého ťa prosíme, udel nám milosť, aby sme skrze Tvoje nesmierne milosrdenstvo dosiahli dary, o ktoré ťa vrúcne prosíme. Dobrotivý Otče, ako preblahoslavená Panna Mária bedlila nad pozemským životom Tvojho Syna, tak sme i my v našej diecéze pociťovali jej mocnú ochranu. Na jej príhovor i naďalej daj nám tešiť sa stálemu zdraviu tela a duše. Ochraňuj nás v ťažkostiach tohto života a priveď nás do večnej radosti. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Všetkým žiakom, študentom, učiteľom teda prajem úspešný rok a pri dosiahnutí toho porušiteľného venca nech sa ešte viac zmobilizuje každý získavať v úprimnosti ten neporušiteľný venec, teda pokračovať na tejto ceste. A samozrejme, že to najskôr praje v našej škole svätého Jána Nepomuckého s materskou školou a ďakujem vám všetkým, ktorí jej fandíte a ktorí ju podporujete. Pán s vami. Nech je požehnané meno Pánovo. Naša pomoc v mene Pánovom. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Chodte v mene Božom.

Vážení poslucháči, vypočuli ste si priamy prenos svätej omše z katedrály na nebovzatia Panny Márie v Rožňave, ktorú celebroval rožňavský diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Na orgáne hrala Štefánia Liptáková, technicky spolupracoval Peter Janák. Rádio Lumen vám praje požehnanie.

0: Dnešný priamy prenos Svätej Omše počúvate vďaka podpore patrónov a dobrodincov Rádia Lumen. Spolu s vami prinášame nádej a pokoj na celé Slovensko. Spolu s vami tvoríme duchovné spoločenstvo. Spolu s vami sa každý deň spájame v modlitbe. Prinášame vieru, modlitbu a život do vašich dní.
1: Modlíme sa spolu k svätému Michalovi Archanielovi. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen. Svätý Michal Archaniel, patrón Rádia Lumen, oroduj za nás.
2: Požehnaný podvečer, milí poslucháči, príjmite naše pozvanie k modlitbe posvätného ruženca. Dnes pamätáme na tieto vaše úmysly. Modlíme sa za úspešnú liečbu a Božiu pomoc a ochranu pre otca Rudolfa a jeho syna Rudolfa. Za zosnulého Oskara Harineka pri 7. výročí úmrtia. Poďakovanie Pánu Bohu a Pane Márii za dar 83 rokov života pre patronku Annu.

0: V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.
1: Amen.
0: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia. Sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
1: Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech usporadúva naše myšlienky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech riadi naše slová.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nech spravuje naše skutky.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vstal z mŕtvych.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý slávne vystúpil do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý nám zoslal Ducha Svätého.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravá z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz
2: i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, vzal do neba.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš, ktorý ťa, Panna, v nebi korunoval.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Ó Ježišu,
1: odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.
0: Oroduj za nás, kráľovná posvetného ruženca,
1: aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.
0: Modlíme sa. Bože, Ty si z mŕtvych vstaním Tvojho Syna, nášho Pána Ježiša Krista, potešil celý svet. Prosíme ťa, daj, aby sme na príhovor Jeho rodičky, Panny Márie, dosiahli radosti večného života. Skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.
0: Modlíme sa na úmysel Svätého Otca. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
1: Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
0: Zdrava z Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
1: Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás hriešných teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.
3: Pane Ježišu Kriste, vypočuj svätého otca pápeža Leva, svojho námestníka, aby dosiahol všetko to, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského Otca. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
3: Na výzvu svätého otca Františka sa spoločne modlíme k Božej Matke Pane Márii a k svätému Michalovi Archanielovi.
4: Pod Tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, Ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A Ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.
0: Matka, Ty poznáš utrpenia i nádeje cirkvi a sveta. Pomáhaj svojim deťom v každodenných skúškach, od ktorých život neušetrí nikoho. A daj, aby vďaka spoločnému úsiliu všetkých svetlo premohlo temnoty. Tebe, zornica vykúpenia, zverujeme našu cestu v tomto tisícročí, aby pod Tvojím vedením všetci ľudia našli Krista, svetlo sveta a jediného spasiteľa, ktorý kráľuje s Otcom i Duchom Svetým na veky vekov.
1: Amen.
0: V mene Otca i Syna i Ducha Svetého.
1: Amen.

0: Požehnaný večer s Rádiom Lumen.
1: Milí poslucháči, v nasledujúcich minútach vám z Košíc ponúkame modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlia kanonici Košickej kapituly. Pripojite aj vy svoj hlas chválospevu cirkvi ako nevesty k svojmu ženíchovi Ježišovi Kristovi v modlitbe vešpier.

0: Bože, príď mi na pomoc.
1: Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky,
0: i na veky vekov. Amen.
1: Aleluja.
0: Hľa, slnko zvoľna zapadá, lúči sa smutne s horami, opúšťa polia jazera, no zajtra znova zažiari.
1: Nás ľudí údiv unáša, Stvoriteľ, že si zákon dal, trvaniu svetla dôni tmám, ty, Pán časov a náš kráľ.
0: Keď obloha sa doticha, pod plašťom temnot pohrúži, robotov človek znamený po odpočinku zatúži.
1: Sme plní viery nádeje, oblaž nás svetlom Kristovým, velebou slova večného, čo žiari ja som Otcovým.
0: On je to slnko, čo nikdy nestúpa ani neklesa, po jeho nehe prahne zem a v ňom sa tešia nebesia.
1: Daj by sme v tomto svetle raz blažení večne bývali a tebe, Duchu Synovi, chválospevnovi spievali. Amen.
0: Očakávame blaženú nádej a príchod slávy nášho Spasiteľa. Iba v Bohu spočine duša moja, lebo od Neho mi prichádza spása.
1: Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolišem sa nikdy viac.
0: Dokedy chcete napádať človeka, dokedy ho chcete všetci krušiť, ako stenu, čo sa nakláňa, ako múr, čo sa váľa.
1: Stroja sa zvrhnúť ho z popredného miesta, v klamaní majú záľubu. Dobrorečia svojimi ústami, no v srdci zlorečia.
0: Iba v Bohu spočiň moja duša, lebo len On mi dáva nádej.
1: Iba On je moje útočište a moja spása, moja opora, nezakolišem sa.
0: Bohu je moja spása i sláva, Boh je moja sila a v Bohu je moje útočište.
1: Dúfajte v Neho, ľudia, v každom čase, pred Ním si srdce otvorte. Boh je naše útočište.
0: Veď iba klam a mám sú potomci Adama. Ľudia sú iba preľudom.
1: Keby si stali na váhu, dohromady sú ľahší ako para.
0: Nespoliehajte sa na násilie a neprepadnite z bojstvu. Ak vám pribúda bohatstva, nepodávajte mu srdce.
1: Raz prehovoril Boh, počul som toto dvoje.
0: Že Boh je mocný a ty, Pane, milostivý, že ty každému odplácaš podľa jeho skutkov.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Očakávajme blaženú nádej
0: a príchod slávy nášho Spasiteľa. Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás. Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás. A Tvoja tvár nech žiari nad nami.
1: Aby sa Tvoja cesta stala známou na zemi a Tvoja spása medzi všetkými národmi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Nech sa tešia a jasajú národy, že spravodlivo súdiš ľudí a spravuješ národy na zemi.
0: Bože, nech ťa velebia národy. Nech ťa velebia všetky národy.
1: Zem vydala svoj plod. Nech nás Boh požehná, náš Boh.
0: Nech nás Boh požehná a nech si odstia všetky končiny zeme.
1: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
0: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
1: Bože, Tvoja tvár nech žiari nad nami a žehnaj nás.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. S radosťou vzdávajme vďaky Bohu Otcovi, ktorý vás urobil súcimi mať účasť na podiele svätých vo svetle.
1: On nás vytrhol z moci tmy a preniesol do kráľovstva svojho milovaného syna,
0: v ktorom máme vykúpenie, odpustenie hriechov.
1: On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený zo všetkého stvorenia.
0: Lebo v ňom bolo stvorené všetko, na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné,
1: tróny aj panstva, kniežatstva aj mocnosti.
0: Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. On je pred všetkým a všetko v ňom spočíva.
1: On je hlavou tela cirkvi, on je počiatok prvorodený z mŕtvych, aby on mal vo všetkom prvenstvo.
0: Lebo Boh chcel, aby v ňom prebývala všetka plnosť a aby skrze neho zmieril všetko so sebou.
1: Keď pre jeho krv na kríži priniesol pokoj všetkému, čo je na zemi a čo je na nebi.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nie je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
0: V ňom bolo stvorené všetko a všetko v ňom spočíva. Čítanie z prvého listu svätého Petra. Všetci sa navzájom zaodejte pokorou, lebo Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Pokorte sa teda pod mocnou Božou rukou, aby vás povýšil v určenom čase. Na neho zložte všetky svoje starosti, lebo on sa o vás stará. Chráň nás, Pane, ako zrnicu oka.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Skrý nás v tvôni svojich perutí.
1: Ako zrenicu oka.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Chráň nás, Pane, ako zrenicu oka.
0: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptýl pyšných a povýš ponížených. Velebí moja duša Pána.
1: A môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi.
0: Lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia.
1: Lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a sväté je jeho meno.
0: A jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja.
1: Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú.
0: Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených.
1: Hladných nakrmil dobrotami a bohatých prepustil na prázdno.
0: Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo.
1: Ako slúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu na veky.
0: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému.
1: Ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
0: Bože, ukáž silu svojho ramena, rozptýl pyšných a povýš ponížených. Drahí bratia a sestry, zvelebujme Boha nášho Otca, ktorý rád obdarúva svoj ľud a vrúcne ho prosme. Večný Bože, u Teba je 1000 rokov ako včerajší deň,
1: Daj, aby sme pamätali, že náš život je ako kvet, ktorý ráno rozkvitne a večer usychá.
0: Dávaj svojmu ľudu chlieb z neba, aby nehladoval.
1: A živú vodu, aby nebol smedný na veky.
0: Daj, nech tvoji veriaci hľadajú a majú zmysel pre to, čo je hore.
1: A nech pracujú i odpočívajú na tvoju chválu.
0: Nebeský Otče, daj nám priaznivé počasie,
1: aby nám zem darovala hojnú úrodu.
0: Mocný Bože, chráň.

0: dáme svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Bože, Tvoje meno je sveté a Tvoje milosrdenstvo sa oslavuje z pokolenia na pokolenie. Vyslyš prosby svojho ľudu a daj, nech ťa velebí a oslavuje teraz i na veky, skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov.
1: Amen.
0: Pán s vami.
2: I s duchom Tvojim.
0: Nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
1: Amen.
0: Choďte v mene Božom.
1: Bohu vďaka.
3: Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám z Košíc ponúkli modlitbu večerných chvál. Vešpery sa modlili kanonici Košickej kapituly. Z Rádia Lumen vám prajeme aj naďalej požehnaný večer.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.
1: Cirkev v načúvaní a službe svetu. To je téma pápežovej katechézy o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes.
0: Čas stvorenstva nás volá k obráteniu, ešte nie je neskoro, povedal Leo 14. včera večer v homílii počas svätej omše v Castel Gandolfe.
1: Pápež prijal dozornú komisiu nad nadáciou Dom úľavy v utrpení v San Giovanni Rotondo.
0: V stredu 2. septembra vás Ríma zdravia
1: Zuzana Klimanová
0: a otec Martin Jarábek. Vatikán. Na generálnej audiencii na námestí svätého Petra otvorilo už 14. sériu katechéz o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes. Vyzval cirkevné spoločenstvo, aby sa zaoberalo súčasnými krivdami, pokrokom, ktorý je prístupný len málo komu, nerovnomerným rozdelením bohatstva, ilúziou, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru. Nie je možné, hovorí svätý otec, zostať nezainteresovanými divákmi, naopak treba počúvať srdcom a nechať sa osloviť.
1: Úvodom ku katechéze bolo čítanie z Evanjelia podľa Jána. Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Vypočujme si plné znenie katechézy svätého otca.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
0: Drahí bratia a sestry, dobrý deň a vitajte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
0: Dnešným stretnutím začíname uvažovať o pastoračnej konštitúcii Gaudium et Spes, ktorou chcel druhý Vatikánsky koncil prehlbiť základnú tému, a to vzťah cirkvi k súčasnému svetu. Svätý Ján 23. už vo svojom inauguračnom prejave z 11. oktobra 1962 vyjadril nesúhlas s prorokmi pohromy, ktorí hoci sú naplnení náboženskou horlivosťou, tvrdia, že naša doba je v porovnaní s minulými storočiami oveľa horšia a zachádza až tak ďaleko, že sa správajú, ako by sa nemali čo naučiť z histórie.
1: Odtiaľ vyplýva úloha zverená koncilovým otcom. V súčasnom stave ľudských udalostí, v ktorom sa zdá, že ľudstvo vstupuje do nového poriadku vecí, treba skôr vidieť tajomné plány Božej prozreteľnosti, ktoré sa postupne naplňajú prostredníctvom ľudského konania, a to často nad rámec ich očakávaní, a múdro usporadúvajú všetko, aj nepriaznivé ľudské udalosti pre dobro cirkvi.
0: O 3 roky neskôr vyhlásenie Gaudium et Spes uznalo v tomto rozlišovaní podstatný prvok povahy cirkvi a opísalo jej pastoračný charakter ako konštitutívny, odtiaľ pochádza označenie pastorálna konštitúcia. Nejde o naivný optimizmus, ale o obnovenú vernosť Kristovmu tajomstvu, ktorý sa vtelením rozhodol zdieľať náš život. Stal sa vo všetkom podobný

0: svojim bratom a vzal na seba následky hriechu, zomrel ako výkupné za všetkých. Toto zdieľanie s ľudstvom je cestou, ktorú Kristus žiada od cirkvi. Preto sa koncilová konštitúcia Gaudium et Spes začína vyhlásením, že cirkev vníma ako svoje vlastné radosti a nádeje, smútky a úzkosti dnešných ľudí, najmä chudobných a všetkých, ktorí trpia.
1: Toto zdieľanie nás vyzýva, aby sme sa vymanili z akejkoľvek pasivity a ľahostajnosti voči udalostiam, ktoré sa dejú, voči dejinám a životu ľudí, najmä voči rýchlym a hlbokým zmenám, ktoré dnes prežívame. Nemôžeme zostať nezainteresovanými divákmi. Naopak, musíme načúvať srdcom, nechať sa osloviť a zapojiť. S Kristom a posilnený silou jeho ducha sú veriaci povolaní prevziať zodpovednosť za ťažkosti svojich bratov a sestier, najmä tých, ktorí sú utláčaní nespravodlivosťou, diskrimináciou a násilím. Veď len prostredníctvom spoluúčasti a angažovanosti je možné dospieť k primeraným odpovediam, vždy posilnený istotou, že utrpenia tohto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť.
0: V tomto zmysle blízkosť k ľudstvu otvára priestor pre lepšie chápanie udalostí i samotného zjavenia a v tej istej perspektíve dokument Gaudium et Spes pripomína trvalú povinnosť cirkvi skúmať znamenia čias a vykladať ich vo svetle Evanjelia. Táto koncilová konštitúcia teda vyzvala cirkev k neustálemu úsiliu o obrátenie, aby svedčila o tom, že ju nevedú nejaké pozemské ambície, ale usiluje sa len o jedno. Pod vedením Ducha Tešiteľa pokračovať diele samého Krista, ktorý prišiel na svet, aby vydal svedectvo o pravde, aby priniesol spásu a nie odsúdenie, aby slúžil a nie aby sa dal obsluhovať.
1: V skutočnosti nejde o čisto morálne ustanovenie. Pápež František nám pripomenul, že pre cirkev pamätať na chudobných je viac teologickou než kultúrnou, spoločenskou, politickou alebo filozofickou kategóriou. Sme povolaní objavovať v nich Krista, prepožičať im hlas na pomoc v ich problémoch, ale aj byť ich priateľmi, počúvať ich, chápať ich a prijať tajomnú múdrosť, ktorú nám Boh chce dať ich prostredníctvom.
0: Kresťanské zdieľanie nás zavezuje prevziať zodpovednosť za skutočnosť a tiež odhaľovať protirečenia, ktoré charakterizujú osobný a spoločenský život súčasného sveta. Napríklad vedecký a technologický pokrok, ktorý ponúka stále nové možnosti, avšak len pre niektorých, a ktorý človek nie vždy dokáže uviesť do svojich služieb, alebo jasnejšie poznanie zákonov spoločenského života, sprevádzané však neistotami ohľadom smerovania, ktoré by sa im malo udeliť. Alebo tiež väčšia dostupnosť bohatstva, možností a ekonomickej moci, ktorá však žiaľ dnes rovnako ako v čase koncilu zanecháva veľkú časť obyvateľov sveta stále sužovanú hladom a biedou. Alebo spoločné uvedomenie si, že je v stávke budúcnosť planéty a zároveň neschopnosť vzdať sa sebeckého konzumu a ilúzie, že vojna je účinnou cestou k budovaniu mieru.
1: V dobe poznačenej hlbokými zmenami, z ktorých vyplývajú znepokojujúce nerovnováhy, je cirkev povolaná slúžiť človeku, načúvať a prijímať najhlbšie otázky jeho srdca a túžby, ktoré v ňom prebývajú, a ukazovať, že Kristus je kľúčom, stredobodom a cieľom celých ľudských dejín. Preto sa v cirkvi na každej úrovni a v každej dobe má uskutočňovať milosrdná kenóza Krista, ktorý sa nepridržal svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa poslušným až na smrť na kríži.
0: Drahí bratia a sestry, nech sú radosť a nádej Gaudium et Spes charakteristickými črtami cirkvi, ktorá zvestuje a svedčí o evanjeliu a približuje sa ženám a mužom našej doby.
1: Toľko katechéza svätého Otca. Castel Gandolfo. Leo XIV. Včera večer v záhrade Panny Márie v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfe predsedal Eucharistii za ochranu stvorenstva a vyzval k rozjímaniu nad krásou pánových diel, prírody a k prevzatiu osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Z nedostatkov a chýb môže vzísť nový záväzok obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa, konštatoval pápež. Vypočujme si jeho homíliu.
2: Il libro della Sapienza ci esorta a contemplare la bellezza e la potenza del creato.
0: Kniha múdrosti nás vyzýva, aby sme kontemplovali krásu a moc stvorenstva, aby sme mohli oceniť jeho stvoriteľa. Je povrchné zastaviť sa pri kontemplácii ohňa, vetra, burlivej vody alebo hviezd na nebi, bez toho, aby sme sa povzniesli k stvoriteľovi tejto nádhery.
1: Žalm 19 nás povzbudzuje, aby sme pozdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá hlása dielo jeho rúk. Celé stvorenie nám hovorí o veľkosti stvoriteľa, ak sú náš zrak a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
0: Aj evanjeliový text podľa Matúša nás pozýva k rozjímaniu nad stvorenstvom a zdôrazňuje osobitnú lásku pána k človeku. Keď s úžasom obdivujeme vtáky na oblohe a ľalie na poli, ktoré sú v očiach stvoriteľa vzácne, uvedomíme si, aká veľká je Božia láska k nám. Veď ak pán nešetrí na úžasnej kráse a zabezpečuje všetko potrebné pre rastliny a zvieratá, o to viac sa bude starať o potreby svojich milovaných synov a dcér.
1: Dnes večer, keď príjmame pozvanie, aby sme sa zastavili a zamysleli nad Božími dielami, začíname čas stvorenstva, 5-týždňové obdobie venované modlitbe a angažovanosti v starostlivosti o náš spoločný dom. Preto si dnes, ako aj v nasledujúcich dňoch, vyhraďme pár minút na oddych od zhonu každodenných činností, aby sme si vychutnali veľkú harmóniu, ktorej sme súčasťou.
2: Mettiamo in modalità silenziosa.
1: Uveďme do tichého režimu všetky hluky ľudských činností, aby sme mohli počuť melodický hlas stvorenstva, v ktorom k nám hovorí Boh, stvoriteľ všetkého.
0: Toto kontemplatívne cvičenie, ktoré napomáha stretnutiu s pánom, predstavuje prvý krok k autentickému ekologickému obráteniu, ktorom sa účinky stretnutia s Ježišom Kristom zreteľne prejavujú vo vzťahu k svetu, ktorý nás obklopuje.
1: Z kontemplácie stvorenstva a zo stretnutia so stvoriteľom pramení uvedomenie si nášho osobitného miesta v rámci Božieho úžasného plánu, ako aj našej osobnej a kolektívnej zodpovednosti za zachovanie pôvodnej harmónie. Tak z uvedomenia si našich nedostatkov a chýb pramení obnovené odhodlanie obnoviť vzťahy medzi stvoreniami podľa vôle ich stvoriteľa.
0: Preto posolstvo dnešného dňa nadväzuje na prorockú výzvu, aby sme prekovali meče na radlice, aby sme premenili to, čo je zlé na život.
2: Non è ancora troppo tardi. Il tempo del creato ci chiama una profonda conversione.
0: Ešte nie je neskoro a čas stvorenstva nás volá k hlbokému obráteniu. To, čo sa používalo na ničenie, možno nasmerovať k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasýteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
1: Obdobie, ktoré dnes začíname, sa končí 4. októbra, v deň, keď budeme sláviť 8. výročie odchodu svätého Františka z Assisi. Práve on bol pre pápeža Františka osobitnou inšpiráciou pri písaní encykliky Laudato Si a pri vzniku tohto borga, ktoré nás dnes hostí.
0: Spojme sa teda duchovne s chudáčikom z Assisi a osvojme si jeho chválospev.
2: Laudato Si, mi signore.
0: Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojim tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy. Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor. Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu. Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň. Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru Matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás. Spolu so svätým Františkom chceme obnoviť náš záväzok žiť a podporovať to všeobecné bratstvo, ktoré je neoddeliteľne spojené s úlohou chrániť stvorenstvo.
2: Che è inseparabilmente unita al compito di custodire il creato.
1: Toľko homilia svätého otca. Castel Gandolfo. V pondelok pápež Leo XIV prijal na audiencii v Apoštolskom paláci v Castel Gandolfe komisiu pre usmerňovanie a dohľad nad nadáciou Dom úľavy v utrpení, dielo svätého Pia z Pietrelčíny, zriadenú pápežským chirografom z 27. mája 2026.
0: Počas stretnutia sa pápež mohol oboznámiť s pokrokom v práci komisie, pričom osobitnú pozornosť venoval analýze hospodárskej a finančnej situácie nadácie a hľadaniu najvhodnejších riešení na zabezpečenie dlhodobej udržateľnosti projektu s ohľadom na oživenie činnosti nemocnice Dom úľavy utrpení v San Giovanni Rotondo.
1: Komisia predstavila hlavné priority, na ktoré sa v súčasnosti zameriava: stabilizáciu vzťahov so zamestnancami, posilnenie spolupráce s talianskými verejnými inštitúciami, zabezpečenie potrebných zdrojov a postupné znižovanie hlavných finančných záväzkov. Tieto činnosti sú súčasťou mandátu zvereného komisii zakladajúcim chirografom, ktorého cieľom je obnoviť podmienky udržateľnosti a realizovať plán oživenia, pričom sa zachová kontinuita nemocničnej činnosti a charizma zakladateľa.
0: Pápež Leo pozorne vzal na vedomie doterajšiu prácu komisie a potvrdil svoju vôľu pozorne sledovať nastúpenú cestu. Komisia bude preto pokračovať vo svojej činnosti v súlade s mandátom, ktorý jej bol zverený, pričom bude prehlbovať a postupne realizovať stanovené smery činnosti s cieľom zabezpečiť kontinuitu a budúcnosť nemocnice a diela, ktoré si želal svätý Pio z Pietrelčíny v službe chorým a ich rodinám.
1: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Na dnešný večer máme pripravenú rozprávku zo série autorských príbehov slovenskej mamičky, rozprávky o zajačikovi Mojkáčikovi. Každý príbeh je poučný, odpovedá na detské prečo a prináša jemnú terapiu pre deti aj rodičov, keďže hlavní hrdinovia sú zajačik Mojkáčik a jeho mama, ktorá ho stále naučí niečo nové. Na stránke zajačikmojkáčik.sk nájdete plyšového hlavného hrdinu Mojkáčika a odkaz na odber už vyše 77 rozprávok na čítanie a počúvanie. A ako bonus každý pondelok novú, keďže rozprávok nie je nikdy dosť. Dnes sa dozviete, prečo chodia deti do škôlky a rodičia do práce.
1: Ahojte, detičky. Dovolte mi zoznámiť vás s Mojkáčikom Zajačikom a jeho mamkou, ktorá mu pomáha stať sa najlepším Mojkáčikom na svete. Vypočujte si ďalšiu rozprávku o tom, ako sa Mojkáčik naučil, prečo chodia detičky do škôlky a rodičia do práce. Pekne si ľahneme a pripravíme sa na počúvanie rozprávky. Hlavičku si položíme na vankúšik, zatvoríme očká. Jazyček dáme za zúbky, aby si aj on oddýchol. Zamkneme rýchlo pusinku na kľúčik a odhodíme ho najďalej, ako vieme. Samozrejme, nehýbeme ani brúškom. Aj to si potrebuje pospinkať. Pomaly si položíme obidve rúčky. Nezabúdame ani na pravú a ľavú nôžku, ktoré pokojne položíme na postielku. Výborne, ste šikovní, ide vám to úžasne. Tak a môžeme začať.
2: Mojkáčikovi sa niekedy nechcelo ísť do škôlky a hovoril mamke, ako by sa najradšej s ňou vymenil. On by išiel do práce a ona by ostala v škôlke. Jedného dňa, keď bola škôlka zatvorená, mamka urobila výnimku. Povedala Mojkáčikovi, že ho zajtra zoberie do práce, aby vedel, aké by to bolo, keby sa vymenili. Jeho mamka pracovala na pošte. Keď prišli do práce, išla si pripraviť do kuchynky vodu, kávu a čajík, keďže tam nemajú pani kuchárku, ako majú detičky v škôlke. Hneď ako si poháriky doniesla na svoje miesto, zapla počítač. Mojkáčik sa potešil. Super, ja som vedel, že sa mi tu bude páčiť. Dnes to bude zábava. Akú hru si zapneme? Mamka sa pousmiala a povedala. Ja si ale nezapínam počítač, aby som sa išla hrať. Idem sa pripraviť. Keď sa otvorí pošta, aby som mohla obslúžiť ľudí, ktorí ku nám prídu pre nejaký balík alebo list. Ešte ani nedohovorila a prišla prvá pani, ktorá chcela poslať pohľadnicu. Pohľadnica je taký obrázok, na ktorý sa napíše adresa a nejaká krátka správa. Pani vybrala pohľadnicu, kde boli nakreslené kvety a napísala pre kamarátku, že jej praje všetko najlepšie. Mamka na ňu nalepila známku, označila pečiatkou a dala ju do šuflíčka. Mojkáčik veľmi rád pečiatkoval. Preto si zobral ďalšie pohľadnice a začal ich vo veľkom pečiatkovať. Mamka ho ale zastavila. Mojkáčik, to nemôžeš pečiatkovať, len tak pre zábavu. Mojkáčik sa opýtal. Prečo? Veď to je zábava. Ja ti pomáham. Mamka mu ale vysvetľovala ďalej. Pečiatka je hlučná, rušíš tým všetkých ľudí na pošte. A taktiež nikdy nevieš dopredu, kde sa budú posílať iné pohľadnice. Takto by si ich zničil a nedali by sa už použiť. Mojkáčik si pomyslel, že to vôbec nie je zábavné, keď si nemôže pečiatkovať. Bolo práve 10 hodín. Mojkáčik povedal, že je hladný. Pýtal sa, kedy ich zavolajú tety kuchárky na desiatu. Mamka mu vysvetlila. My tu v práci nemáme pani kuchárky, ktoré by nám chystali desiatu. My máme prestávku, až keď je obed. Mamka ale vedela, že Mojkáčik bude hladný a preto mu prichystala obložený chlebík. Keď Mojkáčik dojedol, opýtal sa. A kedy pôjdeme von do parku na ihrisko? Mamka mu vysvetlila. My dospeli, keď sme v práci, nechodíme do parku na ihrisko, ale celý deň sedíme za stolíkom a pracujeme. Mojkáčikovi sa to prestávalo páčiť. Úplne inak si to predstavoval. Pomohol tak mamke ešte pár obálok opečiatkovať, dať do poličky pre listy, ktoré potrebovali ľudia poslať poštou. A už bol čas obeda. Keď sa naobedovali, začalo sa mu zývať. Mojkáčik sa pýtal, aby mu mamka ukázala, kde majú postielky, keďže by si rád trošku oddýchol. Mamka mu vysvetlila. My dospelí v práci na obed nespíme, my stále pracujeme. Spinká sa len v škôlke. Keďže bol ešte maličký a chcel si oddýchnuť, mamka mu povedala, že jej nemusí chvíľku pomáhať, nech si len tak posedí na stoličke. Keď si oddychol, povedal jej. Mamka, už mám opäť silu, prosím ťa, daj mi farbičky, idem si niečo nakresliť. Mamka sa usmiala a povedala. My dospelí v práci nemáme farbičky, fixky, omaľovánky, ani plastelínku. To máte vy, detičky, v škôlke. Ja mám len pero, lepiacu pásku a nožnice. Mojkáčik si povzdychol. Veď vy sa tu nemáte vôbec lepšie ako my v škôlke. Ja už tu s tebou zajtra neprídem, radšej pôjdem do škôlky. Tam je väčšia zábava. Na druhý deň, keď povedal pani učiteľke, kde bol, opýtala sa ho, či sa niečo nové naučil, ako sa učia oni niečo v škôlke. Mojkáčik povedal. Áno, naučil som sa niečo nové, ale nič zaujímavé. Myslel som si, že v práci je väčšia zábava ako v škôlke, ale teraz už viem, že to nie je pravda. Mojkáčik, keď pre neho mamka prišla po obede do škôlky, objal ju a pošepkal jej. Už budem vedieť, prečo chodíte vy dospelí do práce a my do škôlky. Dnes som sa niečo nové v škôlke naučil. Už viem, ako sa píše písmeno A, ako abeceda. U teba v práci som sa nič také nové nedozvedel. Ďakujem, že si ma opäť niečo nové naučila. Už budem chodiť veľmi rád do našej škôlky. A nakoniec si ešte zopakujeme. Čo sa Mojkáčik v dnešnom príbehu naučil? Prečo chodia detičky do škôlky a rodičia do práce? Áno, správne. V škôlke je predsa väčšia zábava ako v práci. A ešte sa tam aj detičky niečo nové naučia. Na obed sa v práci nespinká. Keď je niekto unavený, nemajú tam ani postielky na oddychnutie. Nemajú tam ani pani kuchárku, ktorá sa stará o to, aby neboli hladní. Na počítači sa nehrajú a nemajú farbičky. Dokonca nechodia na ihrisko, ale stále len pracujú. Dobrú nocku, sladké sníčky ako cukríčky.
0: Túto rozprávku vám priniesol zajačikmojkáčik.sk.
3: Dobrý večer. Od januára 2027 sa zmení spôsob financovania ambulantných sociálnych služieb. Doterajší priamy finančný príspevok ministerstva poskytovateľom nahradí nový príspevok na pomoc pri odkázanosti, ktorý bude smerovať k odkázanému človeku. Ten ho bude môcť využiť na rodinnú starostlivosť, profesionálnu službu alebo na kombináciu oboch foriem pomoci. My sa v dnešnej relácii Odborník na linke porozprávame s riaditeľom arcidieceznej Charity Košice Cyrilom Korpesiom, ktorý nám podrobne vysvetlí, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a tiež rodiny, ktoré ich potrebujú. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Vítajte pri jej počúvaní.

0: mám nerád spát.
1: Tento rok nás sprevádzajú samé zmeny v sociálnej oblasti. Keby ste nám priblížili, pán riaditeľ, ako sa to konkrétne dotýka vás, vašej organizácie?
2: My sme už od roku 2008, odkedy bol prijatý zákon o sociálnych službách, volali po zmene financovania sociálnych služieb, lebo bolo to od začiatku nie dobre nastavené. Nejaké zmeny sa udiali, čo sa týka krízovej intervencie a rôznych takých, ale boli to také drobnosti, čo sa týka zmien. Tá veľká zmena financovania nastala až teraz, zaviazalo sa ku nej ministerstvo v pláne obnovy, čiže pripravuje sa táto zmena možno 3-4 roky a teraz sa má realizovať. Má také 4 hlavné etapy. Prvá etapa začala v septembri minulého roku, keď sa zjednotila posudková činnosť. Už sa posudzuje odkazanosť iba cez UPSVAR. Vypadlo posudzovanie odkazanosti v obciach a mestách a na vyšších územných celkoch a posudzuje to iba UPSVAR. Druhá etapa bola od 1.1.26, kedy pribudli nejaké nové druhy sociálnych služieb a zmenili sa štandardy poskytovania sociálnych služieb. Tretia etapa bola od 1.7.2026 a vtedy sa presunuli niektoré služby z miest a obcí, ktoré ich doteraz alebo celé to obdobie fungovania veľmi zle financovali, nedostatočne a bol tam veľký problém. Tak sa presúvajú pod kompetencie VUCIEK, čiže jedná sa o zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej starostlivosti, čiže pobytové zariadenia. A tretia etapa začne od 1.1.2027, kedy sa má prejsť na tzv. Osobné rozpočty ľudí, ktorým je poskytovaná domáca ošetrovateľská starostlivosť, ambulantná starostlivosť a tam by sa malo zmeniť financovanie v tom zmysle, že ľudia budú mať otvorené kvázi osobné účty na UPSVARE a z týchto si budú hradiť sociálnu službu. Vyzerá to veľmi pekne, ale má to množstvo rizik, na ktoré my poukazujeme a ako keby apelujeme na dotiahnutie tejto reformy ambulantných služieb.
1: Už keď sa pripravoval ten zákon, mali ste možnosť vstúpiť do toho legislatívneho procesu nejakými svojimi pripomienkami a nejakými radami možno, aby sa schválil zákon, ktorý by vyhovoval?
2: Áno, treba povedať, že ministerstvo nám umožnilo pripomienkovať všetky tie veci, aj tú koncepciu celú. Aj mnohé pripomienky zapracovalo, ale tak nejak sa pozabudlo na tie ambulantné sociálne služby, lebo tam vidíme, že asi sú, alebo sa rysujú najväčšie problémy od toho 1.1.2027. Takže tam neboli všetky pripomienky akceptované alebo zohľadené všetky naše obavy. Ešte som nespomenul jeden taký závažný dokument, ktorý vlastne celé to financovanie sociálnych služieb veľmi ovplyvní, a to je poskytovanie tejto služby cez subjekty verejného hospodárskeho záujmu. A to je veľmi veľká vec, ktorá zmení podmienky poskytovania, hlavne finančné podmienky poskytovania tejto služby. A toto je tiež ešte nedopracované a ešte sa na definitívnej verzii vyhlášky KSVHZ sa ešte pracuje.
1: Tak skúsme vysvetliť, ako sa to vás dotkne teraz negatívne, vlastne tie ambulantné služby, to financovanie ambulantných služieb, čo tu hrozí vo vašom prípade a zrejme aj v podobných organizáciách.
2: Myšlienka, aby ľudia mali svoje osobné rozpočty a z nich financovať túto sociálnu službu, ona v podstate nie je zlá. Ale tak, ako sa to potom postupne vyvíjalo a aké zdroje financovania sú potom použité na vyfinancovanie tých osobných účtov, to už tam sú nejaké rizika. A to, čo nám tak najviac vadí ako poskytovateľom je, že tak závažná reforma financovania, ktorá sa najviac dotkne príjimateľov sociálnych služieb, teraz hovoríme o ambulantných sociálnych službách, je tak málo diskutovaná vo verejnosti. My napríklad poskytovatelia si platíme školenie, aby sme sa dozvedeli, čo to vlastne po tom 1.1. bude a ako to bude vyzerať. Ale naši príjimatelia, ktorí budú musieť v januári zaplatiť vysoké čiastky a najprv ich zaplatiť a potom si ich pýtať z tých svojich osobných účtov na UPSVARE s nejakou neznámou, že koľko mi vlastne zaplatia. Lebo to, čo UPSVAR zaplatí, to neznamená, že zaplatí všetko, čo oni zaplatia. A bude to na základe veľmi zložitých podmienok a zložitých prepočtov robené. tak to im nikto nekomunikuje. My sme teraz začali komunikovať a rozprávame sa s nimi. A mnohí sú zneistení a takí preľaknutí, lebo keď im hovoríme, že budú musieť v januári zaplatiť okolo tisícky, vo februári okolo tisícky, aj v marci okolo tisícky a v marci im už možno do konca marca alebo možno v apríli im ministerstvo bude refundovať časť týchto ich úhrad, no sú veľmi zneistení, lebo to mi hovoria, a však my máme dôchodok 600 eur, z čoho ja to mám zaplatiť? No im poviem, že no tak musíte len z úspor, lebo inak sa to nedá. A tak je reforma nastavená, že prvé 3 mesiace vy si musíte platiť do 5. mesiaci a potom si požiadate UPSVAR o refundáciu a UPSVAR má na to možno 60 dní, aby sa rozhodol. Dúfajme, že budú promptní a že nebude to trvať dlhšie a potom vám vráti na váš účet takú a takú čiastku podľa toho, čo im v tých ich prepočtoch vyjde, že tomuto človeku s takou odkazanosťou toľko, tomu bude aj príplatok, tomu príplatok nepatrí a tak ďalej. Čiže tam je to veľké riziko v tom, že vlastne najprv majú zaplatiť tí ľudia a potom im štát niečo vráti.

0: Ešte keby sme približili širokej verejnosti, že čo patrí pod tie ambulantné služby konkrétne?
1: V prvom rade tam patrí opatrovateľská služba, potom tam patria denné stacionáre a potom ambulantné sociálne služby, ako je DSS, Špecko a myslím, že to je tak všetko. A to sú vlastne tie naše klasické denné stacionáre alebo zariadenie ambulantných služieb DSS a Špecka, kde chodia starí ľudia, ľudia s nejakým postihnutím, či už sú to ľudia s autizmom, ľudia s Downovým syndromom alebo nejaké iné telesné postihnutia. Čiže také cieľové skupiny, kde ten denný stacionár poskytuje vykúpenie pre tých ľudí, čo sa starajú napríklad o autistické dieťa alebo autistické už dospelého človeka alebo človeka s Downovým syndromom. A títo ľudia veľmi vítali a kvitovali, keď sa to financovanie pred 2 rokmi upravilo, že mohol byť súbeh aj ambulantnej služby, aj opatrovateľského príspevku doma. Čiže veľmi to vtedy privítali, potešili sa a teraz tento súbeh už veľmi možný nebude, už bude iba jeden spôsob a ten bude musieť byť akceptovaný. Aby aj posluchači vedeli, čo to je tá ambulantná služba, či už je to denný stacionár, alebo tie ambulantné služby DSS a Špecka, tak to je, keď si vieme predstaviť tak laicky, že to je taká škôlka, kde toho starého človeka alebo toho človeka s postihnutím ráno niekto privezie a po obede niekto odvezie. Čiže je o neho postarané počas doby, kedy tí, ktorí sa o neho starajú, si môžu vybaviť lekára, môžu si vybaviť administratívne veci, môžu si oddychnúť od tej starostlivosti. Lebo ak by tie ambulantné služby neboli, tak ten človek, ktorý sa stará, a to je drina, starať sa o takýchto ľudí, 24 hodín, 7 dní v týždni by musel byť v tej ťažkej starostlivosti. A vlastne tie ambulantné služby pomáhajú týmto ľuďom odbremeniť ich od tej starostlivosti. A keby sme hovorili o starých ľuďoch vo vyššom veku, tak vlastne rodinní príslušníci môžu ísť do práce a pred začiatkom práce a po skončení práce si ich vyzdvihnúť u nás v dennom stacionári a je o nich postarané po každej stránke od jedla cez zdravotnú starostlivosť, ak je potrebná, až po dohľad nad všetkým, čo sa deje pri tej starostlivosti s týmito ľuďmi.
0: Na druhej strane myslím si, že tieto ambulantné služby sú dobré aj pre samotných klientov. Predsa len zmenia prostredie, sú tam medzi treba s rovesníkmi alebo medzi rovnako postihnutými ľuďmi. Čiže môže to byť také trošku osviežujúce a obohacujúce aj pre tých samotných klientov.
1: To záleží od toho, v akom stupni sú a v akom stave je to postihnutie tej vnímavosti a to mentálne postihnutie. Čiže ak sú tam ľudia s takým mentálnym postihnutím, ktoré alebo bez mentálneho postihnutia, alebo môže to byť len starý človek. Mali sme, však aj vy ste robili reportáže, keď vám tí ľudia rozprávali, že zobrala si ma dcera, lebo už som sama nemohla byť na dedine, zobrala si ma do Košíc a ja som bola len celý deň medzi tými 4 stenami. Odkedy som tu v dennom stacionári a tam hrajú hry, taký čo môžu, tak hrajú hry, majú svoju činnosť takú, ktorú obľubujú. Ona sa neustále každé ráno teší, že ju zoberú, nechajú ju tam a je v spoločenstve svojich rovesníkov. Čiže je to jednak vyplnenie toho času, kedy nie je ten človek sám doma a jednak postaranie sa o tých, ktorí už sú mentálne na tom trošku ťažšie, aby sa im nič zle nestalo a aby bolo o nich po každej stránke postarané.
0: Tí, ktorí poskytujú tú ambulantnú službu, to zrejme musí byť celý kolektív odborníkov, ktorí sa venujú týmto klientom.
1: Áno, musia to byť vzdelaní ľudia, čiže musia byť odborní zamestnanci, ktorí vedia, o čom tá služba je a musia sa vedieť postarať o všetky prípady, ktoré v tej ambulantnej sociálnej službe sa vyskytnú. To znamená, že ak sú tam ľudia s ťažkým postihnutím, tak musia vedieť si s týmito ľuďmi poradiť a musia vedieť naozaj sa postarať o týchto ľudí. Čiže čím ťažšie stupne odkázanosti, tým vyššia tá kvalifikácia sa vyžaduje od týchto ľudí a tým viac ľudí by tam malo byť. To sú tie štandardy, ktoré hovoria o počte odborných zamestnancov na jedného človeka alebo o počte klientov na jedného zamestnanca.
0: Keby sme ešte tak zosumarizovali súčasnú situáciu, kto vôbec môže využívať tie ambulantné služby, treba s akým stupňom postihnutia a ako na tom participuje treba z rodina alebo samotný klient, aby mohli využívať túto ambulantnú službu a potom by sme to porovnali s tým, čo teda vás čaká od januára.
1: Ak by sme to povedali v terminológii, čo platí dnes, tak dnes sa na túto ambulantnú službu skladá sa z viacerých zdrojov. Poskytuje ministerstvo príspevok na mzdy a odvod čas miest a odvodov odborných zamestnancov. Potom poskytuje samospráva, čiže mzdy tieto obce a mesta alebo vyšší územný celok, podľa toho pod akú kompetenciu tá, ktorá služba spadá. A potom je to príspevok od klientov, čiže ich uhrada za stravu a za pobyt. Čiže z troch zložiek pozostáva tá uhrada dnes. Po reforme, čiže od 1.1.27, si tento človek zaplatí tú najväčšiu časť uhrady, ministerský príspevok, ktorý bol na mzdy a odvody zamestnancov, ten padá. Čiže ten človek si musí uhradiť, potom cez UPSVAR sa mu vráti, možno približne tá časť, ktorá mala byť na mzdy a odvody, a ešte ostáva tá časť týchto obcí. No ale tam sú viaceré také problémy. Vieme o tom, že obce majú problém, hlavne tie menšie obce majú problém uhradiť aj zákonom stanovenú čiastku. Dnes od pol roka je to už vo vyhláške, napríklad na denné stacionáre je to výška 119 eur a volajú mi z obci, že oni nie sú schopní takúto čiastku uhradiť. Od prvého prvý by to malo byť 139 eur na jeden mesiac a na jedného klienta budú schopné zaplatiť túto čiastku.

0: Hosťom dnešnej relácie odborník na linke je riaditeľ arcidieceznej Charity Košice Cyril Korpesio. Rozprávame sa s ním o tom, ako môže reforma sociálnych služieb ovplyvniť denné stacionáre a tiež rodiny, ktoré ich potrebujú.
1: A od 1.1.27 je taký princíp, že dnes máte plný stacionár. A teraz od 1.1. sa rozhodne 10, 20, ale možno 30% ľudí, že toto je pre nich neúnosné a že nemajú na túto službu, tak sa rozhodnú neísť do tejto služby. Čo to znamená pre ostatných, pre tých 80 alebo 80%, že tie náklady na túto službu, ktoré sú stále tie isté, lebo personál musíme zaplatiť, teplo musíme zaplatiť, nájomné musíme zaplatiť a elektrika musí byť zaplatená, čiže tieto náklady si rozpočíta tých 70 alebo 80 zvyšných percent. Čiže je to také nestabilné. My nevieme dopredu povedať, koľko ľudia nám prídu alebo neprídu. Druhá vec je, nútia sa títo ľudia, aby chodili čo najviac hodín v tom mesiaci. Ale keď sú to starí ľudia, potrebujú si vybaviť aj lekára, potrebujú sa prispôsobiť podmienkam príbuzných a tak ďalej. Čiže všetky tie výpadky dochádzky týchto klientov sa budú musieť prerozdeliť medzi tých zvyšných klientov, alebo dokonca, ak sme predtým pýtali si od miest a obcí na tie náklady, lebo keby aj jeden klient prišiel do stacionára, tak kurica musí, opatrovateľky tam musia byť, čiže tie náklady sme si pýtali, tie režijné náklady na kúrenie, teplo, energie a tak ďalej sme si pýtali od miest a obcí. A teraz by sme si ich mali pýtať od tých klientov, ktorí chodia, ale aj za to obdobie, kedy nechodia. Čo znamená akože veľmi veľký stupeň takej neistoty aj pre nás, lebo ako to pýtať, aj pre tých ľudí, lebo tak prečo mám platiť, keď som 2 týždne nebol v zariadení? No pretože náklady sú stále tie isté a vás je toľko a toľko a treba zaplatiť aj za to obdobie, keď ste tu neboli. To je také, aj nás to posúva do veľkej miery neistoty, lebo ak nám takýmto spôsobom, kým sa to rozbehne a nebudeme mať plný stacionár, ak nám to rozhýbe náklady a vyrobí nejaké straty, kto nám tie straty potom vyrovná, kedy, keď to financovanie je postavené iba na ľuďoch.
0: Zrejme informujete svojich klientov, že čo sa chystá od januára, ako reagujú, že ich čaká to, že zvýšia sa im náklady vlastne na toho človeka, ktorý využije ambulantné služby?
1: Reagujú rôzne. Sú aj takí, ktorí povedali, že prijmú tieto podmienky, keď sa nič iné nedá robiť a tak ďalej. Ale sú mnohí takí, ktorí reagujú, že ja nemám úspory, ja si zo svojho nízkeho dôchodku nemôžem dovoliť vám zaplatiť viac ako 1000 alebo 1000 eur počas 3 mesiacov a tak ďalej. Ja radšej potom chodiť nebudem. A to urobí tlak, keď tí ľudia prestanú chodiť, keď my budeme musieť zatvoriť ambulantnú službu. Čiže aj darmo nám bude chcieť chodiť 50 alebo 60 alebo 70%. Ak to bude len tých 70%, no tie náklady na jedného sa enormne zvýšia. Nebude to udržateľné a my zatvoríme. Čiže aj tí, ktorí to potrebujú, možno tých 50, možno 60% alebo 70% ľudí, tak nebudú mať dostupnú túto službu, lebo my keď raz zatvoríme, je veľmi ťažké dneska otvoriť ambulantnú sociálnu službu.
0: To podľa vás, pán riaditeľ, reálne hrozí, že bude potrebné tieto ambulantné služby niektoré zredukovať?
1: No ak sa tie podmienky nezlepšia, čo my dúfame, že sa ešte zlepšia, že ešte 15. septembra začína zasadnutie Národnej rady a že niektoré veci tam budú upravené tak, aby nám tú veľkú mieru neistoty znížili tými pozmeňovacími návrhmi, no tak ja neviem, akože už máme informácie od viacerých poskytovateľov, aj my sami budeme prehodnocovať, že tam, kde sme doteraz ako tak vykrývali straty týchto zariadení, no ak ešte viac zneistia niektorých klientov a klienti sa rozhodnú neprísť do týchto zariadení, takéto zariadenie nemôže udržať 50 alebo 60% klientov, keď to porovnáme ku kapacite. Takže naozaj mnohé zariadenia potom zaniknú. Lebo budú mať poskytovatelia nejaké zdroje na to, aby vykryli straty, budú mať ochotu ako v takých ťažkých podmienkach poskytovať tú sociálnu službu. Tie nároky na poskytovanie sociálnej služby sa násobne zvyšujú, požiadavky sa násobne zvyšujú a zdroje sú neisté. Možno vychádza nám to tak, že niekde ešte menej, ako bolo doteraz. A tie rodinné rozpočty, napríklad neumožnenie súbehu opatrovateľského príspevku a pobytu v zariadení, tiež skomplikuje situáciu a tí ľudia budú mať ťažké rozhodnutie, či si nechať z toho osobného rozpočtu viac, alebo sa podeliť so zariadením o ten osobný rozpočet, ktorý už nebude taký, jak teraz, že súbeh mohol byť, on dostával doma opatrovateľský príspevok a v zariadení zaplatil nejakú čiastku, ale my sme do zariadenia dostali peniaze z ministerstva na odkazanosť. Hej. Čiže tým pádom to niekedy bolo, keby sme to spočítali, okolo 1300-1400 eur pri tých najťažších stupňoch a dnes to bude čo? 900? 1000? Lebo súbeh nemôže byť. A pritom, keď bude mať on opatrovateľský príspevok, tak už sa znižuje tá suma, ktorú UPSVAR refunduje na do 270, myslím, eur.
2: Čiže to bude dosť taká ťažká dilema, teda, že či naozaj dennodenne 24 hodín sa starať o toho človeka a nemôcť využiť žiadne sociálne služby, alebo teda rozhodnúť sa pre sociálne služby a tým pádom asi nemôže byť opatrovateľom.
1: Myslím si, že každý z poskytovateľov ambulantných sociálnych služieb dneska diskutuje už s tými rodinnými príslušníkmi alebo s tými klientmi, ak sú pri zdravom rozume. A aj nám ako poskytovateľom vzniká množstvo otázok, na ktoré nevieme odpovede, lebo je to také, že nemáme to dostatočne vysvetlené a máme otázky, že ako v tomto prípade postupovať, ako v tomto prípade postupovať. A keďže to nie je ešte schválené v Národnej rade, tak to ešte môže byť aj v dobrom slova zmysle vylepšená novela, aj v tom horšom slova zmysle, že sa tam nič neupraví, alebo sa to ešte pritvrdí tak, že naozaj sa bude musieť. A veľmi krátky čas bude na to. Si zoberte, ak niekto chce skončiť a už nepokračovať v novom systéme, ktorý bude od 1.1.27, tak bude musieť dať výpovede ľuďom už 30.9., aby bežala tá výpovedná lehota, aby vedel dokončiť tú službu podľa starých podmienok do konca roku 2026. Takže to sú také ťažké dilemy, pre ktorými stoja poskytovatelia týchto ambulantných sociálnych služieb a rozmýšľajú, či ešte ísť a bojovať o tieto veci, alebo to vzdáme a tá služba bude v tom konkrétnom regióne už potom nedostupnou službou.
3: Husičky, husičky.

0: vraveli, že naozaj ešte aj vy, napriek tomu, že študujete všetky tie zákony, ktoré sú navrhované, máte množstvo otázok. Ktoré sú to napríklad, čo také vás trápi? Tak na ilustráciu len.
1: Ak sú tam pomenované nejaké príplatky, vo výške myslím, že do necelých 300 eur, kto na nich bude mať nárok? Ako sa to bude zisťovať? Bude sa zisťovať spoločná domácnosť, bude sa zisťovať iba jeden človek a rôzne také varianty, ktoré vznikajú, ktoré život prináša, lebo ľudia majú rôzne podmienky, poberajú rôzne dávky, žijú v rôznych domácnostiach, spoločných a neviem akých. A keď sa oni nás pýtajú, tak my veľa raz nevieme odpovedať na tieto otázky a privítali by sme, keby sme mali takú možnosť, jak to bolo niekedy, keď ten zákon v sociálnych službách bol prijatý, tak niekedy chodili z ministerstva ľudia do každého kraja a zberali tie podnety a otázky od týchto a snažili sa ich potom vyriešiť. Dneska to tak nefunguje. Dneska je to tak, že naštudujte si a potom je to ťažšie oveľa, ako to bolo predtým.
0: Ešte je šanca, že sa teda tento problém posunie k tomu lepšiemu v tom septembri. Čo konkrétne by pomohlo práve tej ambulantnej službe podľa vás, keby to bolo nastavené ako?
1: Tak čo mi napadá, tak v rýchlosti. Ak by bol ten súbeh ubožnený, ak by títo ľudia neprichádzali o príspevok na odkazanosť, ak ho dajú sa rozhodnúť dať človeka do ambulantnej starostlivosti. Ak by ministerstvo pomohlo obciam a mestám, ktoré nie sú schopné platiť ani tých 119, ani tých 139 budúci rok. Čiže ak by nejakým spôsobom, mne starostovia hovoria, no ak by mi ministerstvo dalo účelovú dotáciu na toto, tak vám samozrejme, že vám zaplatím. Ale keď ja to mám z toho svojho drobného rozpočtu, ja mám, jak poviem príklad, 300 obyvateľov, 250 obyvateľov, ja vám naozaj nemám z čoho dať, ja vám dám tak 10-20 eur. To mi hovoria starostovia dnes, kedy majú dať 119 eur od 1.7. Čiže aj to by možno pomohlo. A takisto by pomohlo, ak by sa tá ťarcha neúčastí, to znamená, že ak ten človek z objektívnych dôvodov, čiže buď musí ísť na istý pobyt do nemocnice na týždeň, na dva, musí ísť na nejaké vyšetrenia a tak ďalej. Ak by ten človek nebol trestaný tým, že neprítomnosť v ambulantnej službe znamená pre neho, že bude nejakým spôsobom buď poskytovateľ, alebo on za to postihovaný. Čiže tá sloboda toho človeka, keď raz sa rozhodnem, že chcem ísť, tak idem. A keď sa rozhodnem, že teraz tento týždeň nebudem, tak že by som za to potrestaný nebol. Nech je tam nejaké penzum dní, kedy sa to ráta, ako keby bol, alebo tak nejak. Takže to sú len také tri veci, ktoré mi napadli, že by mohli byť zohľadnené napríklad tej novele, ktorú bude schváľovať Národná rada.
0: Vy máte ako arcidiecézna charita Košice, koľko tak?

0: V istých podmienkach teraz budúci rok, keď začneme poskytovať podľa nových podmienok ambulantnú sociálnu službu, že sa rozhodnú poskytovatelia vyskúšať to a pôjdu do toho od 1.1.27, tak môže, a je to dosť pravdepodobne, že môže im vzniknúť strata. Tá vyhláška o SVHZ rieši čo so ziskom, ak vznikne zisk pri poskytovaní služieb vo verejnom hospodárskom záujme, ale vôbec nerieši čo so stratou. Ani raz tam strata nie je spomenutá. Čiže napríklad podnikatelia majú, ak majú zisk a potom majú stratu, tak si tú stratu vedia umorovať oproti ziskom minulých období alebo budúcich období. Tu v tejto vyhláške sa strata ani v jednom paragrafe nespomína. Čiže to sú také rôzne veci, ktoré majú vplyv potom na poskytovanie tej sociálnej služby. Potom sú tam rôzne obmedzenia, že nie všetky náklady, ktoré vy máte s poskytovaním tejto služby, sú oprávnené náklady, ktoré oni vám zohliadňa. Čiže vy ich zaplatiť musíte, ale štát si povedal, že toto neplatí do nákladov, toto nech si platí, hradí poskytovateľ z akých chce zdrojov, my im uznáme len tieto náklady. Hej. A to tiež je taká veľká miera neistoty, čo to bude, ak sa podpíšeme pod zmluvu, kde bude vyhláška sa zaplatiť a toľko veľa vecí je tam takých nejasných, neistých a nezodpovedaných.
1: Možno, že by ste mohli našim poslucháčom tú vyhlášku viac približiť. Koho sa to dotkne, ktorého typu klienta a ako by to malo teoreticky fungovať?
0: Vyhláška SVHZ sa klientov dotkne iba okrajovo, dotkne sa poskytovateľov. Čiže každý poskytovateľ, ktorý chce mať nejaký štátny príspevok na to, aby poskytoval túto sociálnu službu, a tam sa myslí štátny príspevok aj to, čo ľudia zaplatia potom zo svojho osobného účtu, tak každý musí podpísať také vyhlásenie, že bude túto službu poskytovať ako subjekt verejného hospodárskeho záujmu, čiže to je to SVHZ. A keď ju bude poskytovať ako subjekt verejného hospodárskeho záujmu, tak ju musí poskytovať podľa istých podmienok, ktoré sú dané po vyhláške, ktorá má byť teraz prijata. No a tu je tiež veľmi veľa takých minových polí, cez ktoré sa bude musieť akože dostať cez nich bez újmy na zdraví a na životoch. Takže nevieme, čo nás ešte čaká. A si zoberte, že naozaj tí, ktorí to chcú zdať, tak to budú musieť urobiť k 39. A my ešte nevieme, čo z tej Národnej rady vyjde vonku a čo bude platiť.

0: Aj po hudobnom osviežení je našim hosťom riaditeľ arcidieceznej charity Košice Cyril Korpesio. Priblížil nám, koho sa bude v predchádzajúcom rozhlasovom vstupe spomínaná vyhláška týkať.
1: Všetkých poskytovateľov, ktorí zoberú na poskytovanie sociálnej služby nejaký zdroj z verejných zdrojov, čiže od štátu, alebo od vúciek, alebo od miest a obcí. Čiže všetkých. Ak ju nepodpíšu, tak ju musia potom tú službu sociálnu by mali poskytovať ako podnikatelia, čiže všetko si musia pýtať od tých, ktorí k ním prídu. A to neviem, či niekto takú službu aj poskytovať bude. Čiže viac menej skoro všetkých poskytovateľov sociálnych služieb sa tá vyhláška OSVHZ bude týkať. Ale poviem taký príklad. Ona vychádza z európskej smernice, však to nie je nejaký vymysel, ktorý teraz prišiel na svet. Ale napríklad tá smernica, ktorá bola novelizovaná, myslím, že v roku 25, v decembri alebo v novembri, hovorí o tom, že to obdobie, za ktoré sa posudzuje, či tá služba bola poskytovaná so ziskom alebo so stratou, je 5-ročné. Môže byť až 5-ročné. Náš štát si vybral v tom návrhu vyhlášky SVHZ, že to bude ročné obdobie. A ešte ani neročné zúčtovacie obdobie, ale hospodársky rok. To znamená, že tak, jak majú mesta a obce schvaľované rozpočty. A to urobí tú komplikáciu, hej, že jeden rok môže mať zisk, druhý stratu. A čo so stratou? Zisk sa veľmi presne píše, že čo s ním a koľko bude tolerovaný alebo nebude tolerovaný. A čo so stratou? Kto ju vykryje tým poskytovateľom? Ako sa započíta strata, keď nechcú rozšíriť to obdobie na 3, 4 alebo 5 rokov, jak to umožňuje tá európska vyhláška.
0: My to všetko síce hovoríme na príklade arcidieceznej charity Košice a týchto ambulantných služieb a očakávanej vyhlášky, ale zrejme sa to týka všetkých organizácií, ktorí poskytujú tieto ambulantné služby a tieto vôbec sociálne služby ľuďom.
1: Ja si myslím, že teraz nerozprávame za arcidieceznú charitu, ale za všetkých poskytovateľov. My sme jeden z najväčších poskytovateľov neverejných v Košickom kraji, ale myslím si, že tento problém majú všetci poskytovateľi. A to teraz nehovorím len o neverejných poskytovateľoch, ale aj verejní poskytovateľia. Lebo aj verejní poskytovateľia ich sa tiež bude dotýkať, či už majú denný stacionár alebo nejakú ambulantnú službu, vyhláška SVHZ. A tam im už ani nepomôže dodotovať túto službu z rozpočtu mesta a obce, lebo tiež budú musieť tak rátať, jak neverejní poskytovateľia ten hospodársky výsledok, zisk a stratu nebudú môcť sanovať takým spôsobom. Alebo neviem, ako sa bude sanovať aj u nich strata. Čiže táto vyhláška sa dotkne rovnako všetkých poskytovateľov. Verejných, tak aj neverejných.
0: Vy zvyknete si informácie aj s okolitými štátmi vymieňať, že ako to je. A ako to riešia treba z naši susedia alebo treba aj v štátoch, kde teda je tá starostlivosť sociálna o ľudí na vyššej úrovni? Ako to tam vlastne je?
1: Čo komunikujeme s českými partnermi, ani raz som ich nepočul rozprávať o nejakej vyhláške SVHZ. Čiže neviem, či oni riešia túto vyhlášku, nechcem byť nepresný, ale nemám tú informáciu, že by u nich nejaká vyhláška o SVHZ robila nejaký veľký problém. Aj my ju príjmame až teraz, že doteraz sme poskytovali sociálne služby bez vyhlášky o SVHZ. Pravdepodobne je to záväzok z plánu obnovy, čiže budeme ju musieť prijať, ale v jakej forme, v jakom rozsahu, ako precízne, akú voľnosť nám tá vyhláška umožní, to je už vlastne na tom, ako sa rozhodnú poslanci Národnej rady.
0: Ako to majú treba v Rakúsku alebo v iných štátoch zabezpečené tú ambulantnú službu, že tam to funguje?
1: Myslím si, že tam v Rakúsku je jeden z ďalších odvodov a to je odvod na starobu, alebo tak nejak sa to volá. A keď ho v Rakúsku zavádzali, tak to je taký fond, neviem koľko percent, myslím, že 2 alebo 3 % z mzdy si ľudia odvádzajú práve na tú starobu. Nie je to na starobný dôchodok, ale na tú starobu, príspevok na starostlivosť. A keď ho zavádzali, tak štát tam ten fond dodotoval nejakou veľkou čiastkou, aby bolo na poskytovanie tejto sociálnej služby. A keď tak počúvame opatrovateľky, ktoré robia v Rakúsku, tak tam si tá rodina, alebo nemajú majetok dostatočný, tak dostávajú z toho fondu ten príspevok a tam si tá rodina zaplatí tú opatrovateľku. Takže tam je to tiež, tá opatrovateľka, neviem, že by robila nejakú vyhlášku SVHZ, alebo také niečo. Hej, možno Rakúska Charita ako najväčší poskytovateľ, ale tam sú oblastné charity, Viedeň má svoju charitu a tak ďalej, tak poskytujú opatrovateľskú službu. Nemám detailné informácie, ale nikdy som nepočul ani opatrovateľky, ani keď sme s rakúskymi partnermi rozprávali o nejaké vyhláške SVHZ, takže tiež neviem. Ale nemôžem povedať na 100%, že tam tú vyhlášku nemajú, alebo jak ju majú implementovanú do systému sociálnych služieb.
0: Keď rozprávame o Slovensku, asi uvedomíme, že naozaj, ak sa rodina stará o buď to seniora, alebo o zdravotne postihnutého človeka, častokrát je jeden celý človek doma a stará sa, čiže nemajú jeden plat. A z toho druhého platu vlastne aj stravovať sa, aj bývať a ešte aj pomôcť si nejakou službou je veľmi komplikované. Tu by som očakávala viac príspevok od štátu.
1: To je tá obava tých rodín, s ktorými my rozprávame, že sa nás oni pýtajú, a z čoho budeme žiť, ako si to vieme zabezpečiť a čo sa posudzuje, čo sa neposudzuje. My na tieto otázky detailné odpovede nevieme. A to je vlastne to, čo je tá čierna skrinka, že my povieme tým ľuďom, zaplate nám 1200 alebo 1300, koľko tá služba stojí. A potom si pýtajte od Upsvaru a on vám časť toho vráti. A teraz akú časť dajú nám? 800 eur, dajú nám 1000 eur z toho. 1100 myslím, že je najviac, potom tam sa to ešte nejak delí, ale to pri tých najťažších stupňoch a tak ďalej. Čiže tu je tá miera neistoty je tu veľmi veľká. A to, čo možno tá reforma ešte, v čom je taká riziková, je, že my keď sme dali do 31. augusta predchádzajúceho roku po starom žiadosť o príspevok z ministerstva na tie mzdy a odvody, tak my sme si už v priebehu jesene vedeli presne naplánovať, koľko dostaneme z ministerstva, koľko dostaneme z miest a obcí. Požiadali sme o zapracovanie do rozpočtov a podľa tohto roku a ako sa obce k nám správali, sme si približne vedeli určiť a tak sme vedeli potom ponastavovať aj platby od ľudí. Dnes toto nevieme. Dnes sme postavení pred takú vec, že ideme do nejakej neistoty a môžeme predpokladať a tie naše predpoklady sa môžu viac alebo menej naplniť a môžu byť lepšie, jak sme predpokladali, alebo aj horšie a môžu nastať katastrofické scenáre, že nič nám iné neostane, len zatvoriť tie služby.

0: Neuskutočnili sa nejaké konkrétne stretnutia treba s ministrom alebo s kompetentnými úradníkmi, ktorí toto majú celé na starosti, že by to ešte mohli nejako zakomponovať do tých nových vyhlášok aj zákona?
1: Myslím si, že viem o tom, že naše procesné organizácie, či je to už asociácia, sociofórum alebo aj Slovenská katolická charita, rokovali s ministrom a minister sám žiadal nejaký čas na možno prinesenie nejakých odpovedí a nejakých takých definitívnych stanovisk. Len nám sa veľmi kráti čas, že ten čas je už taký vysoký, lebo vy sa potrebujete, keď ste poskytovateľom, strategicky rozhodnúť, idem do tejto služby alebo neidem do tejto služby. A tu sa nerozhodujete len na základe toho, či to bude taká alebo taká strata, ale aj na základe toho, komu ju poskytujete, či tí ľudia sú na to 100% odkazaní alebo menej odkazaní. Či tu táto služba urobí, ak ju skončíte, či tam urobí v tom regióne veľmi zásadné dopady alebo len malé dopady, že tí ľudia budú ďalej žiť nejako a dotkne sa to možno tých 4, 5, 10 rodín nejak radikálne a ostatní nejako prežijú. Ale hovorí sa, že ak naozaj sa tie ambulantné služby nepohnú a zrušia, a to sa týka napríklad aj opatrovateľskej služby. V ambulantných službách je okolo 6,5 tisíc ľudí, klientov, a v opatrovateľskej službe myslím, že 25-26 tisíc ľudí. Čiže týchto ľudí sa to bytostne dotkne a ak niekde už sa im nebude môcť poskytnúť táto sociálna služba, tak nastane veľký nápor na pobytové zariadenia sociálnych služieb. A my dnes vieme, že máme v poradovníkoch na každú službu máme 15, 16, 20, 20 ľudí v poradovníku. Čiže ten tlak na potom následný tlak na pobytové služby, ktoré sú ešte oveľa drahšie, ako tie ambulantné, bude veľmi veľký. Čiže naozaj je tu aj taká dobrá nádej, lebo tento minister aj pri tých rozhovoroch predtým prijímaním týchto zákonov a týchto noviel diskutoval s poskytovateľmi a myslím si, že mnohé veci aj presadil a zapracoval do týchto dokumentov. Len či to dokáže aj teraz, lebo to teraz to veľmi úzko súvisí aj s množstvom financií, ktoré do systému pôjdu. Čiže to je taká veľmi neistá otázka a bude veľa záležať od toho, čo minister dokáže alebo nedokáže presadiť v tom dotovaní systému, zmeny systému financovania sociálnych služieb. Držím mu v tom palce, lebo bude to mať dopad na mnohých ľudí a mnohých poskytovateľov. Takže my by sme boli radi, keby sa mu podarilo presadiť čo najviac financií a aby to bolo funkčné financovanie tak, aby všetky tie naše obavy, ktoré máme, sa rozplynuli ako ranná mlá. To by bolo vynikajúce, ale to je také naše zbožné želanie.
2: Slovo k tejto téme sme dali aj pani Ivetke, ktorá má syna so zdravotným postihnutím. Ten v súčasnosti navštevuje charitný dom svätého Štefana v Snine. V priebehu pracovných dní tu poskytujú ambulantné služby domova sociálnych služieb a denného stacionára. Pani Ivetka nám priblížila svoju situáciu.
3: Môj syn má už 36 rokov, už je to dospelý chlap, ktorý rád má ľudí, ktorý rád chodí medzi svoj kolektív. On tomu hovorí zamestnanie, alebo idem do roboty, lebo bol zvyknutý, že všetci ideme do práce a ja ako matka takého dieťaťa som musela pracovať. On tam chodí rád a každé ráno je prvý, ktorý vstáva, aj mňa zobudí, že by sme išli do toho stacionára, lebo vždy niečo nové tam je. Každý deň mi hovorí, že robili sme to alebo tamto, cvičili sme. Čiže jemu sa to tam určite páči. Má rád oslavy, narodenín, kedy môžu spoločne si zatancovať, kedy môžu vlastne spríjemniť tú chvíľku aj niečím veselejším. Ja netvrdím, že tam nie je každý deň veselo, určite tam je veselo, ale predsa len tá oslava je oslava. Trošku je to také spontánnejšie, oni milujú hudbu, radi tancujú, radi spievajú, takže má najradšej asi tie oslavy. Ja som tým, že som bola zamestnaná, takže vlastne ja som mohla ráno odviesť Petra, a tam mohol byť 8 hodín. Ja som si odrobila svoje zamestnanie, prišli sme po neho a vlastne sme išli všetci domov a sme sa venovali svojim aktivitám. Proste cítila som sa zamestnanie k ľudia, že môžem sa venovať svojej práci a potom som sa venovala Petrovi, lebo mal kto byť s ním. Keď si nebudem môcť uhradiť tú službu, bude len na mne. Čiže budem aj ja ako opatrovateľ veľmi obmedzená. bude musieť vlastne nahradiť, a to sa nedá nahradiť, ten denný stacionár s domácim opatrovaním. Ja chápem, že chceme, aby boli naši znevýhodnení opatrovaní v domácom prostredí, čo je fajn, ale oni sú aj tak opatrovaní. To, že pôjdu na pár hodín niekde, to neznamená, že nie sú opatrovaní doma. Ale prídu o veľa tých benefit, ktoré majú spolu s rovesníkmi alebo s takými znevýhodnenými, ako sú oni. A aj my, ako matky, už nebudeme mať toľko voľného času. Hovoríme o voľnom času, že si môžem zajsť k lekárovi, zajsť si na nákup. Predsa len to všetko sa zúži. Nebude taká možnosť.
2: Relácia sa končí. Našim hosťom bol riaditeľ arcidieceznej Charity Košice Cyril Korpesio. Pod jej prípravou sú podpísaní Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný večer.
4: Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú,

0: Ekumenizmus sa uskutočňuje načúvaním. V rámci budovania vzťahov medzi kresťanskými cirkvami vám prinášame program, ktorý vychádza z ekumenického prekladu Biblie. Ponúka pohľady na knihu kníh od protestantských teológov, ktoré spracovala a pripravila evangelizačná spoločnosť Transworld Radio.
1: Vitajte pri počúvaní programu Spoznávame Bibliu. Autorom tejto relácie je dr. Vernon McGee a text načítal Peter Kolárovský. V rámci dnešného programu sa venujeme štúdiu biblickej knihy Evanjelium podľa Jána.
2: Milí poslucháči, keď Pán Ježiš prijal odkaz od Marty a Márie z Betánie, že ich brat je vážne chorý, povedal svojim učeníkom: Táto choroba nie je na smrť, ale na Božiu slávu, aby ňou bol oslávený Boží syn. Na základe týchto slov, ale aj podľa toho, že sa do Betánie vybral až o 2 dní, predpokladali, že Lazár nezomrie, ale že ho Ježiš uzdraví. Od 17. verša 11. kapitoly však čítame: Keď tá Ježiš prišiel, dozvedel sa, že Lazár je už 4. deň v hrobe. Betánia bola blízko Jeruzalema, vzdialená asi na 15 stádií. Mnohí Židia prišli k Marte a Márii potešiť ich v žiali nad bratom. 15 stádií je približne 3 kilometre. Židia prichádzali z Jeruzalema, aby Marte a Márii vyjadrili sústrasť a potešili ich. Podľa všetkého pochádzali zo známej a prominentnej rodiny. 20. až 22. verš. Keď Marta počula, že prichádza Ježiš, vyšla mu naproti. Mária však ostala doma. Marta povedala Ježišovi: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Ale aj teraz viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Zdá sa, že Marta bola taká útočnejšia povaha. Bola to žena činu. Preukazuje úžasnú vieru, no takisto netrpezlivosť a nedostatok podriadenia sa Božej vôli. Mária naopak sedí doma. Naučila sa sedieť pri Ježišových nohách. Môžeme vidieť, že Marta mala tráviť viac času pri Ježišových nohách. Vraví: Viem, že o čokoľvek by si prosil Boha, Boh ti to dá. Marta si neuvedomuje, že on je Boh. Je Boh zjavený v tele. Bol u nej doma, sedel pri jej stole, jedol jej večeru a neuvedomuje si, že je Boh. Milý poslucháč, je tak dôležité tráviť čas pri Ježišových nohách. Potrebujeme ho počúvať. Čítajme ďalej 23. až 26. verš. Ježiš jej povedal: Tvoj brat vstane z mŕtvych. Marta mu povedala: Viem, že vstane pri vzkriesení v posledný deň. Ježiš jej povedal: Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, aj keď zomrie, bude žiť. Nikt neumrie na veky, kto žije a verí vo mňa. Veríš tomu? Marta verila vo vzkriesenie. Ale počúvajte toto. Je ľahšie veriť, že jedného dňa v budúcnosti prijmeme oslavené telo, ako teraz spočinúť v istote, že tí, ktorí očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Je ľahšie veriť, že Pán príde a mŕtvi vstanú, ako veriť, že zajtra bude môcť žiť pre Boha. Je veľmi ľahké potešiť ľudí, ktorí sú v žiali, že jedného dňa uvidia svojich milovaných. To si nevyžaduje veľa viery. Avšak nechať sa potešiť istotou, že Boh je so mnou a všetko, čo robí, je dobré, si vyžaduje veľkú vieru. Marta poznala starú zmluvu a vedela, že bude vzkriesenie z mŕtvych, ale neverila, že jej Ježiš môže pomôcť teraz. Ježiš jej povedal: Marta, veríš, že ja som vzkriesenie a život? Ak máme Ježiša, máme život. Slová, kto verí vo mňa, aj keď zomrie, sa týkajú duchovného života. Aj keď niekto zomrie, bude duchovne žiť. Potom svoj pohľad upriamuje na budúcnosť a hovorí, že ten, kto verí v neho, neumrie na veky. Život začína vo chvíli, keď príjmeme Spasiteľa. Ktokoľvek žije a verí v Ježiša, nikdy neumrie, pretože Ježiš už zaňho zomrel. To znamená, že nikdy nezomrie trestnou smrťou za svoje hriechy. Nikdy nebude oddelený od Boha. Ježiš sa potom pýta: veríš tomu? Čítajme ďalej 27. verš. Povedala mu: áno, Pane, ja som uverila, že ty si Kristus, Boží syn, ktorý mal prísť na svet. Martine vyznanie je rovnaké ako Petrovo. Pochopila, že Ježiš je Mesiáš. 28. až 31. verš. A len čo to povedala, zavolala sestru Máriu a potajomky jej povedala: učiteľ je tu a volá ťa. Ako to Mária počula, rýchlo vstala a šla k nemu. Ježiš totiž ešte nevošiel do dediny, ale bol stále na mieste, kde mu vyšla Marta naproti. Keď Židia, ktorí boli s ňou v dome a potešovali ju, videli, že Mária rýchlo vstala a vyšla von, pobrali sa za ňou, lebo si mysleli, že odchádza k hrobu plakať. Aj keď Marta zavolala Máriu potajomky, Boh do toho zasiahne. Celý zástup sa zíde pri hrobe. Nevedia, že ide naproti Ježišovi. 32. verš. Keď Mária prišla na miesto, kde bol Ježiš, zbadala ho, padla mu k nohám a povedala: Pane, keby si bol býval tu, nebol by mi brat zomrel. Podobne ako Marta povedala, že keby tam bol býval, jej brat by nezomrel. Preto Ježiš neskôr povedal, že je lepšie, keď odíde. Na tomto príbehu môžeme jasne vidieť, prečo to bolo lepšie. Pokým bol v tele, mohol byť len na jednom mieste. Ak by bol u teba, nemohol by byť u mňa. Ak by Pán Ježiš neodišiel, nemohol by poslať Tešiteľa, Ducha Svätého. Teraz, keď už je Duch Svätý tu, je všade. Prebýva v každom veriacom. Duch Svätý teda môže byť zároveň tam, kde som ja, kde si ty a na druhom konci sveta. Ján 16. kapitola 7. verš. Ja vám však hovorím pravdu. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. Vráťme sa k nášmu textu. Ján 11. kapitola 33. až 35. verš. Keď Ježiš videl, že plače a že plačú aj Židia, ktorí prišli s ňou, zachvel sa v duchu a vzrušený sa pýtal: kde ste ho položili? Povedali mu: Pane, poď sa pozrieť. Ježiš zaplakal. Ak chceš vedieť, čo Boh cíti, keď ti zomrie niekto blízky, pozri sa na toto. Zachvel sa v duchu a bol vzrušený. Smrť je niečo desivé. Môžeš si byť istý, že súciti spolu s tebou. Súcit mal aj so živými. Vedel, čo spraví pre tých, čo sú mŕtvi. Ježiš zaplakal. Hoci sa Ján vo svojom evanjeliu zameriava na Kristovu božskosť, tu odhaľuje všetku jeho ľudskosť. Dokonca sa spýtal, kam Lazára položili, pretože bol taký ľudský. A môžeme vidieť, ako sa Boh cíti na dnešných pohreboch. Jeho slzy sa miešajú s našimi. Trochu strácam trpezlivosť s kresťanmi, ktorí tvrdia, že na pohrebe by sme nemali plakať, ale by sme mali byť pevnými kresťanmi. Na smrti nie je nič pekné. Je to hrozná vec. Ježiš plakal. 36. a 37. verš. Tu povedali Židia: hľa, ako ho mal rád. Niektorí z nich však hovorili: či nemohol ten, ktorý otvoril oči slepému, urobiť aj to, aby tento nezomrel? Osobne sa nazdávam, že neplakal kvôli mŕtvemu Lazárovi, ale kvôli pozostalým. Židia sa vracali k uzdraveniu slepého. Je zrejmé, že to na nich veľmi zapôsobilo. 38. až 40. verš. Ježiš sa znova rozochvel a pristúpil k hrobu. Bola to jaskyňa, uzavretá kameňom. Ježiš povedal: odvaľte kameň. Marta, sestra zomrelého, mu povedala: Pane, už páchne, veď je už štvrtý deň mŕtvy. Ježiš jej odpovedal: nepovedal som ti, že ak uveríš, uvidíš Božiu slávu? Ľudia sa dnes vyhýbajú téme smrti. Pohrebné ústavy sa dnes snažia smrť spríjemniť. Ale pozrime sa na to, aké to je. Aj keď mŕtvého zabalzamujeme, namaľujeme mu tvár, oblečieme ho do pekných šiat a uložíme do peknej rakvy, okolo ktorej dáme kvety a vence, smrť zostáva smrťou. Smrť je niečo strašné. Marta povedala, že je už 4 dni mŕtvy a jeho telo bude páchnuť. Už sa rozkladalo. Niekto si možno pomyslí, že je to drsné. Smrť je drsná, je strašná. 41. a 42. verš. Odvalili teda kameň. Ježiš pozdvihol oči hore a povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma vypočul. Ja som vedel, že ma vždy vypočuješ, ale pre zástup, ktorý tu stojí, som to povedal, aby uverili, že si ma ty poslal. Toto celé sa stalo na Božiu slávu. Ježiš sa modlí nahlas, aby ľudia vedeli, že to, čo spraví, je Otcovou vôľou, aby sa Otec oslávil. Modlí sa nahlas kvôli tým, ktorí sa prišli pozrieť. 43. a 44. verš. Keď to povedal, zvolal mocným hlasom: Lazár, poď von! A mŕtvy vyšiel. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. Ježiš im povedal: Rozviažte ho a nechajte ho odísť. Lazár sa vrátil späť do života v starom tele. Vyšiel z hrobu v rubáši. Keď náš Pán vyšiel z hrobu, nechal v ňom plátno, v ktorom mal ovinuté svoje telo, vrátane šatky, ktorou mal obviazanú hlavu. Vyzliekol sa z nich. Prečo? Pretože vyšiel v oslávenom tele. Kameň nebol odvalený preto, aby mohol z hrobu výjsť, ale aby ľudia doň mohli vojsť a vidieť, že je prázdny. Jeho oslávené telo mohlo výjsť zo zapečateného hrobu a takisto vojsť do zamknutej miestnosti. Môžeme tu vidieť nádherný obraz spasenia. Boli sme mŕtvi vo svojich priestupkoch a hriechoch, ale Boh nás oživil v Kristovi Ježišovi. Milý poslucháč, pravda je taká, že sme všetci ovládaní tým rubášom. Pavol napísal Rimanom: Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ja biedny človek. Toto nie sú slová neveriaceho, ale veriaceho. Ježiš chce, aby sme sa vyslobodili zo svojho pohrebného plátna. Hovorí: Rozviažte ho a nechajte ho odísť. Vráťme sa k nášmu textu, 45. a 46. verš. Vtedy mnohí zo Židov, ktorí prišli k Márii a videli, čo urobil, uverili v neho. Niektorí z nich však odišli k farizejom a porozprávali im, čo Ježiš urobil. Tento zázrak nemôžu odignorovať. Možno vás prekvapí, že sme na konci Ježišovho verejného pôsobenia, a to sme zhruba v polovici Jánovho evanjelia. Jeho verejné pôsobenie začalo, keď ho Ján Krstiteľ označil za Božieho baránka a skončilo vzkriesením Lazára. Apoštol Ján venuje Ježišovým posledným 48 hodinám toľko priestoru, ako jeho prvým 32 rokom, 11 mesiacom, 3 týždňom a 5 dňom života. V skutočnosti to môžeme pozorovať u všetkých písateľov evanjelií. Dôraz kladú na posledných 8 dní. V 4 evanjeliách máme 89 kapitol. 4 z nich sa venujú prvým 30 rokom Ježišovho života a 85 kapitol jeho posledným 3 rokom. Z tých 85 kapitol sa 27 venuje jeho posledným 8 dňom života. Čiže približne 1/3 evanjelií sa zaoberá poslednými dňami a kladie dôraz na smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Milý poslucháč, ak smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista nie sú prvoradé, ide o skreslenie evanjelia. V skutočnosti práve to je evanjelium. Písatelia evanjelií urobili presne to, čo urobil neskôr aj Pavol. Ten napísal v 1. liste Korinťanom 2. kapitole v 2. verši: Rozhodol som sa totiž, že medzi vami nebudem poznať nič iné okrem Ježiša Krista a to ukrižovaného. Človek by si pomyslel, že po tomto vrcholnom zázraku sa títo skeptici obrátia k Ježišovi, ale nestalo sa tak. Pán Ježiš už predtým povedal, Lukáš 16. kapitola 31. verš. Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Ľudia sa nedajú presvedčiť zázrakmi. Väčšina ľudí sa od neho odvracia. Ježiš nikdy nemal veľa nasledovníkov. Zomrel, bol pochovaný, vstal z mŕtvych a to je evanjelium. Problém nie je v tom, že by nebolo dosť dôkazov. Problém je v tom, že človek neverí. 47. a 48. verš. Na to zvolali veľkňazi a farizei veľradu a povedali: Čo robiť? Veď tento človek robí mnoho znamení. Ak ho necháme tak, všetci v neho uveria, prídu Rimania a zničia nám toto mesto i národ. Ako vidíme, ich problém nebol nedostatok dôkazov, ale nedostatok viery. Saduceji boli liberáli svojej doby, ktorí neprijímali zázraky vrátanie zmŕtvych vstania. Farizei boli náboženskí konzervatívci a predstavovali politickú pravicu. Tieto skupiny stáli v absolútnej opozícii voči sebe navzájom. Tu ich spojila nenávisť voči Ježišovi Kristovi. Mohli by sme povedať, že išlo o prvé ekumenické hnutie. Báli sa, že ak sa masy ľudí obrátia k Ježišovi, spôsobia revolúciu a privolajú rímske vojská, aby ich zničili. Strach je dôvodom, prečo sa aj dnes mnohí odvracajú od Ježiša. Pokračujme 49. až 52. veršom. Ale jeden z nich, Kajfáš, ktorý bol v tom roku veľkňazom, im povedal: Vy nič neviete a ani nechápete, že je pre vás lepšie, aby zomrel jeden človek za ľud a aby nezahynul celý národ. To však nepovedal sám od seba, ale ako veľkňaz v tom roku prorokoval, že Ježiš má zomrieť za národ. A nie len za národ, ale aj preto, aby zhromaždil do vedna rozptýlené Božie deti. Začínajú zdôvodňovať, že je lepšie, keď Ježiš zomrie, ako by mal celý národ zomrieť pod rukou Ríma. Zaujímavé však je, že aj keď dosiahli Ježišovu smrť, napriek tomu rímsky Titus zrovnal Jeruzalem zo zemou v roku 70. V týchto veršoch vidíme niečo zvláštne. Kajfášovú presnú predpoveď, pretože v tom roku bol veľkňazom. Kajfáš bol intrigánsky politik. Neskôr budeme vidieť, ako sa stretne so svojím svokrom Anášom, ktorý bol takisto podlým darebákom s veľkým vplyvom na izraelský trón. To, že Kajfáš mal dar proroctva, by nás nemalo prekvapiť. Podobne ako Bileám v starej zmluve, aj tento darebák mohol vyrieknúť pravdivé proroctvo. 53. až 54. verš. A od toho dňa boli rozhodnutí, že ho zabijú. Preto sa Ježiš už nepohyboval medzi Židmi, ale odišiel do kraja blízko púšte, do mesta nazývaného Efraim, a tam sa zdržiaval s učeníkmi. Toto je začiatok konca. Ježišovi protivníci sa pevne rozhodli, že ho zabijú. Nevieme presne, kde sa spomínané mesto Efraim nachádza. Bolo asi niekde na pustatine. Čítajme ďalej 55. až 57. verš. Blízko bola židovská Veľká noc a mnohí z toho kraja pred Veľkou nocou vystupovali do Jeruzalema očistiť sa. Hľadali teda Ježiša a keď postávali v chráme, medzi sebou si hovorili: Čo myslíte, príde vôbec na sviatky? No veľkňazi a farizei vydali nariadenie, že ak sa niekto dozvie, kde je, má to oznámiť, aby ho mohli chytiť. Do Jeruzalema prišli zástupy, aby sa pred Veľkou nocou očistili. Popri týchto nekonečných obradoch sa medzi sebou zhovárali o Ježišovi. Kladú si otázku, či tento rok vôbec príde. Vedia, že Sanhedrin ide po ňom. Ak neveria Mojžišovi, neuveria ani v toho, ktorý vstane z mŕtvych. V Evanjeliu podľa Jána sme sa dostali k prelomovému bodu. Blížime sa k poslednému týždňu Ježišovho pozemského života.
3: Program Spoznávame Bibliu vysielame na rádiu Lumen každý pracovný deň o 21.10. Relácie sú dostupné aj v archíve na internetovej stránke programu Spoznávame Bibliu. Všetky podrobnejšie informácie aj s odkazom na archív nájdete na našom webe www.lumen.sk po kliknutí na bočný banner Spoznávame Bibliu. Ak sa vám program páči a chceli by ste jeho autorom zanechať odkaz, spätnú väzbu, alebo by ste ho radi odporúčili ďalším, navštívte stránku www.lumen.sk a kliknite na bočný banner Spoznávame Bibliu, kde sa o programe a možnostiach kontaktu dozviete viac.
4: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

Milí poslucháči, vítajte pri počúvaní pravidelnej folklórnej relácie Fujarvočka moja. Nasledujúcich 90 minút sa bude niesť v znamení rozprávania o hudobnom nástroji, ktorý v našej ľudovej kultúre stáročia patril k mimoriadne populárnym a teší sa veľkej obľúbe dodnes. Sú to gajdy. Keďže ide o tému bohatú a mimoriadne širokú, pozvala som si do štúdia človeka, ktorý má ku gajdám blízko. Je to prvý cechmajster cechu slovenských gajdošov, muzikant a skvelý odborník Milan Rusko. Príjemné počúvanie vám želajú autorka relácie Alžbeta Lukáčová a zvukový technik Peter Reguli.

0: A ja už vítam pri mikrofóne Milana Ruska, prvého cechmajstra cechu slovenských gajdošov a okrem iného aj vedúceho oddelenia analýzy a syntézy reči na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. No a v neposlednom rade aj človeka, ktorý je celý život hudobníkom, milovníkom hudobných nástrojov a človekom, ktorý sa pohybuje vlastne v tejto našej hudobnej obci. Vítajú nás.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Milan, ty si prišiel ako človek, ktorý sa dlhodobo venuje gajdám, gajdošskej kultúre. Participuješ aj na festivale Gajdovačka, o ktorom budeme dnes hovoriť, ale ešte predtým, ako sa dostaneme k festivalu a k jeho programu, tak mohli by sme si trochu predstaviť tento nástroj, ktorý už nie je príliš známy bežnej verejnosti. Myslím si, že pomerne málo príležitostí má bežná verejnosť stretnúť sa s gajdošom alebo s gajdošskou hrou, aj keď to možno v minulosti tak nebolo.
1: Do konca 19. storočia prakticky každý na Slovensku dobre vedel, čo sú to gajdy, lebo každý poznal nejakého gajdoša, či už z ich dediny, alebo z vedľajšej dediny. Bol to nástroj, ktorý bol veľmi rozšírený prakticky na celom Slovensku, aj keď v 19. storočí už na východnom Slovensku trošku menej, ale ináč na celom Slovensku. A bol obľúbený preto, že jeden človek na tomto nástroji vlastne zastúpil celú muziku. Na gajdici, čo je vlastne melodická píšťala gajd, hral buď jednohlasu alebo dvojhlasu melódiu, prípadne aj rytmizoval, pričom používal zvláštne techniky hrania a ozdobovania melódie. No a basistu zastupoval tzv. Huk alebo basová píšťala, ktorá hrála po celý čas jeden a ten istý tón a vyplnil teda celé miesto, ktoré ináč by patrilo buď skupine muzikantov alebo celému orchestru a určite bolo lacnejšie zaplatiť na svadbu jedného gajdoša ako 12-člennú dychovku. Takže aj keď hovoríme o 19. storočí, tak vtedy na začiatku hlavne boli skôr aktuálnejší ešte stále tí gajdoši. Uh-huh. Čo sú to gajdy? No, je to nástroj, ktorý využíva zásobník vzduchu. To je ten mech, ktorý sa vyrábal väčšinou zo zvieracej kože. A v ňom sú upevnené píšťaly, ktoré sú vybavené jednoduchým tzv. Klarinetovým jazyčkom. Hovorím o nástroji, ako vyzerá dnes a na území Slovenska, pretože v iných krajinách sa často používa aj dvojitý hobojový plátok alebo jazyček. A musí byť mechanizmus, ako sa naplní tento vak, tento zásobník vzduchu. Tak jedna možnosť je, že sa fúka priamo do tohto vaku z úst, alebo druhá možnosť je, že pod pazuchou druhou má gajdoš takú pumpu, hovoríme aj ducháč, a pripomína veľmi, alebo je identická s tými mechmi, ktoré sa používali na fúkanie do krbu, aby sa rozdúchala pahreba. Takže čo sú gajdy? Je to nástroj, ktorý má viacero píšťal, alebo aj jedinú píšťalu a používa zásobník vzduchu.
0: A my si pustíme hru legendárneho gajdoša Jozefa Zboroňa z Oravskej Polhory. Na nahrávke spieva Margita Kuráková, na husliach hrá Ľudovít Borovka. Započúvajte sa do starého sveta goralskej ľudovej hudby v jej tradičnej podobe. Po tejto nahrávke vám ponúkam ďalšiu. Je to goralská ľudová hudba Goluska, tiež z Oravskej Polhory. Tento záznam je zo súčasnosti a hrajú na ňom muzikanti, ktorí by mohli byť vnukmi tých, ktorých sme počúvali predtým.

0: v našom kontexte, ale je dôležitá aj pre svet. Čo je podľa teba tou kvalitou, pre ktorú bol tento prvok zapísaný? Určite nie v malom konkurenčnom boji iných zaujímavých fenoménov z iných krajín sveta.
1: Tento zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO dnes sa už volá, že myslím, zoznam živého dedičstva, aby sa to lepšie vyslovovalo a pamätalo. V princípe to znamená to isté. On nemá za úlohu povedať, že kto je najlepší na svete. Ani, že je jediný. Naopak, on poukazuje na to, že svet je veľmi pestrý a niekedy na viacerých miestach môžu sa vyskytovať rovnaké kultúrne javy alebo veľmi podobné, ale majú svoje špecifika a teda všetky krajiny na svete, ktoré podpísali istý dohovor, majú oprávnenie požiadať o zapísanie nejakých elementov kultúrnych javov na tento zoznam. A čo to znamená potom, keď sa tam zapíše? Znamená to, že v tejto krajine existuje história nejakého takéhoto kultúrneho javu. V našom prípade by som povedal, existuje história, že sa tu vyskytovali gajdie, hrávalo sa na nich a používali sa v živote, v kultúrnom živote obcí, miest a podobne. A potom druhá podmienka je, že existuje stále skupina ľudí, pre ktorú je tento jav veľmi dôležitý a stotožňujú sa s ním. Čiže áno, existuje na Slovensku množstvo ľudí, ktorí sa o tento nástroj a celú kultúru s ním súvisiacu zaujímajú. No a ďalšou podmienkou je, aby si to udržiavali. Aby sa tento starý prvok kultúrny udržiaval aj ďalej. No a na Slovensku sme museli dokazovať, že takéto niečo sa deje a musel to dokázať v prvom kroku Cech slovenských gajdošov, ktorý bol organizáciou, ktorá požiadala o zápis tohto prvku. A požiadali sme o jeho zápis na národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva, čo je prvou podmienkou preto, aby ste sa potom mohli uchádzať o zápis na zoznam UNESCO.
0: Vráťme sa teraz ale trochu do histórie, lebo tak, ako je táto tradícia prezentovaná u nás, trochu pôsobí, že je to záležitosť pastierskej kultúry alebo valašskej kultúry. Ale neviem, či to je celkom tak, lebo gajdy sú rozšírené v krajinách, kde neprebehla valašská kolonizácia. Aká je teda história gajd u nás? Predpokladám, že to je nástroj, ktorý asi odniekiaľ prišiel k nám.
1: Či patria do pastierskej alebo valašskej kultúry? Ja myslím, že tento pohľad je skreslený tým, že gajdy sa ako živý nástroj používaný najdlhšie zachovali na Slovensku v pastierskej kultúre, pretože tí nositelia tejto pastierskej kultúry, pastieri, bačovia, žili v takých uzavretých a vzdialených malých komunitách, na salašoch a podobne, kde boli uchránení od okolitých vplyvov, napríklad od módnych všelijakých hudobných zoskupení a tak ďalej, a mali úctu k tým starým piesňam, nástrojom, ktorý používali ich predchodcovia pastieri. A preto sa to najviac na Slovensku zachovalo práve v tej pastierskej skupine obyvateľov. Ale nebolo to výlučne. Samozrejme, že gajdy sa používali v dedinách ako tanečný nástroj. Teda nástroj do tanca. Napríklad v Pohronskom Inovci, v obciach ako Malá Lehota, Veľká Lehota, Jedľové Kostolany. Tam sa zachovali tieto gajdy ešte aj po druhej svetovej vojne, aj keď už potom neboli veľmi aktívne, ale príležitostne ich ešte gajdoši vyťahovali napríklad počas fašiangov. A napríklad na Orave, tak Tam by som povedal, ešte lepšie boli zachované. Až do 70. rokov máme zmienky, že chodili gajdoši zahrať aj do krčmy viac ako v iných oblastiach Slovenska. Mal som to šťastie, že v 80. rokoch, v rokoch 83 až do dnes, som chodil po dedinách a snažil som sa

0: nájsť zbytky gajdošskej kultúry a zistil som, že vôbec to nie sú zbytky, ale že žili stále gajdoši, ktorí za mladí hrávali na gajdách, na svadbách, počas fašiangov, na fašiangových zábavách a tak ďalej. A to bolo nie jeden, ale mal som možnosť poznať niekoľko takýchto chlapov, ktorí stále napriek svojmu pomerne vysokému veku vynikajúco hrali na tento nástroj a naučili ma všetko, čo som sa dodnes vlastne o gajdách dozvedel.
1: Nasleduje nahrávka Jozefa Kostúra staršieho z Podkoníc. Jozef Kostúr celý život pracoval na salaši ako bača a vedel hrať aj na píšťalke a fujare. Dnes v tradícii jeho hry pokračuje jeho syn Jozef Kostúr mladší, ktorý na nahrávke spieva.

Gajdoši ovplyvnili svojou hrou aj inštrumentálnu sláčikovú a cymbalovú hudbu. Huslisti začali vo svojich cifrách imitovať tie cifry, ktoré hrali pôvodne gajdoši. Vypočujme si teraz príklad toho, ako silne cítiť prítomnosť gajdovej hry v improvizácii predníka Melicherčíka Hucíka zo Stožku. No a takáto improvizácia je známa aj u kokavských muzikantov a vypočujeme si ju v tanci Šuchon, Dudanie a Drgon z Kokavy nad Rimavicou.

0: boli gajdy záležitosťou aj nobility alebo šlachtického prostredia, alebo sa skôr spájajú akoby s kultúrou vidieka?
1: Záleží trošku, ako sa na to pozeráme. Nesmieme sa pozerať na túto kultúru veľmi úzkým geografickým pohľadom, pretože Slovensko bolo previazané s celou Európou, čo sa týka šlachty. Kontakty s Talianskom, Francúzskom, Nemeckom boli úplne Nemeckom. Samozrejme hovorím dnešné názvy týchto štátov alebo zemepisných oblastí. Boli veľmi intenzívne a prenášali sa aj hudobné nástroje. Takže keďže napríklad vo Francii sa používal nástroj musette, čo sú veľmi zložité gajdy, ktoré umožňovali viac hlasu hru s veľmi bohatým sprievodom viacerých húkov, ako to my nazývame, teda tých sprievodných tónov, tak pre tie sa písali skladby, ktoré by dnes boli určené pre komorný orchester alebo väčší orchester, mali proste zapojené gajdy ako jeden z nástrojov, častokrát solový. To znamená solový v zmysle, akože mal najdôležitejšiu funkciu v tejto skladbe. Takže áno, na panovníckom dvore napríklad vo Francii sa používal ten nástroj. Potom sa používal aj napríklad vo vojenstve, a to nie len v Škótsku, čo samozrejme tie Highland Pipes sú vojenský nástroj. To vieme, že aj pri bitke o Waterloo bolo tuším 3000 gajdošov, ak mám správne informácie. Prepáčte mi, nie som historik, ale tak som to počul. Pre nás je nepredstaviteľné už len to, že ako sa ladili, ale u vojakov a dobre vycvičených to asi bolo dobre premyslené, ako sa naladilo také množstvo hráčov, aby potom mohli tou silou hudby pôsobiť na nepriateľa a spôsobiť paniku u neho. No, ale keď hovoríme o tých vyšších vrstvách, povedal by som radšej pár slov o mestách. Mm-hmm. V mestách takisto existovalo niečo ako mestský folklór, kde bolo možno bližšie prepojenie s tou umelou hudbou, ktorú ľudia počúvali pri príležitostiach, možno nejakých produkciách v kostole, lebo existovali pri kostoloch orchestre alebo iných. Tak tam takisto sú zdokumentovaní gajdoši, aj keď na Slovensku máme tých informácií pomerne málo, ale nie sme sami, ktorí majú tých informácií málo. Keď sa pozrieme do iných krajín, tak Belgicko, napríklad Brojchelové obrazy jednoznačne zobrazujú veľkú veselosť okolo gajdoša na trhovisku. U nás máme nejaké rytiny z 18. storočia, kde je hráč na gajdy a okolo neho tancujú tanečníci a tak ďalej. Čiže bolo to nielen v dedinách, bol to nástroj, ktorý sa používal veľmi široko. A väčšinou bol solový, pretože mal tú možnosť, tak ten gajdoš hrával, ale keď už sa to chcelo obohatiť, tak býval doplnený napríklad ninerov. Existujú také záznamy, v niektorých krajinách sa toto zloženie udržalo dodnes, napríklad vo Francii, ale aj hranie na gajdách so strunovými nástrojmi, najčastejšie potom sláčikovými strunovými nástrojmi, je dobre zdokumentované. No a to sa zachovalo na Slovensku až dodnes vo forme Oravskej dvojky, kde hrajú dvojhlasné gajdy s prvými huslami. Táto zostava základná neobsahuje nástroj, ktorý by hral akordy.
0: Podľa toho, čo hovoríš, tak tie gajdy boli naozaj rozšírené nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Vlastne mnohé krajiny sa dodnes píšia touto gajdošskou tradíciou, ja neviem, Španieli, všelikto. Je to naozaj tak, že gajdy sú nástroj, ktorého nejakú podobu nachádzame všade v Európe?
1: Ja si myslím, že áno. Že ak by niekde neboli, tak je to možno výpadok posledných 10 ročí alebo posledného storočia. Ale podľa mňa boli rozšírené práve preto, že v tom čase boli technicky najdokonalejším takým nástrojom, ktorý dokázal zabezpečiť zábavu pre väčšie množstvo ľudí. Bol dostatočne hlasný a dala sa na ňom hrať tá hudba. Pred 100 rokmi sa začali nahrádzať napríklad heligónkou. A čo bol dôvod? Tých bolo viacero, ale jeden bol, že heligónku netreba ladiť pred hraním. Zvesíte ju z klinca a proste je naladená, mala by byť teda. Nič s ňou netreba robiť, naviac je prispôsobená na moderné štýly, ktoré prichádzali s dýchovkou a nejaký vplyv tej západnej kultúry, ktorá k nám prichádzala. No ale dovtedy boli gajdy jediným takým nástrojom. Gajdoš dokonca som počul, že hral aj tak, že v jednej izbe hral a ešte aj vo vedľajšej izbe sa tancovalo na ňo. Jednoducho sa to využívalo najviac, ako sa dalo, tá hudba, ten music box, ten gajdoš, ktorý väčšinou stal na nejakom sude alebo na nejakej lavici, aby bol vyššie, aby sa lepšie šíril ten zvuk a proste dokázal tú zábavu udržať.
0: A my si zahráme dve piesne v podaní Slovenského gajdošského združenia, ktoré bolo založené v roku 1986 skupinou gajdošov a ctiteľov gajdošskej hudby. Jedným z jeho kľúčových predstaviteľov bol práve náš hosť Milan Rusko. Môžem povedať, že nahrávky historickej hudby z nášho územia, ktoré toto združenie vydalo v roku 1993, ovplyvnili viacero hudobníkov mojej generácie a priznávam, že aj ja som objavila gajdošskú hru práve vďaka ním. Dve z nich vám teraz ponúkam. Pôjde o piesne zachované vo Vietorisovom kódexe zo 17. storočia.

0: Rozprávali sme sa o tom UNESCO a teda základným predpokladom tej živej tradície, ako si spomínal, je to, že tá tradícia nesmie byť prerušená. No a ja, ak si dobre pamätám, publikácie Bernarda Garaja, profesora etnomuzikológie, tiež Gajdoša z gajdošskej rodiny, tak ak som si to dobre zapamätala, tak myslím, že písal, že v 70. rokoch bola situácia s gajdošmi kritická, že ich nebolo už príliš veľa, alebo nevenovali sa tomu už jednoducho a že tá tradícia gajdošskej hry bola do istej miery ohrozená. Ty si sa ale ku gajdám dostal, hovoril si, že už si nejaké výskumy robil v 80. rokoch, tak najskôr by ma zaujímal tvoj osobný príbeh, že ako si sa vôbec dostal k takémuto niečomu, čo teda rozhodne nebolo nejakou modernou záležitosťou ani medzi milovníkmi folklóru.
1: Áno, ja som mal to šťastie, že som mal, jednak moja mama mala rada ľudovú hudbu, hoci nebola nikdy folkloristka. Ale mali sme doma aj platne, ja neviem, s terchovskou muzikou a tak. Takže mal som prístup na gymnáziu, hoci som nebol vtedy členom žiadneho súboru ani nič, mal som doma prístup aj k takejto hudbe a páčila sa mi. No a potom som mal to šťastie, že som poznal dvoch ľudí. Jedným z nich bol Tibor Kobliček, ktorý bol akože rodinným priateľom. Mama ako profesionálna výtvarníčka ho dokonca aj viedla v nejakých kurzoch výtvarných, lebo Tibor Kobliček robil všetko na svete a všetko dobre. Okrem iného aj maloval. A raz mi tento Tibor Kobliček dal plastovú rúrku s troma dierkami a že je to pišťalka a že nech skúšam na tom hrať. V princípe to bola fujara. Hoci to bola malinká pišťalka, možno metrová a z tenkej rúrky, ale dalo sa na nej hrať. Ja som sa to nenaučil, ale o možno 2-3 roky neskôr, keď som mal 18 rokov, tak mi otec kúpil od Tibora fujaru. A ako som na nej hrával, tak raz mi jeden pán povedal, že však choď do nejakého folklórneho súboru. A to bola iskra, ktorá ma poslala do folklórneho súboru Gymnik. A tam bol Maroš Veselský, ktorý ma prijímal, vybral spoza skrine takú zapavučinovanú fujaru a povedal, že aby som zahral. Ja som fúkol a nešlo to prefúknuť. Pravdepodobne vnútri to bolo zapchaté. A Maroš Veselský povedal, si prijatý, aj tak nemáme nikoho iného. Takže to boli moje prvé kroky do sveta ľudovej hudby a o nejaký rok, dva mi povedali, že treba sa naučiť hrať na gajdách, lebo že sa bude v Gymniku robiť taký tanec. Tak odtedy som sa tomu venoval a začal som aj navštevovať alebo vyhľadávať, že či sa dajú nejaké čriepky tejto kultúry ešte nájsť a na podiv som zistil, že ešte na Slovensku je veľa miest, kde žijú gajdoši, ktorých by sme mohli označiť ako autentickí, to znamená takí, ktorí naozaj ešte za mladí hrávali na svadbách, hrávali do tanca a pamätali si tie zlaté časy gajd, keď gajdy boli plnohodnotný nástroj, povedal by som, populárnej hudby, lebo ľudová hudba v dedinách bola populárna hudba, kým neprišlo rádio a gramofóny.
0: Fakt je, že folklórne súbory vo všeobecnosti veľmi málo reflektovali gajdy ako nástroj, ktorý bol dôležitou súčasťou našej tanečnej kultúry. Výnimkou bol folklórny súbor Ponitran z Nitry. Jeho hudobnú zložku dlhoročne formoval primáš a aranžér Marián Járek. Dokázal atraktívnym spôsobom čerpať z gajdošského repertoáru a gajdy včleniť do kapely ako plnohodnotný nástroj. V súborovom folklórnom hnutí tak Ponitran spropagoval gajdy tak, ako nikto iný. Navyše s Ponitranom roky spolupracoval vynikajúci odborník, etnomuzikológ a potomok gajdošského rodu z Malej Lehoty a sám vynikajúci gajdoš Bernard Garaj. Poďme si vypočuť nahrávku s názvom Gajdoštanec v podaní Ponitranu.

0: Na Rádiu Lumen počúvate reláciu Fujarôčka moja. Rozprávam sa s odborníkom na gajdy a gajdošskú kultúru Milanom Ruskom.
1: V čom teda spočívala tá kritická situácia v 70. rokoch, o ktorej sa hovorilo?
2: Bola taká relácia v rozhlase, že už je na Slovensku iba 6 gajdošov. Čiže už aj odborníci si mysleli, že ten počet týchto autentických gajdošov je veľmi nízky, ale vtedy im jedna pani napísala, že však ale len u nás okolo Novej Bane je ich minimálne 26. Tak možno 26 ich nebolo, ale keď sme sa vybrali tam pozrieť, tak naozaj vo viacerých dedinách ešte gajdoši žili. Na Malej Lehote, keď som ja v 83. tam prvýkrát prišiel, tak žili ešte traja z týchto autentických gajdošov, ktorí ešte hrávali alebo vedeli hrať veľmi dobre a boli ochotní, tak že som si ich mohol aj nahrať.
0: Mm-hmm. Možno tá kríza spočívala, alebo teda bolo na ňu zarobené v tom, že neprichádzala ďalšia a ďalšia generácia. A zase budem mať dve otázky.
2: Áno.
0: Že ako teda prebiehala tá výučba v tom ľudovom prostredí, nazvem to takto. Ako sa učili vlastne hrať ľudia, alebo muži, teda chlapci, neviem v akom veku sa začínalo na gajdách. A kto vlastne učil teba? Bola to taká samoucká záležitosť, alebo si potom už chodil k tým starším gajdošom?
2: Ak to na tých dedinách musí mať človek nejaký dôvod, prečo by hral na gajdách. Tí malí chlapci jednak chodili pásť. Či už husy, kravy, barance, čokoľvek, a dlhý čas mali pri tom, tak si krátili čas okrem iného aj tým, že skúšali hrať na gajdách, keď mali k dispozícii taký nástroj. Malým deťom sa zvykli robiť aj také detské gajdičky a potom neskôr to skúšali len na samotnej gajdici, teda len melodickej píšťale, a keď už trošku si niečo osvojili, tak to skúšali na gajdách. A druhé veľmi dôležité je, že chodili počúvať gajdošov, ktorí hrali pri rôznych príležitostiach. Keď bola svadba, tak sedeli pod oknami, aby počuli, čo sa vnútri deje, ak mali zakázané vojsť dnu. A keď boli tanečné zábavy, tak tiež sa snažili dostať k tomu a vnímali, že ten gajdoš je nositeľom tej aktuálnej tanečnej hudby, ktorú potrebovali všetci na to, aby sa mohli kultúrne vyžiť, aby si mohli zatancovať. Takže už boli naštartovaní tí chlapci a naviac mali napočúvaný ten starý štýl. Veľmi zjednodušené to mali tí, ktorých rodičia, alebo ešte lepšie starí rodičia, vedeli hrať na tento nástroj. Starí rodičia preto, lebo rodičia robili a starý otec mal na nich čas. Takže učili sa od starých ľudí a ja mám takú príhodu od uja Gusta Adamsa z Malej Lehoty. Prišiel som k nemu a on sedel v kuchyni a vedľa neho stál jeho 8-ročný vnuk Milan a držal v rukách gajdy a ja som nechcel veriť, on hral už s ornamentami.
0: Uh-huh.
2: Tam neexistovalo také, že pesnička je Kohútik, ja... No zahraj to. Nie. Pesnička je takáto, zaspievalo sa a takto sa gajduje. A tam bolo to, že on sa priamo učil už s tými ciframi. Neviem, ako to mohlo fungovať, ale fungovať to fungovalo a zafixovali sa mu už rovno tie cifry od toho starého otca. No to samozrejme nemali všetci priamo túto rodinnú možnosť. No tak potom sa učili od kamarátov, tak ako aj dnes.
0: Mhm.
2: Dnes je tých rodinných väzieb alebo možností oveľa menej, ale tiež sú na Slovensku otcovia, ktorí odovzdali svojim synom toto umenie gajdošské a tí synovia hrávajú ďalej.
0: Uh-huh. No a ako si sa teda učil ty ako človek z Bratislavy, predpokladám?
2: No takže prečo som sa učil? Pretože som bol vo folklórnom súbore a páčilo sa mi to. Ja keď som prvýkrát chytil do ruky gajdy, to už som predtým skúšal hrať aj na, alebo už som hrával na fujare a na pišťalke. A keď som ale chytil gajdy, tak to bol úplne iný zážitok pre mňa. Veľmi, veľmi ma očaril ten zvuk a ako to znie pod rukami. A očarila ma tá archaickosť toho zvuku, ako znel staro a tak nie že barbarsky, ale, ale ako tak zemito. No a myslím, že to nie som sám, čo takýmto zážitkom prešiel, pretože aj ja neskôr, keď som učil deti vo folklórnom súbore Kobylka, tak niektorí z tých hudobníkov, minimálne troch by som vedel menovať, ale to nie je dôležité, vedeli hrať napríklad na klarinete a potom chytili gajdy a klarinet prestal byť pre nich dôležitý. Začali sa venovať gajdám a venujú sa gajdám dodnes ako dospelí muži. Takže majú oni svoje čaro, ktoré dokáže upútať a je známe napríklad, že gajdy pôsobia dosť silno na psychiku a že dokážu spolu s tancom a spolu s atmosférou, s alkoholom a podobne vyvolať trans.
0: Hovorili sme o tom, že gajdy sú nástroj mimoriadne rozšírený aj u iných národov a etník. Aby sme načreli aj do inej a predsa veľmi podobnej kultúry, ponúkam vám nahrávku skupiny, ktorá sa pohybuje vo sfére world music a tvoria ju Maďari pochádzajúci zo Slovenska. Ide o kapelu Gímeš, ktorá v čase, keď vznikal album Smaragdové mesto, z ktorého si zahráme, ešte veľmi rozpoznateľne pracovala s tradičnými hudobnými predlohami. Zaznie skladba s názvom Ježiškové čižmičky.

0: Milan, vrátim sa znovu k tebe. Spomenul si prvého človeka, ktorý ťa ovplyvnil, a to bol Tibor Koblíček. To bol teda ten ďalší.
1: Druhým človekom, ktorý ma ovplyvnil v tejto muzikánskej kariére, bol Anton Vranka, ktorý bol učiteľom na architektúre na vysokej škole v Bratislave. A on bol zanieteným aj výrobcom hudobných nástrojov, aj hráčom na ne. A napríklad gajdy si sám doma vyrobil a potom navštívil pána Antalíka, vtedy už skoro 80-ročného gajdoša, podľa ktorého gajd si to robil, a od tej chvíle fungovalo akési priateľstvo medzi nimi, že pán Vranka mu udržiaval gajdy funkčné, aby sa mu ľahko fúkalo, aby hrali dobre, a pán Antalík mu za to hrával a pán Vranka sa naučil proste ten jeho štýl a podobne. No a ja som teda pána Vranku požiadal, aby mi gajdy spravil. To bolo kvôli tomu tancu v gymniku. On mi spravil a od roku 1983 som mal teda prvé svoje vlastné gajdy. A vtedy bolo málo takých ľudí, čo by sa snažili o to, aby tie gajdy boli technicky dokonalé, aby napríklad sa pomerne ľahko na ne hralo, aby človek nemusel venovať príliš veľa snahy udržania toho nástroja v chode a mohol sa venovať samotnej hudbe, ornamentom a hudobnému rozmýšľaniu pri hraní. Takže keď som ja vlastne gajdy si zobral do svojej vlastnej správy, tak som sa dosť natrápil s týmito vecami. My dnes našťastie máme vynikajúcich výrobcov, hlavne Juraja Dufeka, ktorí dokážu také, povedal by som, ľahko hrajúce a spoľahlivé gajdy vyrobiť.
2: Ale tie nástroje sú, predpokladám, technologicky asi iné ako tie, ktoré boli pred 100 rokmi.
1: Určite, samozrejme, vyvíjajú sa materiály, aj keď niektorí povedia, no tie staré gajdy, ktoré používali drevené, bazové alebo trstinové piskory, tak mali krajší zvuk, lebo dnes sa používa buď umelá hmota, alebo uhlíkové vlákno a podobné materiály. Áno, ale 4 hodiny trvalo, bolo treba tie piskory namáčať do slivovice, oblizovať, aby sa, tak povediac, rozchodili, aby začali fungovať a potom ich udržiavať stále v chode. A bolo to jednoducho veľmi zložité udržať ich dobre naladené a časovo náročné. Pre dnešný rýchly svet, keď potrebujeme napríklad vo folklórnom súbore vystúpiť z autobusu a o 30 minút byť na pódiu už prezlečený, tak toto vlastne nie je možné, že by človek vtedy začal si dávať ten nástroj dokopy. Preto sa volia materiály, ktoré sú spoľahlivé, držia ladenie a nie sú veľmi ovplyvnené napríklad vlhkosťou, lebo väčšina slovenských gajd sa fúka priamo z plúc, sa doplňa ten mech a s tým ide aj vlhkosť teda do toho mecha, čo ovplyvňuje napríklad drevo. Drevo zmekne od vlhkosti, takže sa zmení ladenie. U tých umelých je to oveľa odolnejšie.
2: Milan Rusko spomínal veľmi dobrého gajdoša Antona Vranku. No a ja tu mám nahrávku jeho hry. Je súčasťou kompozície Svetozára Stračinu, ktorý takto piesne zo Sihelného na Orave včlenil do orchestrálnej hudby. Hrajú Anton Vranka a Orchester ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu.

0: Hovorili sme o určitej revitalizácii gajdošskej tradície u nás a ja by som sa chcela podeliť o svoj zážitok z môjho nahrávania v Oravskej Polhore. Zavolal ma pán starosta s tým, že by chcel zdokumentovať všetky súčasné zoskupenia, ktoré tu pôsobia a vydať ich hudbu na CD-čku. No a mojou úlohou bolo urobiť hudobnú réžiu a dramaturgiu. Predstavovala som si to tak, že prídu tri kapely, nahráme to a bude to. No ale bola som veľmi prekvapená, keď na toto nahrávanie prichádzali ďalšie a ďalšie muzikantské gajdošské partie a keď som videla, koľko detí a tínedžerov sa tejto muzike venuje, tak bol to proste úžasný pocit. Poďme ale do Oravskej Polhory, tam sa v tomto roku uskutoční 25. ročník Festivalu gajdošskej kultúry Gajdovačka a bude sa konať 19. až 21. septembra, to znamená, že tie prípravy naň v týchto dňoch pravdepodobne vrcholia. Zaujímavé na ňom je okrem iného aj to, že vznikol po roku 1989 a teda nezapadá úplne do tradície festivalov, ktoré boli súčasťou kultúrnej politiky toho predchádzajúceho režimu, ale vznikol naozaj zo skutočnej potreby komunity gajdošov. Mohol by si nám tento festival teda predstaviť a hneď tak, že začneš aktuálnym ročníkom, lebo je to v podstate dlhoročný festival, preto predpokladám, že máte už vyprecizovanú dramaturgickú líniu a tu naplňate.
1: Áno, 25. ročník festivalu Gajdovačka v Oravskej Polhore je už ako mnohé pred ním plnohodnotným medzinárodným festivalom. Stále ale ostáva ako veľmi podstatná časť tohto festivalu umožniť deťom, aby sa prezentovali a aby si vedeli porovnať svoje v úvodzovkách umenie s ďalšími. Preto sú tam organizované dve súťaže. Jedna sa volá, že tak spievala moja babka a je to súťaž v speve a druhá je súťaž hráčov na gajdy. A tá má niekoľko vekových kategórií. Podotýkam, že je medzinárodná. Takže prídu tam tí najmenší gajdoši a častokrát prídu z Polska, z Chorvátska, z Maďarska, z Česka a vlastne porovnávajú sa s našimi najmladšími gajdošmi. Potom je tam taká, povedal by som, odrastená generácia od, neviem, tuším presne, od 15 rokov do 21 alebo 23 až tuším. Ide o to, že sú to takí, ktorí už nie sú úplní začiatočníci, ale ešte nie sú tá najvyššia gajdošská trieda. No a potom tretia, to sú vyslovene majstri a tá predstava je taká, že tam sa uplatnia aj z hostí, aj z domácich tí najlepší a snažia sa priniesť niečo nové, niečo zaujímavé, čo by ľudí a porotu zaujalo. Takže toto je taký program, ktorý prebieha v sobotu po obede, myslím, tá gajdorská súťaž. No ale festival začína už v piatok tou speváckou súťažou. Večer je potom také predstavenie toho, že gajdy môžu byť ponímané aj veľmi moderným spôsobom. A piatok večer o 8 hodine je potom vystúpenie Folk and Brass Orchestra, čo je vlastne skupina hrajúca hudbu, ktorá je inšpirovaná folklórom, ale využíva aj elektronickú hudbu, gajdy a iné hudobné ľudové nástroje a budú tam spievať ženy z muzičky.
0: Ako ochutnávku ohlásenej hostujúcej kapely Folk and Bass Orchestra a žien z muzičky vám ponúkam ich nahrávku. Budete počuť kombináciu elektronickej hudby, gajd a tradičného viachlasného spevu. Pieseň má pôvod v Čičmanoch. Už len dodám, že je skvelé, že festival Gajdovačka je otvorený všetkým, teda aj moderným prístupom k spracovaniu ľudovej hudby aj gajdošskej hry.

0: Milan Rusko pokračuje v rozprávaní o programe tohtoročného festivalu Gajdovačka.
1: No a máme množstvo slovenských účastníkov, pretože na druhý deň v gala programe večernom plánujeme hovoriť o tom zápise do UNESCO a chceme ukázať, ako sa gajdošská kultúra zachovala v jednotlivých oblastiach Slovenska. Čiže máme zástupcov gajdošskej kultúry z celého Slovenska, ale máme aj hostí napríklad z krajín, ktoré po nás tiež svoje gajdy dostali na zoznam UNESCO, a to je Írsko a Macedónia. Tak z Írska príde Leo Ricard, gajdoš, s ďalšími dvoma hudobníkmi, a z Macedónska príde Filip Arilon so svojou kapelou. No ale nebudú jediní zahraniční účastníci. Budeme tam mať z Maďarska fantastických gajdošov Dávida Kirája, Doboša Leventého a Katu Kováč. Príde ich ešte oveľa viac, nebudem menovať všetkých. Jedným tradičným nie len hráčom, ktorý sa prezentuje, ale predovšetkým veľmi múdrym, skúseným človekom, ktorý často býva aj predsedom poroty, je Lindsay Davidson zo Škótska, ktorý žije v Poľsku, a je to jediný z týchto účastníkov, ktorý má doktorát na gajdy, keďže v Škótsku sa dajú gajdy študovať na vysokej škole. Predpokladáme, že príde z Chorvátska Stiepan Večkovič, čo je vynikajúci profesionálny hráč na gajdách a výrobca hudobných nástrojov. Z Moravy by mal prísť Pavel Popelka a Kateřina Kovážová. A čakáme aj gajdošov z Polska a ďalších účastníkov. Ten program je veľmi bohatý, je nie celkom dôležité všetkých vymenovať, pretože skôr je lepšie si povedať, že čo tam očakávať. Akože pre človeka, ktorý nikdy na takom gajdošskom festivale nebol, alebo ani gajdy nejako nepočúval nikdy, že čo by tam mal čakať. Tak v prvom rade by to malo byť, že nejaká festivalová atmosféra minimálne v okolí kultúrneho domu v Oravskej Polhore. Hneď oproti kultúrneho domu je

0: kde budú aj také veci dokonca ako malovanie na tvár a také, aby detinky si užili aj iné ako len hudbu. No ale celý čas budú rôzne ďalšie aktivity od tanečnej školy pre najmenších, potom tam bude tanečný dom v podaní maďarských gajdošov, kde sa budú trošku učiť maďarské tance pri gajdách. Pridali aj rozhovor, čo je vlastne prvý ročník rozhovoru, že rozhodli sa organizátori, že budú robiť rozhovory s ľuďmi, ktorých život ovplyvnili gajdy. A nazývajú to, že mechom praštený. Takže týmto gajdošským mechom prvý praštený mám byť ja ako pokusný králik, že ako vyjde ten rozhovor, tak uvidíme, že ako to vypáli. A má tam byť ešte jedna odborná prednáška o tom, ako sa dá zrekonštruovať, oživovať gajdošská tradícia. Bude to na príklade Záhoria, pokiaľ viem.
1: Všetky programy sú určené aj pre verejnosť.
0: Áno.
1: Lebo ja som mala vždy pocit, že tieto gajdošské festivaly sú do veľkej miery komunitná záležitosť, gajdošská, ale teda na všetky programy má prístup aj úplne bežná verejnosť, ktorá sa možno prvýkrát stretne s gajdošskou kultúrou.
0: Áno, gajdovačka vznikla ako stretnutie gajdošov, slovenských gajdošov. A veľmi, veľmi rýchlo sa rozvinula do medzinárodného podujatia už len preto, že Oravská polohora je najsevernejšia obec a je tam prechod do Poľska. A obce za hranicami majú veľmi, veľmi podobnú kultúru hudobnú, vrátane gajdošskej, takže bolo úplne prirodzené zavolať ich na tento festival a už veľmi rýchlo sa pridali aj Moraváci, Česi a Maďari. A potom sme využili svoje medzinárodné kontakty kamarátov, ktorých sme poznali z iných festivalov, či už zahraničných, alebo nášho festivalu Gajdošské fašiangy, ktorý sa organizuje na Fašiangy v Pohronskom Inovci. Takže začali prichádzať ľudia, napríklad Roberto Corona zo Sardinie, ktorý hrá na Launeddas, čo je prakticky sú to gajdy, ale technicky sú to tri píšťaly jazyčkové, ktoré sa strčia do úst a namiesto mechu má ten gajdoš len vlastné ústa a používa cyklické dýchanie a svoje ústa používa ako mech.
1: Tak a my si pustíme ukážku hry na tento nástroj. Pôjde o tradičný štýl z talianskej Sardínie. Potom sa presunieme na Slovensko, opäť do sféry world music. Bude to prostredníctvom nahrávky Neni som pes z CD-čka Zuzana Mojžišová a jej družina. Spieva Zuzka Mojžišová, aj na gajdách hrá Rasťo Andris.

0: Kto stojí za prípravou tohto ročníka festivalu?
1: Od začiatku je ten festival organizovaný troma subjektami, by som povedal. V prvom rade to, aby to mohlo v Oravskej polhore fungovať, tak musí byť tomu naklonený obecný úrad a samozrejme pán starosta. Pôvodne vznik tohto festivalu inicioval Ivan Matis, ktorého syn Peter Matis je odhadám od svojich 4 rokov známym hudobníkom po všetkých slovenských festivaloch, aj keď dnes je už služobníkom Božím, lebo si rozhodol sa pre cestu kňaza. Hudbu udržiava ďalej Adrián, Matis jeho brat. No ale tento Ivan Matis ako gajdošský otec reagoval na výzvu cechu slovenských gajdošov, aby jednotliví členovia cechu organizovali akcie v miestach svojho bydliska, tak on neváhal a proste založil festival. Samozrejme na to potreboval súčinnosť alebo povolenie a podporu obecného úradu. No a to bolo pred 26 rokmi. Spravil sa 0. ročník a spoluorganizátorom bol vlastne cech slovenských gajdošov, ktorý dodal tých gajdošov vlastne na tento. A postupne sa k organizácii pridalo aj osvetové stredisko v Dolnom Kubíne a vznikla z toho veľmi plodná spolupráca, ktorá sa udržiava až dodnes. Dnes pán starosta Strnal v Oravskej polhore je veľmi naklonený. Môžeme povedať, že nás veľmi, veľmi podporuje, čo sme radi a dúfame, že je tomu aj naklonený. A Alžbeta Selecká, ktorá má na starosti organizáciu, je gajdoška. Takže máme tam na úrovni obecného úradu veľkú podporu. Cech slovenských gajdošov je odborným garantom programu a poskytuje svoje kontakty, pomáha pripravovať program, organizovať gajdošov, ktorí sa tam majú zapojiť a spolupracuje na tej organizácii aj kultúrne stredisko v Dolnom Kubíne.
0: Posledná otázka. Aké budú highlighty tohtoročnej gajdovačky pre teba? Čo si nenecháš ujsť?
1: Ja si nenechám ujsť rozhovory s gajdošmi a to platí aj pre obecenstvo. Ako, verte tomu, že tí gajdoši sa tam budú motať, že sa tam budú prechádzať, budú otvorení tomu porozprávať sa s hocikým, kto o to bude mať záujem a ukázať svoje umenie. Takže kto chce zažiť takú atmosféru prezentácie veľmi zvláštneho jedinečného nástroja, na ktorý dnes už nie je taký bežný, ale stále má svoj význam v hudobnej kultúre Európy, tak prídite sa pozrieť do Oravskej polhory a uvidíte gajdošov z rôznych krajín, pochopíte takisto ako všetci my, ktorí sme sa tomu venovali, sme pochopili, že Slovensko so svojimi gajdami nie je vôbec osamotené. To znamená, gajdy sú aj inde, ale je svojím spôsobom jedinečné, lebo naša gajdovská kultúra má svoje špecifika a to, že má svoju hodnotu a oplatí sa ju chrániť, to potvrdila komisia, ktorá prijala tento prvok na zoznam UNESCO.
0: Milan, ďakujem pekne za rozhovor. Nech vám gajdovačka výborne dopadne a ja už len zopakujem. Pozývame všetkých do Oravskej polhory 19. až 21. septembra na Gajdošský festival.

Dnešnú reláciu pre vás pripravila a moderovala Alžbeta Lukáčová a technicky ju zrealizoval Peter Reguli. Ďakujeme, že ste boli s nami a prajeme vám príjemné počúvanie ďalšieho vysielania Rádia Lumen.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie vám v tejto chvíli ponúkame úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty svätý Charbel Maclouf. Kniha je zhrnutím pozoruhodného života libanonského pustovníka, ktorý od svojej smrti plní zvláštnu misiu. Sú ňou nespočetné uzdravenia a vypočutia prozieb na jeho príhovor i rastúca úcta k nemu po celom svete. Zaujímavé svedectvá zo spomínanej knihy pre vás pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX. Príjemné počúvanie. Libor Resner, Velikán prostoty, svätý Charbel Maclouf.

1. októbra 1853 zložil Charbel pred celou komunitou bratov, ako aj pred generálnym predstaveným Antoniosom Albánim, večné sľuby a definitívne sa stal mníchom radu libanonských maronitov. Pred svetou omšou vystúpil bosý a s odhalenou hlavou a s tvárou obrátenou k východu sa postavil pred Antoniosa. Ostatní mnísi držali v rukách zapálené sviece. Potom sa Charbel obrátil k západu a pokľakol. Antonios mu dal požehnanie a spýtal sa ho, či sa rozhodol odovzdať Bohu dobrovoľne. On prikývol. Na tomu generálny predstavený vymenoval všetky ťažkosti, ktoré môže očakávať, a všetko, s čím je spojený život mnícha. Má byť pripravený na smrť v poslušnosti, na smrť bez akejkoľvek útechy. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, odpovedal novic. Veď, syn môj, povedal Antonios, že neviditeľní anjeli počujú tvoje slová a zaznamenávajú sľuby, ktoré skladáš. Nože buď opatrný, môj milovaný syn, starostlivo zváž, či hovoríš sám od seba dobrovoľne a celým svojim srdcom a celou svojou vôľou. Áno, oče, s pomocou Božou a tvojej modlitby, opakoval Charbel svoje predchádzajúce slová. Na toho predstavený požiadal, aby teda zložil sľub poslušnosti, chudoby a čistoty a zriekol sa túžob po poctách v ráde i mimo neho. Po sľuboch zaspieval chór sekvenciu o milosrdnom otcovi prijímajúcom márnotratného syna. Potom celebrant na znamenie potvrdenia zmluvy, ktorú novic uzavrel s pánom, vložil ruku na Charbelovú hlavu. Vzýval pritom Krista, ktorý od ľudí požadoval radikálne nasledovanie a prosil pána, aby Charbela zviazal putom svojej lásky a držal ho stále pri sebe, aby tak mohol nadviazať na sľuby tých, ktorí odpovedajú na Božiu výzvu a vziať na seba jarmo milosti, ktoré láska činí ľahkým. Krátko po sľuboch dorazila do anajského kláštora Charbelova matka Brigita, aby skôr než umrie ešte raz uvidela svojho syna, ktorý zasvetil život najvyššiemu. Charbel však odmietol výjsť z kláštora von a s matkou sa rozprával iba spoza zavretej brány. Aj keď regula rádu bratom nezakazovala stretávanie s najbližšími príbuznými, nesmelo len dochádzať k fyzickým kontaktom a museli dodržiavať určitú vzdialenosť. Charbel zašiel v tomto smere, ako neskôr v celom rade ďalších vecí, o krok ďalej. Nechcel sa už ničím viazať na čokoľvek zo sveta, čokoľvek, čo bolo za múrmi kláštora. Na matkine prosby, aby ho mohla vidieť, aspoň na okamih odpovedal: uvidíme sa až v nebi, mama. Predstavený po porade s komunitou usúdil, že mladý mních je spôsobilý stať sa kňazom. Preto ho vyslal na teologické štúdia do kláštora svätého Cypriána v Kfifane. Tam sa teda od roku 1853 ponáral do hlbín dogmatiky a morálky, patristiky a etiky. Každú nedeľu pod vedením profesorov študoval i písmo a problematiku svedomia. Navyše sa učila aj arabčinu, úradný jazyk svojej krajiny, a sýrčinu, teda liturgický jazyk maronických katolíkov. Každý mesiac musel absolvovať kolokvium, pri ktorom vo filozofickej diskusii obhajoval svoje závery. Dvakrát ročne mal skúšky. Ak hovoríme o štúdiu maronických bohoslovcov, nesmieme v tom vidieť snahu o hromadenie vedeckých poznatkov, prípadne zhromažďovanie teoretických vedomostí, aké je bežné v našich zemepisných šírkach. Mnísi by tieto vedomosti nevyužili v praxi, ba vzhľadom na ich spôsob života by im skôr prekážali. Mních maronita bol vychovávaný nespoliehať sa na chladné teoretické vedomosti, ale modlitbou, askézou a rozjímaním získavať to pravé, duchovné a životodarné poznanie v duchu svetom. Východný mních je v prvom rade askéta, vzdialujúci sa životu v telesnom svete a noriaci sa čoraz hlbšie do sveta duchovného. Nevykonáva pastoračnú službu ako jeho západní spolubratia v kňazskej službe,
Jeho kňazstvo nie je zamerané na vonok. Nie je misionárom západného typu, ako to poznáme napríklad u jezuitov či františkánov. Nevedie ľudové misie ako redemptoristi, nie je kazateľom ako dominikáni. Vtedajší Libanon bol viac menej ešte stále krajinou nedotknutou zhubnými jedmi západných bludárov či liberálov a udržoval si svoju čistú a neskalenú vieru, opierajúcu sa o zdravý rozum. Boh bol pánom a evanjelium uholným kameňom života tamojších kresťanov. Maronickí mnísi nemuseli bojovať so žiadnymi herézami, nemuseli sa stretávať s novými myšlienkovými trendmi, ktoré by ovládali spoločnosť. Museli sa len stretať s ľuďmi rovnakej povahy, akú mali oni, udeľovať im sviatosti, žehnať ich a dávať im duchovné rady. Práve poznanie dosahoval každý syn svätého Marona inak. Veľmi zjednodušene povedané, celé jeho poslanie sa zužovalo na prácu na sebe samom, pestovanie čností a prenikanie do hlbín Božieho tajomstva. Takto, nachádzaním prameňov radosti a šťastia a dosahovaním dokonalosti privádzal druhých k Bohu, čo je de facto zmysel života maronického mnícha. Privádzať druhých k spáse prácou na vlastnej spáse. Maronický mních odchádza od ľudí, aby v tichu kláštora spoznal Boha, prijal od neho múdrosť a tú potom odovzdáva ľuďom, ktorí ho vyhľadajú. Tú však nevyčíta zo žiadnych teologických traktátov. Získajú jedine dlhoročným usilovným bojom so svojou prirodzenosťou. Toto je dôležité na pochopenie konania svätého Šarbela, pustovníka s úplne inou mentalitou a úplne iným spôsobom uvažovania, než na aké sme zvyknutí. Okrem toho, že Šarbela formovala jeho vlastná prirodzenosť i mentalita jeho národa a cirkvi, ktorú nasával s materským mliekom a mal ju doslova v krvi, je tu ešte jeden dôležitý bod, ktorý ovplyvnil jeho neskoršiu osobnosť viac než čokoľvek iné. Reč je teraz o jeho učiteľovi z Kfifanu, Niamatuláhovi Kasabovi Al-Hardínim. Išlo o naozaj mimoriadnu osobnosť maronického rádu, jednu z najväčších v celých jeho dejinách, muža, ktorý sa preslávil svetosťou už za svojho života. Niamatuláh mal na svojho nadaného žiaka veľký vplyv. Nejedna jeho osobná črta sa neskôr zreteľne prejavila i na Šarbelovi. Obaja mali veľa spoločného. A neboli to len ich celoživotné problémy so žalúdkom. Obaja stupňovali svoju askézu, obaja prehlbovali svoju zbožnosť, obaja si očisťovali srdce od všetkého pozemského, od všetkého, čo by narúšalo zanietenosť stvoriteľom. Preto je, myslíme, na mieste v niekoľkých vetách priblížiť muža, ktorého v roku 2004 pápež Ján Pavol II. Vyhlásil za svätého. Dúfame, že aj toto, podobne ako kratučký exkurs do problematiky vzdelávania a poslania východných mníchov, dopomôže k lepšiemu pochopeniu osobnosti svätého Šarbela. Svätý Niamatuláh Al-Hardíny bol na seba prísny viac, než to žiadala regula rádu či jeho rehoľné sľuby, ktoré dodržiaval niekedy až puntičkársky. Ako kňaz sa denne postil a nevynímal pritom sviatky či nedele. V noci bdel pred svetostánkom a ukladal si ťažké sebazaprenia. Jeho pokora bola povestne známa. Aj keď bol skutočne veľkou osobnosťou, odmietal ponuky vysokých miest v ráde a keď nejaké prijal, bolo to vyloženie z poslušnosti, o ktorú sa usiloval ako o málo čo v živote. Keď sa jeden čas nahlas hovorilo o tom, že by sa mal stať patriarchom, čiže hlavou maronickej cirkvi, vyhrkol radšej smrť. Dennodenne sa spovedal. Svetú omšu slúžil veľmi pozorne a sústredene a po jej skončení dlhý čas kľačal na kolenách a vzdával Bohu vďaku. Veľmi tiež dbal o morálnu čistotu. Dokonca až tak, že nepohliadol nikomu do tváre
a ženám sa vyhýbal úplne. Mnoho rázy odbočil z cesty, keď sa k nemu nejaká žena priblížila. Nikdy nedovolil, aby mu žena poboskala ruku, čo bol v tých končinách bežný prejav úcty ľudí k mníchom. Dokonca i mužom sa tejto výsady dostalo v jeho prípade zriedka kedy. Takto unikal príležitosti k hriechu. Vyhýbal sa tiež rodnej dedine. Bral to tak, že vstupom do kláštora pretrhol všetky putá vrátane tých najbližších. K ľuďom však nebol odmeraný a veľmi miloval chudobných. No v súlade s duchom východného mníštva, ktorého podstatu sme vyššie v krátkosti priblížili, sa vo veľkej miere primkínal k Bohu. Boh z neho priam vyžaroval, preto priťahoval nespočetné zástupy ľudí, ktorí to s vierou mysleli vážne a nepohrdali ním pre jeho zdanlivé čudáctvo. Trpezlivo znášal všetky príkoria i strádania, ktorých sa mu dostávalo hojne. Znášal tuhú zimu, keď ako veľký ctiteľ najsvetejšej sviatosti hodiny kľačal pred svetostánkom. Po zvláštnej úcte mal tiež Božiu matku. Modlitbu Anjel Pána sa modlieval vždy, keď vchádzal do svojej cely, alebo z nej vychádzal. Sľub chudoby dodržiaval tak, že odmietal prijímať akékoľvek peňažné dary, napríklad i za odslúženú svätú omšu, či za udelený krst. Vždy ich hneď podal najbližšiemu spolubratovi. Ostatní maronickí mnísi ho považovali za vzor všetkých čností a svetosti, ktorá nemá obdobu. Jeho meno sa dokonca stalo označením výnimočnosti. Byť hardana, čiže byť ako hardíny, sa začalo používať vo význame byť veľmi výnimočný. Zomrel v roku 1858.

Milí poslucháči, v čítaniach na pokračovanie ste si práve vypočuli úryvky z knihy autora Libora Resnera Velikán prostoty Svätý Charbel McLough. Vydalo vydavateľstvo ZAEX v roku 2020. Z češtiny preložil Marian Zajíček. V bratislavskom štúdiu knihu do zvukovej podoby pripravili interpret Jozef Šimonovič, zvukový majster Matúš Brila a redaktorka Andrea Eliášová. Projekt je výsledkom spolupráce Rádia Lumen s vydavateľstvom ZAEX.

jednej dedinke žila matka s dvomi synmi, starými mládencami. Bola už stará a aj synovia boli už v zrelom veku. Žili veľmi skromne, živili sa bežnou ťažkou prácou na dedine. Boli milí, vždy ochotní pomôcť a ľudia ich mali radi. Myslelo sa, že sú veľmi chudobní. Keď však prišlo v tom čase k výmene peňazí bankoviek, ukázalo sa, že majú doma odloženú veľkú sumu peňazí. Všetci, čo sa to dozvedeli, zostali zaskočení a prekvapení. Svätý Pavol píše Korinťanom: "No mne naozaj málo záleží na tom, či ma súdite vy alebo iný ľudský súd, ani sám seba nesúdim. Pán je môj sudca. Preto nesúďte nič predčasne, kým nepríde Pán. On osvetlí, čo je skryté v tme." Myslíme si, že sme dnes veľmi dobre informovaní takmer o všetkom. Ovplyvnení dobou máme tendenciu si myslieť, že je tam veľa zlého a temného. Aj to tam občas môže byť. Som však presvedčený, že v hĺbkach života a srdca človeka sú nesmierne poklady dobra, krásy, obety a lásky. Na teraz môžu byť skryté. Príde však čas, keď sa tieto pokladnice otvoria. Svätý Pavol dnes hovorí: "Keď príde Pán, on osvetlí, čo je skryté v tme a vyjaví úmysly srdc, vtedy každý dostane pochvalu od Boha." Nebojme sa, že si naše snaženie, námahu, obetu a lásku len málo kto všimne. Nebojme sa žiť nedocenený. Určite to nie je márne.

0: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.
1: Vládny kabinet sa dnes stretol na výjazdovom rokovaní v Nitre. Progresívne Slovensko však kritizuje vládne nastavenie podpory pre agrosektor. Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barláš sa oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Spojené štáty ukončili sériu útokov na Irán. Ten rozpútal odvetu naprieč regiónom vrátane troch krajín.
0: Počúvate Infolumen.
1: Aj v druhý septembrový podvečer vám od 17.30 ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Peter Janák a Lucia Pálešová.
0: Domáce spravodajstvo.
1: Vládny kabinet sa dnes stretol na výjazdovom rokovaní v areáli Národného výstaviska Agrokomplex v Nitre. Hlavnou náplňou rokovania ministrov boli poľnohospodárske témy. Na programe bol aj návrh finančného rámca priamych platieb na budúci rok, podpora činnosti miestnych akčných skupín, opatrenia na riešenie dôsledkov sucha či celkový rámec koordinácie pre aktuálnu situáciu v agrosektore. Na nitrianskom výstavisku sa dnes zároveň začal 51. ročník výstavy medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex. Potrvá do 6. septembra a jej súčasťou sú aj výstavy Agrosalón, Národná výstava hospodárskych zvierat a poľovníctvo, lesníctvo, rybárstvo. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč pri slávnostnom otvorení výstavy pripomenul, že aktuálny ročník Agrokomplexu spája tradície s inováciami a jeho cieľom je prilákať do poľnohospodárstva čo najviac mladých ľudí. Ako na slávnostnom otvorení výstavy pripomenul premiér Robert Fico, Agrokomplex je každoročným vyvrcholením práce poľnohospodárov, tá však bola tento rok poznamenaná výrazným suchom. Premiér preto farmárom a potravinárom pripomenul, že vláda na svojom zasadnutí v Nitre rozhodla o vyčlenení 30 miliónov eur na boj proti suchu.
2: Začnú všetky rezorty, ktoré majú čo povedať do oblasti potravinárstva, poľnohospodárstva a predovšetkým vody, spolupracovať a pod strechou tejto národnej komisie prinášať aj konkrétne riešenie. Musíme si odpovedať na otázku, ako pomôžeme slovenským poľnohospodárom so zavlažovacími systémami. Kde nájdeme finančné zdroje? Aký to bude projekt? Bude to PPP projekt? Alebo to budú vodné družstva? To som počul dnes prvýkrát od profesnej komory. Ďalší problém je, nie to, že máme vodu pod zemou, ale že nie sme schopní tú vodu zadržiavať.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre rozhodla aj o navýšení peňazí pre sektor pôdohospodárstva, a to o takmer 165 miliónov eur. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč uviedol, že 37 miliónov pôjde na zálohové platby pre miestne akčné skupiny a takmer 20 miliónov ako kompenzácia za drahé hnojivá.
3: Sektor pôdohospodárstva, poľnohospodárstvo, potravinárstvo je strategické. Je to strategické, je potrebné robiť všetko preto, aby naša bezpečnosť, sebestačnosť sa postupne zvyšovala. A preto kroky a podpora zo strany predsedu vlády a celej vlády o tom svedčia.
1: Premiér Robert Fico zároveň zdôraznil, že vláda zásadne nesúhlasí s plánovanými škrtmi Európskej komisie v spoločnej poľnohospodárskej politike a kohéznych fondoch v rozpočtovom rámci na roky 2028 až 2034. Robert Fico dnes po rokovaní vlády vyhlásil tiež, že povinnosťou kabinetu je vrátiť sa k myšlienke výstavby vodnej nádrže Tichý potok.
4: Tak ako táto vláda mala odvahu povedať, že rozbehneme výrobu v Žiare nad Hronom, napríklad výrobu primárneho hliníka. Ako sme mali odvahu a rozhodli sme o výstavbe nového jadrového bloku v Jaslovských Bohuniciach. Alebo mali sme odvahu na iné vážne rozhodnutia. Tak chcem, aby výsledkom práce tejto národnej komisie bolo, že rozhodneme o výstavbe ďalšej obrovskej vodnej nádrže na východnom Slovensku. Myslím si, že je povinnosťou vlády Slovenskej republiky vrátiť sa k myšlienke projektu Tichý potok.
1: Nová zásobáreň pitnej vody na východnom Slovensku by mala pomôcť v boji so suchom a posilniť vodohospodársku infraštruktúru, v ktorej má región doteraz len nádrž Starina. Premiér avizoval, že projekt predloží ako jeden z prvých bodov na rokovanie Národnej komisie pre vodu a sucho. Na otváraní 51. ročníka medzinárodnej výstavy Agrokomplex v Nitre vyhlásil premiér Peter Pellegrini, že Slovensko musí posilňovať svoju potravinovú sebestačnosť a systematicky sa pripraviť na dôsledky dlhotrvajúceho sucha, ktoré ohrozuje domáce poľnohospodárstvo. Podľa hlavy štátu je potravinová sebestačnosť v čase kríz rovnako dôležitá ako energetická či obranná bezpečnosť. Prezident zároveň ocenil zámer vlády riešiť škody spôsobené horúčavami.
5: S potravinovou bezpečnosťou alebo sebestačnosťou úzko súvisí ďalšia mimoriadne dôležitá otázka. A to otázka zdravia. Kvalitné lokálne potraviny sú neraz tým najlepším liekom na dnešné civilizačné choroby. A každý jeden štát by mal urobiť maximum preto, aby práve takéto zdravé a cenovo dostupné lokálne potraviny tvorili základ ponuky na pultoch našich obchodov. Slovenské poľnohospodárstvo dnes nečelí len problémom súvisiacimi s celosvetovým obchodom a potravinami, ale aj úplne novými výzvami. Tou najzásadnejšou je dlhotrvajúce sucho, ktoré ničí úrodu na poliach.
1: Premiér Robert Fico na dnešnom výjazdovom rokovaní vlády tiež uviedol, že Slovensko podá na Súdnom dvore Európskej únie žalobu proti euronariadeniu o deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov. Schválené júnové nariadenie vyníma rastliny získané pomocou nových genomických techník spod doterajšej prísnej regulácie GMO.
4: Nie sú na to žiadne dôkazy, nevieme, čo to môže spôsobiť ľuďom. Ja to teraz skrátim, my sme sa o tom radili na vláde a rozhodli sme, že podáme žalobu. Bude to náročná žaloba, veľmi komplikovaná, ale ideme to urobiť.
1: Proti novej právnej úprave sa vo výzve adresovanej ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi postavili aj členovia Slovenskej akadémie vied, poľnohospodári, včelári či ochranárske organizácie. Podľa nich je deregulácia v rozpore s princípom predbežnej opatrnosti a právami spotrebiteľov. Podpora pre agrosektor, ktorú dnes ohlásila vláda, však nie je podľa opozičného progresívneho Slovenska nastavená systémovo ani hospodárne. Avizované zvýšenie priamých platieb o vyše 77 miliónov eur pre budúci rok napríklad odčerpá z rozpočtu na rok 2028. Odškodnenie za sucho nemusí byť zas dostatočné a s ďalšími výzvami za milióny štát mešká. Dnes to uviedol odborník hnutia Peter Horný. Opozičná SAS vyzýva na predloženie dohovoru o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu na najbližšie rokovanie Národnej rady a jeho následnú ratifikáciu prezidentom Petrom Pellegrinim. Schválenie návrhu na podpis dohovoru uvítala, poukázala však na vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica. Podľa predsedu SAS Branislava Grolinga je evidentné, že včerajšie vyjadrenie premiéra o tom, že rokovanie o dohovore bolo prerušené pre pochybnosti o reálnosti vykonania dohovoru v praxi, bolo až dodatočne vymyslené klamstvo.
6: Robert Fico tvrdil, že naše informácie o pokynoch z Ruska sú vymyslené. Dnes sám priznal, že za ním prišiel minulý týždeň pred rokovaním vlády ruský veľvyslanec. Toto je skutočná kolaborácia s cudzou veľmocou. Ale ak to Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne, očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu, aby ho následne mohol ratifikovať prezident Peter Pellegrini. A až potom sa uvidí, či táto koalícia hájí slovenské záujmy alebo záujmy Kremľa.
1: Vláda na dnešnom výjazdovom rokovaní v Nitre odsúhlasila podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Robert Fico po rokovaní vlády odmietol fabuláciu o ruskom vplyve na rozhodnutie vlády, ktoré vyslovila SAS.
4: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že prosím vás, nerobte to, nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát. Veľké krajiny pošlú veľvyslanca a povedia, choďte za premiérom a povedzte premiérovi, že tejto a tejto krajine sa nebude páčiť, keď urobíte toto alebo toto. A my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme. Áno, aj náš veľvyslanec, ja som sa to dozvedel až včera, dostal informáciu z ruskej strany, že sa im nepáči tento dohovor o nárokovej komisii, ktorá má vzniknúť. My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili.
1: SAS ešte včera vyhlásila, že Rusko malo v júli upozorniť slovenskú diplomáciu, že podpis dohovoru, ktorým sa zriaďuje Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu, bude považovať za nepriateľský krok.
0: Krátko z domova.
1: Štátny rozpočet dosiahol ku koncu augusta hotovostný schodok vo výške 3 miliardy a 675 miliónov eur, čo je o vyše 629 miliónov, respektíve o viac ako 14,5%, menší deficit ako v auguste minulého roka. Dnes o tom na svojej internetovej stránke informovalo ministerstvo financií. Oproti júlu sa schodok zvýšil takmer o štvrtinu. Skupina poslancov za koaličnú SNS predložila do parlamentu návrh novely zákona, ktorá má presne určiť postup a podmienky na odňatie štátnych vyznamenaní a štátnych cien. Ak Národná rada návrh schváli, nová úprava vstúpi do platnosti od 1. júla 2027. Bezplatné QR platby od finančnej správy si získavajú čoraz väčšiu obľubu a do začiatku septembra už cez ne pretieklo viac ako 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109 tisíc platieb, informovala o tom finančná správa. Hlavné mesto dnes podpísalo zmluvu so zhotoviteľom plánovanej modernizácie Ružinovskej radiály v Bratislave. Víťazné združenie firiem uspelo vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou 119 miliónov eur z DPH. So stavebnými prácami by sa malo začať začiatkom budúceho roka. Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy a riziká, čo sa týka plnenia cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti. Uviedol to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker po dnešných expertných rokovaniach s predstaviteľmi exekutívy Európskej únie v Bruseli.
7: Prešli sme si témy, ktoré rezonujú, tie najväčšie reformy, ako je zonácia národných parkov, aj čo sa týka akceleračných zón. Dohodli sme sa, ak by boli nejaké ďalšie potreby na diskusiu. Máme taký zoznam predbežných ešte vecí, ktoré chýbajú z hľadiska dôkazov. Bude teraz prebiehať revízia národných parkov. To, čo je taká ešte otvorená vec, sa týka zonácie tých prvých troch parkov, ktoré robila ešte predchádzajúca vláda. Ale ja verím, že aj tu nájdeme nejakým spôsobom zhodu.
1: Minister tiež spresnil, že na rokovaniach, ktoré označil za konštruktívne, bolo potvrdené, že Eurokomisia neeviduje so Slovenskom vážne problémy a riziká a že v Bruseli dovysvetlil nejaké pohľady slovenskej strany.
7: Bol som ubezpečený, že Európska komisia nevníma žiadne zásadné rizika. Patríme teda spomedzi krajín, ktoré vyzerajú, že budú veľmi úspešné, ale myslím si, že o tom bude všetkom postupne informovať Európska komisia. Mojou úlohou dnes bolo, aby sme si prípadne ešte vysvetlili nejaké pohľady, ale bolo to veľmi konštruktívne stretnutie.
1: Na otázku, či Slovensku hrozí prepadnutie nejakých miliónov eur cez plán obnovy, minister uviedol, že každá krajina Európskej únie bude v situácii, že z pohľadu investícií a realizačných projektov v niektorých oblastiach nenaplní naplno stanovené ciele podľa vopred stanovených pravidiel.
7: Takže ak napríklad niekde sa nám nepodarilo naplniť na 95% nejaký ukazovateľ, ale na 85%, tak je možné, že nám niečo nebude uhradené, ale dnes sa bavíme o ponímaní s rizikami, ktoré tu sú a myslím si, že aj v porovnaní s inými krajinami, že ak hovorím, že je to úspešné, tak to naozaj úspešné bude.
1: Minister zároveň potvrdil, že Eurokomisia chce zvyšné platby cez plán obnovy dokončiť v určený čas.
0: Cirkvi.
1: Kňaz košickej arcidiecézy Jozef Barláš sa včera oficiálne ujal úradu sekretára dikastéria pre službu integrálnemu ľudskému rozvoju. Do novej služby nastúpil spolu s novou prefektkou dikastéria sestrou Alessandrou Semeriliovou a novým proprefektom kardinálom Fabiom Badžom. Jozef Barláš prináša do služby skúsenosti z oblasti kanonického práva aj spôsobenia na štátnom sekretariáte. Svojím vymenovaním sa stáva zatiaľ najvyššie postaveným Slovákom v rímskej kúrii. Pápež Leo XIV. Včera večer slávil v Castel Gandolfe svetú omšu pri príležitosti Svetového dňa modlitieb za ochranu stvorenstva. Touto liturgiou zároveň otvoril tzv. Čas pre stvorenstvo, obdobie modlitby a obrátenia, ktoré potrvá do 4. októbra. O slávnosti informuje Ľudovít Malík.
8: Svetá omša sa konala v záhradách Borgo Laudato Si, ktoré pred rokmi založil pápež František na pripomienku svojej encykliky Laudato Si. Liturgiu slávili podľa osobitného formulára svätej omše za ochranu stvorenstva. V homilii pápež vychádzal z liturgických čítaní dňa a vyzval prítomných ku kontemplácii Božieho diela.
9: Žalm 18 nás povzbudzuje, aby sme zdvihli zrak a kontemplovali nebesia, ktoré rozprávajú o Božej sláve a oblohu, ktorá ohlasuje dielo jeho rúk. Celé stvorenstvo nám rozpráva o veľkosti Stvoriteľa, pokiaľ sú naše oči a srdce otvorené tomuto veľkému tajomstvu.
10: A tanto mistero.
8: Pápež pripomenul, že obdiv nad krásou stvorenstva vedie človeka k pochopeniu veľkosti Božej lásky. Zároveň vyzval veriacich, aby si počas 5 týždňov času pre stvorenstvo urobili priestor na stíšenie.
10: Mettiamo
9: Prepnime do tichého režimu všetok hluk ľudského diela, aby sme počuli melodický hlas stvorenstva, v ktorom nám prehovára Boh, pôvodca všetkého.
10: Ci parla.
8: Z kontemplácie stvorenstva podľa pápeža vyplýva aj vedomie osobitného miesta človeka v Božom pláne a zodpovednosti za zachovanie harmónie sveta. Na záver homílie Leu 14. pripomenul, že na zmenu nie je neskoro.
9: Ešte nie je neskoro a čas pre stvorenstvo nás volá k hlbokému obráteniu. Čo bolo použité na ničenie, môže byť nasmerované k životu, k starostlivosti o chudobných, k nasyteniu hladných a k ochrane stvorenstva.
8: Čas pre stvorenstvo potrvá do 4. októbra, keď si cirkev pripomenie 8. výročie smrti svätého Františka z Assisi.
1: Grécko-katolícky chrám svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade už má svoju vlastnú zvonicu. Hoci sa s jeho výstavbou začalo v roku 1998 a prvú svätú liturgiu tam slávili v roku 2010, samotnú zvonicu vybudovali v tomto roku. Včera ju slávnostne posvetil vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita. Do kríža zvonice uložili pamätnú listinu s informáciami o súčasnom dianí a živote farnosti. Nahrávala Mária Frisová.
11: Zvonica vyrástla vedľa grécko-katolíckeho chrámu svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade za necelý pol rok. O duchovnom rozmere a symbolike hovorí prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim, ktorý ju posvetil.
12: Každý ten chrám, ktorý nemá zvonicu a zvony, tak je ako keby tak trocha nedostávaný alebo nedokončený, čo si mu chýba. Ja to tak možno prirovnávam hlas zvonov k narodenému dieťaťu. Aj keď ono sa už počalo, je 9 mesiacov, už žije, tak aj chrám, ktorý je bez zvonice, už je živý chrám, ale keď je zvon a zvonica, tak až vtedy sa tak naplno ako si zaskvie.
11: V novej zvonici našli svoj domov tri zvony zo zaniknutej rímskokatolíckej farnosti Gelsenkirchen v Nemecku, približuje správca gréckokatolíckej farnosti v Poprade Matúš Nastišín.
13: Boli tu privezené už pred mnohými rokmi, ale keďže sme zvonicu nemali, tak až teraz sú uvedené do takej prevádzky posvetením. Sú tri zvony. Najväčší zvon nesie meno svätej Márie, druhý stredný zvon svätého Františka a posledný najmenší nesie meno svätej Margarety. Zvony boli odliaté v roku 1973 známym nemeckým zvonárom Hansom Huskerom.
11: Slávnostný deň posviacky prežívali s entuziazmom najmä samotní popradskí farníci.
14: No super, paráda. Konečne, po toľkých rokoch sme

0: človek je stvorený pre vzťahy a že najpevnejšie priateľstvo je ukotvené v Ježišovi, ktorý svojich učeníkov nazýva priateľmi. Viac dodáva Monika Vojtašáková, koordinátorka programu a vzdelávania v ERKU.
1: Hlavný zámer ročnej témy ukotvený v priateľstve pramení aj z posolstiev pápeža Leva XIV. A pápeža Františka, ktorí tak pripomínajú, aby sme budovali kultúru stretnutia, tak to je takým našim hlavným zámerom, prinášať vlastne tému priateľstva deťom.
0: Spolu s deťmi sa chcú na stretkách učiť priateľstvu cez tri jednoduché kroky. Počúvam, delím sa a odpúšťam. Ročnú tému dopĺňa Nikolet Petrášová, predsednička ERK.
2: V priateľstvách sa práve učia prijímať druhých, dôverovať im, ale aj pomáhať si medzi sebou. A vnímam, že ako ERK potrebujeme vytvárať priestor deťom, kde môžu zažívať skutočné priateľstva. To robia práve na stretkách.
0: Inšpiráciou pre deti a mladých bude aj patron ročnej témy svätý František z Assisi, ktorý priateľstvo prežíval nielen ako blízkosť medzi ľuďmi, ale ako dar od Boha a spôsob života.
1: Vzor svätého Františka je taký veľmi pekným aj pre deti v tom, ako teda počúval, ako sa delil s druhými, ako aj odpúšťal, takže vlastne preto sme si vybrali svätého Františka.
0: Myšlienky ročnej témy sa premietnú aj do námetov pre detské stretká aj do celoročného programu ERK. Viac informácií o ročnej téme je dostupných na webovej stránke erko.sk/priateľstvo.
3: V sobotu 5. septembra sa uskutoční druhý ročník pešej púte vernosti k úcte blahoslaveného Jána Havlíka. Púť organizuje hnutie modlitby za kňazov a smeruje z Duboviec do Skalice na miesto, kde zomrel, pokračuje Anna Božková.
4: Novodobá tradícia púte vernosti si získala mnoho nadšencov. Jej cieľ približuje koordinátor hnutia Samuel Brečka.
5: Cieľom je vyprosovať milosť vernosti. Vernosti Bohu, členovia modlitebníci, ktorí sa modlia za kňazov, obetujú za kňazov, tak budú vyprosovať vernosť najmä pre nich povolaní, tak ako zostal tomu povolaniu Janko Havlík.
4: Púť sa začne v Dubovciach na cintoríne pri hrobe blahoslaveného Jána Havlíka o 9. hodine. Nasledovať bude krátka zastávka v kostole svätej Žofie.
5: Odtiaľ už po požehnaní jeho relikviami budeme kráčať smerom do Skalice na Sasinkovú ulicu, presne na to miesto, kde bola predtým tá smetná nádoba, o ktorú opretý zomrel.
4: Trasa z Duboviec do Skalice meria viac ako 13 kilometrov. Vedie cez Skalické vinohrady. Minulý rok na prvej púti umiestnili na Sasinkovej ulici pamätnú tabuľu.
5: Na tom dome je aj pamätná tabuľa, ktorú sme minulý rok s otcom biskupom odhalovali, ktorá pripomína, že na tom mieste zomrel. Tam sa krátko pomodlíme.
4: Svätá omša bude o 13. hodine vo františkanskom kostole v Skalici.
5: Hlavným celebrantom bude generálny vikár otec Daniel Ižolt, ktorý vlastne bude aj s nami kráčať, putovať celú tú trasu.
4: Účasť na púti minulý rok predčila očakávania organizátorov. Po svätej omši budú pristavené autobusy, ktoré budú pútnikov odvážať naspäť do Duboviec.
6: Zahraničné spravodajstvo.
3: Americká armáda v noci na dnes oznámila ukončenie ďalšej vlny útokov na vojenské ciele revolučných gárd v Iráne. Hlavný iránsky vyjednávač Mohammad Baker Kalíba v ponočnom útoku na svadobnú oslavu na juhu krajiny označil Spojené štáty za satana. Teherán medzitým útočí na krajiny v regióne vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Viac k téme povie Monika Majerová.
7: Americké sily sa podľa ústredného velenia armády USA zamerali na objekty protivzdušnej obrany, radarové systémy, námorné prostriedky a zariadenia, ako aj kapacity na kladenie mín a komunikačné zariadenia. Útoky mali byť reakciou na nedávne pokusy Iránu útočiť na komerčnú lodnú dopravu v Hormuzskom prielive a na amerických vojakov. Teherán dnes oznámil, že pri amerických útokoch na juhu krajiny zahynulo najmenej 11 ľudí a ďalšie desiatky utrpeli zranenia. Jeden z úderov podľa tamojších úradov zasiahol aj svadobnú hostinu. Zahynuli pri ňom 4 ľudia, vrátane dieťaťa a viac ako 50 ďalších utrpelo zranenia. Tvrdenia iránskych úradov o obetiach ale nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť. Irán v odvete za americké údery pokračoval v raketových a dronových útokoch na krajiny v regióne. Jordánska armáda uviedla, že zneškodnila 10 z 13 balistických rakiet, ktoré vstúpili do jordánskeho vzdušného priestoru. Zvyšné 3 dopadli v odľahlých oblastiach mimo obývaných centier. Kuvajtská armáda uviedla, že krajina čelí raketovým a dronovým útokom. Protivzdušná obrana podľa nej na útoky reaguje. Armáda vyzvala obyvateľov, aby dodržiavali bezpečnostné pokyny. Letecký poplach sa podľa agentúry AFP ozýval aj v Bahrajne.

0: Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z augustového hybridného útoku na letisko Lipsko-Halle. Podľa šéfky diplomácie Európskej únie Kai Kalasovej má augustový útok na letisko všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Podrobnosti má Ondrej Rosík.
1: Podľa nemeckých úradov ide o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Podľa médií ale nie je pravdepodobné, že sa podarí muža zadržať. Nemecko včera obvinilo zo zodpovednosti za pokus o bombový atentát na východonemeckom letisku Rusko. Moskva to odmietla. Podľa šéfky diplomácie EÚ Kai Kalasovej má augustový útok na letisko Lipsko-Halle všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Kalasová to uviedla pred rokovaním ministrov zahraničných vecí EÚ v Írskom Wicklow. Ministri by mali diskutovať práve aj o tom, aká by mala byť reakcia na tento útok. Kalasová zopakovala, že EÚ pripravuje doteraz najrozsiahlejší balík sankcií proti Rusku, obmedzenia sa majú týkať približne 1600 osôb a subjektov. Česko na rokovaní zastupuje minister Petr Macinka, podľa ktorého zistenia Nemecka o augustovom dronovom incidente na letisku Lipsko-Halle sú alarmujúce a nie je možné ich brať na ľahkú váhu. Český premiér Andrej Babiš dodal, že Česko je pripravené s Nemeckom a ďalšími partnermi úzko spolupracovať a podporiť opatrenia, ktoré posilnia spoločnú bezpečnosť. Na rokovaní sa zúčastňuje aj ukrajinský minister zahraničných vecí Andrii Sibiha. Zástupcovia členských štátov EÚ chcú v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine diskutovať o tom, ako vyvinúť na Moskvu väčší tlak, aby vojnu ukončila. K súčasnosti pripravovaným protiruským sankciám podľa Kalasovej možno pribudnú ďalšie. V súčasnosti sa o balíku v rámci 27 diskutuje a všetky mená osôb a subjektov sa preverujú. Európska únia dnes oznámila, že si predvolala ruského diplomata v Bruseli pre pokus o hybridný útok s použitím dronu na nemeckom letisku. Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev zas dnes pohrozil Nemecku priamými útokmi na Berlín a vojenské fabriky spolupracujúce s Ukrajinou. Slovenský prezident Peter Pellegrini vyjadril plnú solidaritu s Nemeckom v súvislosti s augustovým incidentom s dronmi na letisku Lipsko-Halle. Podľa neho pokusy o zastrašovanie našich demokracií alebo rozdelenie spojencov nebudú úspešné. Incident včera večer dôrazne odsúdilo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí. Takéto formy hybridných hrozieb podľa rezortu narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog.
2: Krátko zo sveta.
0: Ukrajinská polícia dnes uzavrela ulicu v kievskej štvrti Dniprovský. Podľa zdrojov portálov Ukrajinská pravda a Kyiv Independent tam došlo dnes ráno k prestrelke medzi príslušníkmi ukrajinskej bezpečnostnej služby a ukrajinskej vojenskej rozviedky. Konflikt súvisí s vyšetrovaním údajného ruského teroristického sprísahania namiereného proti predstaviteľovi ruskej opozície. Poľský premiér Donald Tusk uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Poľsku bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. V prípade požiaru v ďalšom závode v Lublíne podľa neho zatiaľ nie sú dôkazy o úmyselnom založení, no takúto možnosť nemožno vylúčiť. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne. Estonský parlament zvolil v tajnom hlasovaní za novú prezidentku krajiny doterajšiu ombudsmanku Ule Madiseovú. 51-ročná právnička získala ako jediná kandidátka v 101-člennom pléne 71 hlasov, čím Poliakky prekročila potrebné minimum. Už druhé plavidlo tureckého námorníctva, vybavené diaľkovo ovládaným podvodným dronom, dorazilo k osobnému trajektu, ktorý sa v nedeľu prevrátil pri pobreží severného Cypru. Uviedli to dnes úrady s tým, že naďalej pokračujú v úsilí nájsť 20 nezvestných. Na Trnavu čaká veľká futbalová show. Zaplnený štadión Antona Malatinského bude už 19. septembra dejiskom zápasu, v ktorom nastúpi brazilský R10 tým vedený slávnym Ronaldínom proti výberu slovenských legend. Súčasťou slovenského výberu bude aj stredopoliár Juraj Kucka. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupového obdobia z Chelsea do Manchester City. Klub zaplatil za 25-ročného stredopoliára podľa médií za 125 miliónov libier, čím vyrovnal britský prestupový rekord. Hokejový klub Dukla Trenčín sa dohodol na spolupráci s kanadským útočníkom Ryanom Spoonerom. 34-ročný center má skúsenosti z NHL, v profilige pôsobil 7 sezón, počas ktorých odohral 325 zápasov s bilanciou 167 bodov. Slovenský hokejový útočník Dalibor Bortňák sa rozhodol ukončiť hráčsku kariéru. Po nej by mal naďalej pôsobiť v štruktúrach klubu HC Prešov, ktorého dres si obliekal v uplynulej sezóne 2025-26. Ruská hokejová federácia sa odvolala proti rozhodnutiam Medzinárodnej hokejovej federácie na športový arbitrážny súd v Lausanne. IIHF totiž 27. júla rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach. Duel prvého kola dvojhry na Grand Slamovom US Open medzi slovenským tenistom Alexom Molčanom a Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili za stavu 2-1 v prvom sete pre dážď. Dohrajú ho dnes večer. Molčan je v New Yorku jediným slovenským zástupcom v singli.
2: Počasie.
0: Akým počasím nás privíta 3. septembrový deň, povie Peter Jurčovič.
3: Vyzerá to tak, že by sme mali byť stále viac menej v dosahu tlakovej výše alebo v tom výbežku vyššieho tlaku. To znamená, že v nočných hodinách sa bude až vyjasňovať a keďže aj uplynula noc bola dosť už chladnejšia oproti predchádzajúcim, tak v horských dolinách predpokladám, že takých 6 stupňov by to mohlo dať. Takže konečne zase trošku chladnejšie, lepšie sa bude spať a na juhu by to malo byť asi o 10 viac, ale tých 16 stupňov celku v pohode. A potom cez deň, tak bude v celku polooblačno až oblačno, s tým, že od západu sa bude približovať ďalšia frontálna oblačnosť. A je možné, že už sa do večera stihnú sem tam v Žilinskom kraji aj nejaké prehánky. O búrke zatiaľ veľmi nehovorím, ale niečo sa aj môže pritrafiť. Na štvrtok maximum zase tak 30 stupňov.
0: Rádiu Lumen zostaňte verní aj počas ďalšieho vysielania. O 20.10 bude mať odborníka na linke Mária Čigášová. Pekný večer želajú technik Peter Janák a Lucia Pálešová.

0: Polnočné hodiny uzavreli jeden časový úsek, ale zároveň otvárajú bránu novému dňu. Boh, múdry správca nášho času, ponúka novú príležitosť na naplnenie našich plánov a predsavzatí, ale aj na nápravu toho, čo sme v uplynulom dni pokazili alebo nestihli urobiť. Ak nechcete, nemôžete spať, alebo vám to nedovolia povinnosti, Rádio Lumen chce byť aj naďalej vašim príjemným spoločníkom, aby naplnil váš nočný čas krásnou hudbou, pokojným slovom a novou nádejou.
1: Program, ktorý si o chvíľu vypočujete, vysielame v repríze.

0: toto je čo zase?
1: No to ja si tu cvičím takú skladbu na klavíri.
0: Novú zvučku na gaučing?
1: Nie, to nie je zvučka na gaučing, to znie inak, takže...
0: No to máš pravdu, to bolo dosť dobré. A to
1: iné.
0: Druhé čo?
1: Toto je Slavka Tkáčová, teda no je, no chcela by to byť Slavka Tkáčová.
0: Čakaj. A prečo to hráš?
1: Neviem, tak by som sa chcel
0: prídeš
1: naučiť.
0: Prídeš dnes sprevádzať, nebudeme mať piesne v gaučingu, ale ty budeš hrať?
1: Ja, že by sa pokazil systém a že by som... Nie, ja sa teba chcem naučiť, vieš, že by som sa chcel tak naučiť hrať na klavíri.
0: No ale ja ti s tým nepomôžem, prečo sa to učíš teraz?
1: Tak ma to baví, tak asi takto večer tak cvičím.
0: Mm-hmm. Vieš. A nechceli by sme dnes vysielať gaučing?
1: Tak mohli by sme, ale ja by som sa toto chcel nejak naučiť. A nevieš, že kto by ma to mohol naučiť? Vieš,
0: no
1: by
0: ja
1: som
0: určite tak... nie, Peťo.
1: Ja?
0: No,
1: tak
0: ani
1: asi
0: Peťo asi.
1: Nič.
0: No, tak čo to je vlastne?
1: To je Slavka Tkáčová, chcem veriť toto pieseň.
0: Chceš veriť. A nebolo by lepšie, keby ťa to Slavka Tkáčová naučila?
1: Jaj? Že by som jej normálne akože napísal, že ahoj Slavka, že chcem sa naučiť tvoju pieseň.
0: A
1: nauč ma to.
0: A čo keby som mala pre teba ešte lepšiu správu?
1: No, povedz.
0: No, že práve Slavka Tkáčová bude našou dnešnou hostkou.
1: Tak to je výborný nápad. Vidíš, tak sa ja môžem rovno spýtať, že či by ma naučila svoju pieseň hrať na klavíri.
0: No ja len dúfam, že sa dnešný gaučing nepremení na tú hodinu klavíra.
1: To nie, to si my potom niekedy zariadíme.
0: Takže dohodnete sa niekom.
1: Ani to sa nedá, lebo mi ten klavír práve zamrzol.
0: No lebo to nie je úplne klavír.
1: Tento technický zázrak práve úplne, že nejako...
0: Ale my všetci oceňujeme, že si to zvládol takto na svojom notebooku.
1: Už to nemohol počúvať ani tento nástroj, tak radšej sa už
0: radšej
1: odporúčal. Áno, presne.
0: No dobré, ale nejako sa hádam so Slavkou Tkáčovou, s našou dnešnou hostkou, speváčkou, hudobníčkou. Dohodnete a naučíš sa. Aj jej pieseň chceme veriť.
1: No a nebude to len o tom, bude to aj o tom, že sa dozvieme o Slavke Tkáčovej, o tom, ako sa dostala k hudbe, k spevu, aj o iných aktivitách, ktorým sa venuje. Budeme si samozrejme aj komentovať jej piesne, takže toto všetko nás čaká a budeme aj súťažiť o jej album takisto.
0: O CDčko Pocity, tak. Ale to až trošku neskôr. No a otázky jej budú dávať Ondrej Grosík,
1: Laďka Legíňová,
0: od techniky pozdravuje Peťo Janák
1: a hudbu nám vybrala Diana Rauchová. Nech sa príjemne počúva.

0: Ondrik, ja si myslím, že túto pieseň by si sa mal naučiť. V rytme hudby bola tak energická,
1: nedbám,
0: perfektná.
1: Nedbám. Uvidíme, koľko trpezlivosti bude mať so mnou Slavka Agras k tomu pôjde.
0: No a vieš, že ja neviem hrať na klavíri, tak ja by som mohla tancovať. Vieš, aha, alebo niečo, neviem, ako by som mohla byť
1: užitočná. Výborný koncept. Verím, že sa to podarí zrealizovať. Ja budem hrať, Slavka ma to bude učiť, ty budeš tancovať.
0: Musíme zistiť, ešte Slavky, či spievať. Ťa to bude teda učiť.
1: Áno, uvidíme, však spýtame sa jej, pretože Slavka Tkáčová je našou dnešnou hostkou Gaučingu. Pozdravujeme ťa do Bratislavy.
2: Ahojte obaja, ja len takto počúvam, aké vy tu máte plány, aké kujete pikle.
1: A že kedy sa ťa, ahoj, skonečne, kedy sa ťa spýtame na názor, áno, presne.
2: A tak jo, ja nedbám, poďme do toho určite. Mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne, rada vás počujem aj všetkých vás, ktorí nás teraz počúvate tiež.
0: My sme veľmi radi, že si prijala pozvanie k nám do Gaučingu. No a my sme už vraveli, že si speváčka, si hudobníčka, si autorka piesní, môžeme pridať, že si víťazka gospel talentu, Košického zlatého pokladu. Čo by sme ešte o tebe mohli povedať?
2: No,
0: čo sme nechali? Učiteľka?
2: Túto otázku som nečakala, že sa budem predstavovať. No, povedala si asi tak 98%, takže myslím, že všetko bolo povedané.
1: Možno aj cestovateľka trošku, lebo však na tie koncerty treba občas aj vycestovať. Aj určite, cestuješ áno, asi na trase Bardejov Bratislava tiež pomerne často.
2: No, alebo skôr, že východ mm-hmm. Bratislava alebo východ západ, lebo veľa koncertov samozrejme hráme aj tam. Ale ja to beriem ako súčasť tejto hudby, takže vôbec sa na to nesťažujem a keď človek vie príjemne tráviť aj tú cestu v aute, takže tak to nie je vôbec žiaden problém.
0: A ako ju tráviš? Aj tam si spievaš?
2: Vôbec. Práve že nie. Buď, alebo sa rozprávame, lebo často ja necestujem sama, ale ideme viacerí členovia kapely, takže sa rozprávame a je sranda v aute a potom po koncerte je skôr už ticho, niekto spí, niekto si číta, niekto sa hrá na telefóne, také bežné veci. Mm-hmm.
1: No, hrali sme si pieseň v rytme hudby. Je to tak, že ty keď počuješ nejakú svoju pieseň, tak sa ti aj tak vynára niečo, že ako to možno vznikalo, alebo neviem, že nejaké momenty z nahrávania alebo z nejakého koncertu?
2: Určite áno, je to presne tak. A teraz, keď hrala pieseň v rytme hudby, ja som si spomenula, lebo všetko tak pekne v tých sluchatkách počujem a počula som tam aj hlasy mojich súrodencov, pretože ja dám iba taký veľmi krátky príbeh, že tá pesnička už bola celá nahratá, ale mi tam stále niečo chýbalo. Hovorím si, že ten posledný refrén, alebo tie posledné dva refrény potrebujú byť nejako tak vygradované. A ja som prizvala moju sestru Lenku a môjho brata Janika do toho, aby išli ešte do štúdia, aby tam aj oni donahrávali svoje hlasy, vokály, výkriky, hej, hou, hoci čo tam počujete. Tak na to som si spomenula, ako sme boli v štúdiu, jak sme tam nahrávali a koľko sme sa nasmiali.
0: Tak to sú také príjemné spomienky. A dobre, že spomínaš tých súrodencov svojich, lebo chceme sa trošku pozrieť aj na tvoje detstvo, že či napríklad spievaš už od malička, alebo odkedy si pamätáš?
2: Áno, spievam už od malička, mám to nejako tak prirodzene v sebe, stále keď prišla nejaká návšteva k nám, tak ja som predstavovala nejaký program, hrala som na klavíri, spievala, tancovala, všetko, čo som sa v škôlke naučila. No a potom, keď som prišla na základnú školu, tak moji rodičia ma prihlásili na základnú umeleckú školu, no a tam som to už iba nejakým spôsobom všetko zdokonaľovala.
1: Mhm. No a vás je v rodine tak veľa, ty si myslím zo šiestich súrodencov alebo zo šiestich detí, dobre si to spomínam?
2: Áno, mám piatich súrodencov, áno. Dokopy nás je šesť, sme tri dievčatá, traja chlapci a náš ocko stále hovoril, alebo aspoň nám takto hovorí, že stále sa tak modlil, že Pane Ježišu, daj mi deti koľko chceš, ale len nech je to párny počet. Tak okay. Sa mu to splnilo.
0: Ja len, že len nech majú hudobný talent. Máte všetci hudobný talent?
2: Myslím, že áno. My sme tak v rodine rozdelení na futbal a na hudbu. Pretože môj ocko bol niekedy profesionálny futbalista, ale popri tom stále sa venoval hudbe, takisto aj mamka. Mamka hrá na klavíri, spieva, ocko na gitare, spieva. A všetci súrodenci moji ovládajú nejaký hudobný nástroj a spievajú. Takže tá hudba je veľkou súčasťou našej rodiny a stále, aj keď sa stretneme napríklad na Vianoce doma, tak si spolu zahráme, zaspievame veľmi radi.
0: A ty hráš teda na klavíri aj na niečom inom?
2: Vieš, ja hrám na klavíri, hrám aj na gitare. Mhm. Ale na tej gitare som taký samouk, lebo určite budeme dneska spomínať, aspoň si myslím, Gospel Talent, ale ja to trošku načriem, pretože keď som v roku 2013, to už bolo dávno, vyhrala Gospel Talent, tak jedna z hlavných cien bola elektroakustická gitara. No ja som tú elektroakustickú gitaru dostala, lenže ja som nevedela, čo s ňou, lebo ja som nevedela hrať na gitare, tak som si povedala, že už keď mám doma túto gitaru, tak sa na nej chcem aj naučiť hrať a vtedy mi ocko začal ukazovať zo pár takých základných akordov, potom môj brat. No a nejako tak sama prirodzene som sa naučila aj na tej gitare.
0: No a sú nejaké hudobné nástroje, na ktoré by si sa ešte chcela naučiť hrať? Niečo, čo ťa možno láka? Mhm.
2: Vieš čo? Myslím, že túto otázku mi ešte ani nikto nikdy v živote nepoložil, takže som sa nad ňou ani nezamýšľala. A keďže som sa nad ňou nezamýšľala, tak asi nie. Mm-hmm. Ja si myslím, že mne úplne stačí ten klavír a gitara, ale keďže som na tej gitare vravím samouk, tak je čo zlepšovať. Takže ja by som skôr povedala, že by som sa chcela zlepšovať napríklad v tej gitare. A žiaden iný nástroj mi nejako zatiaľ nechýba. Mm-hmm.
1: No, mňa by zaujímalo, že ako to bolo pri tvojom rozhodovaní sa, čo so svojím, povedzme, životom, lebo študovala si predškolskú pedagogiku, že či si neuvažovala, povedzme, o štúdiu hudby nejako tak vážnejšie, alebo že ako si sa vtedy rozhodovala, že teda čo študovať, kam sa posunúť ďalej?
2: Áno. Vieš čo, ja som mala, nazvem to, šťastie na to, že ja som od malička vedela, čo chcem. No, zo začiatku bolo to herectvo. Ja som vedela, že chcem byť herečka a určite po základnej škole idem na konzervatórium. Ale v tom čase sa herectvo v Košiciach otváralo každé 2 roky a práve môj rok sa odborne otváral, tak som sa rozhodla, že dobre, pôjdem na pedagogickú, na strednú do Prešova a potom po roku zase skúsim to konzervatórium. Ale mne sa na tej PGčke tak zapáčilo, že ja som si už nevedela predstaviť odísť na konzervatórium, takže som ostala na pedagogickej a sociálnej akadémii v Prešove. Vyštudovala som ju. No a potom som rozmýšľala, že čo teda ďalej. A rozhodla som sa aj pre vysokú pedagogickú a pokračovať v tomto smere. Lenže ja keď som skončila vysokú školu, tak ten sen byť na konzervatórium a študovať tam vo mne stále ako keby bol. A povedala som si, že keď raz budem ležať na smrteľnej posteli, tak asi by to bola jedna z vecí, ktorú by som veľmi ľutovala. Takže ja som po vysokej škole si dala prihlášku na konzervatórium do Bratislavy, kde ma zobrali a ja som nastúpila do prvého ročníka s 15-ročnými mojimi spolužiakmi novými. Takže to bola veľmi zaujímavá skúsenosť. Ale povedala som si, že budem na tej škole dovtedy, pokiaľ budem cítiť, že mi to niečo dáva, takže bola som tam 2 roky, potom ešte tretí rok som sa venovala na konzervatóriu spevu, ale som veľmi vďačná za túto skúsenosť a že som ako keby išla za tým takým svojim snom. Takže chvíľočku som bola aj na tom konzervatóriu, študovala som herectvo, alebo teda herectvo, tanec, spev, všetko dokopy. Veľmi veľa mi to dalo, ale no, tak nejako som vyskúšala všetko.
1: Áno. No a ideme teraz k tomu klavíru, pretože ty aj učíš hru na klavíri.
0: Len či dospelých ako si ty,
1: no,
0: tak to nevieme.
1: Vidíš, tak to si teraz povedzme, že či aj dospelých.
2: Ondrej, nie, ale keďže si to ty a videla som, alebo to teda videla, počula som, ako ti to ide. Myslím si, že potrebuješ. Myslím, že to potrebuješ a ja ťa to rada doučím.
1: Výborne, výborne.
0: A inak, keď neučíš Ondríka, tak asi učíš deti, predpokladáme.
2: Áno. Mám to tak, že popri tej hudbe, lebo väčšinou tie koncerty sú cez víkendy alebo piatok, sobota, nedeľa a cez týždeň, dvakrát teda do týždňa mám svojich žiakov, sú to žiaci základných škôl alebo základnej školy a od, ja neviem, od druhého, od prvého ročníka až po nejaký 5. 6. ročník. No a učím klavír, baví ma to, lebo vidím, že teda to baví aj deti, samozrejme sú žiaci a žiaci, Sú žiaci, bohužiaľ, ktorí keby je cítiť, že chce rodič viac ako ten žiak.
1: Jasné.
2: Ale,
0: to bola naša
2: ale
0: ďalšia to ja otázka, dobre.
2: Áno, tak som predbehla vašu otázku.
1: Ale dobre,
2: otázku.
1: dobre, áno.
2: Ale je to tak, akože stretávame sa s tým, ja si to ešte pamätám z mojej základnej školy, základnej umeleckej školy, že aj ja som mala často taký, jak to poviem, takú nechuť.
1: Nechce sa človeku, jasné.
2: Hej, áno, hej, a hlavne a v tom veku, že vlastne ty chodíš na tú, do obeda, si v tej škole a zrazu po obede zase máš ísť do nejakej školy. Je to určite náročné a práve preto ja si myslím, že ten učiteľ by mal neznechucovať žiakovi chtič, ak nejaký vôbec má. Lebo je to podľa mňa dnes vzácnosť, že deti sa chcú učiť hrať na klavíre alebo na nejakom hudobnom nástroji a že nechcú tráviť čas napríklad za tým telefónom alebo počítačom. Takže ja si myslím, že každý žiak, ktorý na ten hudobný nástroj chce chodiť a každý učiteľ, ktorý to rád učí, tak to je iba plus k tomu celému.
0: Slavka, neuveríš? Aj toto bola naša otázka, či sa tebe chcelo cvičiť na klavíri. My sme veľmi radi.
1: Ocípa to pekne.
2: Ale poďme sa kľudne o tom pobaviť. Ja vám presne poviem, ako
0: ti
2: to bolo.
0: No,
2: mne sa na klavíri konkrétne mne sa nechcelo, lebo ja som nemala rada noty. Že tam prišla nejaká taká vážna etuda a zrazu ja som mala začať hrať podľa nôt. Ja som už od malička bola typ človeka, ktorý si rád vymýšľal veci, ktorý rád tvoril a mal takú veľkú kreativitu a fantáziu. Ja som si veľakrát tak dotvorila tú pesničku, jak mne to pasovalo. Tomu učiteľovi sa to samozrejme nepačilo. Ale neviem, no tak ja som potom nejako prirodzene tak začala skladať svoje vlastné piesne, potom som mala aj učiteľov, za čo som veľmi vďačná, ktorí hrali so mnou piesne moje. Ja som prišla s nejakou mojou pesničkou, ktorú som zložila, no a začali sme sa venovať jej. Začali sme si ju hrať alebo spievať tak, ako by sa možno po správnosti mala technicky. Takže ja som fakt veľmi vďačná za učiteľov, ktorých som mala na tej svojej ceste a ktorí ma podporovali práve v tom, čo mňa bavilo.
1: No a baví ťa to až doteraz, pokiaľ ide teda o hudbu a môžeme to aj počuť v našom vysielaní, pretože opäť si budeme hrať niečo z tvojej tvorby, potom si to aj okomentujeme. Ale teraz dávame do pozornosti našu dnešnú súťaž, pretože ak nás počúvate takto v pondelok v premiére o 20.30, tak súťažíme o album Pocity od Slavky Tkáčovej.
0: Áno, no a vyberieme niekoho z vás, kto sa Slavky opýta, čo vás teda zaujíma. Dávame vám k tomu možnosť spýtať sa na hudobnú kariéru, detstvo, čokoľvek.
1: Áno, presne tak, ešte
0: alebo
1: doplním.
0: Alebo aj tvorbu samozrejme.
1: Áno, presne tak, ja ešte doplním, že to bude aj s podpisom Slavky Tkáčovej, takže to ešte bude o to zaujímavejšie, takže pýtajte sa, no a tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: No ešte nezhaslo, veríme, že ešte sa nám tu v štúdiu sa nám teda svieti určite aj
1: svetlo
0: u Slavky Tkačovej.
1: Svetlo potrebujeme, aby sme dobre videli na mapy. Ale presne si tak. Stačí počuť.
0: No áno, v podaní Slavky Tkačovej, presne tak. A verím, že aj Slavku počujeme. Slavka,
2: áno,
0: si
2: áno,
0: tu,
2: áno,
0: výborne. S touto piesňou, keď si ju teraz počula, sa ti niečo tak spojilo?
2: Určite áno, je to pieseň, ktorú sme nahrávali s Igorom Týmkom z kapely No Name a vlastne potom aj celé to epečko Pocity, o ktorom si teraz vravel pred pesničkou. A mne sa to spája s veľmi pekným obdobím. Ja si myslím, že asi sa budeme aj o tom Košickom zlatom poklade a o tom celom rozprávať, takže nechcem hovoriť viac, ale spája sa mi to s veľmi peknými spomienkami.
1: No a poďme hovoriť.
2: Ale, prepáčte, ale samotná tvorba pesničky vôbec nie. Keď sme ju už nahrávali, tak som mala už za takým ako keby mojim nejakým ťažším obdobím, ale keď som tvorila túto pesničku, veľmi dobre si to pamätám, bola som sama v mojej izbe a ja neviem, či to bolo rozchod alebo pred rozchodom, to už si veľmi nepamätám, ale viem, že som to tak veľmi zle celé prežívala a na základe tohto môjho prežívania vznikla táto pieseň Mapy. Uh-huh. Takže taký behind trošku za tým.
1: No a spomenula si ten Košický zlatý poklad, tak poďme rovno naň. Ako si na túto súťaž spomínaš?
2: Ja si na to spomínam veľmi dobre, pretože práve súťaž Košický zlatý poklad mi tak potvorila ďalšie dvere a ďalšie spolupráce. Celé to prišlo veľmi spontánne, lebo ja to poviem skrátke, ja som sedela v zubárskom kresle, bolo tam zapnuté rádio a vtedy...
0: Vrtačky.
1: Jaže vrtačka, presne som čakala, že toto povieš.
2: To áno, aj to, ale počula som aj niekde v pozadí rádio a pán moderátor tam tedy vravil, že je posledná možnosť zapojiť sa, tak ja som prišla domov, zistila som, že mám na to 24 hodín. No a
0: takže
2: povedala som
0: prijatá.
2: Si, že to nestíham. Ja nie, práve, že ja som si povedala, že asi to nestíham, ale moja sestra Lenka, ktorý za mnou prišla, ona ma tak veľmi povzbudila k tomu, aby som to nahrala, lebo pesničku som už mala, pesnička bola hotová, takže ja som potom išla rýchlo do štúdia, nahrala som to tam, poslala som na posledný možný termín a ja sa teším, že tú pesničku nejako oslovila porotu aj ľudí a že pieseň Zamilovaná to mala možnosť vyhrať. Takže ja na to spomínam ozaj veľmi dobre. V tom čase bol vlastne porotca, alebo teda, jak to poviem, keď je hlavný v porote? Vypadlo mi to slovo.
0: No tak vedúci poroty asi nejaký. O, predseda poroty.
2: No, predseda, presne toto slovo. Predseda poroty bol v tom čase Igor Týmko. No a aj na základe Košického zlatého pokladu sme sa potom spojili a vzniklo aj to EPčko a všetky piesne z EPčka Pocity.
0: Takže Igor Týmko vlastne posúva to, čo on kedysi dostal, lebo však vlastne im ako kapele No Name tiež pomáhali, tak on to posúva tak ďalej.
2: Áno, to si veľmi pekne povedal a on to často ako keby prizvukuje aj mne samej, lebo my sme stále v kontakte a ak mám nejakú otázku alebo nejaký problém, či už hudobný, alebo aj úplne môj bežný nejaký, tak ja keď Igorovi zavolám, on mi stále dvihne a rád mi pomôže a poradí. A ak mu ďakujem, tak mi stále povie, že neďakuj, ale posuň ďalej. Nám bola podaná pomocná ruka a my to posúvame ďalej. Takže áno, mne sa s Igorom už asi navždy bude spájať táto veta.
0: Mm-hmm. No a ja si ťa teda pamätám z Gospel Talentu, teda nie z toho víťazného, lebo tam som nebol, ale potom z toho ďalšieho, kde už si teda účinkovala. Ako si pamätáš na túto súťaž? Teda na tú výhru v Gospel Talente?
2: Áno, ja si ťa pamätám tiež. To bol ale 2016.
0: Tak, áno, áno. Ale teda vyhrala si
2: na to
0: 2013.
2: Áno, ja si na to spomínam veľmi dobre. Ja som mala 16 alebo 17 rokov a ja som tedy bola na internáte na strednej škole a počúvali sme to cez také maličké rádíko. Sedeli sme asi 10 dievčat na mojej posteli a počúvali sme, že kto to vyhrá. Takže to bol veľmi pekný moment a živo si na to spomínam.
0: To sa ešte v Rádiu Lumen vlastne vtedy robili, áno, také relácie,
2: áno,
0: k tomu.
2: Áno, áno, áno, presne, presne tak. Ale vieš čo, ja som mala vtedy veľmi málo rokov a mám pocit, že som si úplne aj neuvedomovala, aj ako keby som nevedela úplne uchopiť možno tú výhru. Samozrejme s výhrou vyhra nie je všetko, ako keby, vieš, lebo...
0: Tam to on začína vlastne.
2: Áno, uh-huh, presne. Človek vyhrá a potom je vlastne už iba na ňom. Ale aj na tých financiách. Je to veľa aj o financiách, keď chceš proste nahrať nejaký album. Alebo keď chceš vydať nejaký videoklip. Nič proste nie je zadarmo. A ja som mala vtedy veľmi málo rokov a nejakým spôsobom som to úplne ešte nevedela uchopiť, celú tú výhru. Takže... asi som si to v tom období ešte úplne neuvedomovala, čo sa stalo, aj keď tvorila som, veľmi ma to motivovalo robiť, pracovať na sebe a potom o 3 roky na to vznikol môj prvý album z tých všetkých piesní, takže tak nejako postupne som sa do toho dostávala a až vlastne sme dneska tu v tejto relácii a rozprávame sa o tom.
1: No a ty vlastne tvoríš doteraz, čoho máme teda my veľkú radosť, že sa Ondrík môže učiť zahrať na klavíri tvoje piesne napríklad, ale ty aj vystupuješ, mávaš koncerty. Mávaš pred vystúpeniami trému?
2: Sú koncerty a koncerty. Napríklad teraz máme za sebou letnú sezónu a všetky boli vonku, boli to veľakrát aj nejaké festivaly a tam tá samotná atmosféra ma tak pohltila, že ja som sa vlastne tešila na to, jak som vyšla na to pódium a jak sme spievali, hrali, tancovali, takže tam som skôr prežívala takú úplne čistú radosť. Ale potom sú koncerty, napríklad spomínam si na naše vianočné turné, ktoré sme mali aj so Slačikovým kvartetom. A zase to je úplne iný formát. Je to turné. To znamená, že všetci ľudia, ktorí tam prídu, sú ľudia, ktorí si zakúpili vstupenku, ktorí zaplatili za to, aby prišli pozrieť na tvoj koncert, aby si vypočuli tvoju hudbu. A s tým všetkým uvedomením prichádza aj zodpovednosť za to celé. A že si človek viac tak uvedomuje... že okej, okay, tak chcem, aby to dopadlo dobre, aby sme nespravili nejaký kiks, aby som sa nepomýlila. Ale väčšinou to trvá vlastne iba pred koncertom a nejakú prvú, maximálne druhú pesničku. A potom si to už začínam celé úplne užívať a tešiť sa z toho. Takže vravím, sú koncerty a koncerty, ale konečný výsledok je ten, že ja sa z toho veľmi teším, som šťastná. Takže tá tréma niekedy býva, ale je to veľmi potrebné, aby človek to bral aj nejakým spôsobom vážne, aby mal to niekde vzadu v hlave, že proste je to taká zodpovednosť celá.
0: Ja som teraz videl také video, kde vlastne sa pozrel autor toho celého na to, že ako gitaristi reagujú, keď sa pomýlia niekde, že niektorí potom na tú tému improvizujú, niektorí sa to snažia nejako dobehnúť a tak. Čo ty a texty? Že napríklad, neviem, že stalo sa ti, že zabudneš text? Alebo niečo také podobné?
1: Lebo že začneš spievať neskôr.
2: Hej, akože stalo sa mi, že som zabudla text... Ale dá sa to stále nejakým spôsobom ako keby, že zachrániť. Alebo potom prídem k mojej sestre, ktorá je moja vokalistka a ja sa tak na ňu pozriem a ona už keď vidí ten môj výraz tváre, ona presne vie, čo sa deje, tak ona mi niekedy tak pošepká, že čo ide. Ale priznám sa, že stáva sa to málo kedy, pretože tie texty sú moje. Ja sa väčšinou milím, ak spievam nejakú cudziu piesň. Napríklad, spomínala som to vianočné turné, tak áno, hrali sme tam aj piesne, také nejaké typické vianočné koledy. A tým, že to nie sú moje texty, tak niekedy sa mi stáva, že som taká v strese, že ako začína druhá sloha. Ale keď hráme nejaký koncert, kde hrám vyslovene iba moju tvorbu, tak si to nejakým spôsobom tak pamätám, že mám to tak zvžité, je to proste súčasť mňa a vravím, že málo kedy sa to stane. Ale ak aj nastane nejaký taký moment počas našich koncertov, alebo že niekto nenastúpi, alebo niekto začne v inej tonine, aj to už sa stalo, tak ja to úplne priznám, lebo to, ja mám pocit, že to tak ešte ucelí tú celú atmosféru, ľudia sa zasmejú a ideme ďalej.
0: Presne tak. No, je to iné, ako keď človek spieva v zbore, že tam si môže dovoliť aj zabudnúť a nenastúpiť a ono sa to stratí v tom všetkom, ale už keď je človek frontman, tak už je to úplne iné.
1: Bojíš sa robiť?
2: Tak, ja som...
1: Povedz.
2: Ja iba poviem takú maličkú informáciu, čo mi skrz to, čo si Ondrej povedal, napadla, že ja, keď som bola malá, ja som spievala v zbore a malo to aj svoje výhody, lebo presne, ja som častokrát iba, vieš, že otvárala ústa, keď sa mi nechcelo spievať.
0: Jasné.
2: Ale keď si ten frontman a keď si tam na pódiu vlastne iba ty, ktorý spievaš, tak už sa to nedá takto.
0: Môžeš to raz skúsiť, to je, že ako by na to ľudia reagovali, že otvára ústa, nespieva.
1: Ale ja som tiež len otvárala ústa, ale malo to veľký význam, lebo ja neviem spievať, takže...
0: Ja, že tu v rádiu, že vieš, že si niekedy na vstup začala, že si otvára ústa...
1: Ale v zbore. Byť v zbore, že až len otvárala ústa.
2: Len potom zostresuješ technikou a zvukárov, vieš, veď keď toto. Začneš iba otvárať ústa, oni začnú
1: podobiť, čo sa deje.
0: Hej, akože v rádiu, keby to bolo.
1: No to je pravda.
2: Áno.
1: Slavka, tak v živote sa bojíš robiť chyby, alebo ich vnímaš ako súčasť procesu, súčasť života?
2: Ja chyby vnímam, áno. Alebo teda učím sa chyby vnímať ako súčasť nejakého môjho rastu, lebo priznám sa, že ja som voči sebe veľmi kritická. Ak aj nastane nejaká chyba, alebo niečo, čo som spravila zle, tak ja si to potom zvyknem dosť tak vyčítať a hľadať v sebe proste nejakú chybu, alebo že čo som mala urobiť inak a začnem sa za to nejakým spôsobom viniť, ale veľmi sa snažím na to pozerať inak a ak aj nastane takáto situácia do budúcna, tak sa skôr z toho poučiť.
0: My si opäť teraz tak dáme prestávku, ale teda budeme ťa počuť, lebo budeš nám opäť spievať, teda nie úplne naživo, ale máme možnosti. No a máme možnosti odmeniť niekoho s albumom Pocity, ktorý nám Slavka Tkáčová, alebo teda nám ani tak nie, ale vám, potom keď ho pošleme, podpíše.
1: No a môžete sa aj spýtať, čo vás zaujíma.
0: Tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: tebou.
1: S tebou, aj so mnou, aj s nami je tu dnes Slavka Tkáčová.
0: Slavka, veľmi pekná pieseň.
2: Ahojte, ahojte. Áno. Ďakujem veľmi pekne.
1: A ak sa nemýlim,
2: taká letná, no.
1: Áno, tak vlastne najnovšia však.
2: Presne tak, toto je naša najnovšia, teda moja najnovšia pieseň. Dali sme to vonku takto pred letom, nech sa všetci pekne naladíme, tak verím, že veľa ľudí naladila na leto. Mm-hmm. Aj po lete vlastne.
0: Čiže sa ti spája s letom? S takou radosťou,
2: áno,
0: alebo slnkom?
2: Áno, mne určite, aj keď sa priznám asi takto prvýkrát verejne, ja nemám rada leto.
1: Aha. Tak už končí, no tak už akože už.
2: Áno. Ja mám radšej zimu.
0: No.
2: Áno, ja mám radšej zimu, ale zase s letom samozrejme sa spája taká radosť, slnko, leto. Všetci sú tak pozitívne naladení, aspoň ja mám taký pocit, takže...
0: Tak sú to prázdniny, to... letné dovolenky, áno, taký príjemný
2: tak,
0: čas.
2: Tak. A to som to pekné, piesňou si... chcela iba podporiť celú tú takú energiu, atmosféru toho leta.
0: A ja si budem na leto vďaka tejto piesni spomínať aj v zime. Vieš, si ju pustím v zime a budem myslieť na tú pohodu letnú. Vlastne vďaka tej piesni to tak celoročne prežijem do ďalšieho leta.
2: Takže 24. decembra budú všetci počúvať All I Want For Christmas Is You, ale ty budeš počúvať piesň s tebou,
0: ale
2: verím.
0: Ale neverila by si, ale ja som raz cestovala autom v polovici leta a vravia sú, nepoviem teda na akej stanici, ale hovorili tam, že sú strašne vysoké teploty, že sa nám leje pot zo všade, že len na bazény myslíme a vodu, aby sme sa nejako schladili, ale že či nebude lepšie zahrať si nejakú vianočnú pieseň. A zahrali vianočnú pieseň.
1: No inak ja mám podobnú príhodu, lebo kamarát mi teraz posielal na zhodnotenie svoje vianočné CDčko, takže ja som mal Vianoce pred 2 týždňami v piatok. Proste zrazu som si púšťal rôzne koledy, ktoré on teda interpretuje spolu s huslistkou. No. A vravím si, že toto presne môžem urobiť aj 24. decembra, pustím si s tebou Slavku Tkáčovú a budem mať leto.
2: Ja vám úplne rozumiem vo všetkom, čo teraz hovoríte, lebo ja som pred týždňom pozerala, prosím pekne, Sám doma a stratený v New Yorku. Takže iba
0: neviem,
2: to tak zakončím celé.
0: Ešte ani jeseň nebola, my už sme niekde vo Vianociach, ale však príjemné predstavy.
1: Tak. No a poďme sa teraz pozrieť na to, že ako vlastne vzniká tá tvoja pieseň, ako to vzniká, že napríklad aj táto s tebou, ale pokojne aj nejaká iná, že najprv prichádza hudba, potom texty, alebo nejak spolu, alebo skrátka, že ako je to u teba ten tvorivý proces?
2: Vieš čo, čo sa týka piesne s tebou, bolo to úplne celé inak, ako zvyčajne zvyknem robiť svoje piesne. Zvyčajne to je tak, že ja dostanem nejaký nápad, alebo sa mi niečo stane dobre, alebo zlé, alebo nejaká proste životná situácia, ktorá je nejaká taká výraznejšia pre mňa. No a sadnem za klavír, alebo teda ku gitare a začnem si brnkať, do toho niečo spievať a už to ide, už zapisujem nejaké slova, budú telefónu alebo na papier a vznikne pieseň. Ale pri piesni s tebou to bolo celé úplne inak. A to som si aj ja tak sama sebe povedala, že to chcem, naozaj to chcem ja spraviť inak. Takže ja som došla do štúdia za Addisom. Je to taký slovenský reper, spevák, hudobník, ale aj skvelý producent. No a prišla som k nemu do štúdia a vravím, že chcem spraviť pieseň, viem, aký by to malo mať ako keby, že beat, aký rytmus. A to je všetko. On že OK, dobre, tak poďme skúsiť. No a boli sme vtedy v štúdiu, tuším, asi do večera, do 10:00 a spravili sme takú hrubú kostru s tým, že som si povedala, že dobre, že idem domov a že skúsim do toho celého spraviť text. No a keďže som odchádzala zo štúdia a mala som takú múzu, tak som došla domov a do 4:00 do rána som potom to počúvala a písala text a spievala, nahrávala. No a vtedy vznikla prvá sloha, vznikol refrén a potom som došla zase do štúdia a spolu s Addisom sme to dokončili aj textovo druhú slohu a ten bridge. Takže táto pesnička vznikala iným spôsobom, ale zase bolo to pre mňa úplne niečo nové, ale ako keby niečo, v čom by som možno aj chcela pokračovať a stvoriť takýmto možno spôsobom.
1: To je super, ja som konečne pochopil, ako sa tvorí hudba, lebo teraz už človek počuje iba, že no, zadal som nejaký prompt do umelej inteligencie a niečo z toho vyšlo. Takže ešte živí ľudia robia hudbu, to je úžasné.
2: No, no ja sa z toho tiež veľmi teším a zároveň sa aj bojím, že čo to tá umelá inteligencia všetko prinesie. No.
1: To praskne ten boom, podľa mňa, dúfam teda. Tá bublina, no, že čo to dokáže.
2: No, verím aj ja.
0: Uvidíme.
1: Uvidíme.
0: No a my ponúkame dnes v našej súťaži tvoje CDčko Pocity, ale nie je to tvoje jediné CDčko však.
2: Nie, Pocity nie sú, ale neviem, či to môžem prezrať, asi áno, nie?
1: No môžeš. Však...
2: Áno, môžem, hej, môžeš, lebo sme sa bavili predtým, že to bude akože súťaž.
0: To sme nedali. Oh, okay.
1: To sme akože nedali, áno, to bola zakulisná debata, takže nakoniec môžeš, všetko môžeš povedať.
2: Áno, tak prvý album je Čas, volá sa, teda je Čas, druhý album Odznova a potom Spomínané Pocity, takže tri
1: albumy, pekne, do tretice všetko dobré, bude to pokračovať.
0: Ďalší bude s tebou?
2: Nie s tebou, ale minulý týždeň sme spolu s mojou sestrou boli v štúdiu a nahrávali sme 6 vecí, čisto iba, že klavír, ja a moja sestra, alebo teda pieseň, kde bola gitara, tak gitara, ja, sestra. Bude to 6 piesní v akustickej verzii, naživo, a tiež z toho chceme spraviť také EPčko. Ešte úplne nechcem prezrádzať, ani neviem ešte popravde, kedy vyjde, ale verím, že to bude september, október, teraz, ešte to, 2026.
1: To mi hneď evokovalo, že No Name, ty a tvoja sestra, aj keď to je trošku iný príbeh, ale keď už sme spomínali.
2: Ale super nápad, lebo práve teraz rozmýšľame, že ako sa to EPčko bude volať. Ale zase to by nám neprešlo od Igora.
1: Tak to asi nie, no. Dobre, tak už sme hovorili, že teda čo nahrávaš a vieme aj povedať, že kde ťa môžeme najbližšie vidieť a počuť, že nejaké možno koncerty.
2: Áno. Priznám sa, že v septembri hráme všetko iba nejaké také, že súkromné eventy a akcie, ale to je tiež taká ako keby, že novinka, ktorá ešte nevyšla, ale už čo si načrtnem, lebo ja som z Bardejova, ja som rodačka z Bardejova a my sme tam započali takú mini tradíciu, že každý rok na Vianoce tam v našom kine Žriedlo v Bardejovských kúpeľoch robíme vianočný koncert. Minulý rok to bolo so Slačikovým kvartetom a tento rok to nebude síce vianočný koncert, ale zase chystáme v kine Žriedlo. Bude tam hosť, môj veľmi dobrý kamarát hudobný, skvelý spevák. No a toto teraz zaplňa a naplňa moje dni, pretože to chystáme a čoskoro o pár týždňov, možno o týždeň, možno o dva týždne, už vyjde von aj predaj vstupeniek, takže toto teraz tak veľmi, veľmi riešim a teším sa z toho.
0: A ja len tak dodám, že my by sme sa tiež aj v Banskej Bystrici potešili, keby si prišla.
2: No, raz som aj hrala dokonca v Banskej Bystrici. Pri Akadémii umení je taký klub, teraz neviem úplne názov, ale hrali sme tam a bol to veľmi, veľmi príjemný koncert. Takže ja sa rada vrátim do Banskej Bystrice.
1: Výborne, tak to sme radi. Teraz si opäť zahráme niečo z tvojej tvorby a pripomíname, že stále môžete súťažiť o album Pocity s podpisom Slavky Tkáčovej.
0: Aha, ako sa volá nasledujúca pieseň?
1: Pocity.
0: Výborne. Môžete sa spýtať Slavky, čo vás zaujíma, tu sú naše kontakty.
3: Píšte nám mailom na lumen@lumen.sk, SMS-kou alebo cez WhatsApp na 0911 913 933. Využiť môžete aj Facebook a Instagram Rádia Lumen.

0: Ešte stále sa môžete Slavky Tkáčovej pýtať čokoľvek, čo vás zaujíma. My sa to radi opýtame na miesto vás. Vypočuli sme si pieseň Pocity z CDčka Pocity, o ktoré aj súťažíte.
1: Áno, aj s podpisom Slavky Tkáčovej, takže pýtajte sa, pretože to bude určite príjemný pocit mať takéto CDčko doma.
0: Slavka, ty máš aké pocity, keď počuješ pieseň Pocity?
2: Opäť pekné a ja som tam na konci, možno ste to nezapočuli, ale tam spieva so mnou aj Igor Týmko. Iba také tie jemné, že si ty. Uh-huh. Takže ja som si na to spomenula, lebo som teraz tam započula jeho hlas, tak na to celé, jak sme to v štúdiu nahrávali. A dokonca dnes mi vyskočila spomienka na telefóne, že presne v tento deň pred 2 rokmi sme k tejto pesničke aj natáčali videoklip na Orave.
0: Krásne symbolické.
2: Takže tak. Sa to všetko, áno, áno, mm-hmm. áno, spája sa mi veľmi veľa pekných vecí.
1: Ako ty vnímaš to duchovné posolstvo, lebo my ťa tak trošku aj vnímame ako gospelovú spevačku, je to pre teba dôležité, aby bolo nejaké duchovné posolstvo v tých piesňach? Alebo mm-hmm. si stotožnená vôbec tým, keď poviem, že si gospelová spevačka?
2: Vieš, ja úprimne sa nevnímam ako gospelová speváčka, aj keď chápem, že skrz súťaž Gospel Talent ma tak veľa ľudí vníma, ale pre mňa gospel alebo gospeloví speváci sú speváci, ktorí spievajú naozaj o Bohu v tom takom priamom slova zmysle. Ja o Bohu nespievam, ja spievam o tom, čo žijem, čo prežívam, ja píšem veľa o láske, ale zase ja si myslím, že každý človek si v tom vie nájsť aj to duchovno, aj to proste niečo hĺbšie. Takže ja naozaj spievam o tom, čo žijem a myslím si, že teraz mi ešte pripomeň, prosím ťa, tvoju otázku, lebo som
1: duchovné posolstvo v piesni alebo viera v piesniach.
2: Áno, že či je to potrebné, tak?
1: Či to vnímaš ako dôležité, alebo že či
2: určite,
1: to...
2: áno. Určite áno, pretože ja sama, keď počúvam nejakú pieseň, tak v prvom rade počúvam ten text. A to, či sa ma tá pieseň nejakým spôsobom dotkne aj tak hĺbšie. Nie iba tá hudba, vieš, že a niekedy je tá hudba rýchla, super, áno, tak ideš v aute, tak si zapneš kvôli tomu nejakému beatu alebo rytmu, tak ti to ako keby nevadí. Ale ak človek chce hudbu vnímať hĺbšie, ak sa chce zamýšľať, ak tá hudba má človeku pomáhať, ak mu má pomôcť prekonať nejaké ťažké chvíle, tak ten text a to posolstvo je veľmi dôležité. A ja hudbu vnímam aj ako keby taký dar, že mi bolo možno nejakým spôsobom dané, že viem nejakým spôsobom skladať slova do rímov a potom z toho vytvoriť pieseň a nevnímam to iba tak, ale je to pre mňa samú, také nejaké poslanie, že môžem skrz ten možno talent a dar, ktorý do mňa Boh dal, ďalej posúvať ľuďom nejaké posolstvo, nejaký odkaz a niečo, čo možno práve človek potrebuje počuť.
0: Poďme teraz možno trošku k inému posolstvu, lebo my tu máme aj takú poznámku pri tebe, že občianske združenie Reci

0: veci. O čo ide?
1: To také východňarské, to nie je? Tá ci, ci, reci, veci.
0: Reci, veci, to je...
1: Tá ci.
0: Ja neviem.
1: Cibetka, cibeka.
2: Cibeka.
1: No?
2: Hej, no, reci, veci, áno, možno to znie východňarsky, ale je to recyklácia veci, alebo teda oblečenia. My fungujeme už 6 rokov, je to občianske združenie troch sestier, mňa, moje sestry Danky, moje sestry Lenky, ale dnes už máme aj dve dobrovoľníčky, Heniku a Radku, ktoré nám veľmi pomáhajú v tomto občianskom združení. Ide o to, že zberáme nosené oblečenie a dávame im druhú šancu, to znamená, že my to potom fotíme a ľudia si to ďalej môžu kúpiť a 100% výťažok potom putuje konkrétnej rodine v núdzi. Snažíme sa obdarúvať, tak cca vychádza to raz za 2 mesiace sumou 1000 eur, no a už 6 rokov vlastne takýmto spôsobom fungujeme, ale popri tých obdarúvaniach máme aj také nejaké výzvy alebo projekty. Momentálne dnes nám skončila výzva Splním školskú tašku. Išlo o to, že sme zberali peniaze na školské potreby pre deti, ktoré, alebo no, pre rodičov, ktorí
1: to
2: si
1: potrebujú.
2: Nemôžu úplne dovoliť áno, kúpiť všetky školské potreby, takže máme momentálne vybrané 3 rodiny s deťmi, ktorým táto pomoc bude putovať v najbližších dňoch. A potom máme aj vianočný dobrodarček, tam zase kupujeme darčeky, takže šeličo.
0: Takže nie som len spevačka, ty sa venuješ aj takýmto pekným veciam. Veľmi ti držíme palce, aby to
2: Ďakujem.
0: Všetko išlo krásne ďalej, či už v hudbe, alebo aj s týmto občianským združením a recykláciou veci, aby sa ti darilo takto pomáhať ľuďom a konať dobro, lebo to je teda najdôležitejšie.
1: No, Slavka Tkáčová bola našou dnešnou hostkou. Ešte si povedzme, že môžeme ťa sledovať aj na internete, keby niekto chcel vedieť, povedzme, kde ťa počuť, kde ťa vidieť.
0: Lebo kde si nájde tie koncerty?
2: Určite, hej, sledujem. Sledujte moje sociálne siete a tam sa všetko dozviete stále, keď je nejaký koncert, tak ja to dávam dopredu vedieť, takže budem rada.
1: Výborne, my sme radi, že si bola tu s nami, pozdravujeme ťa do Bratislavy, želáme ešte pekný večer.
2: Takisto aj ja vám, ďakujem za príjemný rozhovor aj všetkým vám, ktorí ste nás počúvali.
0: Ďakujeme krásne, ešte pekný večer.
1: Tak to bola Slavka Tkáčová a my odmenujeme poslucháča Michala albumom Pocity aj s podpisom Slavky Tkáčovej. Tak ďakujeme za otázky, ktoré nám Michal poslal. No a ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nás počúvali celé tie roky, či už v relácii Študentské šapito, alebo aj v relácii Gaučing, lebo dejú sa zmeny a vy už asi aj viete, že PIN kód 7926 prináša také nové zmeny do vysielania, nový vietor do vysielania Rádia Lumen a ten sa bude týkať trošku aj tejto relácie, teda trošku dosť.
0: Trošku dosť, áno, lebo už na budúci pondelok Gaučing počuť nebudete. Ale sú to naozaj príjemné spomienky na Študentské šapito, aj ešte na vysielanie z Katolíckej univerzity, kde sme my dvaja ako vysielacia dvojca začínali. Tak veľmi pekne ďakujeme Rádiu Lumen za túto príležitosť, lebo to už bolo pred nejakými 15 rokmi. Ďakujeme aj za Gaučing a ďakujem aj tebe, Ondrej Grossi, lebo
1: ja.
0: Sa mi veľmi príjemne s tebou spolupracovalo.
1: Ďakujem aj ja. No a prídu samozrejme nové veci, takže počúvajte Rádio Lumen samozrejme aj naďalej. Dnes teda sa lúčime v zostave Vlaďka Legiňová,
0: Ondrej Grossík,
1: hudbu vybrala Diana Rauchová
0: a za mixpultom sedí Peťo Janák.
1: Želáme pekný večer
0: a dobrú noc.

0: Rodina.
1: Rodina.
2: Rodina.
3: Rodina.
4: Rodina.
5: Veronika a Juraj Lackovičovci bývajú v Rovinke pri Bratislave. Sú spolu 12 rokov a majú 3 dievčatá. Spoznali sa v študovni počas vysokej školy. Pri výchove svojich detí sa snažia dať im určité hranice a vieru odovzdávať vlastným príkladom. Vlani na jeseň ich navštívil redaktor Boris Kolár.
6: Manželia Lackovičovci, ako ste sa zoznámili a čo vás na tom druhom upútalo?
2: My sme sa zoznámili ešte, keď sme boli študenti na vysokej škole. A to sme sa zoznámili v študovni. Ja som bola prváčka, manžel bol štvrták a bol nejaký október. Celá študovna bola prázdna. Ja som sa tam už učila. Prišiel tam manžel so spolubývajúcim a tak sa mi prihovorili, lebo som bola jediná prváčka, tak si ma trošku podpichli. A odvtedy sme sa tak pravidelnejšie stretávali. Prvýkrát ma tak asi nič neupútalo, ale potom mi manžel začal nosiť mandarinky, bol taký pozorný, uvaril mi čaj a tak sme sa postupne spoznávali. Taká tá dobrota srdca ma na ňom upútala.
7: Ono to bolo tak, že v tej studovni teda sme sa stretli a v podstate z mojej strany to bola láska na druhý pohľad. Keby nebolo môjho spolubývajúceho, ktorý sa prvý prihovoril Veronike, tak možno ja by som si ani nevšimol. Ale teda na ten druhý pohľad ma už zaujala. Jednak ma upútala svojou odhodlanosťou, svojou zanietenosťou a samozrejme ako muž aj krásou.
6: A ste to vnímali tak, že už od začiatku k sebe patríte, alebo ten váš vzťah sa tak postupne rodil?
2: Myslím si, že ten vzťah sa tak postupne rodil. My sme sa najskôr tak zoznamovali. Vôbec som nad tým nejako nerozmýšľala, či to bude budúci manžel, ale pamätám si, to bolo už potom, zoznámili sme sa v októbri a nejako v januári bolo už v plnom prúde to učenie, to skúškové. Tam som si povedala, že jo, že ja nemôžem myslieť na chlapcov, že ja sa musím sústrediť na učenie. Tak som Jurajovi povedala, že ja sa teraz potrebujem učiť a menej sa stretávať. A tam nastalo niekoľko mesiacov takého, že menej sme sa stretávali a ja som si už potom v tom ďalšom semestri, v tom letnom uvedomila, že aj mi chýba. Chýbajú mi tie rozhovory, chýba mi to stretávanie sa. A v tom ďalšom ročníku sa to už tak preklopilo, že sme sa teda dohodli, že budeme spolu chodiť a tam už som si teda predstavovala, že mohol by to byť môj manžel.
7: Ja som bol Veronikou hneď teda od toho druhého pohľadu úplne očarený. A ja som bol presvedčený o tom, že teda ak budeme spolu chodiť, že to bude moja manželka, že toto bude žena môjho života. Aj keď teda bolo to obdobie, že sme sa na chvíľu v odzovkách rozišli, tak v podstate bolo to také obdobie, že sme si potrebovali aj každý sám v sebe, aj medzi sebou ujasniť nejaké skutočnosti, ale vlastne stále sme boli spolu, čiže ten rozchod bol taký, že sme zostali kamaráti, ale veľmi dobrí kamaráti a potom, keď sme sa druhýkrát teda dohodli, že spolu budeme chodiť, tak to bolo niečo nádherné.
6: Mali ste nejaké očakávania od manželstva? Prípadne, aká je teraz tá realita?
7: Ja som žiadne veľké očakávania od manželstva nemal. Vedel som, že bude teda niekto po mojom boku, s ktorým budem zdieľať všetky radosti, starosti. A vedel som, že určite chceme mať rodinu. Tak som to vnútorne cítil. Čiže nemal som nejaké špeciálne očakávania, jednoducho bral som veci, ktoré prišli tak, ako prišli a bolo to úžasné.
2: Ja som tiež nemala žiadne očakávania a tá realita, ktorá prišla, bola taká, že tak ma trošku prekvapila. Príchodom detí sa totiž zmenilo to, že sme zrazu mali menej času na seba a je to naozaj o tom, že sme si uvedomili, že musíme mať toho Boha a prosiť ho o to každodenné požehnanie a tú každodennú pomoc, lebo samozrejme vždy, každý deň má nejaké svoje starosti aj radosti.

0: Dnes sú našimi hostiami v rubrike Rodina manželia Veronika a Juraj Lackovičovci z Rovinky pri Bratislave. Sú rodičmi troch dcér, no a vlani na jeseň sa s nimi rozprával Boris Kolár.
1: Čo si na vašom manželovi a manželke tak najviac vážite?
2: Veronika je pre mňa obrovským vzorom. Na nej si vážim obrovské odhodlanie, obrovskú obetavosť a lásku, ktorú venuje celej našej rodine. A takisto obdivujem na nej obrovskú vieru, ktorú prejavuje veľmi často.
3: Ja si na manželovi, na Jurkovi, teda vážim veľmi, že má také dobré srdce. Že ľubí tie naše deti, ľubí nás všetkých veľmi a veľmi. A že sa tak navzájom doplňame, keď ja sa väčšinou rozčulím doma. Ja som tá, ktorá je taká tá prísnejšia a už on príde a hasí ten oheň, keď treba. Že on je ten, ktorý potom príde, zachová si tú chladnú hlavu a taký pokoj prinesie. Takže ja si na ňom toto veľmi vážim.
1: Ste veriaca rodina. Aké miesto má Boh vo vašom živote?
3: Snažíme sa teda zo všetkých síl, aby Boh bol na prvom mieste v našich životoch. To si tak veľmi uvedomujeme. Snažíme sa deti k tomu viesť. Začíname ranou modlitbou. Ale tým, že ráno sme nahnatí, tak tú rannú modlitbu sa modlíme v aute s deťmi. A potom vlastne večer sa spolu pomodlíme, či už desiatok alebo rúženec. A snažíme sa im naozaj tú vieru odovzdávať, takže buď im čítame životopisy svätých alebo zo Svätého písma. Staršia dcérka, tá chodí do atria Dobrého pastiera. A my si tak uvedomujeme, že odovzdať tú vieru a takú tú autentickú vieru je taká ťažká práca. Lebo tie deti v tom svete sú také, že odpútava sa im pozornosť od tej podstaty, od Boha. A hoci čo iné je pre nich podľa mňa príťažlivejšie než taká modlitba. Takže na tomto sa snažíme pracovať a vždy je čo vylepšovať.
2: Budujeme vieru v našej rodine, samozrejme tou modlitbou. Často sa snažíme s deťmi pomodliť desiatok s tým, že teda to rozdelíme, aby sa každé dieťa nejakú časť pomodlilo. A snažíme sa odovzdať, v podstate my sme obidvaja vyrastali v katolíckej rodine a snažíme sa tak, ako my sme boli vychovaní, tak tú vieru odovzdať aj našim deťom, aby naozaj ten Pán Boh bol na prvom mieste. Tie ostatné veci prídu spolu s tou vierou, spolu s tým, čo nám Pán Boh dá.
3: Ešte ja by som možno rada dodala, že podľa mňa je veľmi dôležité. Snažíme sa im odovzdať vieru aj tak, že ich berieme buď bezdomovcom, alebo chorým. Nech vidia, že aj takéto sa niečo deje, že v tom chorom vidieť toho trpiaceho Krista. Tak, aby sa toho nebáli.
1: Modlili ste sa za svojho budúceho manžela alebo manželku?
3: Priznám sa, asi 2 alebo 3 krát som sa tak cielene pomodlila, ale nebolo to pravidelné. Ale áno, našla som si takú modlitbu a som si povedala, že ja sa pomodlím, že čo keď to náhodou vyjde.
2: My sme taký špecifický pár, pretože ja som dlhé roky ministroval a túžil som sa stať kňazom a zasa Veronika túžila sa stať reholnou sestričkou a jednoducho tak sme nejako vyrastali. Ja som časom zistil, že mne sa to kňazstvo naozaj len páčilo, ale nebolo tamto Božie povolanie. A keď som potom nad tým neskôr rozmýšľal, tak cítil som, že Boh ma volá do rodiny, že tam je moje miesto. Asi som sa párkrát pomodlil za svoju manželku, hej, rozmýšľal som nad tým, že koho asi stretnem, ale veril som, že Pán Boh mi pošle do cesty dievča, ktoré bude úžasné, s ktorým jednoducho budem zdieľať celý svoj život. Veci, ktoré som dovtedy niesol sám, už nebudem musieť sám niesť, všetky radosti, starosti a jednoducho som sa na to veľmi tešil, z celého srdca som sa na to tešil.

0: Počúvate Rádio Lumen.
1: Naučiť deti rozlišovať, čo je správne a čo už nie, to považujú manželia Veronika a Juraj Lackovičovci za veľmi dôležité pri výchove. Viac povedali Borisovi Kolárovi, rozhovor ste v premiére počúvali vlani v novembri.
2: Môžete priblížiť, koľko máte detí a akú výchovu v ich živote preferujete?
3: Máme tri deti, tri dievčatká. A najstaršia je Alžbetka, ona má 7 rokov. A potom máme dvojičky, Anešku a Elišku. Oni majú 5 rokov. Snažíme sa im určiť nejaké hranice. Snažíme sa ich dobre vychovať. Aby boli pokorné. Aby boli hlavne také ľudské k tým kamarátkam, k tým spolužiačkám. Aby sa nebáli niečo povedať, keď je im aj nepríjemné. A hlavne ich nejako viesť k takej múdrosti srdca. Vedieť rozlišovať, čo je správne a čo je nesprávne.
4: Ja som v našej rodine ten benevolentnejší, manželka je tá prísnejšia a ja sa pravidelne modlím a prosím Pána Boha, aby sme ich dobre vychovali, aby sme vedeli im dať hranice a naozaj vychovali z nich dobré, múdre a kresťanské deti, rozumných ľudí, ktorí budú mať Pána Boha na prvom mieste a samozrejme, že budú vyznávať také hodnoty, aké my sa im snažíme odovzdávať, aké my im svojim životom prejavujeme a ukazujeme a jednoducho, že budú šťastné a budú žiť v Božej milosti.
2: Čo vnímate, že je podstatné pri výchove detí v dnešnej dobe?
3: Ja si myslím, že v dnešnej dobe je také veľmi dôležité naozaj naučiť ich rozlišovať. Rozlišovať, čo je správne, čo nie je správne, čo im môže byť škodlivé. Naučiť ich rozlišovať, hlavne aj v zmysle tej našej viery, čo je také akceptovateľné, čo už ani veľmi možno nie. Dávame si pozor naozaj na také veci, ako napríklad teraz bol Halloween a sme sa im snažili vysvetliť, že toto my neoslavujeme, lebo že to nie je oslava dobrá, že je to oslava zlá. A my namiesto toho chodíme na cintoríny a spomíname na tých blízkych a snažíme sa s nimi v tomto období modliť aj za duše v očistci. A to je ešte taká výzva, čo by sme veľmi chceli, aby sme častejšie mysleli na tie dušičky v očistci aj počas roka.
4: Ja si myslím, že jednou z dôležitých, ak nie hlavných súčasti výchovy je ukázať deťom príklad vlastným životom, aby videli, ako my na určité situácie reagujeme, ako sa správame, pretože deti veľmi často opakujú a naše nie sú výnimkou. Takže naozaj ten osobný príklad, to správanie sa a odovzdať im vieru naozaj tak, ako sme ju my dostali od našich rodičov, od našich starých rodičov a jednoducho naučiť ich tie správne hodnoty, naozaj, aby to desatoro bolo na prvom mieste v tých našich životoch, v tej našej rodine.
2: Kedy ste ako rodina šťastní?
3: Úplne najšťastnejší sme, keď sme spolu a sme zdraví. A keď máme taký voľný čas, že nemusíme sa nikam ponáhľať, môžeme byť v prírode alebo u niekoho na návšteve u kamarátov. Toto je také, že sme vtedy šťastní.
4: Áno, naozaj, to sú tie najšťastnejšie chvíle, keď trávime čas spoločný, keď prežívame radosti, keď sa spolu veľa smejeme, keď sa spolu hráme, keď sa spolu bavíme a to je asi, vtedy asi naozaj sme šťastní.
5: Rodina.
0: Rodina.
5: Rodina.
0: Rodina.
6: Rodina.

Izaiáš 53:5 hovorí, jeho ranami sme boli uzdravení. A tak bolo zaplatené. Zaplatené. Úplne. Neostalo nič nevyplatené. Na čom by ďalej mohla vysieť tvoja choroba. A tak akákoľvek diagnóza bola vyrieknutá nad tebou. Iba hovoríme, to sú fakty, ktoré boli konštatované. Ale nie je to pravda. Pravda má svoje meno. Pravda sa volá Ježiš. To on povedal, ja som cesta, pravda a život. A platí to v každom živote, aj v tvojom.

Ak mlčíš, mlč pre lásku. Ak rozprávaš, hovor z lásky. Ak napomínaš, napomínaj z lásky. Ak odpúšťaš, odpúšťaj z lásky. V hĺbke tvojho srdca nech je zakorenená láska. Z tohto koreňa sa nemôže narodiť nič iné, iba dobro. Napísal svätý Augustín, ktorého myšlienky o Bohu, ľudskej prirodzenosti a vzťahu medzi vierou a rozumom formovali západné kresťanské myslenie po stáročia a dodnes inšpirujú nielen teológov a filozofov. Jeho múdrym slovom sa snažím odomknúť aktuálne 22. tohtoročné vydanie Gospel Parády Rádia Lumen. Milí priatelia, vitajte, urobte si pohodlie. K slovu sa dnes síce nedostane očakávaný repertoár z tvorby aktérov slovenskej kresťanskej hudobnej scény, 15-piesňový súťažný rebríček, za ktorý ste hlasovali, ten si s dovolením odložíme na budúce. Ale privítame hostia, ktorý by nás svojim dobrodružným rozprávaním vedel krásne pre dušu želanie vyrušiť zo stereotypu dní. Pochádza z bratislavskej Petržalky a viac než 20 rokov patrí medzi stálice a výrazné postavy slovenskej hip-hopovej scény. Známy bol tvrdými textami, nekompromisným štýlom, v ostatnom čase však jeho tvorba dýcha neprehliadnuteľnou premenou, ktorú si v živote zakúša a umelecky komentuje v piesniach svojho 15. radového albumu Milovaný. Roman Grigeli, alias rapper Momo, otočil svoje hudobné smerovanie o 180 stupňov a stal sa hlasom viery. Ako sa to stalo, prečo a vďaka komu? Aj o tom sa dnes pokúsi porozprávať. A taktiež súťažíme o album. Pozorne počúvať sa oplatí. Pokoj a dobro vám z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen želáme. Technik Peťo Reguli a redaktorka Diana Rauchová.

0: Zase je, tak toto asi je. Keď pre nás má osud výzvy, tie nie sú easy.
1: Keď pre nás má osud výzvy, Boh je prísny.
2: Keď som si uvedomila, že by si bol výborný hosť aj do Rádia Lumen pre prorodinné vysielanie, tak s čím sa mi spojila všetka tá kvalita, ktorou si zahrnul moje uši svojim 15. albumom Milovaný, ktorý je v podstate prvý taký kresťanská výpoveď tvojho srdca.
3: Pravda.
2: Ale zároveň to svedčí aj o neuveriteľnej histórii smerom dozadu, čo všetko máš, ktorú nemusíme explicitne pomenovávať, pokiaľ ju v takom svojom profile nebudeš chcieť spomenúť, alebo niečo sa tam určite mihne. Mne hneď naskočilo prirovnanie so svätým Augustínom. Svätý Augustín pred 40-tkou sa obrátil a veľmi pekne formuloval svoju hlbinu v diele vyznania, že žiadne pozemské veci, úspechy ani vzťahy nedokážu úplne naplniť naše vnútro. Skutočný pokoj a zmysel nachádza človek až vtedy, keď nachádza Boha.
3: Je to pravda?
2: Nespokojné moje srdce, kým nespočinie v tebe, Pane.
3: Je to pravda?
2: Východiskový bod pre kohokoľvek. A čím je ten človek ako keby z extrémnejšej strany spektra a obráti sa k Bohu, tým výraznejšie komunikuje do sveta. A ty si pre mňa teraz takým svetelným bodom, ktorý o tom vypovedá a je tiež pod palbou veci. A je tiež súčasťou akéhosi boja vnútorného, duchovného iste. Rada by som v tomto rozhovore zistila, ako sa ten tvoj život upravil a našiel ten chodník. Určite tým vyústením je krásny projekt, ktorý vypovedá o tom nájdení svetla živého Boha, krehkosti, ktorá dodáva životu zmysel a plnohodnotnosť. A to hovorím o interpretácii jednotlivých piesní, kde nie je len tvoj peperský prejav, ale sú tam detské hlasy zborov, nádherné aranže a jemné plochy, ktoré nám dodávajú pohodu a ako keby tá nahnevanosť a vnútorné rozladenie človeka, ktorý Boha nepozná, zrazu sa vymenilo za čosi, čo hovorí o pointe, že ja to vidím a cítim.
3: Áno, presne tak, presne. To si veľmi dobre si to navnímala, to si asi prvá. To je ako pochvala asi, akože v rámci rozhovoru, že si tak do hĺbky toto nacítila a pochopila. Očakával som, že v rádiu Lumen to tak bude. Takže som akože rád, že sa bavíme o tom do hĺbky, o tom projekte. Lepšie by som to nepovedal. Ako si to zhodnotila? Asi chcel som odovzdať do tej hudby, čo nachádza ten človek, čo cíti, tak chcel som to odovzdať do toho umenia, preto som sa rozhodol, že to spravím, ale bol som k tomu aj vedený. Najprv som si myslel, že som si to tak ako na kolene vymyslel, že ja to odovzdám do toho umenia, ale nakoniec sa diali mi v živote také veci, že som mal 100% potvrdené, že to má vzniknúť, takže som bez pochybnosti akože naplňal ten projekt tým, čím som chcel. A vzniklo to. No a je z toho hlavne taký rozruch, lebo je to kontrast. Lebo tá osobnosť moja, ktorá tvorila predtým, tak zrazu priniesla kontrast. To mnoho ľudí ako spozornilo. Vypovedá to o tom, že ten človek by to asi sám zo sebou len tak neurobil. Tak preto to podľa mňa tak ľudia spozornejú, že keď si niekto niečo povie, tak zo dňa na deň sa to tak nedá. Hej, že človek by sa zrazu nastavil na konkrétne takýto obsah a takéto emócie len tak sám od seba, akože určite existuje druh pokrytectva, kedy sa to dá, ale to by podľa mňa bolo rozpoznané. Takže pritiahlo to mnoho pozornosti aj od ľudí, ktorí o to nemajú záujem a zároveň som to sa snažil spraviť profesionálne tak, aby aj títo ľudia povedali, že je to dobré, že si to pustia, aj keď sa nestotožňa ani s jedným slovom, aby vedeli alebo počuli, že by to chceli si pustiť. Ja som toto chcel docieliť, že urobím hudobný projekt, ktorý bez ohľadu na obsah bude dobrý, to bola technická stránka, ale ako v prvom rade to odovzdanie obsahu bolo ako primárna vec, ale vedel som, že k tomu technicky 100% ako keby to prevedenie, samozrejme to je subjektívne, že či to je 100%, ale ako z mojej strany to maximum, čo som sa naučil v tej hudbe, do toho dať, tak chcel som dať do toho všetko. No. Takže takto som to nejako spĺňal a každý ten track som fakt robil tak, že nech slúži to ľuďom a Bohu a nie mne. Tak som to písal. To som nikdy ešte predtým nerobil. Vždycky to slúžilo mne. tak samozrejme, že boli témy, kedy človek ako keby nepísal egoistický obsah a že bol taký otvorený, tak asi by som krivdil sám sebe, svojmu minulému ja, že vždycky to slúžilo mne, ale ako v konečnom dôsledku slúžilo, lebo sa robil biznis, dajme tomu. Ale ja som tento album robil bez ohľadu na to, že čo príde, aký feedback, či mi sa mi vráti, alebo to aj dosť veľa peňazí stálo, ale mňa to nedokázalo zastaviť. Išlo o to, že som to nerobil ako biznis projekt, ako nejaký biznis model. Keďže som išiel aj sám proti svojej hudobnej identite, hej, to ako není moc dobrý marketingový ťah. I keď zase môj kamarát manažer povedal, že vidíš, toto keby som ti radil pred 10 rokmi, že máš urobiť rebranding, tak by si nechcel. A teraz si to sám urobil. Ale ja som to tak nebral, lebo to keď človek pred nejakou premenou, že sa niečo udeje a niečo ho niekam zavedie, tak na to nepozerá. A tak, že robí rebranding, hej. Ale je to v podstate akože technicky tak.
2: A hovorí náš dnešný host Roman Grigeli alias Rapper Momo. A že v skutku ide o bytostnú zmenu jeho nazerania na život, naznačia aj ďalšie vstupy nášho dnešného rozhovoru, ktorý zvučne poprešívajú piesne jeho prelomového albumu Milovaný.

že ľudia nechcú počuť o zle. Ale je tu a napnú sa iba so svetlom dokážem pozrieť. Po tme nevidím kto som, nevidím kto sme, čo sa tam ozve. Záchrana duše pre toho, kto chce to pochopiť.

0: Roman, aký je tvoj príbeh viery vnútornej? Už si to tak upratal po tomto vlastne zverejnení toho takého základného tvojho nastavenia, že tu som ja, tu je Boh, toto je náš vzťah a takto si ja dávam život do poriadku. Keď sa spätne pozeráš a ľudia o teba chcú počuť, že kedy si to tak v sebe začal pociťovať, alebo z akého prostredia rodinného si vyšiel, kde možno nachádzaš také zrniečka od svojho bdelého ranného veku, že si sa pokúšal hľadať pravdu, blízkosť Boha?
1: Ja som mal, prepáč, že hovorím skôr, ako si dopovedala, len kvôli myšlienkám, čo mi chodia po hlave, začínam skôr. Nemal som žiadne semienka pomaly do 31 rokov. To ja som mal takú temnú cestu. Nemal som také tie, že niekde už som to poznal, videl a bolo to len tak zasiaté ako semienko, čo neskôr vyrastie. Ja som bol, no, do 31 rokov. To bolo pre mňa také, jak to povedať? No ja som bol úplne odstrihnutý.
0: A bola to pre teba nejaká naivná zóna, alebo čosi ironizoval? Lebo predsa len si reper, ktorý sa vie slovom obtrieť o hodnoty, ktoré mu nie sú blízke, alebo ich nepozná. Ako si možno rezonoval s tým veriacím svetom? Alebo to bola úplne pre teba nezaujímavá sféra?
1: No, v 26 rokoch sa ako keby niečo udialo v mojom živote, kedy som ako spozornil, ale nezmenilo to ako moje smerovanie. Ale zažil som niečo také ako nadprirodzené, preto aj tento obal je taký, aký je. I keď nelen preto, ja by som rozprával asi veľa, ale v 26 rokoch som ja, neveriaci je slabé slovo, hej, ja som nebol v tom vychovaný, moja mama nebola veriaca, ani otec, nikto, ja som to nikdy nevidel, nepočul, nikdy som o tom ani nezakopol, žiadna Biblia nikdy nebola, do kostola nikdy som nechodil ani ako dieťa, ani ako dospelý. Akože nejaká širšia rodina chodila, ale to nebola taká blízka, aby ma to nejako ovplyvňovalo, alebo niekto ma niečo učil. Čiže ja som vyrastol ako úplne materialisticky. Tak som vyrastol až do dospelosti a tak som aj žil a vtedy som to považoval za nejaký nástroj manipulácie, keďže je mnoho rôznych náboženstiev alebo nejakých skupín ľudí, ktorí majú nejakého Boha a pre mňa ich bolo mnoho a bolo pre mňa nepripustné, že by jeden nejaký tento smer bol nejako pravdivý. Tak mi to prišlo vždycky, že každý podľa kultúry si vytvoril niečo. Pre mňa to skôr bola ako inštitúcia nejaká, ja som tak na to nahliadal. A opovrhoval som aj tým, tou poslušnosťou tých ľudí, pretože mi prišlo, že ich príde ako keby cirkev sposlušniť a vlastne budú to poslušní občania, čo sa nikdy nepostavia za nič a tak som to vnímal, nejako tak som na to pozeral, keďže materialistický štýl života bol pre mňa dravosť, presadiť sa, nechodiť od pondelka do piatku do prác, to jediné sme my chceli prekonávať ako mladí, aby sme neboli zotročení nejakým platom a zároveň pracovali a žili v biede, my sme jedine toto riešili ako materialistické také deti, tak hovorím ako za nás, pretože tam, kde som vyrastal, bolo mnoho chalanov podobných ako ja, ktorí ako keby sme boli v partiách, takže takto sme to vnímali, takže to bolo pre mňa na míle vzdialené ako vesmír hlbšie, akože do duše nejako, že by som sa s tým vedel spojiť, tak to už ani nepripadalo ako vôbec do úvahy. Že ja som vlastne vyrastal v takom nastavení, kedy sa človek spolieha iba na seba. Takže vtedy funguje takým spôsobom, že iba zo svojej skúsenosti čerpa, čo mu verí. Takto som ja fungoval. A ničoho som sa iného nedržal. Nikdy by som sa neriadil niečím, čo mi niekto povedal. Ulica ma vychovala skôr. Tí rodičia, akože, veď nebudem hovoriť veci, ktoré boli negatívne alebo pozitívne, ale minimálne to nebolo to, že ma niekto viedol. To sa nestalo. Takže to je jedno, či sa o vás niekto postará alebo nepostará. Keď vás niekto nevedie, ako nevedomé dieťa, tak to dieťa si určí svoje pravidla, podľa čoho chce rásť. Takže ja som sa nastavil, že iba zo skúsenosti niečomu verím. A teda, keď to niekedy je ako skutočné, však tak si ma to nejako nájde alebo nenájde. Ale v 26 rokoch som ja, čo som mal prenajatý byt, tak som tam býval asi 3 mesiace a ja som mal proste

0: ja som proste cvičil, navštevoval som posilovňu, staral som sa o stravu, nepil som, nikdy som nebol ani žiadny pacient psychiatrický, žiadne lieky som nikde nebral, nebol som závislý na žiadnych látkach, že by som bral drogy. Takže za takýchto triezvých okolností som ja mal zjavenie. Človek, ktorý k tomu nemal ani blízko. A bola to Mária proste. Bola to Mária zo svetla, žiariaca obraz jej. To sa mi stalo. A mňa to vyrušilo, ako moju realitu to vyrušilo. Lebo ja som k nej nemal žiaden vzťah. Ja neviem, že by som si to nejako privolal, alebo čo ja viem. Proste som to videl. A to nebolo o to, že to vidí človek, však človeku sa hocičo môže zdať, ale tomu predchádzali ako keby aj také pocity, že to tak akože zaplavilo človeka, také pocity.
1: To, čo sa ti deje, je to, čo je objatie? Alebo
0: áno, ako tá, si... áno, to je asi také správne. To bolo také ako objatie, presne, áno, presne, také niečo. To ako bolo v takto výzbe, hej, svetelný obraz, ktorý tam bol dlho, hej. Ja som sa na to určite pozeral minimálne 10 minút. Že to nebolo, že som to zazrel, alebo vstal, alebo niečo. Že to proste tam stále bolo. Ale to človeka zaplaví taký pocit, že nemá potrebu to demonstrovať, že je to tam, není to tam, alebo proste nič, lebo žiadne obavy ani strach vtedy ako v človeku, ako vo mne teda nebol. Takže som to ako pridal, že aby vtedy som si ako ateista povedal, že to je asi nejaké dobré znamenie.
1: Možno odpoveď na tvoje prázdno.
0: To už si môžeme domnievať, čokoľvek. Pretože mňa akože čakalo v živote mnoho, mnoho, mnoho. Tam ide ešte o to, že ja som si potom normálne lahol, pozeral sa na to a potom zaspal a ráno bol vlastne 15. september, Sviatok Panny Márie. A to ma akože udivilo. Som si povedal, to nie je možné. Že nie je možné, aby to bolo v tento deň. Ja nemám pojem, aký je kresťanský sviatok. Vtedy som si povedal, že dobre, že príjmam, že to ona je, že verím. Ale nezmenilo to ako nič.
1: Ako si postupoval ďalej? Nejako podvedome si v rámci takého bežného života hľadal nejaké...
0: Podvedome osoby? Som sa ešte strátil viac.
1: Uh-huh.
0: Ja som práve, že potom podľa mňa mal najtemnejšie obdobie. To bolo 2012, som mal 24 rokov, presne po 7 rokoch. 7 rokov odtedy som mal hrozne temných.
1: A to možno povedať, že si bol na vrchole ako reper v rámci svojej society.
0: Presne.
1: Hip-hopovej a možno presne. Si začal zarábať tie veľké peniaze presne. A mal si všetko, čo si potreboval.
0: Presne, to ma čakalo a presne som sa stratil o mnoho viac ako predtým. Takže som si zažil všeličo bežné, ľudské, zostupy a pády a hocičo. A vlastne toto nehralo žiadnu rolu v mojom živote vôbec. Pretože ja som nevedel, ako vtedy, ja som videl ju a teraz čo som mal urobiť, čo mám byť za nejakými cudzími ľuďmi, že dobrý deň, nepoviete mi, že čo to je, alebo že čo mám spraviť, alebo že nepredáte mi Bibliu, no ja by som to neurobil, lebo ja som nevedel, k čomu ma to ani navádza, lebo nič konkrétne, nejakú inštrukciu som predsa z toho nemal. To bol iba dôkaz, taký nejako, ako že existencia, alebo čo. Tak toto nejako vstúpilo. No a potom vlastne po 7 rokoch, už som bol vykopnutý tým smerom, akože skôr by som povedal, že akože kopanec do zadku som dostal, skôr ako objatie a po 7 rokoch sa proste udialo to, že som skončil na exorcizme, že na mne sa vykonával exorcizmus oslobodzovania. Tak tam som skončil a ten bol úspešný. A to ma vykoplo, pretože to už nebolo ako objatie, ale opak, ako zajatie. A vtedy ako keby človek je proste pokrytec podľa mňa. Keď nemá to, akože nenašiel to, alebo nežije podľa toho, tak je pokrytec, pretože až zlé, niečo zlé, ho vie zobudiť. Možno niekoho by zobudilo aj to zjavenie, ale mňa nie, pretože som ešte stále ako nevedel, že čo s tým. Ale keď som už zažil niečo úplne iné a to oslobodenie vlastne... Ja som do toho exorcizmu vstúpil zase ako ateista. Ako keď človek zomiera a začne Bože, Bože, a že nikdy ho nepoznal a zrazu už vie to vypustiť z úst, je to zvláštne, že odkiaľ si to vzal, že prehováraš k Bohu, keď vlastne si ho zapieral, že není a nemôže existovať vesmír a nezmysly a zrazu, keď je niečo hrozne zlé, tak dokážeš vypustiť z úst Bože, Bože, to o niečom vypovedá. To znamená, že ten človek vie k nemu hovoriť v sebe, aj vie, že existuje ten vzťah medzi ním, ale ho udupal počas života a zobudí sa, alebo spomenie si, až keď už nič iné nemá. Je to také typické. Tak isto typicky pokrytecky som k tomu došiel ja.
1: Ale je to začiatok, že si sa začal odovzdávať.
0: Ja som hroznú vďačnosť cítil z toho oslobodenia, lebo to bolo ako príšerné, tomu by som nevenoval tento rozhovor zbytočne.
1: A kto ti podal pomocnú ruku, alebo kde si mal to duchovné zázemie? Možno, že lebo nie si opustený, ako náhle sa Bohu odovzdáš.
0: Po exorcizme, ktorý bol úspešný, som ja vlastne ostal ako keby to, čo je možné v realite, sa pre mňa zmenilo. Takže ja už som úplne ako ostal taký, že

0: onemel na nejakú dobu, lebo som nevedel to spracovať, že je to možné. A vedel som, že čo čítali nado mnou, v mene koho to bolo, lebo to nebolo ako nejaká rozprávka Harry Potter, ale to boli všetko texty, kde sa v mene Ježiša Krista, v mene Panny Márie sa robí to oslobodzovanie a ja som vedel, že to iba vďaka tomu som bol oslobodený z toho. Čiže asi som sa strašne dobre potom oslobodený, hej, tak automaticky sa vo mne spustila vďačnosť. Ale ešte som nevedel o tom nič. A 7 rokov zase trvalo, to bolo takto periodicky, kým som sa ako vedome rozhodol, že dobre, že tak idem teda hľadať ako, že idem hlbšie do toho. Že ešte 7 rokov potom som vďačný bol, že ako modlitbu a tak, že to začalo vstupovať do môjho života, ale bolo to tak, keďže na pol plynu by som tak povedal, že tak polovične. Vedel som, že nevďačný nebudem, pretože som bol utlačený, to už moje akože ego, alebo čo ľudské, by bolo veľmi hlúpe, keby zabudlo, keď mu bola akože pomoc podaná alebo daná, takže to už akože zo mňa nevykorenilo nič, že som ten rešpekt nejaký získal a už som nechcel, vtedy sa zmenilo veľa, už som nechcel nasledovať akože zlé.
1: Áno, ale stále hovoríš iba v jednotnom čísle, ako keby si v tom bol sám. Ty si zrazu už v tom sám nebol.
0: No ja som tesne po tom exorcizme vlastne spoznal moju ženu, takže ona v tom hrá veľkú rolu. My sme sa hneď potom vlastne spoznali a teraz sme už spolu 7 rokov a máme 3 dcery a s ňou som, ona bola vlastne môj parťak odvtedy. A ona tie hodnoty v sebe mala. Takže ona bola taká, že bola pri mne a ja som bol, jak keby, ja neviem, nejaký príklad, jak keby vás niekto uniesol, tam ste boli, ja neviem, 2 roky a teraz vás pustili, tak ona bola akože vedľa mňa. A tie staré zvyky všetky, ktoré som mal, ktoré už ako nerezonovali ako keby s tým, čo chcem, tak ešte som ich mal stále naučené všetko a ona mi, my sme sa akože rozprávali mnoho a ona bola pre mňa takým príkladom toho, že aha, aj takto sa to vlastne dá a ona menila ako keby to, čo 31 rokov bolo zabehnuté, aj v myslení, aj v pohľady na veci. Lebo ja som videl vždy ten temnejší, tak som bol naučený, lebo to ma bránilo. Ja som podľa mňa z detstva bol vytraumovaný a vždycky som bral ten horší scenár ako ten, ktorý som predpokladal, aby, 3 bodky, akože sa ochránil ten človek. Tak ja som tak nejako býval nastavený a ona mi ukazovala, že no nie je to vždycky tak. A vlastne to skoro nikdy nebolo tak. Že to skore je také temné myslenie ako realita, i keď niekedy je to realita.
2: Yeah, drahý Ježiš, neviem sa hnúť. Démoni minulosti chcú, aby som nechcel to, čo chcem. Spájam ruky a modlím sa, nech tvoj duch vstúpi sem. Cítim, jak dopadám dolu na zem,

0: Ty tak opisuješ svoje vnútorné nastavenie a to, čo si prežíval, ako sa to menilo, ako sa to možno upokojovalo. Skús takého praktického života, čo začali ste čítať Bibliu, bol si na spovedí, začal si chodiť do nejakého kostola, na sväté omše, vieš, lebo človek vyliečený potrebuje svoj systém, ktorý mu podá takú istotu a dá mu možno vzor, že to ide, lebo po obrátení, modlitbe obrátenia si stále ako nahý v trní, potrebuje oporu.
1: No takto, ja ti to hovorím ako celú takú genézu, pretože ja keď som spoznal moju manželku, tak vlastne občas som čítal Bibliu, do kostola som nechodil. Modliť sporadicky. Ona mala v sebe ako svetlo, ako hodnota človeka, dobré srdce, to bolo pre mňa rozdiel byť v partnerstve s takým človekom, čiže ona išla príkladom tým, kým je, ale ako keby Bohu, že som kroky nerobil. Iba som ako prakticky začal fungovať s lepším človekom, ktorý mi ukazoval lepšiu stránku sveta. Ale ja som ako keby duchovne ešte nebol úplne ako keby tam, nechcem hovoriť, to nechcem také výrazy, kde som dnes a takéto veci, ale nemal som ešte blízko k Bohu.
0: Akým krokom si to riskoval?
1: No po 7 rokoch až zase. Že 7 rokov to trvalo zase. A to minulý rok v septembri. Neviem, už to je také iba vnútorné. Ja si myslím, že to je tak, že Boh volá ľudí. Myslím si to. No som o tom presvedčený. Že to není len tak, že si to niekto zrazu len tak povie. Neviem to vysvetliť. To človeka začne ako keby volať, ťahať. Ja si myslím, že on keď chce pohnúť s nejakým človekom, tak proste pohne. A neurobi ten človek nič. Keď je otvorený akože nejako, tak s ním pohne. A to podľa mňa sa stalo mne, že po tých 7 rokoch, to bolo minulý rok v septembri, skrze to, že som zažil to, že technicky niekto vykonal nejaký exorcizmus a fungovalo to pre ateistického človeka, tak ja som bol tým zaskočený, lebo som si myslel, že to akože musí byť nejako odovzdaný extra v tej viere ten človek. Alebo ja neviem, ja som mal také skreslené predstavy o to. Ale videl som, že to funguje pre kohokoľvek, že tá pomoc od Boha prichádza pre aj človeka, ktorý ako keby ani si to nezaslúžia, alebo ani s tým nič nemá spoločné. Takže to vo mne ako keby zvrátilo tie myšlienky, že o jakého Boha sa jedná. Takže jedná sa o dobrého. Takže ja som sa rozhodol, že pôjdem na sväté príjmanie. Normálne nie ako dieťa so sviečočkou, ale bral som to ako, že spravím nejaký krok, ktorým ako na duchu môže niečo znamenať. Že niečo ten človek vypovedá tým, že to urobí. Že som to bral tak vážnejšie, keďže som mal aj takéto nepríjemné skúsenosti, čo pre ľudí to príjmanie možno je tak ako, nehovorím za všetkých, ale že to môže brať ako iba ako nejaké plus alebo čo to, tak ja som to tak inak bral, tak vážnejšie, ako keby hlbšie, hej, akože nejaké áno pre niečo. Aj radikálne som to aj vnímal, že to nebolo, že urobím si sväté príjmanie a mám, to není ako nejaká maturita, som takto nebral, ja som to bral, že to robím odhodlane. No a to, jak som začal v septembri minulý rok, tak som vlastne spoznal kňaza tam od nás, s ním som sa začal stretávať, rozprávať, ten mal so mnou dosť veľa trpezlivosti. Môžem povedať?
0: Kňaz v Petržalke? Alebo
1: nie,
0: sme
1: nie,
0: tak,
1: nie, my bývame pri Senci. My bývame pri Senci v Hrubej Borši. Tak sa volá naša dedina. Tam je také golfové ihrisko a tam máme domček, tam bývame. Tam som proste išiel normálne. A môžem ale povedať, že no ne u každého kňaza by som toto ako podstúpil, tak to by som to povedal. Že nejsem taký akože slepo odovzdaný ľuďom. Že sedliacký rozum si musí ponechať podľa mňa človek vždy, či Boha nájde alebo nenájde. Nemôže sa s neho stať ako nejaký naivný hlupák. Aj, lebo človek sa môže cítiť dobre, že zmení to jeho život, ale to nie každý človek, koho má oproti sebe v sebe má. A ľudia majú všelijaké motívy toho, čo robia. Tak to len tak ako bokom, to vôbec s tým nič nemá. S týmto kňazom som sa stretával a ako keby som pristupoval k tomu príjmaniu. Ale ja som nemal žiadne pochybnosti vo viere. Ja som veril. Veril som aj v Ježiša Krista, veril som v jedného Boha, veril som, lebo proste na tom exorcizme ma oslobodili v mene jeho. Nie v mene nikoho iného. Takže ja som to vo vďačnosti takto vnímal. No a začal som čítať Bibliu viac. Cíti človek na sebe, že to začne čítať, to cíti na sebe, že to robí s ním niečo, aj keď nerozumie, že čo číta, ako keby ho to očisťovalo, alebo čo, jak to povedať, vnútorne. Keď len to číta, to písmo, keď číta, to som ja takto vnímal.